0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Ani po 10:00 sa na veci nič nemení, stále máte naladenú sobotnú panorámu a pokiaľ ste aj vy aktívnej povahy, máte radi šport, špeciálne beh a radi pomáhate tým, ktorí to skutočne potrebujú, ste s nami správne, pretože už o chvíli privítame v štúdiu Miriam Juhanesovičovú, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Pomoc môžete dokonca aj via to aplikáciou, prostredníctvom ktorej, ak sa hýbete a spaľujete kalórie, viete pomôcť i finančne rozpočtovať. Správať sa však budeme aj o potulkách svetom od Oravy cez Norsko až po Kuwait. Všetko sa začína už o chvíľu, preto ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám aj naďalej želajú Peter Rusňák, Boris Alkalagi a Juraj Turis.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy.
1: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ vítam medzi nami Mirjam Johannesovičovú, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, ako sama hovorí, aj keď ide o prácu so silnými emóciami, vždy musí zvíťaziť profesionalita. Za 16 rokov práce pomohli stovkám ľudí a rodín a umiestnili milióny eur na zdravotné pomôcky, rehabilitáciu či vzdelávanie rodinných príslušníkov. Rozprávať sa budeme o aplikácii APKA, či o charitatívnom aukčnom salóne, ktoré patria k úspešným projektom, ale aj o cestovaní a napríklad aj o behu do kopcov, ktorý Mirjam pomáha udržať si kondíciu. Mirjam, vítajte v štúdiu Rádia Regina Západ.
2: Krásny deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: My ďakujeme, že ste si našli čas. Aká je vaša sobota?
2: Taká bežná sobota. Budem sa venovať nejakú pohybu, keďže som si pred pár mesiacmi na lyžovačke zranila koleno, takže teraz sa venujem hlavne rehabilitácii, ale budem sa venovať samozrejme bežným domácim veciam.
1: Ste aktívnej povahy, teda okrem toho lyžovania, akým športom holdujete?
2: No, tých športov je viac, hlavne plávanie. V tejto fáze hlavne plávanie. Behávala som, robila som pilates a také tie bežné aktivity, ako je teda lyžovanie samozrejme. Chôdza do kopcov, prechádzky so psami, čiže je toho veľa.
1: Mirjam, pochádzate čisto z Bratislavy? Mestský typ?
2: Áno, pochádzam z Bratislavy a som vyslovene mestský typ.
1: Aké to bolo detstvo?
2: Detstvo bolo pekné, bolo medzi panelákmi, na tedy ešte veľmi mladom sídlisku Ostredky, ktoré vlastne bolo, sa vytvorilo alebo vybudovalo v 60. rokoch, keď sa tam moji rodičia nasťahovali. Mali sme také typické panelákové kamarátstva, čiže z jednej brány sme sa stretávali, potom aj z viacerých brán, keď sme dospievali. Takže bolo to také fajn. Ale veľa sme boli vonku, veľa sme športovali, veľa sme sa bicyklovali. Veľa sme hrávali tenis dokonca, alebo sme si len tak pinkali o stenu, keď nebolo s kým si zahrať. Čiže to detstvo bolo veľmi fajn.
1: Výborne, no ja si spomínam z Petržalky, ako deti sme sa hrávali na indiánov a koubojov. Vy, dievčatá, ste asi skákali gumu?
2: Skákali sme gumu, hrali sme vybijanu, potom sme sa bicyklovali a veľa sme boli vonku hlavne. Určite viac ako momentálne deti.
1: Na tabletoch, ako sa zvykne hovoriť, na počítačoch.
2: Tak tablety neboli. Bola len slovenská televízia. Aj to vysielanie bolo teda len obmedzené, takže tak.
1: Výborne, aké bolo štúdium?
2: Štúdium bolo u mňa trošku dlhšie, lebo som začala pracovať vlastne po maturite na gymnáziu, som začala pracovať v Slovenskej televízii. Potom postupne som prešla z pozície asistentky do pozície asistentky réžie, asistentky produkcie a začala som študovať na vysokej škole diaľkovo žurnalistiku a postupne som sa prepracovala do pozície redaktorky, takže pracovala som 10 rokov v Slovenskej televízii.
1: Všetko už v Mlynskej doline?
2: Áno, v Mlynskej doline.
1: Aká bola tá práca?
2: Práca bola veľmi pekná. Ja som tú prácu milovala, venovala som sa dokumentu, čo sa mi veľmi páčilo a bola by som sa tomu asi venovala aj dlhšie, ale proste prišli porevolučné rôzne zmeny a mne sa narodili deti, takže bolo treba sa venovať viac rodine, už sa to nedalo úplne sklbiť s takouto náročnou redaktorskou robotou, ktorú som robila dovtedy. A hlavne otvorili sa aj nové možnosti, takže ja som sa potom venovala, založila som časopis, ktorý sa volal Harmonia. Myslím, že už dneska neexistuje, alebo možno len v nejakej online podobe. A tomu časopisu a vlastne tomu časopisu som sa venovala 10 rokov ďalších. To bola taká ďalšia 10-ročná etapa v mojom živote. Postupne sme s časopisom prešli pod jedno také veľmi mladé a dynamické vydavateľstvo a teda spolu s nimi sme rástli a tam som bola ďalších 10 rokov. No a odtiaľ potom bol nejaký medzikrok v reklamnej agentúre a ďalším krokom bola vlastne už Charita.
1: Čiže sociálna oblasť.
2: Áno.
1: Tam to začalo ako?
2: Áno. Začalo to vlastne mojou prácou v jednom rehabilitačnom centre v Piešťanskom, kde som sa ocitla v podstate trochu náhodou, trochu možno úplne nie náhodou, ale som sa tam ocitla v nejakom čase. A vlastne pri tom rehabilitačnom centre sme založili asociáciu APA, ktorá funguje dodnes a dnes má už 17 rokov. V nejakej fáze vývoja sme z toho rehabilitačného centra z APO odišli a rozšírili sme, pôvodne sme teda vznikli preto, aby sme pomáhali získať financie ľuďom, ktorí sa chceli rehabilitovať v tomto centre. Ale po našom odchode z centra sme široko rozšírili pomoc, bolo to v roku lete 2016 a od toho času sme úplne nezávislé občianske združenie a pomáhame vlastne so všetkými potrebami, ktoré majú telesne znevýhodnení ľudia.
1: No poďme si to rozmeniť na drobné. Tie začiatky boli o čom a potom sa to ako rozšírilo celé?
2: No tie začiatky boli také, že vlastne sme získavali financie hlavne na rehabilitácie, na súkromné rehabilitácie, ale po našom odchode z rehabilitačného centra sme tú pomoc rozšírili široko. To znamená, dnes pomáhame získavať financie na rehabilitačné pomôcky, na bezbariérové úpravy bytov, na rehabilitácie stále vo všetkých súkromných centrách na Slovensku, ktoré tie rehabilitácie nie sú úplne lacné. Potom na špeciálne operácie, na zdravotnícke rôzne materiály, ktoré títo ľudia potrebujú, úpravy, bezbariérové auta a podobne.
1: Čiže ide o formu neštátnej pomoci ľuďom?
2: Samozrejme, je to neštátna pomoc. Vlastne vstupujeme do priestoru, ktorý je neobsadený. To znamená, sú to veci, ktoré nepreplatí nikomu ani zdravotná, ani sociálna poisťovňa, ale rodinám, kde žije telesne znevýhodnené dieťa alebo dospelí, dokážu výrazne skvalitniť a zjednodušiť život.
1: Toto ale nie je ľahká práca, nie každému by sa chcelo robiť práve v tejto oblasti alebo pôsobiť. Čo je takým vašim hnacím motorom, aby ste nevyhoreli?
2: No, aby som nevyhorela, tak sa snažím športovať, hýbať sa a venovať sa po práci a iným aktivitám a vyčistiť si tú hlavu niekde inde. Ale čo mi dáva sílu je vlastne je to, keď vidíme, že sme niekomu pomohli a ten jeho život naozaj nabral iný rozmer, skvalitnil sa, výrazne sa skvalitnil. Ja to poviem v takom jednoduchom prípade. Mali sme prípad chlapčeka, ktorý mal skoro 3 roky a stále sedel v kočíku. Predstavte si 3-ročné dieťa, ktoré už keď môže chodiť, tak aktívne objavuje svet. A tento chlapček nemal tú šancu. Jednoducho musel sedieť alebo skoro ležať v tom kočíku, pretože na vozík mal nárok až od 3 rokov. A my sme tomuto chlapčekovi, ktorý ešte nemal teda 3 roky, mal asi 2,5 roka, dali, teda pomohli sme mu získať financie na taký maličký vozíček. A ako náhle sa to dieťa do toho vozíka posadilo, on za 10 minút vedel, ako sa má na tom vozíku pohybovať a jemu sa otvoril úplne nový svet. Pretože s vozíkom sa dostal k veciam, ku ktorým by sa v tom kočíku nikdy nebol dostal.
1: Aký to bol pocit?
2: Úžasný.
1: Aký je to pocit pomôcť ľuďom, úžasný. A keď vidíte potom tú radosť?
2: Je to jednak, vidíte tú radosť, vidíte radosť nielen toho samotného telesne znevýhodneného, či už dieťaťa alebo dospelého, ale vidíte radosť celej tej rodiny. Lebo to zdravotné postihnutie nikdy nie je len o tom jednom človeku. To sa vždy týka celej rodiny. Proste keď sa narodí alebo sa stane nejaký úraz, alebo sa narodí dieťatko, ktoré je telesne znevýhodnené, tak sa zmení vlastne radikálne život celej rodiny. Nielen jeho.
1: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s Miriam Juhanesovičovou, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA a my v tomto zaujímavom rozprávaní budeme pokračovať aj o chvíľu. Ostaňte s nami.

0: Hosť panorámy.
1: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s Miriam Johannesovičovou, ktorá založila vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA. Rozprávali sme sa už o detstve Miriam, rozprávali sme sa o športoch, rozprávali sme sa o začiatkoch APY. No a v tejto chvíli sa ideme rozprávať možno o tom, čo všetko sa už podarilo v APY, pretože ste spomínali, aký je to dobrý pocit, keď človek pomôže niekomu, kto je zdravotne znevýhodnený, a nie je to pomoc len tomuto konkrétnemu človeku, ale je to pomoc celej širšej rodine.
2: No, je to určite veľmi dobrý pocit a nám sa toho podarilo už za 17 rokov veľmi veľa. Poviem to na príklade možno jedného roka. My za rok získame viac ako 2 milióny eur, z ktorých 80% ide na priamu pomoc telesne znevýhodneným ľuďom. To znamená, priamo im kupujeme pomôcky, platíme rehabilitácie alebo zabezpečujeme iné veci, ktoré sú pre ich život potrebné. Tých 20% je určené na fungovanie občianskeho združenia, ale to si nepredstavte, že to sú len naše platy. To sú všetky veci, všetko a organizácia všetkých aktivít, prostredníctvom ktorých získavame ďalšie financie. Sú to prostriedky určené na cestovanie, napríklad na organizáciu charitatívneho aučného salónu alebo na zaplatenie mobilnej aplikácie APKA.
1: No ale v čase konsolidácie, ako sa zháňajú finančné prostriedky? Pretože to je vždy veľkým problémom.
2: Je to veľký problém, ale tým, že už sme pomerne etablované občianske združenie, naši partneri vedia, že s prostriedkami, ktoré nám zveria trebárs, tak nakladáme veľmi transparentne a cielene. Nie sú za nami, chvála Bohu, žiadne kauzy a dúfam, že ani nikdy nebudú. Čiže naozaj my si veľmi zakladáme na tom, aby naše peniaze boli vynakladané transparentne a cielene. A čo sa týka získavania, tak nie je to jednoduché, ale my máme už dnes vytvorený veľký tím. Nás je v občianskom združení 16, čiže v rámci tohto veľkého tímu vieme vytvoriť veľké množstvo projektov. Tie financie prichádzajú rôznymi cestami. Je to samozrejme najväčšia časť je cez 2%, kde tvoríme vlastne aj zázemie pre rodiny, aby mohli prostredníctvom nás získať 2% a použiť ich potom na svoje potreby, ktoré potrebujú. Ďalším takým veľkým zdrojom sú naše partnerské projekty a tretím zdrojom sú vlastne naše vlastné charitatívne aktivity.
1: Ak by sa chcel ku vám človek pridať, musí byť vzdelaný v sociálnej oblasti? Ja neviem, treba musí mať vyštudovanú sociálnu prácu alebo?
2: Nie, nemusí mať. Tým, že my máme ten tím vyskladaný veľmi pestro, máme dva projektové týmy, kde vlastne sú projektové manažerky plus asistentky, ktoré sa vyslovene venujú písaniu, tvorbe projektov a realizácii projektov. Máme celkom rozsiahly marketingový tím, ktorý vlastne promuje všetky naše aktivity, ale nielen naše, ale aj partnerské aktivity. A potom máme teda finančný tím, kde sa musí veľmi dôsledne a veľmi presne rozhodovať, na čo tie prostriedky pôjdu. A samozrejme k tomu patrí aj kompletné účtovníctvo a absolútne dôsledné a 100% vedenie účtovníctva.
1: My sme v úvode spomínali charitatívny aukčný salón, spomeniem aj projekt Žijem pre umenie. O čo tam ide?
2: Žijem pre umenie je taký náš jeden z najstarších projektov, ktorý sme založili vlastne po roku existencie APY. A z počiatku to bola aukcia, ktorá vlastne zahrňala to, že sme raz ročne získali od popredných slovenských výtvarníkov výtvarné diela a tieto diela sme na jesennej aukcii dražili. Ale postupne sa k tomuto projektu pridávali ďalšie aktivity a projekt veľmi pekne narastol. Dnes sa celá táto iniciatíva alebo celý tento projekt volá Žijem pre umenie a okrem tej jesenej aukcie zahrňa dnes už aj jarnú aukciu, zahrňa celoročný online predaj diel, ktoré nám vlastne venujú slovenskí výtvarníci, zahrňa podcasty so slovenskými výtvarníkmi, ktoré sme urobili minulý rok prvýkrát a budeme v nich tento rok pokračovať, zahrňa náš vlastný merch, ktorý predávame celý rok, čiže z tohoto vlastne z tejto aukcie sa už dnes vytvoril celý taký veľmi pekný, krásny projekt celoročný.
1: A ako reagujú umelci na to, že niekomu pomôžu?
2: Reagujú veľmi dobre, je to podobne ako s našimi partnermi. Vlastne tým, že naozaj tie peniažky idú konkrétnym rodinám a konkrétnym príbehom, ktorým meníme, teda ozaj meníme život, tak aj výtvarníci nám veľmi rádi dávajú tieto diela. Máme veľmi dobrý vzťah. Kolegyňa, ktorá sa venuje tomuto projektu, tak vlastne sa už osobne s mnohými pozná a je tam veľa výtvarníkov, ktorí nám každoročne venujú dielo.
1: No, možno sa raz budú robiť tie aukcie ako 4-ročné obdobia, že nie len na jar a na jeseň.
2: No, to si úplne neviem predstaviť, pretože živiť sa umením je vôbec na Slovensku ťažké a my teda sa neživíme umením, my umenie využívame ako prostriedok k získaniu financií a úplne si neviem predstaviť, že by boli 4 tie aukcie, ale ak bude jarná, jesenná a budú fungovať tak, ako fungovali doteraz, tak budeme za to veľmi vďační.
1: Keď nás teraz počúvajú poslucháči a povedali by si, aj my by sme možno chceli pomôcť. Môžu pomôcť, pretože poďme si predstaviť projekt Apky, lebo to je asi prvá z možností, ako môže pomôcť aj bežný človek?
2: No, Apka je vlastne jeden z takých našich najmladších, ale pomerne veľkých projektov. Mal teraz na jar, mal 3 roky. A za tie 3 roky sa nám podarilo strašne veľa. Projekt charitatívnej mobilnej aplikácie vytvorila alebo vymyslela moja kolegyňa a zahŕňa vlastne vytvorenie charitatívnej aplikácie, ktorá pomáha finančne len tým, že keď si ju stiahnete si ju bezplatne, spárujete si ju vlastne s vašou pohybovou aplikáciou, ktorú používate v mobilnom telefóne a pomáhate len tým, že sa hýbete.
1: Čiže spalovaním kalórií vytváram peniaze, ktoré pomáhajú tam, kde pomáhať majú.
2: Áno, presne tak. Spalovaním kalórií vytvárate peniaze. Každý sa samozrejme pýta, ako sa tie peniaze do tej aplikácie dostanú. No, dostanú sa veľmi jednoduchým spôsobom. Máme finančných partnerov, ktorí vlastne podporujú jednotlivé príbehy, ktoré sú v aplikácii. Lebo tak, ako je to v APE zvykom, že my pomáhame cielene a transparentne, tak aj v aplikácii sú vlastne príbehy, konkrétne príbehy ľudí, ktorí potrebujú finančnú pomoc. A vy si môžete vybrať aktuálne asi z 5 alebo 6 príbehov, ktoré máme aktuálne v aplikácii a môžete ktorémukoľvek z týchto príbehov svojim pohybom venovať spálené kalórie, ktoré aplikácia premení prostredníctvom finančného partnera na peniaze.
1: Toto je veľmi dôležitá téma a veľmi zaujímavá téma a my sa v tejto téme budeme ešte trošku vŕtať v Rádiu Regina Západ aj o chvíľu. Ostaňte s nami. Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší

0: Život s vôňou vanilky.
1: Anika sa rozviedla s Danom. Sofie jej chcela usporiadať stretnutie s blízkymi, čo komplikuje život Pati. Tá chcela odísť s Jurajom do Bruselu, no zostáva pri mame.
2: Čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
3: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
2: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
3: To sa nedá.
2: Maťka, my tam naozaj nesmieme chýbať.
1: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.

0: panorámy. V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s Miriam Johannesovičovou, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA, ktorá pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Rozprávali sme sa o zaujímavej aplikácii APKA. Ja vám dám do pozornosti, že pomôcť ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú, môžete pomôcť i vy. Veľmi jednoducho, že si stiahnete aplikáciu, no a v základe vášho pohybu alebo výdaja kalórií môžete získať finančné prostriedky, ktoré idú tam, kam je treba. Poďme si povedať ešte raz teda, ako stiahnuť tú aplikáciu, aby to vedeli úplne všetci.
1: Je to veľmi jednoduché, bezplatne si ju stiahnete vo svojom store, ktorý používate. Aplikácia je pomerne jednoduchá, myslím, že celkom intuitívna, a spárujete si ju so svojou pohybovou aplikáciou, ktorú používate vo vašom mobilnom telefóne, a môžete sa začať hýbať a zbierať kalórie a tieto kalórie venovať niektorému z príbehov, ktoré aktuálne nájdete v aplikácii. Tie príbehy majú vlastne jeden mesiac na to, aby získali 2000 eur, čiže vy tam aktuálne vidíte, koľko kalórií má konkrétny príbeh, a keď vidíte, že má toho času už dokonca málo, tak môžete práve tomuto príbehu pomôcť svojim príbehom.
0: Alebo niekomu, kto má ešte málo finančných prostriedkov, pomôcť práve preto, teda pridať sa ešte trošku. A možno človek môže mať aj taký zlý pocit, dnes som sa nehýbal, mal by som trošku pomôcť, takže ono to nutí aj nás k zdravšiemu životnému štýlu, môžem to povedať takto?
1: Určite. Určite. Toto bol aj zmysel a cieľ aplikácie, ľudí trochu nabudiť k tomu, aby sa aktívne pohybovali, a okrem toho im dať ešte tomu pohybu aj pridaný zmysel, a to je vlastne tá finančná pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.
0: Aplikácia má názov APPK.
1: APKA. My sme APA, aplikácia je APKA. Celkom jednoduché.
0: Aké sú skúsenosti s APKou? Koľkým ľuďom už stihla pomôcť? Koľko peňazí sa vyzbieralo? Veľmi jednoducho.
1: Ako som spomenula, tak mali sme práve teraz tretie narodeniny. Za tento čas vlastne si APKU stiahlo už takmer 90 000 ľudí, konkrétne ku dnešnému dňu 89 415. Pomohli sme sumou 250 050 eur. To sú vlastne financie, ktoré sa rozdelili medzi príbehy, ktoré boli v aplikácii, a tých príbehov, ktoré sme podporili, bolo už 164.
0: Môžeme si povedať aj o nejakých príbehoch, na ktoré možno nikdy nezabudnete?
1: Nechcela by som možno hovoriť úplne o konkrétnom príbehu, ale napríklad veľmi pekná aktivita je, že pomáhame športovci, ktorí aktívne sa hýbu, vlastne pomáhajú športovcom, ktorí sa až tak aktívne hýbať nemôžu, ale chceli by sa hýbať, a sú to vlastne telesne znevýhodnení športovci, a je ich tam v aplikácii už bolo, každoročne je niekoľko týchto príbehov, a je to taká veľmi pekné vlastne, že ľudia, ktorí športujú, pomáhajú k tomu aktívnemu pohybu aj ľuďom, ktorí sú telesne znevýhodnení a chceli by sa hýbať, ale potrebujú si zaplatiť, dajme tomu, trénera, potrebujú si zaplatiť nejaké pomôcky, ktoré im k tomu športu pomáhajú, potrebujú si zaplatiť možno cestu na nejaké prvé súťaže, a to je taká veľmi pekná aktivita, že vlastne zdraví pomáhajú tým menej šťastným sa hýbať.
0: To je úžasné, pretože APKA vychováva možno budúcich zdravotne znevýhodnených reprezentantov, ktorých môžeme v budúcnosti volať aj paralympionici.
1: Určite áno, určite sa medzi

0: mi taký nájdu.
1: Čiže už vlastne možno poznáme aj nejaké známe mená ľudí, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku ako zdravotne znevýhodnení športovci a pomohla im mapka.
0: Určite takí sú.
1: To je skvelé. Výborne. No ale s behom nekončíme, pretože vy máte ďalší projekt, na ktorý ste nás sem dnes prišli možno aj upozorniť a najmä pozvať.
0: Áno, tento súvisí s apkou a je to druhý ročník charitatívneho apka behu, ktorý bude 26. v HS centre v Piešťanoch. Takže kto by mal chuť prísť podporiť našu iniciatívu a prísť si zabehať a prísť si kvalitne zabehať, tak verím, že sa uvidíme v HS centre toho 26. Minulý rok sme mali prvý ročník, bolo tam vyše 300 bežcov, tak tento rok očakávam minimálne taký istý počet.
1: Ako vyzerá ten deň?
0: No, deň bude veľmi náročný, hlavne pre náš tím, lebo od rána budeme v plnej pohotovosti. Budeme samozrejme robiť registrácie, budeme sa pripravovať na to, aby sme celý ten deň zvládli bez nejakých problémov. V rámci apka behu bude 5-kilometrový beh, 10-kilometrový beh, beh telesne znevýhodnených a detské behy.
1: Ja si spomínam aj na jeden projekt, ktorý ste volali Langošová jazda, kedysi dávno. Som si to všimol, tiež to bolo v Piešťanoch v spomínanom centre. Okrem toho behu, tam bude možno aj nejaké kultúrne podujatie, alebo ako? Keď sa dobrí ľudia stretnú?
0: Keď sa dobrí ľudia stretnú, určite sa budú mať aj o čom porozprávať. A okrem teda toho behu, plánujeme tam prezentáciu niektorých našich partnerov, čiže ľudia sa budú môcť aj teda zdravotne neznevýhodnení, ale zdraví bežci sa budú môcť možno poradiť o nejakej výžive, o vitamínoch, o tom, ako sa správne hýbať, takže pripravujeme aj nejaké sprievodné akcie k tomu behu určite.
1: No a čo je veľmi dôležité, bežci by mali mať nabité mobilné telefóny, pretože môžu vlastne aj počas toho behu pomáhať prostredníctvom mapky.
0: No s tým počítame, veríme, že väčšina bežcov už bude mať našu charitatívnu mobilnú aplikáciu stiahnutú a že samozrejme tie kalórie, ktoré spália na behu, venujú niektorému z príbehov.
1: Bez apky ani na krok.
0: Presne tak, ani na kilometer.
1: Výborne, tak ako má človek bankomatovú kartu v mobile, tak toto by už malo byť tiež samozrejmosťou, pokiaľ chcem mať dobrý pocit z dobre vykonanej práce a z toho, že som niekomu pomohol.
0: Áno, lebo naozaj to nič nestojí a môžete pomôcť a niekomu naozaj zmeniť ten život. Momentálne pracujeme na skvalitnení alebo ešte teda zvýšení možnosti, ako pomáhať prostredníctvom aplikácie. Momentálne je tam už možnosť vytvorenia tímov, čo je veľmi fajn a ľudia, ktorí spolu behávajú, si môžu vytvoriť tím, môžu si nájsť príbeh, ktorému chcú pomáhať, medzi sebou vzájomne súťažiť, medzi sebou vzájomne pozerať, koľko kto venoval kalórií, takže toto sa veľmi tešíme, že toto sa nám podarilo a veľmi veľa financií momentálne vynakladáme aj na to, aby sme apku ešte skvalitnili, aby sme ju aj technologicky postavili na takú úroveň, aby naozaj fungovala 100%.
1: Čiže ľudia sa môžu pretekať aj v tom, kto viac pomohol, kto viac finančných prostriedkov vyzbieral svojim behom a spaľovaním kalórií.
0: Áno, to už sa môžu teraz, to je vlastne taká možnosť od začiatku, že sa vidia aktuálne na ktorom mieste v tom rebríčku spálených kalórií sa nachádzajú.
1: Inšpirovali ste sa touto aplikáciou možno aj v zahraničí?
0: Trochu áno, ale my sme vytvorili aplikáciu, kde sme chceli pomáhať konkrétnym príbehom prostredníctvom pohybu konkrétneho človeka. Čiže tie aplikácie, ktoré sme dovtedy poznali, túto možnosť úplne celkom neposkytovali a toto je našim cieľom aj v APE a teda samozrejme aj v APKE.
1: Aké sú tie plány do budúcna? Pretože človek nikdy nie je spokojný a vy teda tiež nie.
0: No ja nie. Ja
1: aká by bola tá ideálna situácia?
0: Moje kolegyne vedia, že ja stále sa snažím prichádzať s nejakými novými ako keby inšpiráciami, aby sme sa hýbali ďalej. Tých cieľov je veľmi veľa. Radi by sme sa stali samozrejme nezávislými časom od 2%, čo momentálne ešte nie sme. Takto by nám to mohlo umožniť aj napríklad charitatívna mobilná aplikácia, ale rozvíjame aj ale príbehy, ktoré dávame na našu webovú stránku, tak by sme radi rozvinuli projekt, kde takisto budú mať ľudia možnosť pomáhať konkrétnym príbehom a tam uvidia vlastne, ako ten príbeh sa hýbe v rámci pomoci tých možností, alebo aj tých tém do budúcna je veľmi, veľmi veľa.
1: Naša relácia sa volá Panoráma, tak poďme možno hľadať spoločne aj pohľad na krajinu, ktorú máte vy najradšej. Začneme v Bratislave. Máte výhľad, ktorý vás nikdy neomrzí? Mám výhľad. V Bratislave?
0: Áno, mám výhľad, ktorý ma nikdy neomrzí. Bývame hore v kopcoch, v Rači a to je taká moja obľúbená štvrť. Rada tam chodím na prechádzky, rada tam aj trochu behávam, to už teraz momentálne, keďže mám to koleno z tej lyžovačky zranené, tak momentálne beh mám zakázaný úplne, ale prechádzky určite a túto časť Bratislavy mám veľmi rada.
1: A nielen sama som sa dopočul, že máte aj štvornohých miláčikov?
0: Áno, máme dvoch psíkov a tak ako ja momentálne nemôžem behať kvôli kolenu, tak na 16-ročný psík je už v takej fáze života, že už pomaličky odchádza, ale stále ešte funguje, takže s ním je to také náročnejšie, ale potom máme ešte druhú útulkačku, s ktorou chodíme pravidelne na prechádzky.
1: A teraz mi tak napadlo, že bolo zaujímavé im primontovať mobilný telefón na obojok, že ty by nazbierali tých kalórií oveľa viac ako živý človek, čo poviete?
0: Vidíš, že toto úplne nie je zlý nápad, možno, že týmto smerom začneme uvažovať, že či nezapojiť do pomoci a do charity aj našich štvornohých miláčikov, lebo je ich veľa naozaj a hýbu sa asi ešte viacej ako ich majitelia.
1: No ale nemôže sa stať, že teda sa vyzbiera veľa kalórií, ale ekvivalent v rámci financí sa nenájde?
0: No je to možné. Ako tých partnerov musíme hľadať samozrejme každoročne. Musím si zaklopať klop, že momentálne máme pokryté všetky príbehy na tento rok, ale vždy je to o tom, že musíme nájsť partnerov, ktorí tie príbehy zaplatia, ktorí tam tie kalórie premenia na peniažky.
1: Keď nás teraz počúvajú ľudia, ktorí by vedeli pomôcť, akým spôsobom? Ako sa na vás nakontaktovať?
0: Máme webovú stránku cez www.appa.app.sk a tam nájdu všetky možnosti pomoci. Tých možností je veľmi veľa. Je to samozrejme priama finančná pomoc. Je to pomoc prostrednícom charitatívnej mobilnej aplikácie. Je to pomoc prostrednícom kúpy diel v projekte Žijem pre umenie alebo nášho merču. Môžu si na stránke vyhľadať konkrétny príbeh a pomôcť konkrétnemu príbehu finančne. Môžu nám venovať financie na cez darovaciu zmluvu a samozrejme my privítame aj nefinančnú pomoc. Čiže ak má niekto napríklad spoločnosť, ktorá má nejaký tovar, ktorý by sme vedeli či už priamo posunúť našim členom klubu APA, alebo ho využiť na našich charitatívnych aktivitách, ktoré robíme, tak privítame samozrejme nefinančnú pomoc.
1: Čiže stále platí, že dobrých sponzorov nikdy nie je dosť.
0: Presne tak.
1: Tak, verím, že to počuli v tejto chvíli správni ľudia. Počul som, že sa venujete aj Nordic Walkingu.
0: Nordic Walkingu som sa začala venovať možno teraz v súvislosti s mojim kolenom, keďže mám zakázaný beh. Tomu som sa až tak veľmi nevenovala, iným športom som sa viacej venovala. Ale áno, tá chôdza je pre mňa momentálne aj vôbec dôležitá, ako ja. A vôbec pohyb je pre mňa veľmi dôležitý.
1: Majú apku aj seniori? Hýbu sa? Pomáhajú?
0: No ja sama som senior, takže áno, mám apku. Mám apku a majú ju aj seniorky. Moje priateľky v mojom okolí, takže áno, majú ju aj seniori.
1: Veľmi sa teším, počul som aj to, že Orava je vašou srdcovkou. Prečo?
0: Oravu. Prečo? Oravu mám veľmi rada, nie ešte tak pred turistami preplnená, ako povedzme vysoké, nízke Tatry. Oravu mám rada, lebo je tam možnosť sa aktívne hýbať, je tam krásna príroda, mám rada Oravu aj ľudí na Orave a nemáme to z tej Bratislavy až tak ďaleko, čiže za 2-3, 2,5 hodiny ste vlastne na Orave, môžete aktívne sa venovať športu alebo turistike, alebo si iba tak užívať krásnu prírodu. Mám rada aj Oravu ako gastronómiu na Orave, mám rada slovenskú kuchyňu, takže aj oravské jedlá mám rada.
1: No, keď sme spolu telefonovali, spomínali ste aj krásnu krajinu, ktorou je Norsko, teraz majú výborných hokejistov tento rok, tak prečo vás láka Norsko?
0: Norsku som bola, Norsko sa mi veľmi páčilo, vôbec mám rada tieto severské krajiny, tá príroda je naozaj úžasná, páči sa mi, ako si severské krajiny chránia prírodu, ako veľmi dbajú na to, aby tá príroda ostala zachovaná aj pre ďalšie generácie. Je to taká surová, naturálna príroda, ktorá vás doslova pohltí, keď ste tam. Je to niečo, čo je, kde je málo ľudí. Vidíte tam dých vyrážajúce výhľady, môžete takisto cestovať loďou, môžete tam cestovať alebo robiť turistiku a popri tom, keď zídete z tej prírody, vidíte malebné mesta, ktoré sú tiež veľmi krásne a fascinuje ma samozrejme aj to, ako ľudia tam žijú, aký je tam pokoj, je tam oveľa väčší pokoj v živote, ako máme povedzme my tu v Európe.
1: Akí sú severania? Človek by čakal, že budú takí chladní.
0: Hovorí sa, že sú chladní, neviem. Ja, čo som mala možnosť poznať severanov, tak boli veľmi priateľskí, veľmi srdeční za mňa, veľmi, veľmi dobrí ľudia. A čo je teda, ešte raz poviem, fascinujúce, že si veľmi vážia tú prírodu, v ktorej žijú a snažia sa ju chrániť.
1: Mali ste možnosť možno nejakým spôsobom sa pozrieť aj na charitatívnu oblasť v Norsku?
0: To
1: ako
0: nie,
1: pomáhajú ľudia?
0: Nie, nebola som tam tak dlho, bola som tam vyslovene ako turista a bola som tam 10 dní a za tých 10 dní som sa snažila precestovať čo najviac a nemala som možnosť poznať charitu, nie.
1: Kde všade ste ešte boli, okrem Norska? Spomínali ste aj Kuvajt dokonca, takže vy tú planetu máte celkom pobehanú.
0: No, neviem, či úplne planetu, ale áno, precestovala som dosť veľký kus sveta. Aj z týchto arabských krajín, bola som teda aj v takých netradičnejších, okrem Dubaja, okrem Abu Dhabi, som bola trikrát v Kuvajte, bolo to preto, že mi tam žila a pracovala moja kamarátka. Čiže mala som ten Kuvajt možnosť spoznať aj nie ako taký bežný turista, ale vlastne prostredníctvom človeka, ktorý tam dlhodobo žil, čo bolo také zaujímavé. No ale keď môžem porovnať napríklad Kuvajt s Norskom, tak čo pre mňa bolo také tiež dých vyražajúce, keď sme prišli do Kuvajtskej púšte, tak ten neporiadok a ten odpad, ktorý som tam videla, tak to bolo pre mňa dosť také desivé. To mi prišlo, že wow, že tak to by to asi vyzerať v prírode nemalo a to bolo také úplne v rozpore treba s tým Norskom, kde to bolo všetko čisté a upratané a veľmi teda dbajú na tú ekológiu, tak v týchto krajinách a teda špeciálne v Kuvajte to úplne až tak nebolo.
1: Dá sa ako človek, ktorý pôsobí v AP aj oddychovať, prázdninovať? Aké sú plány toto leto? Alebo najprv práca.
0: Tak áno, tej práce je veľa a práca, ale oddychovať musíte, lebo potom nutne by prišlo k vyhoreniu alebo k tomu, že už vám tá práca nebude dávať radosť a to nie je úplne dobré, lebo táto práca by mala byť o radosti. A chystám sa opäť do Talianska. Taliansko je takou mojou letnou srdcovkou, ktoré takmer v žiadnom roku nevynechám.
1: More takže, alebo gastronómia.
0: Aj všetko. Tak Taliansko je pre mňa taká bohom obdarená krajina, ktorá má fakt všetko. Má hory krásne, má zimnú turistiku, má sneh, má letnú turistiku, more, má výbornú gastronómiu, históriu, skvelých ľudí, takže pre mňa Taliansko ani jeden rok nie je asi taký, že by som ho vynechala.
1: Nesmiem zabudnúť ani na zdravotne znevýhodnených poslucháčov, ktorí si vypočuli tento rozhovor a možno by tiež potrebovali pomoc. Čo v takomto prípade?
0: Takisto navštíviť našu webovú stránku. Je tam možnosť zaregistrovať sa do klubu APA, ktorý vlastne združuje telesne znevýhodnených ľudí. Je potrebná registrácia, preto aby sme vedeli o tom človeku základné údaje. Potom nasleduje vlastne druhý rozhovor s mojou kolegyňou, ktorá sa vyslovene venuje členom klubu APA, ktorá týmto ľuďom zavolá, ktorí sa k nám zaregistrujú a zistí ich potreby. Zistí, v akom štádiu toho znevýhodnenia sa nachádzajú, že či potrebujú aktuálne pomoc alebo dlhodobú pomoc a týmto pádom my vlastne ich spoznáme viacej a môžeme tú pomoc zacieliť presnejšie a konkrétnejšie. Takže určite registrácia.
1: Mojou dnešnou hostkou bola Miriam Johannesovičová, ktorá vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Miriam, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Držím palce, aby sa vám podarilo pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí a teším sa niekedy na budúce opäť s vami na rozhovore tu u nás v Rádiu Regina Západ.
0: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám ešte krásnu sobotu všetkým poslucháčom.
2: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší

0: Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby.
1: Počas uplynulého víkendu sme s našim mikrofónom navštívili celoštátne kolo súťaže Oddychovka. Čo to je vlastne?
0: Je to súťaž alebo aj prehliadka detských dychových hudieb, veľkých dychových orchestrov a malých dychových hudieb. Konala sa v Púchove a v Lednických Rovniach.
1: No a ak chcete vedieť, ako to tam vlastne celé dopadlo, zostaňte s Reginou až do 21. Príjemné počúvanie vám prajú David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Keď sa povie oddychovka, tak by si človek pomyslel, že si ide niekam oddychnúť. Neoddychovali však určite organizátori tohto podujatia. K ním patrí okrem iného aj vedenie mesta Púchov. Tak som si mikrofónu pozvala najskôr primátorku Katarínu Henekovú. Púchov sa na 2 dni, možno na 3, stane hostiteľom podujatia, ktoré má názov Oddychovka. Dnes v piatok podvečer je tu fantastická atmosféra v pešej zóne vášho mesta, pani primátorka. Tak ako to vy vnímate, toto podujatie?
1: Ja sa tomu veľmi teším, pretože musím povedať, že dostať aj do ulic niečo také, ako je dychovka, v tomto konkrétnom prípade prevedenie detí a mládeže, je naozaj krásna vec. Je to spojené s mažoretkami, s krásnym pochodom, ľudia sú v oknách. Počasie nám vyšlo, takže je to naozaj veľmi pekné a mám taký nostalgický návrat vlastne do histórie a je o to krásne, že áno, možno tá dychová hudba nie je až medzi tými najpopulárnejšími, najkomerčnejšími podujatiami, ale aj takouto formou sa dá dostať do povedomia a môže možno natchnúť nových záujemcov práve o štúdium v Zúške, práve o štúdium dýchových nástrojov, takže teším sa, že práve v meste Púchov môžeme privítať takúto prehliadku dýchovej hudby, detskej dýchovej hudby.

0: Celú akciu organizačne zastrešovalo Považské osvetové stredisko. Mirka si s mikrofónom našla aj jeho šéfku Danielu Čižmárovú.
1: Hlavnou organizáciou, ktorá vlastne usporiadala celoštátne finále tu v Púchove a aj v Lednických rovniach oddychovky 2026, je Považské osvetové stredisko. Pri mikrofóne mám jeho pani riaditeľku Danielu Čižmárovú. Ja si myslím, že vy so svojím tímom ste odviedli kus obrovskej práce. Tak povedzme si, ako dlho trvá príprava takéhoto podujatia?
2: No my v podstate začíname už v januári, keď začínajú krajské prehliadky a súťaže dýchovej hudby, pretože vlastne víťazi týchto prehliadok postupujú do celoštátneho kola a my už v tomto období si musíme pripraviť priestory, musíme si pripraviť spoluorganizátorov, ubytovanie, stravu, cestovné náklady a proste všetky tie organizačné práce, ktoré sú spojené s prípravou takéhoto podujatia, a keďže je to veľa účastníkov, tak my musíme už dopredu uvažovať, kam ich ubytujeme, odstravujeme, takže je to taká náročná práca, taká logistická, ale verím, že sa nám to podarilo aj tento rok.
1: Ja myslím, že určite áno. Ja viem, že v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je tých osviet asi viac, že teda nemáte to všetko iba na svojich pleciach, myslím, organizáciu podobných veľkých podujatí. Koľko takýchto veľkých celoštátnych prehliadok zvládnete zorganizovať?
2: My v rámci kraja sme tri osvetové zariadenia a tak akože už vyplynulo z našej činnosti, že my si rozdelíme medzi sebou, kto organizuje krajské prehliadky v rôznych oblastiach, či už je to folklór alebo dýchová hudba, umelecký prednes, a už niekoľko rokov my pripravujeme práve aj krajskú prehliadku dýchových hudieb, aj celoštátnu. Takže my sme sa tak viac menej vzájomne dohodli a okrem toho ešte robíme krajskú prehliadku napríklad nositeľov tradícií, tento rok robíme rozprávkové javisko, krajskú prehliadku, takže je toho tak trošku viacej, ale toto je jediná celoslovenská, ktorú pripravujeme.
1: Divadlo v Púchove je teda dejiskom tohto finále už niekoľko rokov, ako sa vám spolupracuje s miestnymi.
2: Viete čo, my to už tretíkrát robíme práve v divadle v Púchove, keď sa rozšírila celoštátna prehliadka a súťaž malých dýchových hudieb o súťaž detských dýchových hudieb a veľkých dýchových orchestrov. Takže vlastne robíme to na dvoch miestach v našom regióne a tu práve v Púchove máme také výborné aj zázemie, aj možnosti spolupráce, či už s mestom Púchov, alebo s púchovskou kultúrou, a vlastne aj tie priestory divadla sú, myslím, že veľmi vyhovujúce na to, aby sa tu takéto dýchové skupiny stretli a aby sa to aj odprezentovali.

0: Hoci to vyzerá celkom komplikovane, my sme si aj oddýchli. Ja napríklad dokonca pri tanci. Večer v sobotu sa totiž v Ledneckých Rovniach konala tanečná zábava, na ktorej si zahrali takmer všetky malé dychové hudby, ktoré sa zúčastnili prehliadky. Našla som medzi nimi aj jedného zaujímavého respondenta. Je ním Peter Hrnčirík. Peťko Hrnčirík, si dnes na súťaži v Ledneckých Rovniach zahral s kým?
1: Ja som dneska hral s Premierčankou. A teraz vlastne je zábava a hrám ešte s Moštiňankou, lebo mám tam veľa kamošov, tak ma zavolali, že či si s nimi nejdem zahrať.
0: Táto súťaž v Ledneckých Rovniach má svoje meno, tu zažívali ešte naši možno otcovia, starí otcovia. Trošku sme to tak preberali aj s organizátorom z Národného osvetového centra, že ten cvenk to trošičku tak stráca. Pre teba osobne, v čom to má ešte zmysel, aby dychovky medzi sebou súťažili?
1: Keď sa pozrete, aj teraz na zábave, nie je tu toľko veľa ľudí, ale je vidieť, že sa zabavujú len tí ľudia, ktorí sú z tých dychoviek. Má to zmysel podľa mňa kvôli tomu, že je treba držať tú tradíciu. Tá dychovka proste musí žiť, či to je na Záhorí, či to je na strednom Slovensku, alebo či to je na východe. Treba to živiť. Tá dychovka je podľa mňa všade zdejší, jak sa povie, a treba to živiť.
2: V čase nahrávania tohto rozhovoru, teda počas sobotnej večernej zábavy v Ledneckých Rovniach, Peťo Hrnčirík ešte netušil, že jeho kapela Predmierčanka sa na druhý deň stane víťazným celkom celej oddychovky 2026. Okrem Predmierčanky súťažili v sobotu ešte dychová hudba Rovina z Veľkých Kostolian, Mošteňanka, Hodrušanka a dychová hudba Východňare z Humenného.
0: Okrem toho, že sa Predmierčanka stala víťaznou kapelou a z Ledneckých Rovní si odniesla titul Majster Slovenska v kategórii malých dychových hudieb, získala napríklad aj cenu za najlepšie predvedenie povinnej skladby Magdalénka. Napísal ju Kristián Janočko. No a k mikrofónu sa nám podarilo dostať za Predmierčanku Andreja Bednára. Moderátor zácviku, absolútne si vyrazil dých všetkým svojim slovným prejavom, ale hlavne si členom tímu víťaznej kapely Predmierčanka, ktorá odchádza z aktuálneho ročníka oddychovky s titulom Majster Slovenska. Máte 120 rokov. Je to veľká vec, že vôbec táto kapela sa umiestnila takto dobre? Už sa vám to niekedy podarilo?
3: No nepodarilo, je to určite veľká vec, že sme sa takto umiestnili. Je to také pekné, že je to práve v tom 120. ročníku. Je to znak, že tá tradícia tej dychovky v Predmieri pokračuje a že sa to posúva z generácie na generáciu. Bajzovci to teda držia a ako vo všetkých dychovkách je to taká rodinná firma, že proste viacero rodín z dediny to drží pokope a vždy ich vnúci alebo synovia pokračujú tejto tradícii. No a na súťaži sme boli druhýkrát, takže je to pomerne veľký úspech, tak sa z toho radujeme.
0: Hovorí Andrej Bednár, klarinetista Predmierčanky. Andrejko, čo sa týka repertoáru, respektíve skladieb, ktoré hráte, je to niečo špeci pre vás typické, alebo siahate po takej overenej klasike?
3: Z času na čas sa vyskytnú aj nejaké také typické veci. Radi sa všetci inšpirujeme Moravou, u nás to nie je inak, ale teda máme aj nášho skladateľa Martina Kučeru, ktorého určite poznáte z Novomestskej Nvoty. Mal 2 roky dozadu aj víťaznú skladbu pre Zuzanu, takže on pre nás často niečo zaranžuje, upraví. No a na Slovensku je mnoho známych, skúsených a dobrých autorov, od ktorých čerpáme.
4: Vy budete mať ešte nejaký festival, tak nám povedz o ňom niečo, lebo má taký nejaký prívlastok, že je aj výročný.
3: Dá sa povedať, že je to výročný festival, keďže oslavujeme 120. výročie založenia kapely. Bude to veľká paráda 29. augusta v Predmieri pri škole na ihrisku. Takže o programe sa určite dozviete neskôr. Radi vás uvidíme.
0: My tam budeme.
4: Tada.

0: spolu s predmierčankou sa zo zlatého pásma tešila aj dychová hudba Hodrušanka. Jej kapelník Martin Prôčka, hoci skúpi na slovo, zvládol takýto krásny rozhovor.
1: Porota spomedzi malých dychových hudieb sa rozhodla udeliť dve umiestnenia zlaté pásmo cum laude. To prvé si odnesla majstrovská predmierčanka a to druhé nemenej majstrovská Hodrušanka. Martin Prôčka, ty už Hodruši Hámroch asi dlhé roky nebýváš, ale ako som sa dozvedela od tvojich kolegov, tak si ich nejakým spôsobom stále vedieš a ten vzťah k dychovej hudbe u nich prehlbuješ. Ako to je tak trošku na diaľku a od ruky? Je to náročné?
2: A tak keď človek chce, tak ani nie, to je o prioritách.
1: My sme sa spolu stretli, myslím, pred x rokmi v dychovej hudbe Krížovianka. Ty aj žiješ trošku bližšie k hlavnému mestu a do tej Hodruše teda asi pravidelne cestuješ na nejaké skúšky?
2: No, samozrejme. No, sa to potom covide bolo také chvíľu mŕtve a potom sme to normálne dokopy dali a samozrejme s nejakými novšími ľuďmi, takže musíme skúšať, aby to šlapalo.
1: Titul Zlaté pásmo cum laude svedčí o tom, že tá kapela naozaj hrá výborne. Kto ju tvorí? Ste to profíci, respektíve vzdelaní ľudia v hudbe?
2: Je to pol na pol skoro. No, v každej sekcii, respektíve klarinety sú profi, ja mám na to papiere kvázi. Tubista je momentálne nejaký skoro absolvent konzervatória, takže no, tenoristi sú amatéri. No. Aj ostatní sú amatéri, ktorí to baví. Ja som rád.
1: Ja viem, že vy ste na tejto súťaži už uspeli, ale ako je to s tradíciou tej dýchovej hudby u vás? Má to nejakú viac ako storočnú tradíciu? Hrávali vaši starí otcovia, alebo ako to bolo na Hodruši?
2: My sme tretia generácia Hodrušanke. Či to má tradíciu? No 70 rokov, že si to je Hodrušanka podľa záznamov. A momentálne máme tých 70 rokov, aj nejaké CDčko teda chystáme, dáme do eteru niečo, kde sú aj naše veci.
1: Super, budeme sa veľmi tešiť a blahoželáme.
2: Ďakujem.

0: kto by si myslel, že obľuba dychovej hudby končí v našich zemepisných šírkach niekde v Banskej Bystrici, ten je veru na omyle. Aj v Humennom majú dychovku, dokonca aj veľký dychový orchester. Do súťaže v Lednických Rovniach sa prihlásili Východňare. Skončili strieborní, ale hrali skutočne s chuťou. Na sobotnej zábave som mala príležitosť si s nimi aj zaspievať a občas som mala pocit, že sa mi asi zlomí jazyk. Ján Hažinčák nám porozprával aj o tom, aké úskalia musia Východňare doma prekonávať.
1: Dýchová hudba Východňare, jediný zástupca z východu, okrem teda dýchového orchestra Mladých Košice, ktorý súťažil v kategórii veľkých dýchových orchestrov, ale v kategórii malých dýchoviek súťažila dýchová hudba Východňare z Humenného. Janko, čo ste zač? Lebo náš poslucháč vás asi teda úplne často z éteru nepočuje. Predstav mu trošku vašu kapelu.
2: My sme obyčajní Východňare. Východňare z Humenného. Už existujeme, dá sa povedať, tohto roku oslavíme 40 rokov.
1: Vy ste vznikli trošku z nejakej väčšieho telesa, dobre hovorím?
2: My sme vznikli z telesa veľkého dýchového orchestra Chemón, ešte bývalého režimu. Tento orchester existuje aj dneska, nie v tomto zložení, ako už býval niekedy, ale tento orchester nemôže existovať bez nás. My sme radi, že sme zložkou tohto orchestra a existujeme, hovorím, ako tohto roku 40 rokov a sme hrdí na to. Ale v našom regióne nás poznajú veľmi málo.
1: Jak je to možné?
2: Vieme, aká je táto doba. Či je podmienky úplne u nás na východe, u vás možno v Bratislave je to iné, hej? Ale u nás na východe je to založené na tej modernej muzike, nie dýchovej muzike. A u nás máme napríklad v Humennom máme 4 umelecké školy, z toho súkromné 3 a jednu štátnu. A na týchto školách sa vyučuje možno 5 dýchových nástrojov. Čo sa týka dýchov, nehovorím saxofóny, lebo u dievčat je to veľmi teraz atraktívne saxofóny, skateboardy, bicie, ale čo sa týka dýchových nástrojov, tak ako ja, keď som pred určitými rokmi, hej, začínal, tak som chodil klarinet a dnes na klarinet neviem, či v Humennom je možno 2, 3, 4 uchádzači, neviem.
0: Ja som mala krásnu skúsenosť zo včerajšej tanečnej zábavy, ktorá tu v Lednických Rovniach prebehla a mohla som si s vami aj zaspievať. Vy máte tie texty mnohých známych hitov, ktoré napísali autori pre malé dýchové hudby, upravené do svojho nárečia. Mala som čo robiť, aby som to prečítala, ale je to tak, že vám je to tak nejako srdcu bližšie, lepšie vám to aj tým

0: a máme povolenie, ako hej, dajme tomu od Zdenka Gurského, akože môžeme si to upraviť ten text. My si to upravíme do svojho nárečia a u nás viac to tí ľudia pochopia, ako ten moravský alebo ten český text.
1: No ako je to s tým publikom dychovkovým u vás? Máte tam komu hrať stále?
0: Je to veľmi biedné. Je to veľmi biedné. Ako som ti povedal, je to o tom, že vedia o nás, ako dá sa povedať aj v Humenskom okrese, Snínskom okrese, čo je blízko pri nás, Medzilaborecký okres, Vranovský okres, Michalovský okres. Veľmi sme spolupracovali s Michalovským okresom, ten sa čosi odmlčal takisto. A môžem povedať, že ako čo sa týka dychovky, nereže im to. Nemajú na to proste, že by tá dychovka bola presadzovaná u nich tak. A nie, možno je to tým, že tí diváci neprídu na to. Ale mali sme skúsenosť pred dvomi alebo tromi rokmi u nás na pivných dňoch, čo sa v Humenom robí, hej, Švejkové dni, že boli sme pozvaní mestským kultúrnym strediskom a po odohratí koncertu sa nás občania pýtali, a vy ste z Kadzi. No a my sme povedali, že my sme z Humenoho. My sme vás nikda nečuli. No a potom čo si o tom môžeš myslieť?

0: Metodikom a odborným garantom oddychovky je Národné osvetové centrum. Celú súťaž mal za túto organizáciu na starosti Matej Sloboda a Mirke povedal aj o tom, aký vzťah k dychovke u neho táto súťaž vybudovala.
1: Matej Sloboda, pracovník Národného osvetového centra, je tu počas celých troch dní oddychovky, či v Púchove, alebo v Lednických rovniach. Matejko, to je tvoja taká prvá veľká akcia?
2: Je to moja druhá veľká akcia, ale dychovkárskeho typu je to moja prvá akcia a myslím si, že bola úplne úžasná. Tá atmosféra, to tu bolo úplne radosť byť.
1: My sme včera trošku tak rozdiskutovali aj problematiku alebo tému vlastne úlohy tej vašej inštitúcie Národného osvetového centra pri príprave takýchto podujatí, že to je nie úplne jednoduchá záležitosť, ale tak komplexnejšie sa tam na to dívate.
2: Áno, je to možno z takého rýchleho pohľadu sa to zdá, že vlastne veď všetko funguje, všetko sa dá a iba my si rozhodujeme spoza kancelárskeho stolíka, že tento tam pôjde, tento tam nepôjde. Tak to vôbec nefunguje. Realita je ďaleko, ďaleko komplexnejšia a do toho finále mnohokrát zasahujú vis major veci, ktoré jednoducho nikto nevie ovplyvniť. Ale taký je život a ako sa hovorí, taký je projekt. A projekt je živá vec. Čiže pracujeme s tým, čo máme, snažíme sa najlepšie, ako vieme, robiť to tak, aby sa aj to naše poslanie, ktoré my ako Národné osvetové centrum máme, a to je v prvom rade poskytovať osvetovú, teda vzdelávaciu činnosť, a verím tomu, že všetci, ktorí absolvovali túto vzdelávaciu činnosť, ktorá sa volá oddychovka, ktorú akože samozrejme aj máme v podtitule, že to je aj súťaž a prehliadka, ale verím, že si tu každý nabral možno nejaké nové vedomosti, nové poznatky a veľmi verím, že aj nové kontakty, nových priateľov a že sa celá tá komunita zase trošku stretla a bola spolu, lebo to je taktiež veľmi dôležité.
1: No a keby sme mohli takto otočiť možnosť tvojho osobného pohľadu, oddychol si pri dychovke a aj si sa ty sám niečo naučil? Bola to trošku taká osveta aj pre teba?
2: Samozrejme. No napriek tomu, že som tu bol pracovne, keďže ako odborný pracovník dohliadam na tú umeleckú stránku celej oddychovky, tak človek musí byť neustále mať otvorené uši, srdce, oči, sledovať, počúvať a nechať na seba vplývať to prostredie, lebo priznám sa, v tomto prípade sám nie som dychovkár, takže je to pre mňa trošku iný žáner, než ten, ktorému sa profesíne venujem, ale je to nesmierne pútavé. Myslím si, že aj pre mňa osobne, v rámci môjho tvorivého života ako skladateľa, je to nesmierne prehlbujúce znalosti z mnohých ohľadov, ktoré ako klasicky trénovaný skladateľ úplne nemá. Určite som sa popri tom naučil mnohé veci, ktoré verím, že tie aj názory, možno aj nejaké rady a tak, budeme vedieť implementovať aj do budúcna, lebo predsa len primárne my chceme, aby ten človek, ktorý sa prihlási na túto súťaž, prehliadku a do tohto nášho vzdelávacieho procesu, aby sa tu cítil hlavne dobre a aby mal ten pocit, že stadiaľ to odchádza naplnený.
1: V rámci oddychovky sa predstavil aj jeden veľký dychový orchester, a to konkrétne Dychový orchester mladých Košice. Ten drží naozaj pevne v rukách jej dirigent Peter Schürger. Ale keďže sa mu k mikrofónu veľmi nechcelo, tak David vyspovedal členku tohto orchestra Zuzanu Vargovú.
3: Úvodná otázka taká jednoduchá. Ako sa tešíte z tejto výhry?
4: Tešíme sa veľmi, ale zároveň sme unavení, lebo to bol dlhý deň a čaká nás ešte dlhá cesta domov, ale určite to oslávime poriadne. Či už teraz, alebo aj po ceste.
3: Ja som počul o vašom orchestri od jedného kolegu, ktorého pre jeho bezpečnosť možno radšej nebudem menovať. On vzišiel z vašich radov a teraz je členom jednej z vojenských hudieb. A hovoril mi, že keď prišiel do tej vojenskej muziky, že ani tam u tej armády nie je taká prísna disciplína, ako bola u vás v orchestri. Stále to platí, je to tak?
4: Myslím si, že to stále platí. Naša pani učiteľka, pani Hrehová, je vynikajúca pedagogička a niekto nedokonca povedal, že dokáže aj zo sušeného hrozienka vytlačiť šťavu. Takže viete si to predstaviť.
3: Vy ste prešli asi aj tým krajským kolom? Ako je to možno s konkurenciou veľkých orchestrov tam u vás v Košickom kraji? Keďže to je asi nutné podotknúť, že tu na celoštátnom ste v vo svojej kategórii súťažili jediní.
4: Boli sme na krajskej súťaži na krajskom kole v Helcmanovciach. Pripravovali sme sa pravidelne, mávame skúšky v piatky, každý týždeň, podvečer a rovnako v pondelky, hlavne pre tých, ktorí si potrebujú precvičiť party, ktoré na veľkých skúškach nestíhajú. Taktiež sme robili rôzne delené skúšky po sekciách, aby sme sa lepšie pripravili na túto súťaž.
3: Čo ten výber repertoáru? Máte aj vy, teda členovia radový orchestra, možnosť povedať, že toto by sme si mohli zahrať, toto sa nám páči, alebo je to na tých vedúcich?
4: Je jedna vec, čo hovoria ústa, druhá vec, čo hovoria prsty a čo stíhame hrať, ale myslím si, že tento repertoár bol taký rôznorodý, sadol nám aj tak osobnostne a nám sa hral pomerne dobre, takže sa aj dobre cvičil.
3: Váš orchester má teda dlhú tradíciu, vy ste nedávno oslavili 50-ku, dobre hovorím?
4: 55.
3: Ako je to s pohybmi tých hráčov? Starí odchádzajú, noví prichádzajú, je to stále dýchový orchester mladých, že skôr je tam ten vekový priemer nižší, alebo nechávate si aj tých starých, ako je to s členmi, či už teda prichádzajúcimi, odchádzajúcimi?
4: Ja to nazývam, že občas je to dýchový orchester väčšine mladých. Stáva sa veľakrát, že sa stretnú v jednom orchestri na jednom koncerte viaceré generácie, rodičia s deťmi, môj otec tiež hráva, takže ako hovorí Sladkovič, mladosť je len stav duše.
3: Robíte aj niečo také, že chodí sa po zúškach alebo po základných školách a vytipovávajú sa tie decká prípadné talenty?
4: Spolupracujeme s učiteľmi na zúškach v Košiciach a väčšinou to funguje tak, že koho majú, to nám pošlú a my si ho už vykrešeme podľa potreby.

0: kategórii detských dýchových orchestrov sa majstrom Slovenska stal dýchový orchester zo základnej umeleckej školy v Brezne. Vedie ho trúbkar Matej Krela a ako nám aj teraz sám povie, decká motivujú aj rôznymi perličkami v repertoári.
1: Cena putuje do Brezna koľkýkrát? Už sa vám niekedy niečo takéto podarilo, takýto úspech?
2: Už je to tretíkrát.
1: Prehovoril Matej Krela, dirigent tohto zoskupenia. No ako sa ti s tými deťurencami robí? Vystrelila motika, alebo ste išli na istotu, že áno, ideme si pre cenu?
3: Fantasticky sa robí s našimi deťmi. Na to, že sme v septembri povedali, že nepôjdeme na žiadnu súťaž, decka to vytiahli. To je celá ich robota. My sme len vpredu, my to štartujeme a všetko robia deti.
4: Mňa by hlavne zaujímalo, akým spôsobom to štartujete a ako sa vám darí tí deti vôbec motivovať, že to hrajú s takou energiou, lebo ja som tu bola počas toho vášho súťažného vystúpenia aj počas tej rannej skúšky a hovorím si, kde sa to v tých deťoch berie, takže štarter, poraď.
3: No štarter, čo ja viem, tak my s Maroškom, s druhým dirigentom, my sme takí blázni, lebo nás to baví. To je základ. A v podstate musíme nainfikovať tie naše detičky, aby to bavilo s nami. Potom na tých skúškach musí byť sranda. Základ je tie deti naučiť hrať, kým ešte chcú cvičiť. Potom, keď prídu do puberty, vtedy to musí byť sranda a zábava, aby tie deti využili to, čo sa naučili, aj keď nechcú cvičiť a hrajú s nami.
1: Sranda a zábava to bola aj čo sa týkalo toho repertoáru. Vy ste teraz v rámci koncertu víťazov predviedli také zaujímavé číslo s Martinkom Zemankom. Sme sedeli vedľa seba a oči sme púlili jeden na druhého, že čo v tej zmeske ešte príde. Ty si hovoril o dobrej nálade, ktorou vy sa snažíte nainfikovať deti. Týmto nainfikovali ale skôr deti vás.
3: Tak to je skladba. Ja totiž to, keď mám voľno v práci cez Vianoce, tak vždycky, keď sa dlho nudím, asi tak 2 dní už som doma, tak začnem vymýšľať, že čo by sme mohli hrať. Marošovi som povedal, že či by sme nehrali toto a že ideme niečo napísať on a niečo ja. Tak on spravil tane, tak čo ja som horší ako on, tak ja spravím im 3. Tak som spravil vlastne tie zvučky Káčerovo, Dedoles a Gumkáčov a v podstate taká sranda sa nám aj podarila, že túto skladbu sme hrali aj v Brezne na našom koncerte základnej umeleckej školy a dokonca sme dostali za krabicu ponožiek a poslali aj pre mňa 50-ky.

0: kategórii detských dýchových hudieb sa v Zlatom pásme umiestnil aj dýchový orchester Nitra, Istropolitánček a Hradišťanka. Zástupcov posledných dvoch menovaných orchestrov sme si pozvali aj k mikrofónu. Najskôr Zorka Mrvová, po nej Vraťo Skaličan.
1: Zorka Mrvová, máme tu aj dámy dirigentky. Ty si súťažila s akým orchestrom?
2: Detská dýchová hudba Istropolitánček.
1: Ste z Devinskej Novej Vsi, ale tam si pamätám za dirigentskou taktovkou iné persony. Ty si k tomuto ako prišla?
2: Máme generačnú obmenu detí, takže máme aj generačnú obmenu dirigentov.
1: Nejak s ňou súvisí aj prípadná nejaká obmena repertoáru, alebo čo ste hrali, ako ste to vyberali?
2: Tak repertoár sme sústredili najmä na také, povedala by som, také klasické diela dýchovej hudby, ale myslím, že v budúcnosti by sme sa chceli uberať možno akože aj takým modernejším smerom, tak uvidíme, s čím budeme môcť pracovať a dúfam, že nájdeme nejaké zaujímavé skladby do budúcna.
1: Deťurence sú všetko z Devinskej, alebo zháňate niečo aj z iných zušiek?
2: Máme prevažne všetkých hráčov z Devinskej, z našej zušky, ale mali sme zo pár aj výpomoci samozrejme akože z iných častí Bratislavy.
1: Vraťo Skaličan všetkými cenami ovenčený, no ja som to nestíhal rátať. Čo ti to všetko dali, prosím ťa, čo si si všetko vyslúžil ty a tvoj orchester na tejto súťaži?
3: No ani ja neviem, ideme to pozrieť.
1: Poďme to pozrieť. Prvý diplom, ktorý je pred nami.
3: Za vynikajúci dirigentský výkon, ale neviem, mne.
1: Gratulujem. Čo si dirigoval? Celý program, alebo ste to mali nejak podelené?
3: S Karolkom Podoliakom sme zohratí tým už 25 rokov spolu. Aj Karol je dirigent, aj ja som dirigent. Zaujímavé, že nemáme šéf dirigenta.
1: Tak očividne fungujete dobre. Nie ste tam akože dvaja kohúti konkurenční.
3: No spája nás láska k muzike a spája nás to, že sme odchovanci tejto našej dýchovečky a snažíme sa o tom pokračovať a už to vlastne na naša dýchovka bude mať už 43 rokov.
1: Ďalšia cena je pred nami. Cena hudobného fondu. Tá bola za čo?
3: To je za interpretáciu skladby slovenského autora. To sme dostali za prevedenie skladby pána Ikova Kopáčika Na Kráľovej holi, ktorú kedysi dávno originál pre nás, pre naše zoskupenie napísal.
1: Vidíme dokonca na diplome podpísaných Matúša Jakabčica, jazzového gitaristu a Petra Lipu, takže to je naozaj vzácna cena, keď sa pod niečo takéto podpíšu aj takí dvaja poprední slovenskí jazzmeni.
3: Fúha, to som si až teraz šimol, no David, ako tak toto pôjde zväčšiť na A2 minimálne a na celú stenu to dáme vytetovať.
1: Vynikajúco. A ďalšia cena, to je asi tá, ktorá vás ako kolektív dnes teší najviac.
3: Zlaté pásmo v kategórii detské dýchové hudby.
1: Gratulujeme. Tešíte sa?
3: Neskutočne. Ešte viac jak tie deti.
1: Čo robíte preto, aby sa tie deti tešili aj teda okrem toho, že raz za čas s nimi vyhráš nejakú súťaž?
3: To je to čím ďalej ťažšie a ťažšie. No hlavne aj možno tým repertoárom, že sa snažíme im trošku tak nejakú tú modernú muziku, jak sme aj dneska počuli aj Breznania a vlastne všetky tie detské dýchovky. Ešte by som k záveru chcel len toľko povedať, že veľmi ďakujem našej porote. Neskutočne smelila všetky tie kapely, aj kapelníkov a každý dostal cenu za to, čo robil najlepšie a fakt ďakujem Maťkovi Židekovi, ďakujem Jožkovi Hepnerovi, ďakujem Robkovi Novákovi, lebo tak úžasná porota, ako bola tento rok, ešte nebola a myslím si, že všetky kapely odišli nadšené a pozbudené do ďalšej práce.
1: Vynikajúco, a kým ťa prepustím, prezraď mi ešte trošku na inú tému. Vás čaká festival u vás v Hradišti. Povedz mi niečo o ňom, kedy bude, kto tam hrá?
3: 13. júna máme festival, prídu Breznania, budeme my aj s našimi mažoretkami, bude Drietomanka, bude dýchovka Ostratičanka, kde je základ našich odchovancov z Hradišťa detskej dýchovky a hosť a taký ten zlatý klinec programu bude Mistriňanka.
1: No a keďže Vraťo Skaličan tak krásne vychválil porotu, tu je jej predseda Martin Židek. Uznávaný pedagóg, trombonista a dnes aj predseda poroty v kategórii veľkých dýchových orchestrov a detských dýchových orchestrov. Tak je to. No ako sa porodcovalo?
4: Porodcovalo sa výborne, pretože úroveň hlavne teda tých kapiel, ktorí sa umiestnili v Zlatom pásme, to boli 4 kapely, bola fantastická. Kapela, ktorá sa umiestnila v Strednom pásme, len tesne zaostávala za tou vysokou úrovňou, preto sme udelili 4 miesta v Zlatom pásme a jedno miesto v Strebornom pásme. Úroveň súťaže si myslím, že stúpa.
1: To je príjemná informácia, čím to podľa teba je, lebo sa tak horekovalo, že už tých mladých do toho dotlačiť je čím ďalej ďalej tým ťažšie a ťažšie, tak čo ty vidíš za tým, že sa to darí zlepšovať?
4: Je to obrovitanské úsilie všetkých vedúcich kapelníkov, dirigentov, učiteľov, pedagógov, ktorí sa na tom podieľajú a vedia namotivovať správnym smerom žiakov, aj keď každá asi hudobná škola zápasí s nedostatkom žiakov, ktorí hrajú na dýchové, plechové alebo drevené nástroje, ale aj z toho mála dokážu vytiahnuť maximum. Je to fakt, že tie kapely dozrievajú a vidieť na nich tú emóciu a že ich to baví.
1: Čo by si ešte možno ty z pozície skúseného naozaj harcovníka možno odporúčil, že čo by sa ešte dalo zlepšiť preto, aby sa tomu darilo viac?
4: Úplne jednoduchá odpoveď. Cvičiť.
0: Tak, milí muzikanti a muzikantky, cvičiť, cvičiť, cvičiť a potom odísť s víťaznými bavrínmi z oddychovky.
1: Najbližšie v roku 2028 súťaž oddychovka sa totiž koná každé 2 roky, no a myslím, že už teraz si môžeme povedať, že o 2 roky budeme určite opäť pri tom aj my.
0: Rozhodne však nemusíte 2 roky čakať na peknú novú reláciu Kapela Hraj. Už o týždeň v nej privítame organizátora Brno Brass Festu Jiřího Kokmotosa.
1: Na záver ešte povinná jazda a pripomenúť, že celú dnešnú Kapelu Hraj nájdete v archíve STVR alebo vo forme podcastu vo všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť vám ďakujú a na budúci týždeň sa opäť tešia David Krajčí
0: a Mirka Záhomenská.

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Milí poslucháči, mesiac jún je už tradične v katolíckej cirkvi obdobím kňazských i diakonských vysviacok. Do služieb veriacim vstupujú noví duchovní pastieri, pred ktorými stoja mnohé výzvy, ale i otázniky. Prináša ich doba spojená s rapidným úbytkom kňazských povolaní. Dôkazom je aj fakt, že dlhoročná budova Bratislavského seminára, ktorá sa už druhý rok rekonštruuje, už nebude slúžiť iba bohoslovcom Bratislavskej arcidiecézy, ale pre seminaristov celej západnej cirkevnej provincie, teda pre Bratislavskú, Nitrianskú, Žilinskú, Trnavskú i Banskobystrickú diecézu. A tak vám v dnešných duchovných horizontoch predstavíme niekoľko miniportrétov kňazov rôzneho veku s ich pestrými skúsenosťami z rozličných prostredí duchovnej služby. Ako dokázali či dokážu obsiahnuť náročné požiadavky doby? Ako vnímajú poslanie kňaza? S čím sa museli popasovať vo svojej misii? Dozviete sa z našej mozaiky. Bude v nej aj spomienka na dve charizmatické osobnosti. Reláciu vás budú sprevádzať zvukový majster Michal Žadoň a redaktorka Andrea Eliášová. O hudobnú dramaturgiu relácie sa postarala kolegyňa Ľudmila Hodulíková. Z Bratislavy vám prajeme dobre prežitých 45 minút na vlnách Rádia Regina.

0: Skôr narodení si ešte pamätajú éru, keď pre vzdelávanie budúcich kňazov v čase totality slúžil jediný seminár na Kapitulskej ulici v Bratislave. Po roku 1989 zažila cirkev na Slovensku obdobie eufórie z množstva nových kňazských i rehoľných povolaní. Pribúdali semináre v niekoľkých diecézach. Po troch desaťročiach sme však svedkami zlomu, podobného krajinám západnej Európy. Povolaní ubúda a slovenské diecézy sa preto rozhodli pre efektívnejší krok. Vrátiť sa k jednému semináru, slúžiacemu pre niekoľko diecéz. Na Kapitulskej ulici v Bratislave preto vládne už druhý rok nebývalý ruch. Počuť miešačku, vrtačky, žeriav a nepretržitý lomostrojov. Rekonštrukcia dlhoročnej budovy rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a kňazského seminára svätých Cyrila Metoda je kľúčovým projektom pre celú západnú slovenskú cirkevnú provinciu. Pred pár dňami počas kontrolného dňa si aktuálny stav prác prišlo obzrieť aj niekoľko biskupov. Chcú, aby sa bohoslovci pripravovali na svoje poslanie už v moderných podmienkach. Zámerom Bratislavskej arcidiecézy je vytvoriť ucelený moderný kampus, ktorý prepojí seminár a fakultu s ďalšími prilahlými budovami. Celý komplex od katedrály svätého Martina až po Prepošskú ulicu bude prepojený systémom záhrad, čo umožní bohoslovcom a vyučujúcim voľný pohyb vo vnútrobloku. Dominantou spoločenských priestorov bude presklené nádvorie určené na konferencie, výstavy či koncerty. Ako zhodnotil túto kontrolnú návštevu bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský? Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska vydala toto jeho vyjadrenie.
1: Očakávame, že sa celá tá rekonštrukcia uzavrie v decembri tohoto roku a začne sa kolaudačný proces. Takže sa tešíme, že práce pokračujú. Videli sme aj, tak povediac, kde budú bývať bohoslovci, kde budú počúvať prednášky, kde budú mať priestor aj na stretnutia, prípadne videli sme jedáleň, videli sme hlavnú aulu. Takže rekonštruovaná budova seminára bude poskytovať podmienky na úrovni súčasnej doby. Tešíme sa, že bohoslovci z diecéz západnej rímskokatolíckej provincie už v akademickom roku 2027-2028 budú môcť nastúpiť tu a budú vlastne sa pripravovať na kňazstvo. Aj otcovia biskupy, ktorí sa zúčastnili tejto prehliadky, oceňujú aj ako je projekt pripravený, ako je, môžeme tak povedať, že ako tie podmienky budú pripravené pre bohoslovcov. A samozrejme, že najdôležitejšie je to, aby sme stále všetci v sebe nosili tú túžbu. Potrebujeme nových kňazov, potrebujeme nové kňazské povolania, teda totiž, aby aj tie, naozaj tie pekné priestory boli nielen pekné, ale aby boli naplnené krásnymi kňazskými povolaniami. A to si teraz zo srdca želáme a za to prosíme.
0: V Bratislavskom kňazskom seminári kedysi študovala aj výrazná osobnosť katolického disentu Anton Srholec. Nedávno uplynulo už 10 rokov od jeho úmrtia. Ako Salesián zaplňal svojou charizmou bratislavský Blumenthal v dobe, kedy si ho všímala aj štátna bezpečnosť. Dnešní seniori, vtedy ako mladí vysokoškoláci, v jeho homíliách nachádzali formačnú oporu odvahy pre svoju vieru. Vo väzení ako politicky nepohodlný strávil napokon 10 rokov, z toho prevažnú časť v uránových baniach v Jáchymove. Odvahu preukázal, aj keď v podunajských Biskupiciach založil združenie Resoty a bol jedným z prvých, kto sa u nás cirkvi ujal v 90. rokoch ľudí z ulice a na perifériách. Pripomeňme si jeho pohľad na službu kňaza v spoločnosti i výzvy kresťanov v nej.
2: Kostol v obci, vo farnosti je duchovné centrum. Je to aj škola, kde sa učíme kultúru života, učíme sa prenášať to kresťanské duchovné dedičstvo do každodenného života. Mne dôležité je svätiť sviatok, nedeľu, ale aj 6 dní pracovať podľa toho, čo sa učíme v kostole, podľa Ježišovho modelu. A nezabúdať na to, že čokoľvek robíme, trpíme, znášame, prekonávame, s čím sa namáhame, o čo sa usilujeme, za čo sa modlíme, že to je Božie kráľovstvo. Som rád, keď si ľudia uvedomujú, že nič nie je márne. Ani slovo, ktoré vyslovíme, nebude stratené. Ani najmenší čin, ktorý urobíme v mene dobra, mene lásky k našim blížnym, priateľom a núcným, nebude stratené. Pán Ježiš povedal, všetko sa zapisuje. Tak, aby si ľudia uvedomili, že po páde socialistického projektu, kde sme 40 rokov boli nútení budovať tzv. Socializmus s výsledným snom, utopiou komunizmu, šťastnej, spokojnej, radosnej spoločnosti, tak sme zistili, že to bola utopia, ale my vieme, že tá utopia bola falošná, že skutočný pôvodný projekt Ježišov je, že budujeme Božie kráľovstvo. Ja som za to, aby sme podobne ako o utrpení Ježišovom, aby sme podobne rozjímali a rozmýšľali a zachovali si a nevzdali sa toho utrpenia, čo ľudia v jeho mene odovzdali v minulom 20. storočí. Po celé 2000 ročia kresťania platia mene Ježišovom. Ako svedkovia Ježišovho posolstva platia daň tomuto svetu, že sme inakší, ako je tento konzumný, materialistický svet. A ja som za to, aby sme na Slovensku si pripomínali umúčeného, utýraného Štefana Poláka, Pátra Cubinka, potom biskupov a kňazov, čo boli utýraní a zavraždení, aby sme na nich nezabúdali, aby sme ich zaradili do martyrológia cirkvi u nás na Slovensku, aby sme si ich pripomínali, čím by to mohlo prispieť k tomu, že naša kresťanská viera to nie sú nejaké rozprávky od babičky. To je realita, za ktorú ešte naši predkovia nedávni kládli svoju slobodu, svoje životy, majetky a veľmi veľa obetí prinášali. Preto som za to, aby sa toto utrpenie dokumentovalo bez nenávisti, bez hnevu, bez zloby, ale aby sa zachovalo. Človek na tejto zemi môže žiť aj chudobný, môže žiť aj bez titulu, môže žiť medzi chudobnými, povieme pomýlený, pokazený život. Moja mladosť, ktorou sa nikdy nevráti, ukradnutá, stratená, aj s touto stigmou človek môže žiť a nejako snažiť sa naplniť svoj život láskou k druhým ľuďom. Je to môj poznatok aj z väzenia, keď máš rád ľudí, vždycky si týchto ľudí nájdeš. Pretože nie je dôležité, aby sme boli známi v médiách, ale je dôležité, neviem, nemám na to iné slovo, aby sme boli zapísaní v tej dobrej Božej láskavej ruke. Na Slovensku aspoň 2 milióny ľudí, ktorí nesúhlasili s komunizmom, ktorí boli proti nemu, ktorí svoje deti vychovávali proti, neboli vo väzení. Aj tak ja som na nich hrdý a to sú tí ľudia, ktorí budovali tento nový svet a privítali túto Božú éru. A bol by som rád, aby väčšina tých ľudí, ktorí boli inšpirovaní kresťanskými myšlienkami, tým Ježišovým utrpením a zmŕtvychvstaním, aby nejako brali zodpovednosť za svet. My, kresťania, musíme ukázať, že berieme zodpovednosť za druhých ľudí v rovine ekonomickej, politickej, kultúrnej a vo všetkých rovinách, kde sme my, pri nás sa ľudia môžu a musia cítiť dobre.
3: Tři černí mravenci topí se v slze srny. Nápis

0: V uplynulých dňoch vyšla kniha spisovateľa a novinára Petra Vala s názvom Dlhá cesta domov. Je venovaná ďalšej výraznej postave katolíckej cirkvi na Slovensku i v emigrácii, kňazovi, spisovateľovi Antonovi Hlinkovi. Muž, ktorého hlas mnohí poznali aj z rozhlasových staníc Slobodná Európa či Hlas Ameriky, bol za kňaza vysvetený v roku 1955 v Taliansku, keďže celé svoje vysokoškolské a teologické vzdelanie absolvoval v zahraničí, pretože v roku 1951 emigroval zo Slovenska. Teológiu, filozofiu a psychológiu študoval na univerzitách v Turíne, vo Viedni a v Ríme. Do Bratislavy sa vrátil po Nežnej revolúcii, kde neskôr pôsobil ako profesor. A keďže v tomto roku si pripomíname aj 100 rokov rozhlasového vysielania u nás a Anton Hlinka bol v 90. rokoch neraz rozhlasovým hosťom alebo celebrantom v rámci vysielaných bohoslúžieb, pripomeňme si, čo charakterizovalo jeho službu i osobnosť. Autentický hlasový záznam je z relácie Pavla Hudíka z roku 2003, kde hovoril o svojej knihe.
1: Stále sa mi natískala myšlienka predstav Ježiša, ako je na dosah ruky ľudí. A toto ma potom viedlo k tomu, aby som titul tejto knihy dal Ježiš na dosah ruky. Ťažko mi je teraz rozprávať, lebo najradšej by som sa rozplakal. Ježiš na dosah ruky. On je vždy na dosah ruky. Lenže my nie sme schopní zachytiť ani len dých jeho a tým menej jeho myšlienkový pochod alebo jeho myšlienkové pochody. Čo týmto chcem povedať? On je medzi nami. Tak, ako bol medzi svojimi učeníkmi alebo tými masami v strede týchto ľudí, pokojný, vyrovnaný, niekedy aj tvrdý, keď bolo treba povedať niekomu otvorene do tvári ako farizejom, tak vedel aj hrmieť. Ale vždy v pozadí bola túžba zachrániť ich práve tým hrmením, otriasnými. Ale vrátim sa k tomu Ježiš na dosah ruky. Prišlo mi to na um, ani neviem ako, ale potom som sa toho chytil. Pozeráme na to všetko, čo čítame v Evanjeliu, lebo zmysel tejto knihy bolo dať do rúk ľudí jedno, z akej denominácie kresťanov pochádzajú, aby si zvykli čítať Evanjelium tak, ako ja a ty. Naraz ten človek zbadá, že je blízo, že mu chce dobre, že mu chce len dobro, že ho chce spasiť. Ale nie len to. Keď tento rozhovor trvá dlhšie a keď je angažovaný a keď ten človek nemá záujem nič si zakrývať pred sebou, najlepšie je to, keď je to v dvojke Ježiš a ja a Ježiš, tak vtedy ten človek z toho rozhovoru prináša do svojho života zaujímavé skúsenosti. Až potom ich môže dať iným. Ale na to treba medzi iným aj veľmi veľa znalostí, v akom prostredí Ježiš sa narodil, kde vyrástol, čo to bol za typ človeka, aký bol extrémne chudobný, aký bol extrémne oddaný tomu, čo poslal Otec Nebeský, a sledovať to v rámci tohto nášho života. A vtedy môže sa stať, že ten alebo onen, alebo neskôr, keď sa zamyslí, alebo keď sa začíta do Evanjelia, tak naraz badá, že niekto tu vedľa mňa je. Berme to vážne, že je nám na dosah ruky, že sleduje naše osudy. Celkom tak, ako Mária v tichosti sprevádzala, chodila za svojím synom, nepovedala nič, ale stála tam a sledovala každé, každúčké slovo.

0: Jezuita Páter Peter Tibenský sa počas svojej kňazskej služby stal dlhoročným spolupracovníkom a tajomníkom kardinála Jána Chryzostoma Korca. Aj dnes, prežívajúc dôchodok, ešte v službe rehoľnej komunite spolubratov v Ivánke pri Bratislave, o týchto spoločných rokoch hovorí s bázňou. Pri rozhlasovom mikrofóne si na toto špecifické a výnimočné obdobie zaspomínal takto. Skúsme sa trošku zastaviť spolu s vami pri tých jeho posledných rokoch života. Ako ste vnímali túto etapu otca kardinála Korca? Aké to boli roky?
1: Už to, že sa stalo niečo také výnimočné, že už ako dôchodca bol menovaný za nitrianského sídelného biskupa, bolo také, že párkrát som tak si uvedomil, že keď som si už myslel, že budem sa môcť venovať knihám a budem môcť pracovať za plnou intenzitou a budovať knižnicu viery, tak vtedy som dostal nové poslanie. Budovať v tom, po 90. roku ten nový cirkevný život bolo veľce náročné a ťažké, tak to vyžadovalo teda tým, že bol praktický v mnohých veciach, ale aj vedel sa obklodiť si spolupracovníkmi, že to vedeli mu pomáhať, tak sa obnovil ten život v seminári, život vo farnosti a všetko. Tým, že vrátili cirkvi mnohé objekty, že ich vrátili v takom dezolátnom stave, že boli si vedomí, že tá sila, ktorá mala byť venovaná duchovným veciam, sa musela čerpať na tieto hmotné veci, lebo bolo treba zachraňovať mnohé veci a potom už, keď raz niekto uznal, že to je kultúrna pamiatka, tak zrazu štát od vás vyžadoval, dovtedy to nebolo treba. Všelijaké veci, ktoré teda brali sily, snažil sa a teda aj to dosiahol, že prakticky byť v každej farnosti, navštíviť každú farnosť, keď išlo sa aj na birmovku, zašlo jeden alebo dva dni dopredu, aby potom mohli tam tie stretnutia s tými veriacimi, s birmovancami, aby sa mohli mladí ľudia aj pýtať aj všetko. Niekedy, a boli také chvíle nielahké, že povedal, že po Hadiciach to bolo ťažké, ale na Nitrianskom hrade to ešte ťažšie. Prichádzali aj listy, kde vyhrážali zabitím, alebo že boli aj také chvíle, kedy sa aj iné veci diali, ktoré ohrozovali ich život. A tak, no bolo to. A s tým sa muselo žiť. Niekedy sa teda líhalo s takým, až teda, že Pán Boh to má v rukách, ale môže sa čokoľvek stať. Svätý otec Ján Pavol II. Ich mal veľmi rád, poznali sa ešte v tých časoch, keď to bolo ešte to obdobie akoby skrytej cirkvi. Boli poverení mnohými činnosťami a v rámci cirkvi. Už potom, keď sa stali kardinálom, tak svätý otec Ján Pavol II. Menoval do mnohých komisí, tak pre zasvetený život, pre kultúru. Takže mal možnosť aj pre tú celosvetovú cirkev pôsobiť takým výnimočným spôsobom, že sa ho svätý otec aj pýtal.
0: Čo vo vašich očiach najviac vystihuje otca kardinála Korca? Ako by ste to vydefinovali?
1: Láska k cirkvi, láska k národu. A tá láska k cirkvi, to bola aj láska k reholi, ale aj celkové. Toto bolo aj rozhodujúce po tom, že bol tak verný, že nebal sa ísť do väzenia. Každý človek, keď bol v kontakte a sa s ním rozprával, bol jediný a neopakovateľný pre tú chvíľu, keď sa spolu rozprávali. Nikdy nedal cítiť, že on je niečo viac. Vždy bol otec. Tak vedel podať tajomstvá viery, že ešte aj jednoduchý človek, ktorý nemal vyštudovanú teológiu, povedal, tak všetkému som rozumel.
0: Pri obzretí sa za rokmi kňazskej služby som položila jezuitovi pátrovi Petrovi Tibenskému ešte otázku.
2: V televízii dávali práve v minulých dňoch portrét herečky Márie Kráľovičovej. Zaznelo v tom dokumente veľa slov, ale nezostala v pamäti jedna veta, ktorú povedala úplne na záver. A tá veta znela: azda nikdy vo svojom živote som nebola ani deň bez lásky. Čo tak možno vystihovalo tie etapy vášho života, keď ste kráčali s Bohom?
1: tá myšlienka o tej láske je niečo strašne mocné. Láska je osoba. A tá láska v tom najplnšom slova zmysle je Boh sám. A skutočne v každom živote každého jedného človeka, či si to uvedomuje, či neuvedomuje, je Boh ako láska neustále prítomný. Čiže neexistuje sekunda, kedy by sme neboli ponorení do Božej lásky. Kedy by nás neniesla Božia láska, kedy by Boh neručil za každého jedného z nás, kedy by Boh nepovedal, toto je moja milovaná dcérka, toto je môj milovaný syn. Čiže neexistuje sekunda, aby sme nežili mimo lásky. Ježiš je zviditeľnenou láskou Boha medzi nami. On je ten, ktorého posiela Otec ako svoju lásku. Tak Boh miloval svet, že v tej plnosti času poslal svojho jediného syna, aby nikto v neho veri nezahynul, ale mal večný život. Bez lásky sa nedá žiť. Keď by si tí ľudia, alebo každý jeden z nás sám za seba mal povedať, a ja si to hovorím, že by som chcel milovať Boha viac, ako som ho miloval doteraz. A keď sa mi to bude dariť, tak tým pádom budem aj viac vedieť milovať ľudí, s ktorými žijem. Ale aj s tými, ktorými nežijem, lebo prepojenie celého ľudstva je globálne. Ja nemusím o tom vedieť, kde Boh použije moju modlitbu. Možno je to na druhom konci sveta. Ale že som prosil, on tú milosť dostal. Takže toto by som tak asi chcel povedať, že aj kňaz, ktorý žije svoje kňazstvo, žije ho v láske. Čím viac miluje Ježiša, tým je to jeho kňazstvo vzácnejšie, lebo tým viac Boh môže cez neho pôsobiť a zjavovať svoju prítomnosť medzi nami.

0: Aj 50-tník Martin Halčák je reholným kňazom. Kedysi bol kuchárom i krčmárom. V jezuitskej komunite dnes slúži ako ekonóm, no priznáva, že bez pomoci spolupracovníkov by sa cítil v tejto misii trochu stratený. Ale poslušnosť voči vedeniu rehole, ktorá je dôležitou súčasťou tejto služby, mu priniesla aj toto poznanie.
1: Ma Pán Boh posiela stále do takého prostredia, ktoré mi potom následne sa ukáže, že to bolo veľmi potrebné. Napríklad, keď som pracoval v Ivánke a chodil som so starkými, s našimi pátrami, dôchodcami, som chodil do nemocnice, vtedy otec dostal ťažkú chorobu. Keby som nepracoval medzi nimi, ja si medzi študentami nenájdem lekárov. Aj teraz nedávno som bol na jednom školení o Španielsku ohľadom neziskoviek a hľadania financií. A dneska vidím, že to bolo požehnanie. Nemusel som tam byť, ale dneska vidím, že niektoré veci, keby som vedel pred 3 rokmi, bolo by dobré.
0: Jezuitov založil ako spoločnosť Ježišovu svätý Ignác Loyoli, španielský šľachtic, ktorý priniesol do cirkvi aj metódu duchovných cvičení. Jezuiti sú veľmi známi napríklad intelektuálnym apoštolátom. Mnohí pôsobia v akademickom, vysokoškolskom prostredí.
1: Čo pre mňa je veľmi také, veľmi

0: napísané, čo v tom dni robím, čo v tom mesiaci by som mal robiť, čo v pol roka dopredu, každý deň vlastne, čo chcel by som v ten deň robiť, ako večer to dopadlo, po prípade presuniem veci. Myslím si, že toto je spytovanie svedomia pre bežného zamestnaného človeka. Prečo som to začal robiť? Keď ja niečomu nerozumiem, kde ma Pán Boh posle, tak začnem si písať jednoducho poznámky, denník. V tom čase to nemalo žiadnu štruktúru, nič. Takisto keď som išiel na nejaké cesty, či už do Indie, alebo iných miest, tak stále som si písal, že ako som prežíval ten deň, a dnes vidím, že to malo svoj význam, lebo išlo to do hĺbky. Čiže mnohé tie technické veci, alebo ten bežný deň, zrazu postupom času sa krásne dalo vidieť, že to malo aj duchovný význam. Napríklad som sa dostal v 2005 roku k sestre matky Terezy. Dneska vidím, že matku Terezu veľmi beriem ako moju šéfku, čo sa týka pokladne. Ja som si ho tak vytvoril takých piatich svojich svätých, ktorými sa snažím uctievať a aby mi pomáhali v tej mojej práci.
1: No a okrem matky Terezy teda spomeňte aj tých ďalších.
0: Tu má Martina de Porres. To nie je ten bežný Martin, ktorý je tu veľmi známy. Martin de Porres je vlastne z Južnej Ameriky a on je známy tým, že je ochranca pred hlodavcami. Salesiáni, kým som bol malý, tak nás učili, že máme si nájsť svojho svätého, ku ktorému budeme sa jeho životopisom inšpirovať. Ale som bol smutný, že mám takého svätého patron od hlodavcov, čo to zase. Až dokiaľ som neprišiel k sestre matky Terezy do Kalkaty. Tam bolo toľko potkanov, že som bol veľmi vďačný, že mám takého svätého ako jediný zo toho spoločenstva, a potom bolo to potvrdením, keď Svätý Otec pozval mladých do Panamy. V každom jednom kostole bol Martin de Porres, takže to mi zostalo. Takže Martin de Porres je ochranca pred tými, ktorí mi trošku hryzú nervy. Potom je anjel strážny, keď idem k nejakému rozhovoru, k nejakej ťažkej veci, k nejakému stretnutiu, tak prosím anjelov strážnych, nech pripravia oni priestor, lebo oni sa navzájom poznajú. Práve cez Máriu Ritu provinciálku Uršulínok, tak som si zobral do portfólia aj Svetu Ritu, ktorá je vlastne patronka neriešiteľných situácií alebo inšpirátorka. Na rok, dva roky mám aj Svetého Jozefa, aby aj tá moja práca prinášala užitok tomuto svetu.

0: môže do života kňaza zasiahnuť zahraničná misia, čo všetko môže zmeniť v jeho živote i službe. O to sa s nami pred časom podelil pri mikrofóne salezián Peter Kuchár, ktorý v súčasnosti pôsobí v Hodoch pri Galante. Sem prišiel v roku 2021 po svojom návrate z Talianska. 5 rokov tam totiž prežil v komunite Nové horizonty, založenej charizmatickou Chiarou Amiranteovou. Ešte predtým však pôsobil ako misionár aj v africkej Keni, na Šalamúnových ostrovoch a v Japonsku. Nás zaujímalo, ako zasiahla do jeho kňazského života práve služba medzi závislými a ľuďmi z ulice v Taliansku a osobnosť i skúsenosti zakladateľky tejto komunity.
1: Ona keď založila tú komunitu, tak pre ňa bolo najfascinujúcejšie na tomto, že z tých uvozovkách diablov dokázala urobiť apoštolov ulice. To zaujalo aj Vatikán potom už. A teda s tými najhoršími dokázala urobiť v podstate hotové zázraky. Vieme napríklad v bežnej farnosti, že keď sa niekto obráti z tých takých kvázi hriešnikov alebo ľudí, ktorí mali vážne problémy s alkoholom, alebo ja neviem, že sú tak na okraji spoločnosti, pokladáme to za zázrak. Keď sa to podarí jednému, možno dvom už. Mňa toto tam zaujalo najviac, že tie nové horizonty to sú v podstate konvertíti. To boli ľudia, ktorí vo väčšine prípadov nadávali na kňazov, na cirkev, na Boha, na všetko, čo súviselo s duchovnom. Pre mňa je preto geniálna, že našla spôsob, ako ich priviesť k Bohu.

0: vôbec nie je jednoduché. Keď Kiara bola v Medžugorí si premodliť všetky tie záležitosti okolo, čo má robiť, lebo tiež to nebolo jednoduché. Každý krok sa rodil v bolestiach, v podstate v skúškach. A tak si išla premodliť do Medžugorja. To bolo tesne po vojne, tam ešte vtedy sa strieľalo, dokonca spomína, že v Medžugorji boli také podmienky, že im bola zima, cez okna fúkalo a že tam si vytrpeli poriadne. No ale ide o to, že ona hovorí, že priniesť svetlo do tmy, priniesť nádej tam, kde je bez nádej, priniesť lásku tam, kde vládne nenávisť. To je toto centrum, toto srdce tej charizmy. Tým, že ona veľmi veľa rozpráva o radosti. Tí zasvetení, ktorí sú v komunite, majú bežne tri sľuby, ale ona pridala ešte štvrtý, ten sľub radosti. Že Ježiš nás chce radostných a že o to sa máme snažiť.
1: Prehlbila táto služba v tejto komunite nejakým spôsobom vaše kňazstvo?
0: Určite. Ona, teda Kiara, rozpráva o určitej toxicite, ktorá sa netýka len drogovo závislých, ale hovorí, že každý je nejakým spôsobom toxický. V podstate každý hriech je toxický. Keď sme hriešnici, tak jednoducho sme niečím označení. A hovorí, že každý by mal na sebe pracovať. To je možno také jedno prvé najsilnejšie posolstvo z Nových horizontov. A nerozlišuje sa, že či si kňaz, alebo či si narkoman, alebo žena, alebo muž, alebo ktokoľvek, akože pracuj na sebe. Tam sú formačné víkendy každý mesiac a čo bolo také pre mňa nové, až sa mi to stalo také nediskrétne. Ako salesian som bol naučený, máš duchovné cvičenia, čo ťa zaujme, si poznačíš, asi nejaké predsavzatie a ideš. Tam je to tak, že teda Peter, máš konkrétne otázky, každý ich dostane, odpovedz na tie otázky a pošli na nich. Je tam kontrola jednoducho. Čo sa mi zdalo možno také zo začiatku, také, čo ma tu budú kontrolovať, som pomaly 20 rokov kňazom, hľadám, viem, čo chcem. Ale z druhej strany som pochopil, že je to dobré. Ten určitý tlak je normálny a zdravý a ja si myslím, že to je v poriadku, tak ako to je nastavené.
1: Takže zmenilo vás to aj ako človeka?
0: Určite. Mne to prinieslo obzor tých nových horizontov aj v tom poznaní, že sa tam diali veci, ktoré som možno pokladal za nemožné. Ale viete, ono, je to beh na dlhé tráte. Je taká komunita, ktorá sa menej drogov závisí, má ich tam 20 ľudí, že to je nepretržitá prevádzka. A že tam sa musí točiť niekoľko ľudí, aby to zvládalo. A psychicky je to náročné. A teda to není tak, že človek zorganizuje nejakú akciu a potom si oddychne. Jednoducho tých ľudí tam má stále. A ja som musel na sebe teda v mnohých oblastiach pracovať a možno najviac na tej pokore. No ja som sa niekedy až tak naozaj že vytočil párkrát, si hovorím, tu byť 15 rokov narkomanom a 15 rokov kňazom je skoro to isté. Lebo prvýkrát, keď tam prídete prvý rok, pracujete manuálne so všetkými ostatnými. Ja som v podstate po pár mesiacoch povedal, že asi to zbalím a idem preč. No ale si hovorím, počkaj, urob si tú pujbu, som za tým patrom pijom. Je to na pokoru, napríklad aj do komunity, keď som bol zaradený do tej komunity, kde sú narkomani, tak nebol som tam zaradený ako jeden zo zodpovedných. Nie, ráno odslúžiš omšu a si zaradený tými narkomanmi do nejakej služby pre komunitu. Môže to byť umývanie, môže to byť kuchyňa, môže to byť drúbanie dreva. Jednoducho manuálna práca, koniec. Som tak fyzicky celkom zdatný človek, takže športovo ladený, takže som s tým nemal nejaké veľké problémy. Skôr z tohto pohľadu možno také určitej pokory si hovorím, prečo ma nevyužijú lepšie, prečo to mám robiť ako všetci ostatní, ako mohol by som byť užitočnejší nejakej inej oblasti, mám medzinárodné skúsenosti, študoval som jedno druhým, robil som aj predstavenie, ale neviem čo. Že sa to vo mne búrilo. Tak ako hovoria mnohí tí duchovní otcovia, pokora je základ všetkých čností a na tom treba pracovať. Ja si myslím, že keď som bol tak nejak pokorený, že je to v poriadku, lebo si myslím, že som vnútorne niekde inde, ako keď som prišiel do Nových horizontov. Nie každý má nejaký zmysel pre nejakú takú možno odvahu hodiť sa kdesi do niečoho nového. Ja by som to nazval tak, ja sa snažím plniť Božiu vôľu, to čo cítim ako, že mám robiť.
1: Niektorí slovenskí kňazi si osvojili aj službu sprevádzania pútnikov na rôznych cestách. Na púti po talianskych sakrálnych miestach sme takto stretli a spoznali kňaza Martina Jurčiho, ktorý pôsobí v Zázrivej a vznikol tento rozhovor. Čo vám priniesla do života táto oblasť Slovenska, táto farnosť?
2: Tak Zázriva je známa tými korbáčikmi, sírmi, známa je aj folklórom, Kyčera je tam folklórny súbor a vlastne aj tí ľudia, že sú takí spontánni, že prežívajú každý deň v svojom živote s Ježišom, že radi chodia do kostola a samozrejme aj dobre vychádzam so s pánom starostom, čiže keď sa robia nejaké podujatia, vždy si nejakú úlohu nám rozdelí, čo budeme robiť, aby sme troška nejakým spôsobom prispeli na zveľadenie našej farnosti a obce.
1: Máte vy nejaký svoj vzor v kňazskej službe?
2: Svätého apoštola Pavla, mal som aj na primiciach jeho citát, že nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A potom zase taký Molière z neho má taký citát, že vyhľadám srdce, ktoré vzdychá i adoptujem slzy ľudí, vložím ich do kalicha v rudi.
1: Z ktorej oblasti Slovenska pochádzate vy?
2: Pochádzam z Tvrdošína, blízko poľských hraníc.
1: Aké najväčšie výzvy pre cirkev dnes vidíte vy?
2: V prvom rade musíme osloviť mládež, bo tá mládež je ozaj budúcnosť. Keď si ich získame, tak je to veľmi veľkým prínosom pre cirkev. A potom samozrejme myslieť aj na tých chorých a starších ľudí. Navštevujem aj dom dôchodcov, charitu. Jedna mi pani povedala, pán farár, jedna matka vychová 5 detí, a 5 detí sa nevedia postarať o matku. A ja tu takto ťažko znášam tento život v tejto charite, tu na tomto mieste, ja už chcem zomrieť. Čiže venovať sa aj týmto starým ľuďom, lebo sú na okraji tejto, na periférii života a potrebujú pomoc. Poďakovať im za všetko, čo dobre urobili.
1: Lamentujeme, že nemáme dostatok kňazských povolaní. Kde treba začať, aby ich bolo viac?
2: V prvom rade je dôležitá úloha kňaza vo farnosti. Ten kňaz prinesie nejaké nové prvky evangelizácie, tak vám môže osloviť veľkú škálu ľudí, či mladých, či strednú generáciu, alebo starších ľudí. A predovšetkým modlitba, to je dôležité. Svätá omša, sväté príjmanie, adorácia. Niektorí, ako si málo venujeme čas na adoráciu, to je niečo krásne, tam sa stretnúť so živým Kristom v Eucharistii, v Bielej hostii a tam venovať tomu čas.
1: Milí poslucháči, magazín Duchovné horizonty o kňazoch, ich službe i poslaní sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Michal Džadoň a od mikrofónu redaktorka Andrea Eliášová. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas v máji 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zneškodnili iránske drony ohrozujúce námornú dopravu v Hormuzskom prielive. V Kosove sa konajú predčasné parlamentné voľby, tretie za uplynulých 18 mesiacov. Dnes bude jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Armáda Spojených štátov oznámila, že zostrelila dva iránske drony, ktoré podľa nej ohrozovali medzinárodnú námornú dopravu v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy následne oznámili, že podnikli raketové útoky proti nepriateľským základňam. Terčom ich útokov sa stali Bahrajn a Kuvajt, na ktoré Irán opakovane útočí. Spojené štáty tiež informovali, že poskytnú svojim spojencom v Perskom zálive iránske aktíva na povojnovú obnovu a na opravy budúcich škôd, ktoré im Irán ešte len spôsobí. Napísala to agentúra Reuters s odvolaním sa na informovaný zdroj. Spojené štáty zvážia, či tieto teraz zmrazené prostriedky využiť aj na financovanie oprav minulých škôd. Pri izraelskom údere na vojenské vozidlo na juhu Libanonu zahynuli traja príslušníci libanonského vojska, vrátane dvoch dôstojníkov. Informovala o tom libanonská armáda a Izrael správu potvrdil s tým, že incident vyšetruje. Libanonské ministerstvo zdravotníctva neskôr oznámilo, že izraelský útok na juhu Libanonu zabil dve ženy a 22 ľudí zranil. V Arménsku sa dnes konajú parlamentné voľby, v ktorých kandiduje 19 politických strán a koalícií. Sú vnímané ako test spokojnosti s politikou premiéra Nikolu Pašiniana po ukončení dlhoročného konfliktu s Azerbajdžanom o Náhorný Karabach. V Kosove sú zas predčasné parlamentné voľby, tretie za uplynulých 18 mesiacov. Úradujúca prezidentka Albuleni Hačiová ich vypísala potom, keď parlament nezvolil novú hlavu štátu v ústavou stanovenej lehote. Peruánci dnes rozhodnú o svojom novom prezidentovi, ktorý sa 28. júla stane už 9. hlavou juhoamerickej krajiny za predchádzajúcich 10 rokov. Bude ním buď 51-ročná pravicová politička Keiko Fujimoriová, dcéra autoritárskeho ex-prezidenta, alebo 56-ročný ľavicový poslanec Roberto Sánchez, ktorého podporuje najmä chudobný vidiek. Pri útoku dronom na trh v Sudáne v sobotu zahynulo 11 civilistov a desiatky ďalších utrpeli zranenia. K útoku došlo v meste Severný Kordofán, ktoré kontrolujú polovojenské sily. Ľudskoprávna skupina Emergency Lawyers tvrdí, že počet obetí sa môže zvýšiť, neoznámila však, kto je zodpovedný za tento útok. Podľa skupiny došlo k podobným dronovým útokom v neďalekých dedinách a na civilné vozidlá aj v piatok. Hlas SD podporí vykonávací predpis k ústave, ktorým sa znemožní homosexuálnym manželstvám uzavretým v zahraničí zápis do slovenských matrík. V diskusnej relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy tak minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš reagoval na výzvu premiéra Roberta Fica, aby koaliční poslanci prijali takýto predpis čo najskôr.
2: Predsa máme v ústave napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Tak nebudeme na Slovensku teda uznávať homosexuálne manželstvá? A v ústave máme aj jasne napísané, že v otázkach národnej identity má naše národné právo prednosť pred európskym právom.
1: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že netreba preto meniť zákony.
3: Toto neznamená, že Slovensko nejakým spôsobom musí meniť definíciu manželstva. Stačí iba zapísať do evidencie a je to úplne vybavené.
1: Na dnešnej veľkej cene Formuly 1 v Monaku odštartuje z prvého miesta Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Líder priebežného poradia uspel v kvalifikácii pred Holandianom Maxom Verstappenom z Red Bullu a Britom Lewisom Hamiltonom na Ferrari. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne, prehánky alebo búrky. Teplota 22 až 29 stupňov a fúkať bude slabý, miestami prechodne severný, vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na D1-ke, uzavretá ulica v Nitre, počúvate dopravné správy. Na D1-ke za Spišským štvrtkom smerom do Popradu na 340. kilometri opravujú zábradlie, na moste blokovaný je ľavý jazdný pruh. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosnula cesta, úsek je uzavretý, obchádzate cez Prešov. V Nitre je uzavretá Hviezdoslavová trieda pre opravu vozovky, obchádzka vedie po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do dnešného večera. Dnes od 8.30 ráno bude na ceste prvej triedy uzavretý tunel Horelica pre údržbu, obchádzka povedie cez Čacu. Obmedzenie naplánovali do 12.30 a radar nám hlásite vo Svinici na hlavnom ťahu merajú smerom do Košíc. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Pápež začal svoju štvrtú apoštolskú cestu, jej dejiskom bude do 12. júna Španielsko.
6: Prirúženci za mier Leo XIV. Odsúdil násilie slov i zbraní.
7: Pápež menoval laičku Mariu Montserrat Alvarado za prefektku dikastéria pre komunikáciu.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
7: a Martin Jarábek. V sobotu 6. júna pápež Leo XIV. Začal svoju štvrtú apoštolskú cestu, ktorá ho zaviedla do Španielska. Motom cesty, ktorá sa skončí v piatok 12. júna, je úryvok z Evanjelia podľa Jána. Zdvihnite oči. Španielsko už 5-krát navštívil svätý Ján Pavol II a 3-krát Benedikt XVI, naposledy v roku 2011 počas Svetových dní mládeže v Madride.
6: Leo XIV. Navštívi Madrid, Barcelonu a Kanárske ostrovy, pričom sa zastaví na Gran Canárii a Tenerife. V Barcelone slávnostne otvorí novú a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia, a to pri príležitosti 100. výročia úmrtia Antonia Gaudího. Prítomnosť Svätého Otca na Kanárskych ostrovoch, na území poznačenom migráciou, opäť upriami pozornosť na dôstojnosť každého človeka.
7: Vyše 48 miliónové Španielsko má 93% katolíkov, čo je vyše 45 miliónov pokrstených. Z nich však nie všetci praktizujú svoju vieru, čo je jedným z prejavov sekularizácie spoločnosti.
6: Leo XIV. Začal svoju apoštolskú cestu do Španielska pozdravom 80 novinárov na palube lietadla. Zdôraznil, že do krajiny prichádza ako pastier, ktorý sa chce stretnúť s veriacimi, sláviť vieru a osloviť aj celú spoločnosť. Krátko po prílete do Madridu pápež uskutočnil zdvorilostnú návštevu kráľovského páru v Kráľovskom paláci, kde sa následne prihovoril verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru.
7: Prichádza medzi vás, aby som utvrdil, povzbudil a inšpiroval obnovenú vernosť veriacich evanjeliu, ale hlbšie zmierenie a spoluprácu medzi rozličnými silami tejto krajiny. Vaše vlastné dejiny totiž naznačujú, že stabilitu a prosperitu neprináša kultúra konfrontácie, ale kultúra stretnutia.
6: Pápež spomenul španielských svetcov ako Teréziu z Avily a Jána z Kríža i Ignáca z Loyoli a viackrát citoval svoju novú encykliku Magnifica Humanitas.
7: Naša doba, ktorá sa navonok javí otrasená strašnými nerovnováhami a konfliktmi, vo svojom najhlbšom vnútri volá po pokoji, po novom poznaní ľudskej osoby a jej neporušiteľnej dôstojnosti vo civilizácii lásky.
6: V príhovore pápež okrem iného povedal:
7: najmä tí, ktorí nesú hospodársku, politickú a inštitucionálnu zodpovednosť, musia uskutočniť kvalitatívny skok, zmeniť sfér investícií a učiť ich školám, univerzitám a vedeckému výskumu, miestnym spoločenstvám a občianskej spoločnosti ako živnej pôde účasti a kultúrneho sprostredkovania. Bezpečnosť, o ktorej si príliš často namýšľame, že prichádza zo zbraní a múrov, dozrieva skôr vtedy, keď sa učíme kráčať spolu s druhými a spoločne rásť bok po boku. Svedčia o tom aj vaše vlastné dejiny.
6: Pápež povzbudil kráľovský pár i španielské autority.
7: Zároveň vás pozbudzujem, aby ste pestovali aj vo svojom vnútri dialog a spoločenské priateľstvo, aby ste pri vytváraní budúcnosti brali do úvahy pohľad chudobných a mladých, aby ste zosúľaďovali požiadavky autonómie a jednoty a podporovali proces európskej integrácie nie v opozícii voči iným mocnostiam, ale ako dar pre celú ľudskú rodinu.
6: Večer Leo XIV. Navštívi Centrum prijatia pre bezdomovcov, vedené katolíckou charitou, a na Plaza de Lima sa zúčastní na modlitbovej vigílii pre mladých, kde s nimi bude viesť dialog. Počas stredajšej generálnej audiencie sa pápež Leo XIV v pokračovaní cyklu o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venoval významu obradu, znaku a symbolu v liturgii. Zdôraznil, že liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, ktoré formuje vieru, spoločenstvo i duchovný život veriacich. Liturgia nás učí vnímať Božiu prítomnosť prostredníctvom znakov a symbolov, povedal pápež. Leo XIV. Vymenoval za prefektku Dikastéria pre komunikáciu Mariu Montserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Vo funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho a stane sa tak prvou ženou nereholničkou na poste prefekta Dikastéria Svätej Stolice.
7: Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi, aby sa s ním podporovali hodnoty

0: ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel celosvetovej siete modlitby s pápežom.
1: Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, v ktorej prosí i o to, aby bol šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením.
0: V uplynulú sobotu 31. mája pri modlitbe ruženca vo Vatikánskych záhradách pápež Leo XIV. Vyzval veriacich, aby sa stali tvorcami pokoja a počúvali volanie tých, ktorým je pokoj odopieraný. Zdôraznil, že mier nie je ilúziou ani politickou stratégiou, ale Božím darom, ktorý sa rodí zo spravodlivosti, lásky a konkrétnych každodenných rozhodnutí, vrátane spôsobu, akým komunikujeme na sociálnych sieťach. Do modlitby za pokoj vo svete sa prostredníctvom priamého prenosu zapojilo aj vyše 200 mariánskych pútnických miest vo svete.
1: Na slávnosť Najsvätejšej Trojice v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána pripomenul, že človek nachádza svoj pravý domov v Bohu, ktorý je spoločenstvom Otca, Syna a Ducha Svätého. Vychádzajúc z evanjeliového príbehu o Nikodémovi, vyzval veriacich, aby sa otvorili duchu spoločenstva a prekonávali rozdelenia, polarizáciu a pohrdanie odlišnosťami, ktoré prinášajú svetu skazu, smútok a vyprahnutosť.
0: Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene pápeža zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipei. Pápež ňom vyzýva k posilneniu ochrany zdravotných údajov v digitálnej ére.
1: Katolícke vysoké školy a univerzity majú pomáhať mladým ľuďom objavovať zmysel života, hľadať pravdu a rozvíjať kritické myslenie aj v ére umelej inteligencie. Zdôraznil pápež v príhovore k predstaviteľom katolíckych vysokých škôl a univerzít Spojených štátov amerických počas stretnutia v stredu 3. júna vo Vatikáne.
0: Pri príležitosti 50. výročia talianskeho združenia katolíckych skautov a skautiek Európy prijal pápež Leo XIV. V pondelok 1. júna vo Vatikáne tisíce mladých, vedúcich a duchovných asistentov. Jubileum označil za príležitosť na nové turíce a pozbudil skautov, aby zostali verní evanjeliu, službe a kresťanským hodnotám, ktoré môžu formovať budúcnosť Európy.
1: Pri príležitosti generálneho zhromaždenia pápežských misijných diel prijal pápež Leo XIV. V pondelok ich národných riaditeľov a generálnych sekretárov. Pripomenul sté výročie misijnej nedele, vyzdvihol význam misijnej solidarity medzi miestnymi cirkvami a vyzval na novú misijnú obnovu, ktorá bude odpoveďou na rozdelenia, konflikty a vojny dnešného sveta. Slovensko zastupoval otec Ivan Kňaze.
0: Nepodliehajte trendom, hľadajte pravdu a slúžte spoločnému dobru, vyzval v piatok 5. júna pápež nemeckých katolíckych študentov počas ich stretnutia v Ríme. V čase technologických zmien ich vyzval k ochrane ľudskej dôstojnosti, pestovaniu autentického priateľstva a odvahe svedčiť o evanjeliu spoločnosti.
1: Piatok 5. júna Leo XIV. Prijal na audiencii generálneho riaditeľa UNESCO pre vzdelávanie, vedu a kultúru Khaleda Ahmeda El Enaniho. Rozhovory sa zamerali na vzdelávanie, výzvy umelej inteligencie, podporu medzikultúrneho dialógu a ochranu kultúrneho dedičstva. Zaznela aj zmienka o pripravovanej návšteve Svätého Otca vo Francúzsku, počas ktorej navštívi sídlo organizácie UNESCO v Paríži.
0: Pápež zriadil nadáciu Fratello Sole. Má podporiť energetickú sebestačnosť Vatikánu a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Leo XIV. Zdôrazňuje, že ide o konkrétny krok na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju a o znamenie nádeje pre budúcnosť, ktoré spája výrobu energie s ochranou životného prostredia.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina Západ bez budíka.
3: Na celé západné Slovensko vám prajeme dobré nedeľné ráno. Bez budíka vstávame do 7. júna a v kalendári je dnes meno Robert. Vám prajeme samozrejme všetko najlepšie a vám, čo už raňajkujete, tak jasné, dobrú chuť.
2: Rádio Regina Západ bez budíka.
3: Od teraz sú s vami Pavol Prelovský, ja som Juraj Zváč a aj to dnešné ráno začíname s hitmi. Už o chvíľu to bude napríklad legendárna ABBA, ale bude aj Robin Gibb. No a teraz takto na úvod bez budíka aj kapela Elán. Pekné ráno vám prajeme.

0: Dobré ráno prajeme z Rádia Regina a to ráno je aktuálne s teplotami od 10 do 14 stupňov. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä v Trenčianskom kraji môžu byť aj prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. No a cez deň bude od 25 do 29 stupňov a bezvetrie alebo slabý, miestami prechodne západný až severozápadný vietor 5 až 20 km/h.
1: Rádio Regina za

0: Aj hit ring ring, dobré ráno. Na rade je ako každú nedeľu zamyslenie, ktoré pre vás pripravila dnes teologička Ivana Adamcová.
1: Z duše.
2: Premýšľali ste niekedy nad tým, že tí, ktorí ukrižovali Krista, boli duchovní vodcovia, veriaci ľudia, ktorí boli presvedčení o svojej pravde a svojej predstave Boha. Rovnako veriaci a duchovní boli tí, ktorí upaľovali nevinné ženy ako čarodejnice, lebo sa im nepáčil ich spôsob života alebo ich názory. Tiež to boli cirkevní vodcovia a hlboko veriaci kňazi, ktorí hnali mnohých otcov rodín a mladých mužov do vojny na obranu náboženstva. A možno aj dnes poznáte rôznych prísnych učiteľov viery, ktorí vám nedovolia ani dýchať a príkazy sú pre nich dôležitejšie ako samotný človek. Väčšinou to tak býva. Čím je človek prísnejší na seba, tým je prísnejší aj k druhým. A strach či násilie sa vtedy stávajú prostriedkom k poslušnosti. A ruku na srdce, koľký z nás sa skôr priklonia k názoru, že nie láska prináša zmenu, ale disciplína. No Ježiš nás učil revolučnému postoju. V Evanjeliu Matúšovom 5. kapitole čítame: Ale ja vám hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Vysvetlil nám, že skutočná spása spočíva práve v láske a odpustení. Ukázal, že láska nie je slabosť, ako si mnohí myslia. Je to najväčšia sila, ktorá mení srdcia. Dokáže vybudovať mosty tam, kde disciplína vytvára iba múry. Má moc liečiť rany, ktoré disciplína iba viac prehlbuje. Disciplína, najmä ak je sprevádzaná prílišným tlakom a rigidným prístupom, môže v človeku vyvolať pocit úzkosti a vnútorného napätia. Neustále očakávanie, že splníme prísne požiadavky bez ohľadu na vlastné potreby a pocity, môže viesť nielen k demotivácii, ale aj emocionálnemu vyčerpaniu a neschopnosti nachádzať zmysel vo svojich činoch. Pocit, že všetky snahy sú márne, vedie k frustrácii, ktorá môže vyústiť do seba kritiky alebo dokonca seba odsudzovania. A získaný zlý pocit zo samých seba len málo kto unesie. Preto je prirodzené, že ho prenášame na druhých a začneme vyžadovať to, čo sme nezvládli sami. Aj preto, aby sme si dokázali, že nie sme až takí zlí. Tento mechanizmus vytvára bariéry a konflikty namiesto skutočného porozumenia a spojenia. Preto vracať sa k myšlienke, že iba láska mení svet k lepšiemu, sa oplatí. Vedci dávno potvrdili túto pravdu, totiž dnes už vieme, že pozitívne emócie menia fungovanie nášho mozgu. Jednoducho povedané, dobrý pocit nám dodáva energiu. Psychológovia túto energiu volajú niekedy spirituálnou alebo duševnou či motivačnou. Neuroveda zase, že ide o nadšenie, vitalitu či energetickú stimuláciu. Ale nech to voláme akokoľvek, dobrý pocit v nás, ktorý priamo súvisí s láskou, je ako palivo, ktoré nám dovoluje vidieť okolo seba viac možností a riešení, zaháňa strach a stres, posilňuje vzťahy, zlepšuje zdravie. Ak ježišovský dôraz na lásku dnes vedia oceniť aj vedci, prečo to nedokážeme my, hoci sme veriaci? Nezabúdajme, že láska nie je voľba, ale nevyhnutné spojenie medzi nami a Bohom, pretože Boh je láska. A kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

0: Dobré ráno prajeme, toto bola Sima Magušinová v Rádiu Regina. Je 6 hodín 29 minút, o chvíľu pôjdeme aj na cesty a potom aj tento hit Juliet a Robin Gibb.
1: Zvony nad krajinou.
2: Radobica, malá obec na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Obklopená lesmi a pokojnou prírodou, láka aj mladé rodiny, ktoré pracujú v neďalekých mestách. Jej malebnosť sa ukrýva aj v obecnom erbe.
3: Máme tam ratoles, dve písmenka, R, A, a máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba.
2: Na prechádzku po Radobici vás pozvú Martin Jurčo a Igor Rožko dnes po 11.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Anika sa rozviedla s Danom. Sofie jej chcela usporiadať stretnutie s blízkymi, čo komplikuje život Pati. Tá chcela odísť s Jurajom do Bruselu, no zostáva pri mame.
4: Čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
5: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
4: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
5: No, to sa nedá.
4: Maťka, my tam naozaj nesmieme chýbať.
2: Váš obľúbený rodinný seriál dnes o 12.00.

0: Teraz je 6 hodín 34 minút a opäť sa môžeme pozrieť na počasie na západnom Slovensku. Dnes bude jasno až polojasno, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele najmä v Trenčianskom kraji prehánky, zajtra ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude od 25 do 29 stupňov a bez vetrie, alebo slabý, miestami prechodne západný až severozápadný vietor 5 až 20 km za hodinu. Zajtra bude tiež jasno až polooblačno, cez deň miestami prechodne oblačno a ojedinele opäť prehánky. Z rána ojedinele aj hmla a bude teplo. V noci 16 až 11, na záhorí miestami 11 až 6 stupňov a zajtra cez deň 25 až 30 stupňov a bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: Rádio Regina Západ.

0: Pekné ráno prajeme, vstávame do 7. júna a v tento deň sa narodilo aj veľa veľkých hudobných mien. Tak napríklad v roku 1940 sa narodil Tom Jones. Ideme aj do roku 1957, vtedy sa v Minneapolise narodil Prince. A zasa v roku 1993 sa narodil George Ezra, anglický spevák a textár. No a Darius Černák nám teraz povie aj o našich domácich osobnostiach.
1: Archív si pamätá.
2: Ako každú nedeľu o tomto čase, aj dnes spolu v nasledujúcich minútach preveríme pamäť nášho rozhlasového archívu. Tak, aké udalosti sa spájajú s dnešným dátumom? 52. narodeniny dnes oslavuje uznávaný bubeník a klavirista, hudobný producent a aranžér Marcel Buntaj. Pôsobil v hudobných telesách ako Bossa Noha, Bratislavské jazzové kvarteto, blues band Joža Barinu, Midi Roba Grigorova či Lipa Šeban Band. V roku 1997 spolu s Andrejom Šebanom, Oskarom Rožom a Marošom Hečkom založilo skupinu Free Faces. Jeho hru na rytmické nástroje môžeme počuť v skladbách Jany Kiršner, Pavla Hamela, Richarda Millera, Vaša Patejdla a mnohých ďalších. V archívnom rozhovore z roku 2006 hovoril o svojom detstve a o prvom kontakte s bicími.
3: Bicie, ktoré boli na skrini zase, keďže som býval v paneláku, nemal som moc solventných rodičov, aby sme si mohli dovoliť dom, tak pamätám si ešte zelené perleťové bubny, ktoré boli položené na skrini a vôbec som sa k nej mohol dostať, som bol maličký, ani stoličku som si nemohol dať, ešte bolo také veľmi zvláštne a to ma asi najviac viedlo k tomu, že som potom neskôr inklinoval práve k tomuto nástroju. Klavír bol dosiahnuteľný, ale bicie boli vysoko.
2: Všetko najlepšie k 62. narodeninám dnes želáme populárnej slovenskej herečke a speváčke Jane Hubinskej. Z jej filmografie spomeňme aspoň tituly ako Zdivočelá zemne, Neverné hry, Dôverní nepriatelia či televízne seriály ako Nemocnica alebo Vina. Za úlohu vo filme Devčátko bola ocenená Českým levom. V roku 1998 vydala hudobný album s názvom Hotel Hazard. Spevácke schopnosti zúročila aj v hre o Edith Piaf Smrť v ružovom. No a v muzikáli Kráľovná spieva blues stvárnila jazzovú legendu Billie Holiday. V roku 2005 Jana Hubinská takto hovorila o svojom prístupe k umeleckej práci.
4: Ja by som chcela zostať pri tom, že vlastne ľuďom rozdávam seba bez prikrašlení, bez farbičiek. Mám tak tučnú dušu a tak strašne veľa cítim, že si myslím, že im mám čo dať. A pokiaľ to budú chcieť, tak im to budem silou mocou dávať.
2: Dnešnú návštevu archívu ukončíme spomienkou na Doda Dubána, speváka a gitaristu skupín Manifaktor a Tublatanka. Narodil sa 7. júna v roku 1964 v obci Bátorove Kosihy v okrese Komárno. Tento vyštudovaný právnik zahviezdil v muzikáli Kráľ Dávid na novej scéne. V 90. rokoch vydal solo album s názvom Survive the Night. Práve dnes by mal 62 rokov, no žiaľ, opustil nás v roku 2003. Pripomeňme si jeho hlas ikonickou rockovou baladou Vráť trochu lásky medzi nás, ku ktorej napísal text Jozef Urban.

Digitálnu pamäť nášho rozhlasového archívu preveríme o tomto čase opäť o týždeň. Zostaňte naladení a spoločne zistíme, či aj naďalej platí.

0: pekné ráno vám prajeme, počúvate Rádio Regina. Žiaci hlohoveských škôl a ich rovesníci z iných miest vymenili školské lavice za vonkajšie prostredie a hrali hru o elektroodpade. Ich úlohou bolo vyhľadávať po meste QR kódy, riešiť šifry a odpovedať na otázky. Cieľom projektu bolo hravou formou ukázať, že elektronika nie je len spotrebný tovar, ale po životnosti aj nebezpečný odpad. Svojich mladších rovesníkov učili študenti gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci. Martinovi Jurčovi povedala viac študentka Dominika Čuláková.
1: No zatiaľ sme teda boli len v Boničkách na základnej škole, kde mala táto hra, čo sme teraz tu hrali v meste, takú premiéru našu, že sme si to teda vyskúšali so študentami a vlastne aj na našej škole prebieha rovesnícke vzdelávanie s mladšími študentami, keďže my sme septimani, tak máme dosť tried pod sebou, čo sú mladší od nás, tak to sme tiež hrali s nimi hru a taktiež chodievame aj do škôlky, spolupracujeme s materskou školou Holeho, aj kde sme teda tiež detičky sa snažili približiť aspoň nejakú tú tému o tom elektroodpade.
2: Pokračuje študentka Greta Macejková.
3: My sme boli v tej materskej škôlke v Hlohovci a tam sme tiež vlastne sa snažili hravým spôsobom im ukázať, že aj ako majú hračky, kde môžu byť všelijaké baterky, takéto všelijaké elektronické hračky, že ako s nimi narábať, keď už náhodou nefungujú, že kam ich vyhadzovať a všetky takéto veci. My sa im snažili objasniť. No povedali by sme, že asi to pochopili podľa nás, že sa im to páčilo, ako to mali aj tak vizuálne s ich hračkami vlastne.
2: Pokračuje študent Daren Vlnka, rovnako z gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci.
4: Akože myslím si určite, že keď vysvetľuje to ako žiak žiakovi, tak určite je ten študent taký, možno sa mu to tak trošku lepšie počúva, si myslím. Môže si aj vyjadriť svoj názor, ak sa mu niečo nepozdáva, alebo ak sa chce niečo spýtať, sa možno až toľko nebojí.
2: Mnohých ďalších škôl, ktoré sa zúčastnili na projekte, to bola napríklad aj Spojená škola v Šali, hovorí jedna z pedagogičiek Zuzana Tótová.
5: Tie naše odbory súvisia s elektroodpadom, pretože tam máme elektrotechnické odbory, chemické odbory, obchodnú akadémiu, čiže aj tá cirkulárna ekonomika sa tam dá aplikovať. Máme to obsiahnuté v tých našich odboroch.
2: No čo ste tu všetko zažili v Hlohovci dnes?
5: Chlapci chodili po tých jednotlivých stanovištiach, kde cez QR kód načítali zadanú úlohu a až keď danú úlohu vyriešili, mohli postúpiť do ďalšieho kola.
6: Tak ja som Matej, ja som mechanik elektrotechnik a vlastne máme tu ešte aj štyroch elektrotechnikov, takže tí sa tak veci vezmú do tej elektriky a tú mechaniku skôr máme.
2: Elektroodpad nie je to naozaj len odpad, mnohokrát je to aj surovina.
6: Tým robíme všeličo na recykláciu a zbierame elektroodpad, takže áno. Všelijaké staré mikrovlnky, chladničku sme dokonca mali, všelijaké elektrospotrebiče, rôzneho typu od malých po úplne veľké spotrebiče.
2: To využitie je aké napríklad? Hardisky z počítačov?
6: Áno, veľká naša škola z toho profituje tým, že bereme z toho súčiastky a na prax to používame napríklad takto, že zdá sa to aj nejaká nová vec veľká vytvoriť. Takže áno, využíva sa úplne tak, ako sa to má využívať.
2: Akým spôsobom to potom využite v samotnom vyučovaní? Či je to len taký doplnok, tá dnešná súťaž?
5: Skôr také rozšírenie celej tej aktivity, lebo my sme zapojení v tom projekte Elektroodpad dopad a už v rámci toho projektu my sme zrealizovali množstvo takých aktivít, ktorých úlohou bolo šíriť povedomie zodpovedného správania sa s elektronikou. Čiže ako ju používať, aby z toho čo najmenej bolo toho odpadu, že nekupovať zbytočne, keď nepotrebujeme, alebo opraviť, čo sa dá.
0: No ale študenti sa v Hlohovci dozvedeli oveľa viac. A inak hra je stále prístupná aj verejnosti, no a to prostredníctvom QR kódov, ktoré sú po celom meste Hlohovec. Teraz je 6:50.

0: 6 hodín 53 minút je aktuálny čas. O 7 minút máme pre vás aj rádiožurnál Slovenského rozhlasu, ale dovtedy stihneme ešte aj Sandru. Aj veľký hit Stop for a Minute z roku 1992, už o chvíľu v Rádiu Regina.
1: Otázka na dnes.
2: Leto je tu a s ním aj vôňa grilu. Grilujete vonku? Čo najradšej dávate na rošt a ako často si takýto letný večer doprajete? Na vaše odpovede bude v pondelkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
6: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce by malo ešte v tomto roku predstaviť tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi do 3 rokov. V Arménsku sa dnes konajú parlamentné voľby, ktoré sú vnímané ako test spokojnosti s politikou premiéra Nikola Pašiniana. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo dážď, teplota 22 až 29 stupňov. Dobré sviatočné ráno želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo práce by malo ešte v tomto roku predstaviť tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi do 3 rokov. Takýto rodič sa v obchode preukáže rodinnou kartou a zľavy na plienky, autosedačky či detskú výživu sa mu automaticky uplatnia. Kým rezort chce pomôcť najmenším deťom, opozícia vo vlastnom návrhu cieľi na starších. Podľa odborníka sú aj efektívnejšie formy podpory. Rodinná karta funguje roky aj v zahraničí, majú Poľsko, Rakúsko či Francúzsko.
2: Ministerstvo práce chce, aby bol projekt pre štát aj finančne udržateľný, približuje Zuzana Viciaňová.
3: Rezort práce v súčasnosti vyhodnocuje výsledky prípravných trhových konzultácií. Po ukončení tohto procesu budeme informovať o ďalších detailoch.
2: Projekt rodinnej karty by mal trvať 5 rokov a kariet by mohlo byť asi 150 000 kusov. Pre riaditeľa Asociácie moderných benefitov Juraja Králika je dôležité myslieť aj na formu karty.
4: Jednoduché a digitálne využívanie už existujúcich príspevkov v podobe karty, aplikácie alebo QR kódu je nevyhnutné na to, aby bola karta atraktívna a využívaná.
2: Kým ministerstvo práce ešte vyhodnocuje konzultácie, opozičné KDH predkladá vlastný návrh rodinnej karty. Cieľi pritom na staršie deti, približuje poslankyňa Andrea Turčanová.
5: Na to, aby ste získali rodinnú kartu, môžete byť aj jednorodič, ale mať minimálne dve deti. Čo je novum, tak táto karta nezanikne, keď deti, ktoré rodičia vychovali, dovršia plnoletosť, ale títo rodičia budú môcť tú kartu využívať doživotne.
2: Ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník má výhrady k obom návrhom. Upozorňuje, že pomoc by sa nemala určovať podľa počtu detí alebo ich veku.
6: Považujem za nesprávne všetky tie veci, že sa podporuje len pôrodnosť a nepodporujú sa deti počas celého života.
2: Dodáva, že myšlienka rodinnej karty nie je zlá, no štát vie rodiny podporiť aj efektívnejšie.
6: Napríklad zvýšením detských prídavkov, ktoré teraz sú nízke, je to myslím 60 eur.
2: Koľko bude projekt stáť, zatiaľ nie je známe. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: V Arménsku sú dnes parlamentné voľby, v ktorých sa premiér Nikol Pašinian usiluje o znovuzvolenie. Hlavnými témami volebných kampaní v trojmiliónovej krajine boli bezpečnosť, mierový proces s Azerbajdžanom a ekonomická situácia.
7: Svojich kandidátov postavilo do volieb približne 19 politických strán a volebných aliancií. Favoritom je strana premiéra Nikolu Pašiniana. Ten podľa riaditeľa Kaukazského inštitútu Alexandra Iskandariana premenil voľby na referendum, v ktorom sa voliči musia rozhodnúť, či sú za vojnu alebo mier.
8: Rusko je za vojnu, Európa je za mier. Existujú proruské aj proeurópske strany. Hlavnou témou je stále to, že môžeme dosiahnuť dohodu s Azerbajdžánom. S Tureckom vedieme mierový proces. Ktokoľvek sa po nás dostane k moci, nebude to schopný a bude následovať vojna.
7: Na arménskych sociálnych sieťach kolujú rôzne temné scenáre o tom, čo sa stane, ak Pašinianova proeurópska strana zostane pri moci. Stella Megrabekianová, hlavná redaktorka arménskeho spravodajského portálu Civilnet, približuje, že najčastejším strašiakom je, že Európska únia spraví z Arménska novú Ukrajinu. Ukrajinským scenárom sa arménskym voličom vyhráža aj Rusko, vrátane prezidenta Vladimira Putina. Druhé miesto v prieskumoch popularity pred voľbami obsadila volebná aliancia Silné Arménsko s proruskými náladami, ktorá by mohla získať približne 7% hlasov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Spojené štáty plánujú povoliť využitie iránskych aktív na podporu obnovy v krajinách Perského zálivu, ktoré by v budúcnosti mohli byť zasiahnuté iránskymi útokmi. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, pričom sa tak vyjadril deň potom, keď Irán znova zaútočil na Bahrajn a Kuvajt. Armáda Spojených štátov v noci informovala, že zostrelila dva iránske drony, ktoré podľa nej ohrozovali medzinárodnú námornú dopravu v Hormuzskom prielive. Ruské systémy protivzdušnej obrany v sobotu za 13 hodín zneškodnili 339 ukrajinských dronov nad rôznymi oblastiami krajiny vrátane moskovskej. Po ukrajinských dronových útokoch predčasne ukončili festival v ruskom meste Kronštadt, ktorý mal byť sprievodným kultúrnym podujatím k Medzinárodnému ekonomickému fóru v Petrohrade. Peruánci dnes rozhodnú o svojom novom prezidentovi, ktorý sa 28. júla stane už 9. hlavou juhoamerickej krajiny za predchádzajúcich 10 rokov. Bude ním buď 51-ročná pravicová politička Keiko Fujimoriová, alebo 56-ročný ľavicový poslanec Roberto Sánchez.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Sivý zákal postihuje každého druhého seniora a jeho neliečenie môže spôsobiť slepotu. Dá sa odstrániť krátkym operačným zákrokom, no na kvalitu zraku po operácii vplýva najmä štádium zachytenia ochorenia. Podľa odborníkov však pacienti na Slovensku prichádzajú k lekárovi neskoro.
9: Čas lieči, nie však pri sivom zákale. Zakalenie šošovky v oku najviac ohrozuje seniorov na 60 rokov. Vo veku 75 až 80 rokov má sivý zákal približne 90% ľudí. Dôležité je včasné zachytenie ochorenia, vysvetľuje primár očnej kliniky Radovan Piovarči.
10: Toto ochorenie prichádza veľmi pomaly, čiže pacient si nevšimne, že vlastne prestáva vidieť, pretože si na to postupne zvyká. Tým pádom pacient, ktorý nevidí 100%, ale 80%, on nemá s čím porovnať.
9: Operácia je bezpečná. Ak je ochorenie v skoršom štádiu, lekári dokážu zakalenú šošovku pomocou ultrazvuku alebo laserového žiarenia odstrániť a nahradiť umelou. Pokračuje opäť Radovan Piovarči.
10: Ako náhle je extrémne pokročilé štádium, keď sa už tieto metódy nedajú použiť, tak sa musí robiť operácia pomocou väčšieho rezu, kde sú potrebné aj následné stehy a už nie je možné použiť štandardné šošovky, ktoré sú momentálne na vysokej technologickej úrovni, ale musíme sa uchyliť nižším štandardom a tým pádom aj výsledok je pre pacienta nižší.
9: Jozef Korbel začal pri šoférovaní pociťovať, že horšie vidí. Po vyšetreniach mu zistili sivý zákal.
11: Tak som sa hneď dal objednať. V januári predoperačné vyšetrenia, február operácia. Dneska som 3 mesiace po operácii a je to úžasné. Svet je krajší, svetlejší. Humorne poviem, že vidím aj za roh.
9: Zákrok je na Slovensku hradený všetkými tromi zdravotnými poisťovňami. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Pražskej Troji vybojoval Marko Mirgorodský v kategórii C1 druhé miesto. Za víťazným Francúzom Nicolasom Justinom zaostal o 80 sekundy.
12: Neveril som tomu, no, lebo ten čistý čas bol fajn, ale vedel som, že tam boli chybičky, takže som veľmi rád, že tento rok vyšlo finále a konečne aj medaila.
1: Ďalší Slovák Dominik Edházy obsadil 11. miesto. Naše volejbalistky zvládli aj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovom víťazstve nad Rakúskom 3-0 zdolali zverenkyne Martina Volpinyho rovnakým výsledkom aj Island. Zatiaľ tak v súťaži nestratili ani set. Smečiarka Karolína Fričová.
13: Zvládli sme to v troch setoch, čo je dôležité, takže zanalyzujeme si, čo môžeme ešte vylepšiť a som na nás hrdá a pracujeme ďalej.
1: Dnes nastúpia v Európskej lige aj slovenskí volejbalisti, ktorých čaká súboj s Albánskom. Ženskú dvojhru na grandslamovom turnaji Roland Garros ovládla Ruska Mira Andrejevová. Vo finále si na parížskej Antuke poradila s poľskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou 6-3, 6-2. Pre 19-ročnú tenistku ide o prvý titul na turnajoch Veľkej štvorky. Hokejisti Vegas Golden Knights víťazili v treťom stretnutí finále playoff NHL nad Carolinou Hurricanes 5-4 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii vedú 2-1 na zápasy. Víťazný gól strelil v 86. minúte obranca Shea Theodore. Vezinovú trofej pre najlepšieho brankára kanadsko-americkej súťaže získal Rus Andrej Vasilievský z Tampa Bay. Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka si prestížne ocenenie vybojoval druhýkrát v kariére. V prípravných stretnutiach pred futbalovými majstrovstvami sveta Belgicko deklasovalo Tunisko 5-0, Škótsko zvíťazilo nad Bolíviou 4-0, Portugalsko zdolalo Chile 2-1 a Nemecko si poradilo z USA rovnakým výsledkom. Anglicko uspelo proti Novému Zélandu 1-0, Kanada remizovalo remizovala s Írskom 1-1, Švajčiarsko s Austráliou rovnako 1-1 a Brazília si poradila s Egyptom 2-1. V 8. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia triumfovala Holandianka Demi Vollingová. Slovenka Viktória Chladoňová finišovala na 22. mieste, Nora Jančušová preteky nedokončila. Chladoňovej patrí pred záverečnou etapou tretia priečka v súťaži jazdkýň do 23 rokov.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónu Eugen Schnierer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 10,5 minúty.
0: Zelená vlna.
14: Cesty sú na západnom Slovensku pokojné, nehlásite žiadne nehody, kolóny a ani radary, tak ak ste náhodou niečo videli, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, bez budíka.
14: Pekné ráno vám prajeme aj takto po 7. na celé západné Slovensko. Počuli ste už o Ružovom mlyne? Je to zaujímavá národná kultúrna pamiatka, o ktorej si viac povieme už o chvíľu. A hrať si budeme... Už o chvíľu Cher. A takto po 7. začíname s Modern Talking. Pekné ráno.
0: Počúvate

0: Dobré ráno, počúvate Rádio Regina, teraz je 7 hodín 14 minút. Ružový mlyn patrí medzi najvýznamnejšie industriálne pamiatky v Piešťanoch. Postavili ho v roku 1918 na konci prvej svetovej vojny. O histórii a zaujímavostiach ružového mlyna sa Beata Repíková rozpráva s turistickou sprievodkyňou Máriou Michalčíkovou.
1: Je to zaujímavé, že ani súčasným stavebníkom sa ešte nepodarilo prekonať túto výšku, ktorú svojim investičným zámerom nasadil ako vysokú latku Ľudovít Winter.
2: Najvyšším bodom celého objektu je vodojem vysoký takmer 43 metrov. A čo viedlo Winterovcov, ktorí podnikali v kúpeľníctve k rozhodnutiu postaviť mlyn?
1: Zásobovanie počas vojnového stavu nebolo vždy úplne optimálne. Niekedy sa naozaj stávalo, že očakávané dodávky obilia meškalo, nedostalo sa do Piešťan vôbec. Tak sa Winterovci rozhodli, že budú investovať do výstavby vlastného zariadenia. Oslovili architektov Bachracha a Haršányho, ktorým tento mlyn navrhli a v súčasnosti je tam 73 bytov v tejto pamiatke.
2: V roku 2017 až 2021 budovu rekonštruovali a zachovali mnohé historické prvky, ako aj industriálny charakter stavby. Ako by sme dnes charakterizovali lokalitu, kde nájdeme dodnes najvyššiu dominantu Piešťan?
1: Je to živé miesto poblíž Vrbovskej cesty, v blízkosti železničnej stanice, to je taká prirodzená súčasť obytného bloku mesta.
2: Prečo si pre výstavbu mlyna vybrali Winterovci lokalitu vzdialenú od kúpeľných domov, ktoré budovali v centre mesta?
1: Táto poloha mu zaisťovala práve to, že sa nachádzal v blízkosti elektrárne, ktorá zásobovala elektrikou energiou Piešťany a zároveň v blízkosti železnice, čo bolo veľmi strategicky výhodné pre polohu a logistiku.
2: Ružový mlyn je dotnes považovaný za jeden z najúspešnejších príkladov premeny priemyselnej pamiatky na bývanie na Slovensku. Za svoju obnovu získal aj odborné architektonické ocenenia. Pri rekonštrukcii sa podarilo odhaliť pôvodnú farebnosť fasády, okrovú omietku s jemným ružovým nádychom. Práve podľa nej dostal objekt späť charakteristický vzhľad.
1: Je to vysoká budova, ktorá má na svojej fasáde ešte stále zachované niektoré secesné prvky a hlavne má netradičnú vežu, netradičný vodojem, je takého štvorcového pôdorysu.
2: Ružový mlyn sa pôvodne volal Ruženin mlyn podľa céry Ferenca Wintera. Po vzniku Československa sa názov zmenil na dnešný Ružový mlyn a ruža sa objavila aj v jeho logu a na fasáde budovy.
1: Na tých secesných prvkoch je napríklad taká riadkovaná štruktúra fasády, hej, má také vybrania a zároveň sú tam aj decentné zobrazenia, ktoré súvisia práve s týmto mlynským remeslom. Sú tam také klásky v takom secesnom prevedení. Výzdoba je veľmi decentná, pretože jedná sa o priemyselnú budovu. Pokiaľ idete napríklad vlakom do Piešťan, tak ju určite zbadáte.
0: A ja ešte dodám, že Ružový mlyn bol v roku 2013 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
3: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: sľúbená spevačka Cher a jej hit I Found Someone v rádiu Regina. Teraz je 7.25.
1: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
0: Po včerajšej panoráme privítal Juraj Turis Miriam Johannesovičovú, ktorá založila a vedie občianske združenie Asociácia pomoci APA. To pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, no pomôcť môžete dokonca aj vy, a to stiahnutím si aplikácie, prostredníctvom ktorej, ak sa hýbete a spaľujete kalórie, viete pomôcť aj finančne.
2: Je to veľmi jednoduché, bezplatne si ju stiahnete vo svojom store, ktorý používate. Aplikácia je pomerne jednoduchá, myslím, že celkom intuitívna, a spárujete si ju so svojou pohybovou aplikáciou, ktorú používate vo vašom mobilnom telefóne, a môžete sa začať hýbať a zbierať kalórie a tieto kalórie venovať niektorému z príbehov, ktoré aktuálne nájdete v aplikácii. Tie príbehy majú vlastne jeden mesiac na to, aby získali 2000 eur, čiže vy tam aktuálne vidíte, koľko kalórií má konkrétny príbeh, a keď vidíte, že má toho času už dokonca málo, tak môžete práve tomuto príbehu pomôcť svojim príbehom.
3: Alebo niekomu, kto má ešte málo finančných prostriedkov, pomôcť práve preto, teda pridať sa ešte trošku. A možno človek môže mať taký zlý pocit, dnes som sa nehýbal, mal by som trošku pomôcť, takže ono to nutí aj nás k zdravšiemu životnému štýlu, môžem to povedať takto?
2: Určite, určite, toto bol aj zmysel a cieľ aplikácie, ľudí trochu nabudiť k tomu, aby sa aktívne pohybovali, a okrem toho im dať ešte tomu pohybu aj pridaný druhý zmysel, pridaný zmysel, a to je vlastne tá finančná pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.
3: Aplikácia má názov APPK.
2: APPK. My sme APA, aplikácia je APKA. Celkom jednoduché.
3: Aké sú skúsenosti?
2: To je APKA. Celkom jednoduché.
3: Aké sú skúsenosti s APKou? Koľkým ľuďom už stihla pomôcť? Koľko peňazí sa vyzbieralo? Veľmi jednoducho.
2: Ako som spomenula, tak mali sme práve teraz tretie narodeniny. Za tento čas vlastne si APKU stiahlo už takmer 90 tisíc ľudí, konkrétne ku dnešnému dňu 89 415. A pomohli sme sumou 250 tisíc 50 eur. To sú vlastne financie, ktoré sa rozdelili medzi príbehy, ktoré boli v aplikácii, a tých príbehov, ktoré sme podporili, bolo už 164.
3: Môžeme si povedať aj o nejakých príbehoch, na ktoré možno nikdy nezabudnete?
2: Nechcela by som možno hovoriť úplne o konkrétnom príbehu, ale napríklad veľmi pekná aktivita je, že pomáhame športovci, ktorí aktívne sa hýbu, vlastne pomáhajú športovcom, ktorí sa až tak aktívne hýbať nemôžu, ale chceli by sa hýbať, a sú to vlastne telesne znevýhodnení športovci, a je ich tam v aplikácii už bolo, každoročne je niekoľko týchto príbehov, a je to taká veľmi pekné vlastne, že ľudia, ktorí športujú, pomáhajú k tomu aktívnemu pohybu aj ľuďom, ktorí sú telesne znevýhodnení a chceli by sa hýbať, ale potrebujú si zaplatiť, dajme tomu, trénera, potrebujú si zaplatiť nejaké pomôcky, ktoré im k tomu športu pomáhajú, potrebujú si zaplatiť možno cestu na nejaké prvé súťaže, a to je taká veľmi pekná aktivita, že vlastne zdraví pomáhajú tým menej šťastným.
0: Celý rozhovor nájdete v našom archíve na stránke reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Jak splašené kone.
1: Na západnom Slovensku nás dnes čaká celkom také príjemné počasie s teplotami až do 29 stupňov. Počasí viac už o chvíľu, pôjdeme aj na cesty a hrať si budeme. Toto je Robbie Williams v Rádiu Regina.
2: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
3: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
2: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte dnes po 10.
4: Pohotovosť.
2: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány?

0: Teraz je 7 hodín 35 minút. Prajeme vám dobré ráno z Rádia Regina a pozdravujeme aj na Bratislavskú Kolibu. Je tam meteorológ Norbert Polčák. Aj vám dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Aké je to ráno teraz na západnom Slovensku?
1: Na západnom Slovensku máme jasno až polooblačno, ale najmä v Trenčianskom kraji tam je oblačnosť aj zväčšená a ojedinele sa tam vyskytujú prehánky. V Holiči a v Senici máme 17 stupňov, v Kuchyni pri Malackách 19, na Bratislavskom letisku 18, na Kolibe máme 19 stupňov, Malý Javorník 15, Kráľova pri Senici 16, Bielý Kostol 16 stupňov, Piešťany 15, Myjava 15, Trenčín 14, Prievidza 16, Kamanová 15, Nitra 19 stupňov, Žikava hlasy 18, Levice 18, Mužla 19, Hurbanovo 19 a v Žiharci aktuálne 17 stupňov. Fúka väčšinou slabý až mierny vietor.
0: Tie teploty ale pôjdu cez deň hore však?
1: Áno, samozrejme, oteplí sa. Očakávame, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť a ojedinele, a to najmä v Trenčianskom kraji, sa môžu vyskytovať prehánky. Najvyššia denná teplota na západnom Slovensku dnes 25 až 29 stupňov a fúkať bude len slabý až mierny vietor.
0: A ako bude potom v noci a zajtra?
1: V noci a zajtra očakávame, že bude jasno až polooblačno. Cez deň môže byť miestami prechodne aj trošku zväčšená oblačnosť a len ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, a to najmä teda na

0: severe regiónu. Nočná teplota 16 až 11 stupňov a zajtra cez deň v rámci západného Slovenska 26 až 30 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
1: Hovorí meteorológ Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme ešte peknú nedeľu.
0: Ďakujem pekne, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: to bola Marie Rotrová v Rádiu Regina. Dobré ráno vám prajeme. Obec Radobica je malá dedina obkolesená nádhernými listnatými lesmi. Nájdete ju medzi hranicami okresov Partizánske a Prievidza. Obyvatelia väčšinou pracujú v spomínaných mestách, ale v Radobici sa im dobre žije. Majú všetko, čo potrebujú, od materskej školy až po rôzne turistické aktivity. Práve z Radobice je vraj najkrajší výstup na vtáčnik. Martin Jurčo a Igor Roško do Radobice zašli a starostky obce Eleny Valentéje sa opýtali aj na polohu.
1: Bližšie máme do Partizánskeho, ale teda legislatívne patríme do okresu Prievidza. Nejaké snahy o to, aby sa to zmenilo v minulosti boli, avšak to neprešlo. V regionálnych voľbách, alebo teda vo voľbách do samosprávnych krajov sme aj dvakrát volili za mesto Partizánske poslancov. Boli sme teda priradení do volebného obvodu Partizánske, ale znovu už sme sa vrátili do volebného obvodu Prievidza.
2: Aj keď som sa rozprával s bývalou starostkou, hovorila, že obyvatelia často chodili smer do Partizánskeho, do závodu 29. augusta, alebo napríklad do Zemianskej Kostolian, ale spomínala aj obec Oslany, čo asi bola tiež významná obec, teda aj najmä z tej minulosti Radobice.
1: Obec Oslany je taká naša stredisková obec, pretože donedávna tam teda pôsobili všeobecní lekári, tým pádom všetci občania obce Radobica navštevovali obce Oslany, aj z titulu toho, že tam je teda väčší taký obchod, aj preto, lebo v Oslanoch je taká ako keby priestupná stanica na smer aj na Partizánske, aj na Prievidzu, ale je tam aj vlaková stanica, čo teda dáva možnosť cestovať našim ľuďom ďalej.
2: Stojíme pred obecným úradom. Keď sa takto rozhľadneme, mnohí by vám mohli závidieť, pretože je to tu ako sanatórium v prírode. Sme v takej kotline, okolo nás sú hory, pasienky, listnaté lesy predovšetkým.
1: Tým, že sme koncová obec, ja vždy tvrdím, že každá vec má aj pozitíva aj negatíva. My z toho, že sme koncová obec, si vyberáme tie pozitíva, takže áno, máme veľmi peknú prírodu. Je tu možno navštíviť Tribecké pohorie, pohorie Vtáčník, pohorie Buchlov, pohorie Žarnov. Takisto máme aj svoje osady, 4, je to Cerová, Malá Banská, Veľká Banská a Štiefleje, ktoré sú ukryté v kopcoch, je tam naozaj pekná príroda.
2: I aj obce tak držíte spolu, ste aj súčasťou mikroregiónu.
1: Máme mikroregión Medzihorie, do ktorého patrí okrem Radobice obec Horná Ves, obec Oslany, Veľké Uherce a obec Veľké Pole, ktoré síce už patrí do okresu Žarnovica, ale teda katastrálne sa spájame, takže preto toto Medzihorie.
3: Vieme, že práve v miestnej časti Cerová je jeden z volebných okrskov a je v takom netypickom domčeku.
1: Donedávna bol, už musím povedať, že tento volebný okrsok sa tam už vytvárať nebude, pretože tam v bývalej budove základnej školy bol vybudovaný taký ako keby taký malý penzionik a tam sme zriadovali aj volebný okrsok pre všetky tieto časti obci. Len tým, že teda už sa tento objekt predal, už to slúži ako rodinný dom, tak tým pádom už tento volebný okrsok zanikal. Budeme mať vytvorený, alebo teda stále máme vytvorený jeden volebný okrsok, ale zase naši občania majú možnosť požiadať o prenosnú urnu, o ktorú im tam teda vieme zabezpečiť.
0: Obec Radobica vám predstavíme vo Zvonoch nad krajinou dnes o 11:00 v Rádiu Regina. Pozývajú vás tam Igor Roško a Martin Jurčo. Teraz je 7 hodín 48 minút a teraz máme pre vás v Rádiu Regina aj speváka. Volá sa Michael Bublé. When

0: Rádio Regina Západ.
1: A počúvali ste nedeľné Bez budíka. Dnes bola s vami dvojica Pavol Prelovský a Juraj Zváč. Prajeme vám ešte pekné ráno, peknú nedeľu a o chvíľu nás, ako tradične v Rádiu Regina po 8, čaká aj rozprávka. Majte sa dobre, teraz je 7.52.
2: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Otázka na dnes.
1: Leto je tu a s ním aj vôňa grilu. Grilujete vonku? Čo najradšej dávate na rošt a ako často si takýto letný večer doprajete? Na vaše odpovede bude v pondelkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 8 hodín.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru o spievajúcej demenovke.

0: Dávno, veľmi dávno. Rieky boli vtedy riečkami a potoky bystrými jarčekmi. Tatranským vodám vládol mocný a pyšný vodník. Jeho poddaní ho volali Zelený kráľ. Býval v nádhernom podzemnom zámku, ktorý mu vystavala voda za mnoho rokov. Vysoké steny siení hýrili farbami od výmyslu sveta. Izdobené boli, až oči prechádzali. Celá nádhera sa odrážala na hladine jazierok, čo sa ako malé lesklé perly ligotali naokolo. Kráľ však nebol vo svojom zámku spokojný, pretože voda, ktorá pretekala jeho podzemnou ríšou, bola tichá, nezurčala, nevyšplechla, nezabublala. Tiekla mlkvo, nemo, smutno. Keď už Zelený kráľ jedného dňa nemohol vydržať toľké ticho, zavolal k sebe všetkých svojich poddaných a takto sa im prihovoril.
1: Zavolal som vás, poddaní moji, aby som sa s vami poradil. Počul som, že v iných krajoch vody spievajú, zúrčia, špliechajú až radosť počúvať, a naše tatranské sú toľké roky nemé. Už si ani nepamätám na ich hlas. Sú mocný, možno najmocnejší z vodníkov, čo vládnu riekam a jazerám. Pozrite sa okolo seba. Všetku nádheru, čo vidíte, postavila voda na môj rozkaz. Urobím všetko, čo si vymyslím. Aj 10 takých zámkov. Len v jednom jedinom ma nechce poslúchať. Nechce mi zaspievať. A ja už mám dosť tohto ticha. Povedzte, čo mám robiť, aby sa jej vrátil hlas?
2: Nerozhneváš sa, král môj, keď ti poviem pravdu.
1: Ale vrav.
2: Naše vody onemeli vďaka tebe.
3: Takáto reč si zaslúži trest.
1: Rozmysli si, čo hovoríš.
2: Chcel si počuť pravdu. Naše vody onemeli vtedy, keď si zo svojho kráľovstva vyhnal víly.
1: Nectili si ma?
3: Nectili.
1: Ako treba, nevážili?
3: Nevážili, áno.
1: Nechceli ma za svojho kráľa?
3: Nechceli, áno.
1: Stiholi zaslúžený trest?
3: Zaslúžený trest.
1: A ona ma urazila najviac.
3: A múdro si urobila. Voda teraz patrí iba nám, vodníkom.
2: Len víly dokážu prinavrátiť riekam, potokom, jarčekom a vodopádom hlas. Prinesú opäť radosť do nášho kráľovstva.
1: Ty chceš, aby som prosil vládkyňu víl? Aby som sa pred ňou pokoril? Pred ňou, ktorá ma tak potupila? Ktorá sa mi vysmiala, keď som si ju chcel vziať za ženu? Vieš, čo žiadaš? Nie, to neurobím.
2: Inú radu nepoznám.
3: Nenahováraj kráľa. On najlepšie vie, aká veľká je vina vládkyne víl. Skúsme ho sami rozveseliť.
1: No, dosť. Tvoj spev mi trhá uši.
2: Nemal si ich vyhnať. Ty sám to dobre vieš. Chybu môže urobiť každý. Nie každý však nájde odvahu, aby si ju priznal.
3: To je urážka.
4: Veľa si dovoluje.
3: Nie, tak to nemyslel.
4: Kráľovi treba pomôcť.
3: Áno.
1: No tak dosť už. To ticho. Zas ticho. Už oďalej neznesiem, už to nevydržím.
2: Som starý. Možno najstarší z tvojich poddaných. Vieš, že som ti vždy dobre poradil. Počúvni ma i teraz.
1: No, tak čo mám robiť?
2: Musíme ísť za vládkyňou Víl a poprosiť ju, aby sem opäť prišla aj so svojou družinou. Vtedy sa vráti pokoj a radosť do Zeleného kráľovstva. Rozospievajú sa vody na zemi aj pod zemou.
3: No, nevieme, kde sa Víly skrývajú.
2: Vydávam ich v jazere pod najvyšším končiarom. Iba hlboko v noci sa odvážia zísť dolu.
1: Nož dobré, keď vieš, kde bývajú Víly, vyberieš sa k ním.
2: Čože, ja?
1: Áno, áno ty.
3: Áno ty, áno ty.
1: Ale keď budeš hovoriť s ich vládkyňou, nezabudni. Ja som tu bol a budem jediným pánom. Ja a nik iný. No, a teraz už choď.

0: Starec, čo hľadáš v mojom jazere?
1: Kráľovná, dovoľ mne prehovoriť, kým starý vodník pozbiera myšlienky, lebo ja viem, po čo prišiel. Pošepli mi to vody ešte vtedy, keď ho k nám zelený kráľ posielal. A z toho hlasa ozvena mi povedala to isté.
0: Tak teda, zelený kráľ.
2: Poprosiť som ťa prišiel, vládkyňa Víl. Poprosiť, aby si sa vrátila do nášho zeleného kráľovstva, aby si prišla k zelenému palácu aj so svojimi vílami, lebo bez vášho spevu je tam ticho a smutno.
0: Tak spevu sa vám zachcelo. Nech si mocný zelený kráľ zaspieva sám, keď mu je dlhá chvíľa.
2: Bari, je tak ťažko zabudnúť na dávny spor.
0: Ty sám dobre vieš, ako potupne ma vyhnal z mojich lúk sem medzi holé sivé skaly. Ja sa nikdy nevrátim a moje víly ma nezradia. Ani jedna sa nevráti tam dolu k vám. Ani jedna vás nepoteší svojim spevom.
1: Ja pôjdem, kráľovná. Rozospievam vodu, čo preteká podzemným zámkom zeleného kráľa. Vrátim jej hlas. A pôjde so mnou aj Iľanovka.
0: Vy ma chcete opustiť? Vy moje najmilšie víly.
1: Nechceme už spievať iba pre seba.
3: Chceme, aby z nášho spevu mali radosť všetci.
1: Kvety, vtáci, aj zelený kráľ a jeho poddaní.
3: Všetci, čo bývajú na brehoch Tatranských hôr, veď tu vysoko v horách nás nik nepočuje.
0: A zda nemyslíš aj na ľudí?
1: Aj na nich, kráľovná naša.
0: Vary, neviete, že sa ľudí musíte strániť? Ani slovko, dve s nimi nesmiete prehovoriť. Keď sa vás dotkne nečistá ľudská ruka, premeníte sa na kvapky rosy a navždy budete oplakávať svoj osud.
1: Vieme, kráľovná.
0: A napriek tomu chcete ísť? A čo ak vás nepustí?
2: Dovol im to, kráľovná, ak ty sama nepôjdeš. Môj kráľ ľutuje, že ťa vyhnal.
0: Hovoríš, ľutuje?
2: A veľmi ťa prosí.
1: Pusť nás, kráľovná.
2: Pusť ich.
0: Dobre teda, ak chcete, choďte. Ale nezabudnite. Keď od nás raz odídete, už nikdy sa nemôžete vrátiť späť. A svoj prameň nikdy nesmiete opustiť. Taká je moja vôľa. Taký je môj trest.

0: Konečne spievajú moje vody.
1: Míla Demenovka rozospievala tvoju ríšu.
0: Demenovka?
1: Hore pri pramení sedí, voda jej členky obmýva a ona spieva, aby rozveselila svet, aby každému priniesla šťastie.
2: Každému? Na čo je šťastie pre všetky, ha? Postačí, ak budeme šťastní len my.
0: Demenovka, aký má krásny krehký hlas. Chveje sa ako najjemnejší kvapeľ. Priezračný je ako najčistejšia kvapka vody.
2: A keby si videl, aká je krásna.
1: Krásna, vraví.
2: Áno. Rusé vlasy sa jej na slnci trbliecú a oči. Oči má belasejšie ako letná obloha.
0: Jo, tak ju sem priveď. Chcem, aby sedela tu a spievala len pre mňa.
1: Ja ju mám priviesť?
0: Áno, ty. Vieš najlepšie, kde ju hľadať. Poznáš jej prameň?
1: Dopraj aj iným radosti a šťastia, král môj. Nechci ho opäť len pre seba.
2: Ako sa opovažuješ takto sa zhovárať s našim kráľom?
0: A ktože si zaslúži viac šťastia ako ja? Kráľ?
1: Starý som už. Veľa som videl a poznal. Šťastie, král môj. Šťastie je ako slnko, ktoré pohládza každého.
0: V mojom zámku nesvieti žiadne slnko, iba zlato na stenách.
1: Ale Demenovka nesmie opustiť svoj prameň. Stihla by ju kliatba.
2: Kliatba? Aká kliatba? Myslíš si, že náš kráľ nie je dosť mocný, aby ju ochránil?
1: Jej spev by nikdy neprenikol von. Nikoho by nepotešil.
0: Stačí, keď ju budem počuť ja. Urob, čo som ti kázal. Choď. Počkaj ešte. Keď nebude chcieť prísť, sľúb jej zlato. Skôsty. Tomu neodolá nikto.

0: krásne spievaš, demenovka. Voda nesie tvoj hlas do doliny. Vtáci prestali spievať, aby ťa počuli. Aj zeleného kráľa očaril tvoj spev, krásna víla.
1: Zeleného kráľa? Počula som o ňom. Vraj je mocný, prísny a pyšný.
0: Nuž a ja som neprišiel počúvať tvoj spev, ale aby som ťa odviedol do jeho podzemného zámku. Ponúka ti všetky skvosty, všetku nádheru, zlato, šperky.
1: Povedz zelenému kráľovi, že ma darmo čaká. Musím zostať tu, na tomto mieste, kde vody zo zeme vyvierajú. Iba tak ich rozospievam. Povedz mu, že ja nepotrebujem jeho zlato. Nič nie je krajšie ako slnce, čo sa na strieborných vlnkách trbliece. Ako belasá obloha s vencom hôr dookola. Ako kvety na úbočiach, vtáci v povetrí a šťastný spev ľudí, čo žijú pod Tatrami. Počuješ?
0: Počujem. Pravda, že počujem.
1: Vraví sa o tebe, že si skúsený a múdry. Prezraď mi teda, ktože to tak nádherne hrá?
0: Pastier Janko preberá na píšťale takto každý deň.
1: Človek.
0: Neviem, nesmieš sa zhovárať s ľuďmi, a keby sa ťa ľudská ruka čo len na okamih dotkla.
1: Nevrav nič, prosím ťa. Počúvaj.
0: Kde sem? Musíme sa skryť. Nesmie nás zbadať.
1: Ale ja ho chcem vidieť. Aspoň na chvíľku.
0: Neostávaj tu, demenovka. Ľudia sú zlí.
1: Možno. Ale kto takto krásne hrá? Od toho musí byť zlo veľmi ďaleko.
0: Pamätaj na slová vašej kráľovnej. Nesmie sa ťa dotknúť ľudská ruka. Ani len slovíčko nesmie s človekom prehovoriť. Ani slovíčko. Bojím sa o teba, demenovka.

Snívam? Alebo je to pravda? Kto si? Krásne dievča. Prečo neodpovedáš? Si nemá? Ha, zavrtela si hlavou. Teda? Prečo nič nevravíš? Aspoň mi povedz, ako ti meno. Odpovedz. Mlčíš a iba sa usmievaš. Prečo tak nehybne sedíš? Voda ti členky obmýva. Vetrík dlhé vlasy rozfukuje, až na slnku iskry ako zlato.

0: Bíla. Však? Tak potom je pravda, čo ľudia v doline vravia, že od času víly vodne i v noci spievajú tak čarovne a sladko. Aj potok odvtedy do doliny bystrejšie tečie. Prikývla si. Tak preca. A ja noc čo noc nemôžem oka zažmúriť kvôli tomu spevu. Povedz, aj to je pravda, že víly vedia človeku počariť? Ľudia tak vravia. Ale veď ty si by už počarila svojimi piesňami. Najradšej by som ťa na rukách nosil. Poď, prejdeme sa stráňou. Poď, podaj mi ruku.
1: Nie, nie, to nesmiem.
0: Prečo si prevravela? Hlas máš ako strieborné zvončeky. Ako spev vln v Bystrine. Povedz, prečo si doteraz mlčala?
1: Lebo sa nesmiem s tebou zhovárať.
0: Ale prečo? Prečo taký krutý trest?
1: Si človek a ja víla. Nesmieš nazrieť do môjho sveta a ja nesmiem nazrieť do tvojho.
0: Je iba tento svet. Stráne, ovce a dolu učupená moja dedina. Iste si tam ešte nebola.
1: Nepribližuj sa, prosím. Nechoď ku mne. Nesmieš. Uplietla som veniec s plesňucou. Tu na túto skalu ho položím. A ty si ho vezmi na pamiatku. Od víly Demenovky.
0: Krásny je.
1: Opatruj ho. Možno sa ti raz k dobrému zíde. Ale viac nepríď, človek. Viac nepríď, pastier Janko, lebo ja nesmiem. Nesmiem. Nesmiem.
0: Krásna víla. Kde si? Ozvi sa. Ešte na slovíčko. Zmizla. Voda ju pohltila. Vary už nikdy viac neuvidím.

0: Menovka, družka moja. Prečo sú tvoje piesne také smutné? Čo ťa trápi?
1: Neviem, Ilanovka moja. A zda tá píšťala.
0: O akej píšťale to vravíš?
1: O tej, čo na nej pastier Janko vyhráva.
0: Pastier?
1: Odišiel. Jeho píšťala zmlkla. A odvtedy neviem nájsť pokoj. A už ma nič neteší.
0: Ak je pastierom, tak možno zišiel do doliny medzi ľudí.
1: Odišiel a už si nespomenie.
0: Demenovka, veď to je človek. Nezabúdaj, že pre jediný dotyk ľudskej ruky môžeme stratiť všetko. Všetku nádheru, čo nás obklopuje. Jas slnca, modré nebo, vôňu kvetov, čo rastú na stráňach. Náruč hôr, spev vtákov vo výškach. Všetko kvôli jedinému dotyku.
1: A čo ak v jedinom dotyku ľudskej ruky je viac? Čo si, čo žiadna z nás nepozná? Nie, Ilanovka, družka moja, nemôžem tu zostať.
0: Čo to vravíš? Čo chceš urobiť?
1: Pôjdem ho hľadať. Vyberiem sa dolu, dolu do doliny.
0: Spamätaj sa. Od prameňa sa nesmieš pohnúť. Tu je naše miesto, iba tu môžeme byť šťastné.
1: Musím ho znovu vidieť. Nič ma nezdrží. Rozlúčme sa, Ilanovka, družka moja.
0: Nerob to. Ostaň, zabudneš. Prejde čas a zabudneš na svojho pastiera. Čas odvie každú bolesť. Vylieči každý smútok.
1: Musím.

0: Kam ma to doviedla moja Bystrina? Odrazu zmizla pod zemou. Je tu mlkvo, ticho a tma. Iba steny stať temne lesknú. Jazero. Oh, aké chladné sú jeho vody. Navôkol vyrastajú čudesné tvary. Vyzerajú ako zakliaté postavy. Hej, kto ste? Odpovedzte mi. Čušia. Len podopierajú klembu tejto čudesnej ríše, kde vtáčika nepočuť, kde sa vetrík nepohne. Zima je mi. Zima.
1: Tak predsa si prišla, krásna demenovka. Toľko som ťa volala, ty si nepočúvala moje volanie. Sľuboval som ti všetku nádheru. A vidím, neodolala si.
0: Kto si?
1: Kto som?
0: Zelený kráľ.
1: Zelený kráľ.
0: Aký si strašný.
1: Strašný, čože to hovoríš, Víla? Moje zrkadlá vravia, že som najkrajší zo všetkých kráľov, ktorí vládnu vodám. Aj ty si krásna. Neklamali ma moji vodníci. Krajšia si ako tvoja kráľovna. Keď nie ona, tak ty budeš mojou.
0: Slepené vlasy a tie oči.
1: Neporovnávaj ma s pastierom. Viem, že jeho hľadáš, vody mi to prezradili. To je len človek a chudák. Pasie ovce ani tie mu nepatria. A pozri. Pozri sa, čo všetko patrí mne. Len sa obzri okolo seba. A všetko. Celý tento podzemný palác. Zlato, aj toto kamenné slnce. Všetko bude tvoje.
0: To nie je slnce, veď nehreje. Je mi zima. Prosím, pusť ma von.
1: Von je krásna Víla. Zvykneš si. Prejde čas a ja sa ti budem zdať krásny. Zaľúbi sa ti moja podzemná ríša. Rozospievaš moje vody. A ja ťa budem počúvať. Iba ja.
0: Mám rada zelené stráne a modravé hory. Možno je tvoje kráľovstvo naozaj krásne, ale nie je pre mňa.
1: Všetko ti zložím k nohám, keď mi zaspievaš. Ticho ma umára. A tvoj spev rozveselí moju dušu. Chcem ho počuť.
0: Nemôžem spievať, keď necítim slnce nad sebou. Pusť ma zo svojho kamenného sveta. Potom budem opäť spievať. Opäť sa ozvú aj tvoje vody.
1: Dobre viem, na čo myslíš. Chceš nájsť toho pastiera. Lenže nezabúdaj. Vodám vládnem ja. A tie ti cestu stadiaľ to nikdy neukážu.
0: Ale prečo? Prečo?
1: Prečo? Lebo ostaneš navždy u mňa. Navždy. Navždy.

0: Navždy. Navždy.
1: Hej, Janko, zobuď sa.
0: Čo to? Čo to bolo?
1: Zlý sen ťa kváril, tak som ťa pomýkal. No ale už si hore a sen nemá na tebou žiadnu moc.
0: Čo si strašné sa mi snívalo. Povedzte, dedo, môže byť pravda, čo sa človeku prisnie?
1: Nuž, chlapče, so snami je to zvláštne. Človeku sa nikdy neprisnie dačo len tak, z ničoho nič.
0: Aha, teda sen je pravda?
1: Sen je utkaný z predtúch. Aj z toho, čo sa stalo, čo si zažil, aj z toho, čo trápi tvoju myseľ teraz.
0: Dedo, v sne som počul hlas víly, demenovky. A počul som aj dajaký strašný hlas, ktorý vravel navždy, navždy.
1: Rozprávky sa ti snívajú. V tvojom veku.
0: Zlý sen to bol, dedo. Veľmi zlý.
1: Jo, ale už je preč. Si ešte trošku. Prilož na oheň, aby do rána nevyhasol. Zakrúť sa do hune a spokojný zvyšok noci.

0: Víla Iľanovka.
1: Vodník, neslýchal si o mojej družke, Demenovke?
0: Baveru slýchal. Slýchal o tej nešťastnici, akoby nie.
1: O nešťastnici vravíš?
0: Vezni ju zelený kráľ. Chce, aby len pre ňoho spievala.
1: Poraď, ako jej pomôcť?
0: Som poddaný zeleného kráľa a mal by som slúžiť iba jemu. Ale poradím ti. Demenovka zašla priďaleko na svojej ceste. Za dlhých dní a ešte dlhších nocí som načúval pastierovej píšťale i spevu Demenovky. Moje uši rozumejú tónom. Vypočul som si celý ich príbeh.
1: Nerozumiem ti.
0: Tí dvaja sa spolu zhovárali hudbou. A ja viem o čom.
1: Ani slovka nechápem z toho, čo vravíš. Nerozumiem.
0: Nie je dobré všetko chápať, všetkému rozumieť. Potom vidno až nakoniec, aj keď je smutný. Poviem ti, ako vyslobodíš Demenovku z väzenia zeleného kráľa. Ale ty budeš musieť opustiť svoje vody.
1: Urobím pre ňu všetko.
0: Si naozaj dobrou priateľkou, Víla Iľanovka. Lebo len ten je priateľ, kto je schopný pre iného čosi obetovať. Teda počúvaj. Tejto noci navštíviš Salaš dolu na úbočí.

0: Vtedy sa mi nesnívalo. Bolo to hore. Pri pramení. No, videl som ju len raz. Dala mi venček a zmizla.
1: Ten veniec, čo ti dala, musíš hodiť do vody pri pramení. Poradil mi to starý vodník. Len tak ju môžeme vyslobodiť z väzenia Zeleného kráľa.
0: Z väzenia Zeleného kráľa?
1: Musíš to urobiť, inak... Inak je stratená.

0: stratená. Stratená.
1: Čože zas bavušíš, Janko?
0: Vy ste nič nepočuli, dedo.
1: A čo som mal počuť?
0: Aký si hlas mi vravel stratená, bude stratená, bol to hlas Víly.
1: Ej, tuším si sa večer priveľa slaniny napúkal, že máš také ťažké sny. Hlas Víly? Také dačo. Hej, aj mne sa, keď som bol mladý, o Vílach snívalo. No ale keď som sa prebudil, zistil som, že sú to dievčence z našej dediny. No, onedlho svitne, pôjdeme po robote.
0: Ale toto bola naozajstná Víla, ako tá, čo som ju stretol pri pramení v jemných šatách, s kvetmi v dlhých vlasoch.
1: No, čože to táraš, chlapče? Ty si sa ešte tuším celkom nezobudil.
0: Víla to bola, dedo, veď aj ľudia z dediny vravia, že...
1: Ale ľudia z dediny toho navravia, keď je deň dlhý. Takéže Víly.
0: Venček. Tu je. Musím ho pri pramení do vody hodiť. Víla mi to prikázala. Dedo, dnes budete musieť bezo mňa ovce zavracať. Ja pôjdem hore. K prameňu.
1: Brániť ti nebudem. Choď, kam ťa srdce ťahá. A či som ja iný Bílou? Nože, Víly.

Kameň. Tu som ju stretol. Tu sedela. Ako je tu bez nej pusto. Mlkvo. Teraz len urobiť, čo mi treba. Plávaj, Venček. Plávaj. Nech ťa vlny nesú. A ukáž cestu demenovke. Staň sa, čo sa má stať.

Mlkve, temné vody pod kamenným slnkom. Chladné komnaty, ktoré nikdy nepočuli a nikdy počuť nebudú spev vtáčikov ani šelest vetra. Kdeže je slnce, čo mi tak jasavo žiarilo nad hlavou? Kdeže je vánok, čo mi prinášal z hor tisíce vôní? A kdeže je hlšťali? Čo to tu pláva? Venček s plesnivcov. Veď je to môj venček. Kdeže sa tu berieš? Varí mi ten, koho som hľadala, kvôli ktorému som sa vydala dolu po prúde až sem. Varí mi posiela odkaz. Nezabudol. Kamže plávaš, venček? Kamže ťa strháva prúd?

0: mi opäť žiari nad hlavou a naokolo stráne posiate kve. Janko! Ty!
1: Demenovka! Víla moja najkrajšia! Sem neklamal!
0: Zachránil si ma. Vyslobodil z väzenia Zeleného kráľa.
1: Bez teba bol svet smutný.
0: Aj mne sa za tebou cnelo. Odišla som od prameňa, vybrala som sa ťa hľadať.
2: A svoj prameň nikdy nesmiete opustiť.
0: Janko, počul si?
1: Nie, nič som nepočul.
0: Možno sa mi to len zdalo. Ach, Janko, konečne som ťa našla.
1: A ja teba.
0: Čo bude teraz?
1: Už sa ti nesmie nič zlého prihodiť. Ochránim ťa.
0: Nezabúdaj, že ja som víla a ty človek.
2: A nikdy sa vás nesmú ani len dotknúť ľudské ruky, lebo sa zmeníte na rosu.
0: Janko, zasa ten hlas. Počul si?
1: To sa ti len zdalo. Od všetkého zlého ťa ochránim. Nič na svete nás už nerozdelí.
0: Janko.
1: Poď. Podaj mi ruku.
0: Janko.
1: Čo to? Kde si?
0: Janko.
1: Kam si mi odrazu zmizla? Víla moja.
0: Janko.
1: Demenovka. Demenovka. Ozvi sa. Rosa. Rosa na dlani, ktorou som sa jej dotkol. Vary, sa mi opäť sníva. Vary, som si len čelo v riečke zvlažil a zazdalo sa mi, že som objal vílu. Alebo som objal vílu a zmenila sa na kvapky vody. Demenovka, kde si?

Splnili sa slová kráľovnej žil. Demanovka sa zmenila na rosu. Vravím, bolo to dávno, ale dodnes zostalo miesto tohto príbehu nezmenené. Ríša zeleného kráľa, Demanovské jaskyne a riečka Demanovka, ktorej vody nad zemou spievajú, ale pod zemou tečú ticho, smutno, ako by mlkvo spomínali na vílu, ktorá im kedysi darovala svoj hlas. No, len čo sa ocitnú opäť na povrchu a vlnky pohľadia slnečné lúče, zasa veselo rozozvučia. Keď niekedy zablúdite v tie končiny, započúvajte sa do ich spevu. Keď mu porozumiete, voda vám opäť vyrozpráva dávny príbeh, príbeh pastiera Janka a víly Demanovky.

Skončila sa rozprávka o spievajúcej demenovke. Podľa literárnej predlohy Eleonóry Gašparovej pre rozhlas napísal Peter Gregor. Účinkovali Mária Šloserová, Olga Solárová, Ida Rapajčová, Štefan Kvietik, Jozef Kroner, Juraj Slezáček a Alois Kramár. Dramaturgia Ľuboš Machaj, hudba Ivan Dubecký, majster zvuku Jozef Bezák a Zuzana Kubíková, réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1985.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Anika sa rozviedla s Danom. Sofie jej chcela usporiadať stretnutie s blízkymi, čo komplikuje život Pati. Tá chcela odísť s Jurajom do Bruselu, no zostáva pri mame.
2: Čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
3: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
2: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
3: Ale to sa nedá.
2: Maťka, my tam naozaj nesmieme chýbať.
1: Váš obľúbený rodinný seriál dnes o 12.30.
4: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
5: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
4: Zázračný oriešok.
6: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
5: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
6: ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
4: v Liešťanoch.
5: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Keir Starmer, Emmanuel Macron a Friedrich Merz dnes budú v Londýne rokovať s Volodymyrom Zelenským o najnovšom vývoji v ukrajinsko-ruskom konflikte. Dve obete si vyžiadal útok ruských dronov na Ukrajinu. Vo Voroneži vykonali proukrajinskí partizáni sabotáž. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota 22 až 29 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Útoky ruských bezpilotných lietadiel si na Ukrajine vyžiadali dvoch mŕtvych. Ukrajinské drony podľa webu The Kyiv Independent naopak zasiahli ropné sklady a tepelnú elektráreň v okupovaných oblastiach. Podľa webu Kyiv Independent zasiahli na ruskom okupovanom Kryme aj energetickú a železničnú infraštruktúru v okupovanej časti Luhanskej a Donetskej oblasti. Zasiahnutá bola aj tepelná elektráreň v obci Zúhres v Donetskej oblasti. Partizánska skupina Atež v noci si vykonával sabotáž železničnej infraštruktúry v ruskom meste Voronež. Informáciu ale nemohli zatiaľ potvrdiť. Dnes budú v Londýne rokovať britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz s prezidentom Volodymyrom Zelenským o najnovšom vývoji v ukrajinsko-ruskom konflikte. Rokovania sa budú konať potom, keď Zelenský vo štvrtok v otvorenom liste vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina na osobné stretnutie. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny. Putin najskôr odkázal, že môžu kedykoľvek rokovať v Moskve, no neskôr oznámil, že takéto stretnutie považuje za nezmyselné, kým nebude pripravená mierová dohoda. Tisíce Juhokorejčanov aj dnes protestujú pri budove vo východnej časti Soulu, kde sú uložené hlasovacie lístky z regionálnych a doplňovacích parlamentných volieb. Tvrdia, že sa niesli v znamení volebných podvodov a žiadajú ich opakovanie. Polícia neoficiálne odhaduje, že okolo olympijskej hádzanárskej haly sa zhromaždilo približne 3000 ľudí. V sobotu bola účasť približne 30 000 protestujúcich. Ľudia stoja pri všetkých 8 vchodoch do budovy, v ktorej sa stále nachádzajú schránky s hlasovacími lístkami a skandujú heslá vyzývajúce na opakovanie volieb. O jadrovom statuse Severnej Kórey nemožno vyjednávať, vyhlásila sestra severokórejského vodcu Kim Yo-chong. Pchjongjang nebude tolerovať žiadne hrozby, uviedla ďalej Kim, ktorá je považovaná za dôležitú postavu v zahraničnej politike Severnej Kórey. Vyjadrila sa tak pred návštevou čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, ktorý do krajiny pricestuje v pondelok. Zakalenie šošovky v oku najviac ohrozuje seniorov nad 60 rokov. Vo veku 75 až 80 rokov má sivý zákal približne 90% ľudí. Dôležité je včasné zachytenie ochorenia, vysvetľuje primár očnej kliniky Radovan Pivovarčí.
2: Toto ochorenie prichádza veľmi pomaly, čiže pacient si nevšimne, že vlastne prestáva vidieť, pretože si na to postupne zvyká. Tým pádom pacient, ktorý nevidí 100%, ale 80%, on nemá s čím porovnať.
1: Jozef Korbel však začal pri šoférovaní pociťovať, že horšie vidí. Po vyšetreniach mu zistili sivý zákal.
3: Tak som sa hneď dal objednať. V januári predoperačné vyšetrenia, február operácia. Dneska som 3 mesiace po operácii a je to úžasné. Svet je krajší, svetlejší. Humorne poviem, že vidím aj za roh a vidím aj každému do peňaženky, koľko má peňazí.
1: Zákrok je na Slovensku hradený všetkými 3 zdravotnými poisťovňami. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. Je 9 hodín 4 minúty.
0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
4: Nehoda v Kapušanoch, uzavretý tunel Horelica, pokračujeme s dopravou. Následky nehôd dokumentujú v Kapušanoch na hlavnom ťahu na križovatke v ľavom pruhu smerom do Lady sa zrazili dve autá, smerom do Prešova je na ceste veľa skla, zvýšte opatrnosť. V Bratislave je pre rekonštrukciu zavreté námestie, SMP obchádzate po okolitých uliciach, po obchádzkach premávajú aj električky. Uzavretý aj tunel Horlica v oboch smeroch pre údržbu, obchádzka vedie cez Čadcu, obmedzenie potrvá do 12.30. Radary nám hlásite na R1 za výjazdom Nitra Východ smerom do Trnavy a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

Milí poslucháči, dnes slávime 10. nedeľu v cezročnom období a vo vysielaní pokračujeme svetou omšou z kostola Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Pavel Lukáč, biskupský vikár ordinariátu ozbrojených síl, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesní sú 255, 262 a 235.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, aj tí, ktorí nás počúvate cez slovenský rozhlas, ktorí ste možno v rôznych službách, chorí, nevládni, alebo rodičia doma s deťmi, všetkých vás pozývam k tomuto sláveniu tejto svätej omše, aby sme takto spoločne načerpali veľa Božích milostí. Teraz v tejto chvíľke ticha uľutujme všetky svoje previnenia, aby sme tak s čistým srdcom mohli sláviť tieto sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, od Teba pochádza každé dobro. Prosíme ťa, osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo je správne, a posilňuj našu vôľu.

Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Poznávajme, usilujme sa poznať Pána. Jeho príchod je istý ako zornica. Príde k nám ako dážď v pravý čas, ako dážď neskorý, čo zavlaží zem. Čo mám robiť s tebou, Efraim? Čo mám robiť s tebou, Júda? Vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá z rána pominie. Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst. Spravodlivosť moja, jak svetlo vychádza. Lásku chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako zápalnú obetu. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Abraham proti nádeji, nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov. Podľa slova, také bude tvoje potomstvo. A neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho telo je už odumreté, veď mal skoro 100 rokov, a že je odumreté aj Sárino lono. A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení, ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu, pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prisľúbil. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. A nie len kvôli nemu bolo napísané, počítalo sa mu to, ale aj kvôli nám. Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom: prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal: lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, v ľudskom srdci je hlboká túžba byť prijatý, pochopený a milovaný ostatnými. Je to prirodzená túžba každého človeka. Zároveň takmer všetci zažívame, že často dbáme na vonkajšom zhľade nášho života. Svojmu okoliu ukazujeme len to, čo je silné, usporiadané, správne. A zároveň schovávame to, čo je v nás krehké, možno pokazené alebo zranené. Aj vo vzťahu k Bohu môže vzniknúť pokušenie žiť taký predstieraný život. Človek môže byť blízko cirkvi, praktizovať náboženstvo, modliť sa, zároveň žiť hlboko oddelenie od Boha. Môže robiť náboženské gestá, ale nechať svoje srdce zatvorené pred jeho prítomnosťou. Môže si dokonca zvyknúť na vieru a prestať sa pýtať: naozaj žijem evanjelium? Dnešné Božie slovo sa dotýka práve tohto miesta, miesta pravdy o človeku. A tu si musíme priznať, že je to veľmi vážne slovo. Prostredníctvom proroka Ozeáša Boh dnes každému z nás hovorí: lásku chcem a nie obetu. Bratia a sestry, čo to znamená pre nás? Boh túži po našich srdciach viac ako po vonkajších praktikách. Túži po našom vzťahu s nami, viac ako po vykonávaní rituálov. Túži po našom úprimnom obrátení viac ako po náboženskej správnosti. Pretože človek môže vykonávať mnoho náboženských úkonov a napriek tomu môže byť smutný, uzavretý, alebo aj pyšný a dokonca aj bez milosrdenstva. Potom sa naša viera stáva mŕtvou. To však neznamená, že modlitba, liturgia alebo sviatosti nie sú dôležité alebo dokonca zbytočné. Naopak, sú cestou k stretnutiu sa s Bohom. Eucharistia, spoveď, modlitba, život v cirkvi majú viesť človeka skutočnému obráteniu a premene srdca. Problém nastáva iba vtedy, keď človek zostane pri tých vonkajších praktikách a jeho srdce zostane ďaleko od Boha. Ďalej vidíme, ako prorok Ozeáš používa veľmi silný obraz. Vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá z rána pominie. Tak ako sa Izrael vrátil k Bohu, tak rýchlo od neho odišiel. Prišli len preto, aby prijali jeho požehnanie. Aké podobné je to nášmu životu. Koľkokrát sme mali len chvíľkové, dobré predsavzatia. Koľkokrát sme boli dojatí počas modlitby, duchovných cvičení, alebo možno aj počas utrpenia, a potom sa všetko vrátilo do starých kolají. Koľkokrát sme Bohu slúbili zmenu, ale naša horlivosť a vernosť rýchlo vyprchali. V
takýchto situáciách sme sa stali podobnými Izraelitom, ktorí prišli k Bohu len na chvíľu. Bratia a sestry, napriek tomu všetkému je tu pre nás nesmierna útecha. Boh nás nikdy neprestáva hľadať. Nie je nami znechutený, nevzdáva sa, neodvracia sa od nás. Dnešné čítania odhaľujú Boha, ktorý sa nami neunavuje. Žalmista nám pripomína, že Boh nepotrebuje naše dary pre seba. On nie je niekým, kto sa môže uspokojiť len s náboženskými praktikami alebo vonkajšími gestami, rituálmi. Veď všetko patrí jemu. Prečo teda modlitba, obeta a Eucharistia? Aby sme premenili naše srdcia. Náboženstvo nemá meniť Boha smerom k človeku, ale človeka smerom k Bohu. A toto je veľmi dôležité. Tu nám prichádza na pomoc druhé čítanie a postava pravca Abraháma, ktorú pripomína svätý Pavol. Proti nádeji v nádeji uveril. Abraham mal všetky dôvody považovať Boží sľub za nemožný. Staroba, bezmocnosť, uzavretá budúcnosť. A predsa dokázal dôverovať. Veril. Preto tu mnohí z nás môžu nájsť seba samého a svoju životnú situáciu. Sú ľudia, ktorí si v srdci nesú únavu zo života. Sú takí, ktorí už dávno stratili nádej na zmenu. Možno niektorí prestali veriť v záchranu svojho manželstva, niektorí neveria, že dokážu prekonať hriech alebo nejakú závislosť. Niektorí nesú dlhotrvajúcu bolesť, vinu alebo osamelosť. Človek potom začne žiť, ako by sa už nikdy nemohlo stať nič nové. A preto nám Abrahámov príbeh pripomína, pre Boha neexistujú žiadne bezvýchodiskové situácie. Bratia a sestry, nakoniec prichádzame k evanjeliu. Pán Ježiš prechádza okolo mýtnici, dnes my sme povedali colnice, a vidí Matúša. Pre mnohých bol hriešnikom, zlodejom, morálne skorumpovaným človekom. Ľudia už odsúdili, zaškatulkovali a odpísali. Ale pán Ježiš ho vidí inak. Nevidí len Matúšovu minulosť. Vidí človeka schopného premeny. Prečo? Pretože Ježiš nás nemiluje len vtedy, keď sa staneme dokonalými. Prichádza k nám práve vtedy, keď sme stratení. Sám hovorí, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. A práve toto je na tomto evanjeliu mimoriadne. Pán Ježiš volá Matúša nie vtedy, keď si dal do poriadku svoj život, ale kým ešte sedí na mýtnici. Nepovedal mu, zmeň sa, naprav sa a potom príď. Ale povedal, ako sme počuli hneď v prvej vete dnešného evanjelia, poď za mnou. Pán Ježiš vidí v Matúšovi viac než len jeho hriech, viac než jeho slabosť a minulosť. Vidí človeka, ktorý sa môže stať svätým. Matúš sa okamžite postaví. Toto je tiež veľmi dôležitý detail evanjelia. Neodkladá rozhodnutie a nepovie, ešte nie, najprv musím všetko dať do poriadku, musím sa stať lepším. Postaví sa taký, aký je, pretože niekedy človek čaká príliš dlho, až sa stane hodným Boha, keď Boh už dnes prechádza okolo nás a hovorí, poď za mnou. Pán Ježiš neprišiel hľadať ľudí bez hriechu. Prišiel hľadať ľudí, ktorí sa nechajú uzdraviť. A možno práve preto najväčším problémom človeka nie je samotný hriech, ale presvedčenie, že už Boha nepotrebuje. Farizei mali blízko k náboženstvu,
ale ďaleko od milosrdenstva. Matúš mal ďaleko od náboženskej korektnosti, no jeho srdce sa ukázalo byť schopné odpovedať na Ježišovo volanie. Bratia a sestry, dnešné evanjelium nám ponúka nesmiernu nádej pre každého jedného z nás. Všetci sme tak trochu Matúš ako Matúš. Všetci v sebe nosíme miesta nedokonalosti, slabosti, hriechu. Ale Ježiš, tak ako jemu, hovorí aj nám: poď za mnou. Preto prosme Boha v túto nedeľu, ale aj v každý deň nášho života, aby sme mali pravdivé srdce. Prosme o vieru, nie založenú len na zvykoch a tradíciách, ale o živú, pravú a pevnú vieru. Prosme o lásku, ktorá nebude ako ranná rosa, ale zostane verná aj vtedy, keď prídu ťažkosti, pochybnosti a dokonca aj kríž. A prosme ešte o jednu vec. Aby sme nikdy neutiekli od stola, pri ktorom nás Pán Ježiš chce mať. Pretože Matúš nezmenil svoj život pred stretnutím s Ježišom. Práve toto stretnutie zmenilo jeho život. Pán Ježiš sa nebojí stola hriešnikov. Otázkou je len to, či mu dovolíme sedieť pri našom stole a premeniť naše srdcia. Amen.

0: bratia a sestry, Pán Ježiš nás učí, že Bohu je vzácnejšie milosrdenstvo ako obeta. Obráťme sa na nebeského Otca a s pokorou sa k nemu modlíme.
1: Modlíme sa za cirkev, aby ochotne ohlasovala slovo spásy všetkým ľuďom.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za predstaviteľov národov, aby si uvedomovali, že majú byť ochrancami spravodlivosti a práva pre každého človeka.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za našu farnosť, aby medzi nami neboli zlomyselní ľudia, ktorí by ničili šlachetné snahy iných.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za seba samých, aby sme neopovrhovali hriešnikmi, ale láskou a modlitbami ich privádzali k čnostnému životu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za našich zomrelých, aby mohli vidieť Boha z tváre do tváre.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za vypočutie úmyslu tejto svätej omše, ktorú kňaz obetuje za farníkov.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Bože Oče, prosíme ťa, vyslíš naše prosby a pomáhaj nám, aby sme nikdy neochabovali vo viere, ktorá je nám zdrojom radosného a činorodého života. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, milostivo zhliadni na našu službu, aby sa ti naša obeta páčila a v nás rozmnožovala lásku skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On sa zľutoval nad hriešným ľudstvom, ponížil sa a narodil sa z Panny, trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti, vstal z mŕtvych a daroval nám večný život. Preto s anielmi, aj archanielmi, s trónmi a pánstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne volá.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Hľa tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba,

aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Ani nie som, aby si vošiel do môjho sveta.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja uzdravujúca moc dobrotivo oslobodzuje od zlých žiadostí a privedie k pravému dobru skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.
1: Vážení poslucháči, odvysielali sme svätú omšu z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Pavel Lukáč, biskupský vikár ordinariátu ozbrojených síl. Na orgáne hral Martin Homola. Na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Miroslav Tola a Peter Dinka. Ešte pokojnú a sviatočnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V obci Divín otvorili nové turisticko-informačné centrum Divínsky hlásnik. Benefičná akcia Podriftuj opäť spojí v Prešove motoristickú komunitu s verejnosťou. Dnes jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 24 až 29 stupňov. Peknú nedeľu do všetkých regiónov želá Boris Alkhalagi. Sociálna poisťovňa ku koncu mája ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Celkovo si list o predpovedi budúceho dôchodku našli v schránkach 3 milióny 400 tisíc ľudí. Ďalších približne 200 tisíc adries sa nepodarilo dohľadať. Predseda SAS Branislav Gröling v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že plošné zasielanie všetkým bolo zbytočné.
2: Prognóza by bola dobrá pre 55 až 60 ročných ľudí, ale pre ostatných budem stále rozprávať, že to je iba veštenie. A odborníci sa k tomu jasne vyjadrujú, že to je nepresné, že to je nejasné. Nezohľadňuje to pokles pracujúcich ani náraz dôchodcov.
1: Doplnil, že keby poisťovňa poslala prognózy len ľuďom starším ako 50 rokov, ušetrila by 90% byrokracie aj finančných nákladov. Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš z hlasu SD reagoval, že väčšina odborníkov považuje projekt za užitočný.
3: Chcem povedať, že táto dôchodková prognóza sa posiela na základe zákona čias predchádzajúcej vlády, ale podporila to aj opozícia vtedy, vrátane mňa. Ľudia sa z tej dôchodkovej prognózy dozvedia vek odchodu do dôchodku, odhadované výšky dôchodku na základe súčasných ekonomických ukazovateľov.
1: Priemerná hodnota dôchodku z prvého piliera je podľa štatistík sociálnej poisťovne 1025 eur, z druhého piliera 273 eur. V obci Divín pri Lučenci v blízkosti známeho hradu a kaštieľa otvorili nové turisticko-informačné centrum s názvom Divínsky hlásnik. Malo by prispieť k rozvoju kultúrneho dedičstva obce s okolím. Projekt za asi 17 tisíc eur podporili viaceré inštitúcie. Samospráva v tejto súvislosti vytvorila dve pracovné miesta. Starosta Divína Ján Sivok, po ňom riaditeľka rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja Janka Pálková.
4: Teraz do hlavnej turistickej sezóny, ktorú vnímame ako letné prázdniny, budú v normálnom pracovnom režime, ako je pracovná doba od tej pol 8 do pol 4, v prípade potreby aj dlhšie, keď sa niekto náhodou ohlási na prehliadku trvalého kaštieľa. No a cez leto to bude dlhšie, samozrejme do tej 17. hodiny.
5: Sme úspešne ukončili ďalší projekt v oblasti cestovného ruchu. My cestovný ruch staviame na destinačnom manažmente. My chceme, aby k nám ľudia prichádzali, aby tu trávili čas, aby tu ostali čo najdlhšie a aby obdivovali krásy nášho kraja.
1: Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojí motoristickú komunitu s verejnosťou. Od 9. do 18. sa v areáli Tatrant Handball Arény predstavia tuningové a offroad vozidlá aj veterány. Počas programu budú návštevníkom predstavené dynamické ukážky drift show, možnosť jazdy v drift taxi, ukážky techniky a zásahu hasičov, záchranárov či polície. Finančné prostriedky vyzbierané z dobrovoľného vstupného budú použité na pomoc a liečbu dievčatka z handicapom. Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Prešov Františka Oľhu. Slovenské volejbalistky zdolali v Európskej lige Island 3-0 po piatkovom víťazstve nad Rakúskom, tak zverenky Martina Volpinyho zostávajú bez straty setu. Smečerka Karolína Fričová prispela k triumfu 10 bodmi.
6: Nepodali sme výkon, ktorý určite vieme podať, ale zvládli sme to v troch setoch, čo je dôležité, a zvládli sme aj celý víkend s plným počtom bodov, čo je super, takže zanalizujeme si, čo môžeme ešte vylepšiť, ale som na nás hrdá a pracujeme ďalej.
1: Dnes nastúpia v Európskej lige aj slovenskí volejbalisti, ktorých čaká súboj s Albánskom. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na sever miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 24 až 29, na sever miestami okolo 22 stupňov, slabý až mierny vietor. 10 hodín 4 minúty. Zelená vlna. Situácia na cestách je pokojná, tak veríme, že to zostane čo najdlhšie. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

deň, milí poslucháči. Po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Môj dnešný host Jozef Benedik sa pôvodne pripravoval na kariéru operného speváka. Avšak život to zariadil tak, že keď autori prvého slovenského rockového muzikálu Cyrano z Predmestia hľadali vhodný typ na obsadenie titulnej postavy, teda Cyrana, tak z konkurzu im nakoniec najlepšie vyšiel Jozef Benedik. A tak sa z Jozefa stal na miesto operného speváka spevák muzikálový, ale tiež aj operetný, pretože divadlo Nová scéna, v ktorom sa Cyrano hral, je hudobným divadlom a jeho repertoár tvoria nielen muzikály, ale aj operety. No a okrem divadla sa Jozef venoval a venuje aj spievaniu populárnych piesní, a nielen v slovenčine, ale aj v taliančine. O tom všetkom sa dnes samozrejme porozprávame. Najskôr však v jeho podaní pieseň pre Roxanu Ja nemám lásku maličku z muzikálu Cyrano z Predmestia.

0: Vítaj Jozef, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Už ti to asi aj prekáža, keď ťa novinári vári pri každom rozhovore, sa spýtajú aj na Sirána z predmestia. Je to tak?
1: No teraz už ani tak veľmi nie, ale v čase Sirána to bolo vždy. No a teraz je to tak, že s úsmevom na tvári poviem, že Sirano bolo jedno repertoárové číslo okrem mnohých ďalších. Ja som mal strašne rád všetky predstavenia a priznám sa ti, že ja som si to tak najprv ani neuvedomoval, akú odozvu má toto predstavenie. A tak som si ako normálne žil svoj život, tých 27 predstavení mesačne. Samozrejme, v tých úvodoch Sirano mal 10-15 do mesiaca, ale boli aj ostatné predstavenia. Ja som mal strašne rád napríklad Cigáni idú do neba, operety Čardášová princezna. Ono to bolo striedanie repertoáru svojím spôsobom. Trošku možno náročnejšie to bolo na hlas, lebo štýl spievania v Siránovi treba, alebo v baladách a v operetách je teda bol rôzny a muzikály ako také samozrejme. No dalo to zabrať hlasivkám, ale ja som mal tú robotu prosto rád, no a tak mi to nejak neprekážalo. No a ten Sirano potom do toho vletel skutočne úžasnou rýchlosťou a môžem povedať, že ten ohlas, ktorý mal, na mňa doľahol v podstate až po mnohých reprízach. Ja som tak nejak si nepripúšťal, že hurá, alebo čo, že aký sme teraz slávni, ale potešilo. Ja som bol spokojný s tým, keď môj nebohý otec prišiel domov s úsmevom, vieš čo? Dnes bola šóra až po Baťu, ako na lístky, čo ľudia čakali. Takže on mal z toho obrovskú radosť a potom však samozrejme, že aj ja.
0: No ale tebe sa okrem štúdia spevu na Vysokej škole muzických umení podarilo istý čas stážovať, teda študovať spev aj v Taliansku, ale trvalo to žiaľ oveľa kratšie, ako to trvať mohlo.
1: Tam som spoznal svetových ľudí, teda z celého sveta, v tom slova zmysle, že mladosi sme sa tam stretli. Vďaka ním som sa naučil aj jazyk. My sme boli akorát na koncertnom turné po Sicílii, no a tam, kde si, v južnej Sicílii, doľahol smútok na mňa, pretože volal riaditeľ toho centra palermského, že Giuseppe, je mi ľúto, ale tvoja strana, teda rodná vlasť, oni požiadali našu stranu v tom, že nechajte ho tu, nepotrebujeme od vás nič, len súhlas, on dostane od nás štipendium a na 3 roky predĺžený študijný pobyt. Čož bolo ako pre mňa také, že no pohľadkanie, že asi dačo vo mne bude, keď to robia, no a z našej strany v tom čase prišlo nie. No, tak
0: pretože
1: sa
0: to bolo ešte v období pred revolúciou, samozrejme.
1: Presne,
0: no, ešte sa k tomu všetkým pravdepodobne dostaneme. Taliančina je veľmi spevná reč, či už sa spieva opere, alebo sa spievajú populárne pesničky. No a v tejto relácii teda budeš väčšinou spievať po taliansky. A skôr, než sa začneme opäť rozprávať, nám zaspievaš známu taliansku pieseň, ktorá má názov L'Italiano Vero.

0: Tento raz túto pieseň nespieval jej pôvodný interpret Toto Cutugno, ale toto spieval môj dnešný host, jubilujúci, nie Toto, ale Dodo Benedikt. Jozef, volajú ťa niekedy niekto aj ako Dodo, lebo u nás sa zvykne Jozef oslovovať aj Dodo.
1: Súhlasím, no, tak toto nie, ale čo je zaujímavé, mnohí kamaráti, ktorí keď sa dozvedeli, že som sa vrátil zo Sicílie, tak ma volali Mafiožo.
0: No, vidíš, tvorivý sme národ.
1: Hej.
0: No, originálne meno Tota Cutugna je Salvatore. Hey. Salvatore Cutugno. Žiaľ, pred necelými 3 rokmi zomrel. Bol to v 82. ako host Bratislavské líry. Bol si na ňom vtedy?
1: Na ňom nie, ale on tuším spieval aj Sanremo. A vtedy to ešte šlo pozerať aj u nás, na našich programoch. No a tam som v podstate všetky tie pesničky, lebo však Sanremovky boli tak populárne. To sa stalo okamžite hitom. No a tam spieval práve toto. No a ja som si to zobral aj do svojho repertoáru na koncerty, keď potrebovali niečo také. No a ja som vždy zakončil tú pesničku, lebo on spieva Sono Italiano Vero, a ja som naozajstný Slovák. Vždy zakončil túto pesničku, aby sa trošku aj ľudia pobavili, lebo viete, ako keď spievaš niekde po taliansky, no tak páči sa im melódia, ale ničomu nerozumejú. No tak som aspoň na záver dal jednu slovenskú vetu.
0: L'italiano vero, to je ako skutočný, naozaj som Italiano, v preklade to znamená, hej. Takže bol si v Taliansku na stáži ešte ako študent, keď si ešte netušil o Siranovi. A teraz, nie teraz, ale už pred rokmi si vydal až 2 albumy s talianskými piesňami. Tú predchádzajúcu, L'italiano vero, tá je z albumu Inamorati, Zalúbený z roku 2009.
1: Takto. Mne sa tak páčila tá pesnička, že som ju dal aj do druhého alba. Prvé album bolo Amore mio bambina mia a už tam som ju dal.
0: Uh-huh.
1: Vieš, ako to je. No tak vyberáš si pesničky, ale niektoré sú ti srdcu ešte bližšie, ako možno tie iné, tak nechal som ju aj pre druhý album, ale pôvodne zaznela Amore mio bambina mia už v tom prvom albume.
0: Vtedy na tej Bratislavskej líre si teda nevidel toho Cutugna?
1: Ja sa priznám, nie, v televízii som sledoval, ale priamy prenos, ako ten, že som tam prítomný, osobne nie.
0: Ja som vtedy bol, no nechcelo ho publikum pustiť.
1: A tak on bol šarmer, ťažký, no.
0: Spomenul si aj pieseň Bambina Mia.
1: Áno, Amore mio Bambina Mia, hej.
0: Hej, tak teraz si ju teraz zahráme, opäť v podaní mojho dnešného hostia Jozefa Benedika.

0: Aj túto taliansku pieseň spieval Slovák ako repa Jozef Benedik. Jozef, pochádzaš z hudobníckej rodiny?
1: Tak to ti poviem, ja som krvou Stredoslovák, ale som už narodený v Bratislave. Ale strašne rád sa vraciam na Stredné Slovensko, kde sú korene oboch mojich rodičov, do Hontianskych Nemiec. No a to je spevavý kraj, aspoň bol. Keď sme boli no nejaké tie 10 ročia späť, tak na viniciach to víno, to bola technika spevu, to ťa rozospievalo pekne a potom to už spievalo samo. No a tak tam aj moje sesternice, aj všetci pekne spievajú doteraz, no tak odtiaľ ten spevavý koreň.
0: Ale myslel som aj tak, či sa niekto profesionálne venoval hudbe alebo spievaniu.
1: To nie.
0: Aby si poslucháči, ktorí ťa náhodou nepoznajú, nemysleli, že spievaš iba taliansky repertoár, ty si aj interpretom slovenských piesní samozrejme a zvlášť piesní Gejzu Dusíka. Takže máš rád Dusíkovú hudbu zvlášť?
1: Tak to musím povedať, že vôbec som ja pociťoval obrovskú úctu k tomuto pánovi, mal som neraz možnosť sa s ním osobne stretnúť. Bolo niekoľko aj televíznych relácií, kde sme sa spolu videli, spievali sme jeho pesničky, on tam fungoval ako pán autor, bol to nesmierne milý pán. A taká perlička, možno to už mnohí počuli, ale ja to musím povedať. Samozrejme, že som sa s ním bol rozlúčiť na jeho poslednej ceste a sme sa dali potom aj do reči s jeho pani manželkou, ona bola strašne zlatá. Vydal som totiž tiež jeden album majstrových pesničiek, no a ona keď to počula, povedala: počujte, Benedik, ja by som bol rada, keby ste Gejzinkové pesničky spievali vy. Tak som si to zobral k srdcu a tak som sa s tým pohrával, lebo najprv som ten album nahral tak trošku klasickejším spevom, no a ten posledný na jeho počesť, lebo ja som skutočne na každom koncerte neopomenul zaspievať aspoň jednu, dve pesničky od majstra Dusíka, tak ten posledný album slovenský, čo som naspieval s majstrovými pesničkami, to už bol taký trošku modernejší podklad hudobný a aj štýl spevu som zvolil trochu iný. To už tak nejak z presvedčenia, že dá sa majstro Dusík spievať aj inak ako klasickou formou.
0: Ten album sa volal, myslím, že Viac ako môžeš.
1: Áno.
0: A tieto nové verzie Dusíkových piesní sú určené možno aj mladšiemu publiku, pretože Gejza Dusík bol hlavne autorom tej staršej generácie, ešte staršej teda ako sme my dvaja.
1: Takto hej. To boli hviezdy slovenského operného neba, čo spievali tieto pesničky väčšinou. Potom nezabudnutelný František Krištof Veselý veľmi rád spieval pesničky majstra Dusíka, nož. Ja som síce možno teraz, no to zase neviem, možno, že sú ešte nejakí absolventi na VŠMU odbor operný spev, ktorí spievajú tieto pesničky, prečo nie, ale ja mám pocit, že som asi najmladší z generácie, ktorý ešte naspieval majstrové pesničky, ale preto som zvolil ten iný štýl aj hlasu, aj hudobného podkladu, lebo som naozaj chcel, aby mladí sa započúvali, veď tie pesničky nemajú chybu, veď to má melódiu, to sú stále pekné.
0: No tak zahráme si teraz jednu z tých Dusíkových piesní v novšom šate a samozrejme nebudeš už tentoraz spievať po taliansky, ale po slovensky, tak ako pôvodne vznikla, akurát, že je toto modernejšie aranžma a pieseň s názvom Dve oči neverné.

0: Jozef, máš skúsenosti so spievaním v muzikáloch aj v operetách? Je to pre speváka rozdiel pri tvorení tónu?
1: Myslím si, že dosť značný. Ono, keby som v muzikáloch spieval technikou tzv. Prikrytia tónu vo vyššej polohe, možno by to znelo čudne. Samozrejme, že keď zoberieme, ja neviem, Drakulu, hej, tak niečo podobné ako Cyrano, tak Drakulu hada musel vidieť každý Čech v Prahe s Hulkom, hej. No a on je operný spevák Hulka. Lenže tá rola Drakulu by nemohla byť tenor. Tým, že on je baritón, takže gulatil tie tóny, ale keď si si všimol, keď išiel do výšky, tak nezaznel nejaký placatý tón, ale technicky perfektne posadený, pretože to vie robiť. A vôbec jeho štýl spievania, ak si si všimol, on nie je nejaký popový, on je perfektne si zvolil stred. Nie je typický operný, ale je tam cítiť jasne opernú techniku a zvuk jeho hlasu je skôr z opery. Ale to neprekáža. My keď sme robili muzikály tu, u nás v divadle, tak tam sa zase veľmi nehodilo sa až tak, tak tie tóny boli otvorenejšie, tak jednoduchšie postavené. Trochu viacej to dalo zabrať hlasivkám, ale preto hovorím, že ja si nemôžem sťažovať na to, že som skončil operný spev, lebo tá technika tam zostane a nenamáhaš sa až tak. No a keď si sa pýtal na tú operetu, no tak to je tak, keď si zoberieme najväčšie hviezdy ako skladateľské, oni sa pokúšali napísať operu a vždy z toho vyšla opereta. Hej? Franz Lehár napríklad, Johann Strauss. Ja napríklad osobne som miloval Cigánskeho barona. To bolo tak geniálne vystavané ako Puccini. Verdi je ťažký v tom, že máš nejakú tú melodíku a odrazu vystrelíš do obrovských výšok, ale Puccini, on ti pripraví doslova schodíky na to, aby ten tón, ten sa tam už potom iba pýta, ten sa tam posadí ako vysoký tón, tá nádhera. A toto isté robil Lehár. Ja som to strašne rád spieval. No a Cigánsky barón, tak to je úplná špička. Ja som začal ako baritonista. Tam som spieval Grófa Homonaja. To baritonová rola. No ale potom sa stalo, že, nazvem to tak, že tenory sa minuli a bolo treba ísť na zájazd, tak som naštudoval. Ja som niektoré veci, preto takto hovorím, že ja som naštudoval, lebo oni už mali svoj ansambl tam a ja som tam bol dosadený. Hej, treba z Polská krv. To som zažil najkrutejšie chvíle svojho života. Polskú krv som síce poznal, ale ja som nevedel tie hudobné čísla, ja som nepoznal texty a bolo treba ísť zase do zahraničia a rovnými nohami som do toho vpadol, takže som sa musel naučiť po nemecky celú rolu Bola Baranského. To je hlavná postava v tejto operete. No a doteraz mám v sebe zakotvené, že okrem iných predstavení, Čardaška a podobné, doteraz si pamätám texty Da Cigojna Baron, hej, Cigánskeho Baron. Doteraz by som sa chytil, keď si to opraším. Ale polskú krv nie. Ja som prišiel na svoje prvé predstavenie, stal som za scénou, začul som známy motív, na ktorý vychádza Bolo Baranský a odtedy som zomrel až do konca celého turné, ktoré trvalo 2 týždne. Keď skončilo posledné predstavenie, ja som zabudol všetky texty, všetko, ja som bol iba

0: zmysle.
1: A dnes aspoň sám pre seba si doma zaspívaš nejakého Cavaradossiho z Tosky, alebo Manrika z Trubadúra, alebo aj duet Jeníka s Mařenkou z Predanej nevesty. Ten si môžeš aspoň doma zaspívať aj so svojou manželkou, Jakou Benedíkou, ktorá je inak našou rozhlasovou kolegyňou. Má dramaturgicky na starosti rozhlasové zábavné relácie. Spievate si spolu?
0: Spolu si nespievame, dokonca ani ja nie, ale tam si to trafil. Ja si nespievam doma operetné melódie, hoci som teda 29 rokov dral topánky na tom javisku. Nepríde mi, hovorím, že sem tam ten cigánsky barón mi nejaký ten úsmev vyčarí na tvári, lebo to som fakt rád spieval, ale ani náhodou opereta a opera skôr. Samozrejme, že nespievam skôr, tam prednosť počúvaniu, ale fakt je to zvláštne. Tá opera skôr, to je to zaujímavé. Neviem, prečo je to, ale je to tak.
1: No, teraz si zaspívaš jeden duet, ale nie z opery, ale z popovej scény, ktorý pred tebou spoločne naspievali tentoraz skutočný Talian, avšak nie operný, ale popový spevák Eros Ramazzotti s Američankou arménskeho pôvodu, tiež nie opernou, ale popovou speváčkou Cher. Jej názov Piu ke puvoj, v preklade viac ako môžeš, ale tvojou partnerkou v tomto duete je Andrea Zimániová.

0: To bol Jozef Benedik a Andrea Zimaňová v piesni Piuke Puoj, v preklade Viac ako môžeš. Ale zvláštne je, že tento duet vyšiel na už spomenutom albume piesní Gejzu Dusíka v tom novom zmodernizovanom štate, dokonca v taliančine. Prečo?
1: Ja neviem, čo to bol za nápad. Bol môj. Tak asi preto, že neviem, čo to bol za nápad. Keď spievate majstrové pesničky, všetko dobré, uzavreli sme to a ja som počúval Ramazzottiho Zošer v rádiu a zaujímavé, tedy som to počul prvý raz, to už bolo samozrejme dávno pred týmto albumom a tá pesnička ma absolútne dostala. Úplne ma to zvalcovalo a ostalo to tam desi v hlave, vzadu, štvopalo to do mňa, až som si povedal, že ja tú pesničku musím naspievať. Poprosil som Andrejku Zimaniovú, pretože to je pani speváčka, spieva neskutočne vo výškach, to len tak ako na okraj spomeniem, no a toto je tak trošku pedálovka, ako pre ženský hlas, nemala problém. Dala to úplne fantasticky. Ja som bol normálne pyšný na to, keď nám to prehrávali, že jak to dobre znieje. Hovorím, tak túto pesničku prosto nemôžem nechať len tak. Tak som ju prilepil na koniec najslovenskejšieho albumu, aký existuje.
0: To je taká rarita, celkom zaujímavá.
1: Takže keď to niektorí majú v ruke, tak si povedia, že sa asi zbláznil, ale nezbláznil. Ja som sa zbláznil do toho duetu a potreboval som ho niekam uložiť, aby ostala po ňom pamiatka, hej, tak som ho takto zvláštne uložil.
0: Taliančina sa ľahko učí aj na základe piesni. Ty si sa teda ako naučil po taliansky?
1: To bola taká milá spomienka. Všetci tí moji spolužiaci, keď ich tak môžem nazvať, v Palerme, všetci rozprávali po taliansky. A ja som tam vpadol tak ako si rovnými nohami bez toho, aby som vedel škrtnúť. Áno, slušne som sa vedel pozdraviť, ale to je asi tak všetko. A bolo krásne, keď mi pani profesorka vysvetlovala, že no a teraz tento tón zoberieš takto, toto musíš tu na takto a ja som len kúkal. Sí, samozrejme. A ona mi potom podala kapíšikáro. Tak som nevedel, čo sa pýtať. Hej. No a potom to na mňa doľahlo, bolo to chutné. Bola tam jedna neskutočná, nazvem to tak, ako to býva všade v takýchto. Ona prosto mala všetko na starosti. Taká produkčná toho centra. A ona si ma tak zobrala bokom a začala do mňa hustiť. A to, že ako Taliani rýchlo vedia rozprávať, to vie každý, tak ona mala ešte dvojnásobok tej rýchlosti. A záver som pochopil, aj keď som nerozumel ani slovo. No kamarát môj zlatý, si tu mesiac a ty ešte nehovoríš taliansky. To nebudeme, kamaráti. Tak som do seba vstúpil zvláštnym spôsobom. Taliani majú jednu obrovskú výhodu pre tých, kto ich nerozumie. Oni každé slovo, každú vetu podporia gestami. Oni prosto všetko neuveriteľne oddirigujú. No a čo už môže byť lepšie ako návšteva obchodov, trhov a podobných vecí, no tak som sa takto vybral do ulíc Palerma a vermi, Latko, ja som do mesiaca hovoril taliansky, lebo ja som dával pozor, čo hovoria a na čo ukazujú. Takže to sa volá tak, to sa volá tak. Ešte taká perlička, keď som už bol taký zbehlý Talian, asi po troch mesiacoch pobytu som prišiel, som mal takú reštiku, kde som chodieval, keď som dostal štipendium, potom som tam už nechodil, lebo som to veľmi rýchlo prejedol, tak ja som si vždy objednával čo aj kúra, trebárs, špagety alebo tak a raz som povedal, že špagety senza formaggio. A oni sa na mňa chodili kúkať, že to je on. Keď Talianovi povie, že chce špagety bez syra, tak to je ako keď si teraz robia ľudia žartíky z toho, že špagety s kečupom. Tak hlavný sa príde pozrieť, kto to bol. Hej? Tak na mňa sa takto chodili pozerať a ja som im potom vysvetlil, že od narodenia po súčasnosť nedám sír do úst. No je to tiež také teda zvláštne, ale ja som nesírojedec.
0: No, dnes si už s taliančinou tak ďaleko, že by si mohol robiť treba z taliančine z prievodcu po Bratislave?
1: Tak, to nie. Ja som práve zistil, keď sa stretnem, alebo ideme do nejakej krajiny na dovolenku a rozprávam teda taliansky, tak som zistil, že v podstate oni ma pochvália, že aký mám prízvuk, že ako mi to ide. A ja potom poviem, mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano. Taliano. A oni chvália síce, ale to je už v podstate naučená fráza. Moji zlatí, chýbajú mi slova. A je strašne veľa rokov, kedy som naposledy hovoril, lebo nemám s kým hovoriť, hej. No, zle. Takže toto ti musím povedať, žiaľ Bohu, nie.
0: No, ale teraz nám zase po taliansky zaspievaš. Nasledujúca hudba je z filmu Krstný otec. Predpokladám, že si ho videl viac razy.
1: Tak to hej.
0: A názov tejto piesne je Parla più piano. Po slovensky hovor tichšie.
1: Tak.
0: Spieva môj dnešný host Jozef Benedikt.

0: Jozef, ty si už dnes častejšie asi v hľadisku ako na javisku či na pódiu. Či ako je to s teba?
1: To máš pravdu. Ja teraz nejako veľmi divadlo nie. Sem tam, keď potrebujem vyvetrať hlavu, rád sa chodím pozrieť do Radošinského naivného divadla, pretože ma vie rozveseliť. Je to prosto po tých témach, ktoré vymyslel Stanko Štepka, úplne úžasné vyvenčenie mojej hlavy. Čiže keď do divadla, tak tam si zájdem. No a čo sa napríklad mikrofónu týka, tak sem tam, ja tomu hovorím, prebehnem pred dubbingovým mikrofónom, že v dubbingu sem tam zadabujem nejakú roličku a musím povedať, že milujem kreslené filmy. Animáčiky im hovorím, tak tam ten hlas totiž to nikto nepozná, lebo ho môžeš zafarbiť, ako ty potrebuješ.
0: Taliansky výraz bel canto znamená v preklade pekný alebo krásny spev. Je to výraz spájany predovšetkým s operným spievaním, ale krásne znejú aj tzv. Choré hlasy. Hoci vôbec nemusia byť choré, sú iba inakšie, ale tie nespievajú samozrejme v opere. Napríklad taký Louis Armstrong, aký to bol krásny hlas, nie?
1: Hej, a ja som počul, že mal uzlíky na hlasívkach a napriek tomu spieval. No, to je úžasné.
0: Práve vďaka tým uzlíkom má taký hlas a práve vďaka tým uzlíkom ho ľudia radi počúvali. Samozrejme, okrem toho, že bol veľmi hudobne nadaný a bol to proste majster tohto fachu. No a z Talianov spevák Drupy, ktorý tu bol donedávna tiež pečený, varený, a jeho piesne si ľudia tiež pospevujú, aj keď trebár staliančinu neovládajú. Drupy, ho máš rád?
1: Určite áno, preto som do svojho albumu zaradil aj jeho pesničky. To je nezameniteľný hlas a ja som obdivoval na ňom, aj keď spieval s Hankou Zagorovou. To je neuveriteľné, že s takýmto draplákom, aký on mal v hlase, dokázal spievať tak vysoko. Ja som okamžite vždy bežal ku klavíru, skúsil som, že čo to je za tón, hovorím, to hádam, nie je ani pravda. Tak som si tie pesničky tiež zamiloval a uložil do hlavy s tým, že aspoň jednu zaradím do takéhoto môjho albumu.
0: No a to bude záverečná pieseň nášho dnešného posedenia pri hudbe, ktorú máš rád a ktorú aj rád spievaš. Je to pieseň s názvom Così piccola e fragile. Jožko, v čase premiéry tejto relácie 6. júna oslavuješ polookrúhle narodeniny. 75 rokov, môžeme to prezradiť, nie si dáma. Tak ber toto naše stretnutie za mikrofónom ako gratuláciu od nás.
1: Ďakujem pekne a ešte raz ďakujem za pozvanie.
0: Takže aj poslednú dnešnú pieseň spieva Jozef Benedikt.

Così piccola e fragile. Taká malá a krehká znie v preklade názov tejto piesne. No a po nej už len kontrolno-súťažná otázka. V ktorom talianskom meste absolvoval Jozef Benedik síce nedobrovoľne skrátenú spevácku stáž? Bolo to po A v Ríme, po B v Miláne alebo po C v Palerme? Opakujem. V ktorom talianskom meste absolvoval Jozef Benedik spevácku stáž? V Ríme, v Miláne alebo v Palerme? Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou Mája Velšicová, mala znieť. Pani Velšicová sa vydávala, keď mala 24 rokov. Z mimoriadne veľkého množstva vašich odpovedí sme vyžrebovali Antóniu Jasemovú z Bratislavy, Vieru Šusterovú z Košíc a Ľubomíra Vyslockého zo Žiliny. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle mladého šikovného hudobníka, ktorý miluje predovšetkým dychovku, Dávida Krajčího. To je už dnes všetko. Hudbu zo slovo mixovala Tatiana Horvátová, s Jozefom Benedikom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia. Rádio Regina.

0: najbližší svet. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: V dnešných vás zavedieme do obce Radobica, ktorú nájdete na pomedzi okresov Prievidza a Partizánske. Táto obec sa spomína už v roku 1324. Pôvodne patrila Zemanom zo Šimonovian a historické zdroje spomínajú, že v 16. storočí tam žili želiari a v 18. storočí pestovali chmeľ. Zaoberali sa aj chovom oviec. Taká bola Radobica v minulosti a aká je dnes, povie vám aj dnešná návšteva. Príjemné počúvanie vám želajú Martin Jurčo a Igor Roško. Celkom na úvod nám obec predstavila starostka Elena Valenteje. Pozerám, že nechodí tu za nami veľa aut, aj keď teda stojíme pred obecným úradom. To je pozitívum tejto obce, pretože je to koncová obec. Prichádzame sem najčastejšie z toho jedného hlavného smeru.
2: Áno, prichádzame sem z mesta Prievidza alebo z mesta Partizánske, ale tieto dve cesty sa spájajú pred obcou Horná Ves na križovatke. Koncová obec okresu s veľmi peknou prírodou, s bohatou históriou a s, myslím si, aj veľmi dobrou infraštruktúrou pre občanov. Sice stále je čo zlepšovať, ale v tomto smere sa snažíme.
1: Keď som sem prichádzal od Skýcova, nebolo jasné, či som v okrese Prievidza alebo v okrese Partizánske, pretože sme tak na hranici.
2: Sme na hranici, patríme do okresu Prievidza, ale samozrejme máme možnosti vybaviť si nejaké záležitosti aj v Partizánskom. Paradox teda je ten, že bližšie máme do Partizánskeho, ale teda legislatívne patríme do okresu Prievidza. Nejaké snahy o to, aby sa to zmenilo v minulosti boli, avšak to neprešlo. V regionálnych voľbách, alebo teda vo voľbách do samosprávnych krajov sme aj dvakrát volili za mesto Partizánske poslancov. Boli sme teda priradení do volebného obvodu Partizánske, ale znovu už sme sa vrátili do volebného obvodu Prievidza.
1: Aj keď som sa rozprával s bývalou starostkou, hovorila, že obyvatelia často chodili smer do Partizánskeho, do závodu 29. augusta, alebo napríklad do Zemianskych Kostolian, ale spomínala aj obec Oslany, čo asi bola tiež významná obec, teda aj najmä z tej minulosti Radobice.
2: Obec Oslany je taká naša stredisková obec, pretože donedávna ten teda pôsobili všeobecní lekári, tým pádom všetci občania obce Radobica navštevovali obce Oslany, aj z titulu toho, že tam je teda väčší taký obchod, aj preto, lebo v Oslanoch je taká ako keby priestupná stanica na smer aj na Partizánske, aj na Prievidzu, ale je tam aj vlaková stanica, čo teda dáva možnosť cestovať našim ľuďom ďalej.
1: Stojíme pred obecným úradom. Keď sa takto rozhľadneme, mnohí by vám mohli závidieť, pretože je to tu ako sanatórium v prírode. Sme v takej kotline, okolo nás sú hory, pasienky, listnaté lesy predovšetkým.
2: Tým, že sme koncová obec, ja vždy tvrdím, že každá vec má aj pozitíva aj negatíva. My z toho, že sme koncová obec, si vyberáme tie pozitíva, takže áno, máme veľmi peknú prírodu. Je tu možno navštíviť Tribecké pohorie, pohorie Vtáčník, pohorie Buchlov, pohorie Žarnov. Takisto máme aj svoje osady, 4, je to Cerová, Malá Banská, Veľká Banská a Štiefleje, ktoré sú ukryté v kopcoch, je tam naozaj pekná príroda.
1: Vy aj obce tak držíte spolu, ste aj súčasťou mikroregiónu.
2: Máme mikroregión Medzihorie, do ktorého patrí okrem Radobice obec Horná Ves, obec Oslany, Veľké Uherce a obec Veľké Pole, ktoré síce už patrí do okresu Žarnovica, ale teda katastrálne sa spájame, takže preto toto medzihorie.
1: Aký je význam takéhoto mikroregiónu? Spája vás to povedzme pri podávaní nejakých projektov alebo v oblasti takej napríklad pri organizácii spoločenských podujatí?
2: Skôr pri organizácii spoločenských podujatí taký najvýznamnejší je deň Medzihoria. Je to deň mikroregiónu, ktorý sa robí každý rok v inej obci, čiže tie obce navzájom rotujú a v rámci tohto dňa mikroregiónu sa prezentujú naše spevacké súbory, naši turisti, naši cyklisti, naši futbalisti, takisto naši zdatní kuchári a potom je tam večer taká spoločenská zábava. Toto je veľmi také rozšírené podujatie, tradičné a teraz tento rok organizujeme 19. ročník na Veľkom poli.
1: Na obecnom úrade máte okrem iných tabuľ aj takúto charakteristiku projektu cezhraničného interregu, síce datová plánovaný do roku 2023, ale pokračuje ďalej, teda spoločne Valašskom a Radobicou. Do Valašska s dušnou čerou neviem, koľko to je, ale určite máte výborné vzťahy.
2: Máme dobré vzťahy, áno, realizovali sme spolu 20 hraničné projekty, jeden ako mikroregión Medzihorie a jeden ako obec Radobica. Ten náš cezhraničný partner je mikroregión Valašsko-Mezeřicko-Kelecko a realizovali sme s nimi takú mini naučnú radobickú informačnú cestičku.
1: Čo to znamená?
2: Spojili sme lokality, 5 najvýznamnejších lokalít v našej obci sme prepojili ako keby takou naučnou cestou, osadili sme tam mobiliár, dali sme tam altánky, vybudovali sme tam ohniska, informačné tabule.
1: Ešte sa pristavme pri histórii, pretože okrem iných tabúľ tu máte aj erb obce, taký trošku nevšedný. Je tam ihličnatý strom, by som to povedal, písmenka RA, niektoré ďalšie znaky, ktoré asi by vysvetlil heraldik. Vy ich máte naštudované?
2: No, mám ich naštudované možno nie profesionálnym spôsobom, ale teda s jedným pánom, s ktorým sme viedli rozhovor ohľadom erbov, ktorý teda povedal, že máme netradičný erb tým, že tam máme písmena, tak mi trošku tak povysvetloval, že máme tam ratoles, čo je vlastne symbol mieru, symbol nádeje. Máme tam dve písmenka RA, ako teda začiatočné a koncové písmena obce Radobica, ktoré znamenajú meno najsilnejšieho boha. A máme tam stromček ihličnatý, ktorý zobrazuje ako teda našu nádhernú prírodu. A na vrchole toho stromčeka je taký ako keby zobáčik vtáčika, ktorý je smerovaný do neba. Takže vraj ten erb má veľmi silnú výpovednú a ochrannú hodnotu.

0: počet obyvateľov plus minus 580, nejakých zhruba 200 chalupárov, ale zase sú tu chalupári, ktorí tu pôsobia alebo žijú celoročne. Sice trvalý pobyt majú niekde inde, ale teda v našej obci žijú celoročne alebo minimálne teda v tých teplejších mesiacoch od nejakého marca do nejakého októbra.
1: U vás obyvatelia sú takí aj turisticky športovo zdatní, to je vtáčnik a to okolie teda láka naozaj?
0: Áno, aj vďaka teda tým, že sme členom mikroregiónu Medzihorie, máme tu aj cyklistickú 5-kilometrovú trasu, ktorá je riadne vyznačená, veľmi navštevovaná. A vďaka tomu, že sme teda my členmi Medzihoria, tak sme veľmi vyhľadávanou turistickou lokalitou. Sú tu naozaj veľmi pekné miesta, veľmi pekné parky, napríklad oddychový park Hruštička, oddychový park Hôrka. Teraz pripravujeme aj nové petangové ihrisko pre našich obyvateľov, ale aj navštevníkov, po ktorom teda je dopyt hlavne z tej časti starších občanov našej obce. Máme prevažne 200 chalupárov, nejakých 150 chalúb, takže myslím si, že u nás na tú turistiku je naozaj vysoký potenciál.
2: Nachádzame sa v centre obce Radobica pred obecným úradom, ale máte tu aj rôzne časti, nazývate ich osady.
0: Áno, smerom na Veľké pole v podstate, keď sa chcete dostať do tých osad časti našej obce, ktoré k nám patria, musíte sa vrátiť naspäť do Hornej Vsi a smerom potom na Veľké pole sa nachádzajú naše časti obecné pod názvom Cerová, Malá Banská, Veľká Banská a Štiefleje, kde je prevažne 70 ľudí s trvalým pobytom, ale prevažná časť chalupárov a chalup.
2: Sú súčasťou obce Radobica? Berete ich ako svojich?
0: Sú súčasťou, aj keď musíme tým, že teda sú v inom teréne, k niektorým službám pristupovať špecificky, čiže nechodí tam klasický odvoz odpadu, ale z týchto častí obce si odpad zberá samotná obec svojím spôsobom, ktorý teda potom vozíme na zberný dvor. Takisto špecificky pristupujeme k úprave ciest, pretože naozaj je tam taký terén, aj takisto to osvetlenie je trošku komplikované, ale myslím si, že vychádzame tým občanom v ústrety a všetko, čo teda je potrebné, aby mali splnené, majú.
2: To sa potvrdzuje aj počas rôznych volieb. Vieme, že práve v miestnej časti Cerová je jeden z volebných okrskov a je v takom netypickom domčeku.
0: Donedávna bol, už musím povedať, že tento volebný okrsok sa tam už vytvárať nebude, pretože tam v bývalej budove základnej školy bol vybudovaný taký ako keby taký malý penzionik a tam sme zriaďovali aj volebný okrsok pre všetky tieto časti obci, len tým, že teda už sa tento objekt predal, už to slúži ako rodinný dom, tak tým pádom už tento volebný okrsok zanikal. Budeme mať vytvorený, alebo teda stále máme vytvorený jeden volebný okrsok, ale zase naši občania majú možnosť požiadať o prenosnú urnu, o ktorú im tam teda vieme zabezpečiť.

0: Ešte predsa len zo súčasnosti zájdeme do histórie a nielen o tom, ako vznikol názov obce Radobica, napovedal jazykovedec Juraj Hladký.
1: Obec Radobica sa spomína pomerne neskoro, a to až v 14. storočí. Prvá zmienka je z roku 1324. Obec sa uvádza vlastne v súčasnej dnešnej podobe ako Radobica, ale máme aj mladšie doklady, napríklad z roku 1352 v podobe Radoniče a zároveň sa vyskytuje aj doklad Radoviče. To môžeme interpretovať veľmi jednoducho, pretože v stredovekých listinách sa veľmi často zamieňali spoluhlásky B a V na základe ich artikulácie alebo výslovnosti a pomerne často sa stáva tam, kde by sme očakávali zapísanú spoluhlásku B, sa vyskytuje spoluhláska V alebo naopak.
0: Môžeme odvodiť z toho, čo tento názov mohol znamenať alebo prečo vzniklo takéto pomenovanie?
1: Veľmi nám môže napovedať práve aj tá historická zmienka v podobe Radoviče, ktorá nás odkazuje na to, že osadný názov Radobica vznikol z pôvodného starého slovanského osobného mena Radovít.
0: To znamená Radovitová obec.
1: Áno, môžeme to interpretovať tak. My dnes samozrejme už nevieme, kto bol Radovít, či to bol zakladateľ tej osady, alebo to bol významný alebo význačný člen rodu, alebo nejaká iná významná osobnosť. Ale takýto spôsob tvorenia osadných názvov bol v stredoveku pomerne častý. Neďaleko je napríklad obec Drahožica, ktorá sa odvodzuje od osobného mena Drahožit, a takto by sme mohli pokračovať ďalej.
0: Radobica má veľa osad, ktoré sú z hľadiska toho pomenovania zaujímavé.
1: V Radobici je niekoľko takých miestnych častí, medzi nimi napríklad Banská, Cerová, samotná obec Radobica a napokon osada alebo samota Štiefleje. A veľmi zaujímavý je napríklad tento posledný názov, pretože odzrkadľuje spôsob veľmi častý tvorenia rodinných osobných mien.
0: Preto je tu aj veľa priezvisk, ktoré majú takúto podobu?
1: Áno, je to tak. Tu sa vlastne uplatňuje prípona Eje, ktorá sa často používala práve v takýchto neúradných alebo živých osobných menách, ktoré vznikali najčastejšie od rodných mien alebo priezvisk z rodných mien a tým sa vlastne pomenúva rodina ako celok. V iných regiónoch fungujú zase takéto iné typické prípony. Napríklad na západe je to prípona Ech, Ových a v prípade najmä Hornej Nitry alebo Horného Ponitria, ale aj v niektorých oblastiach, napríklad Turca, Oravy alebo v severných regiónoch Tekova a Hontu vznikali práve takéto rodinné mená príponou Eje.
0: Hovorili sme o tých priezviskách, my tu máme práve tú samotu Štiefleje.
1: Tento názov by sme mali vyslovať mekko ako Štiefleje. Z okolností je to opäť názov, ktorý je odvodený z osobného mena, pretože vznikol, alebo názov tej samoty vznikol z nemeckej, také domáckej, zdrobnenej podoby osobného mena Štefan, teda Štiefel.

0: Súčasťou každej obce je kostol a krčma, aspoň tak sa zvykne hovoriť. Samozrejmosťou obce Radobica je tiež kostol Božského srdca Ježišovho, ktorý je jedinou národnou kultúrnou pamiatkou v obci. Tento kostol nebol vždy kostolom, kedysi to bola kaplnka. Viac sa pýtam miestneho obyvateľa Stanislava Bridu, ktorý má ku kostolu veľmi blízky vzťah a je vždy nápomocný pri nejakej jeho obnove alebo rôznych aktivitách, ktoré sa v kostole odohrávajú.
1: Na tom mieste, kde stojí teraz kostol, bola voľakedy kaplnka, ktorú ja len z rozprávania našich starých rodičov a rodičov viem, že ani oni si nepamätajú presne, kedy tá kaplnka bola postavená. Ale tak, čo spomínali, že tak niekedy v období tak 16. 17. storočia postavila, ale bola to malá kaplnka, do ktorej sa mestilo maximálne takže 20 ľudí a už to bolo plné. Tá kaplnka mala aj jeden zvon, taký malý, ktorý je teraz premiestnený aj do nášho kostola. A v roku 49 až 50 sa naši občania dohodli, alebo teda sa zhodli na tom, že by bolo treba postaviť nový kostol.
0: Bolo to tak, že naozaj tá kaplnka mala malú kapacitu a veriacich bolo viacero, ktorých teda chceli navštevovať bohoslužby?
1: Áno. To bola malinká, potom chodili naši občania, museli sme chodiť do farského kostola, ktorý bol v susednej obci Horná Ves. No ale tak naši ľudia sa rozhodli, že by bolo treba teda postaviť aj nový kostol. Všetko sa robilo svojpomocne. Ľudia navozili materiál, ten kostol je postavený z kameňa. Navozili z okolitých hôra, z okolia kameň, ktorý miestni murári potom ako začali stavať ten kostol. Neboli ešte také dopravné prostriedky, auta na koníkoch, na kravách to navozili ten kameň. Drevo bolo z miestneho urbáru, to tiež zase remeselníci, naši tesári okresali na krov, aby bolo pripravené a takto svojpomocne to postavili, ale bolo to fakt za krátku dobu, za 2 roky. Dotácie neboli jedine, čo sa ľudia sami skladali na tieto veci.
0: Od výstavby kostola uplynulo veľa rokov. Je v takej podobe, ako sa vtedy postavil, alebo prešiel nejakými rekonštrukciami?
1: Tento kostol v roku 1999 až 2001 za vtedajšieho nášho pána farára Ondreja Šmidriaka sa dohodli, že ten kostol by bolo treba obnoviť a zlepšiť. Tak pán farár Šmidriak zohnal pána architekta Barteka, ktorý spravil ako na novo projekt. Ten kostol sa rozšíril a prestaval.

0: Stanislav Bartoš bol starostom Radobice 8 rokov. Na jej čele stál medzi rokmi 2010 až 2018. Ako sme sa dozvedeli, vy ste neboli prvý z rodiny, kto viedol túto obec.
1: Môj starý otec bol prvým starostom Radobice po vzniku Československa. A z jeho rozprávania tiež si pamätám a viem, že tiež teda v tom čase obec bola na tom veľmi zle, skôr to bola štatút obce, ale ako osada, ani prístupová cesta tu poriadna nebola, len lesné cesty, polné cesty, tak až za jeho pôsobenia sa svojpomocne vybudovala cesta do Hornej Vsi, ktorá vlastne de facto s malými úpravami slúži dodnes. A takto to občania robili všetko svojpomocne. Aj počas teda už toho môjho života som to tak videl, že to tak robia.
0: Vy naozaj máte s Radobicou dlhoročný vzťah, z týka toho vedenia. Čo by ste povedali, že čo je možno takou dominantou Radobice, alebo čím by ste ju prezentovali, túto obec? Je to taká koncová obec, dá sa povedať, na pomedzi troch okresov?
1: Ja som prišiel do Radobice ako chlapec pred nástupom do základnej školy. Otec bol rodák z Radobice, ja v tom čase bol colník, takže cestoval po republike raz na jednom mieste, na druhom mieste a tak. Ja som sa narodil na Záhorí a ako 6-ročný sme prišli do Radobice a nastúpil som tu do základnej školy. A od malička, čo ma uchvátilo, to bolo niekoľko vecí. Nádherná príroda, okolie, hory a takto. Predtým, kde sme pôsobili, všade boli nižiny a jednoducho toto ma očarilo. A potom veľmi pracovití ľudia tu boli.
0: Keď porovnáte to vaše tých 8 rokov, čo sa tam vlastne obci podarilo? Ako napredovala tá obec?
1: Tak prvé volebné obdobie bola vlastne v znamení len rôznej údržby, oprav. Zatekala strecha materskej škole, zatekala strecha obecného úradu. Veľká havária v materskej škole, že nám skolabovalo celé kúrenie, všetko začalo tiesť, plná katastrofa. Samozrejme, bez peňazí je to veľký problém robiť. Darmo som si dával žiadosti na eurofondy. V prvom volebnom období nám neschválili nič. Až v druhom volebnom období a vtedy sa nám podarilo 5 projektov takých, na ktoré sme dostali aj dotáciu. A vďaka týmto projektom sme mohli znovu rekonštruovať verejné osvetlenie obce, modernizovať tak, že dnes si môžeme zapínať, vypínať proste kdekoľvek, čokoľvek, akékoľvek svetlo. Zdvojnásobil sa počet osvetlení vďaka tejto rekonštrukcii. Potom na tie káble, ktorých bolo viac toho verejného osvetlenia, sme napojili aj rozhlas.
2: Rovnako svoj život s Radobicou spojila aj Marta Košovská, ktorá bola začas aj starostkou obce.
3: Radobica je pre mňa veľa, pretože tu som sa narodila, tu som vyrastala a od skončenia školy začala som pracovať na vtedajšom miestnom národnom výbore ako ekonomická a administratívna pracovníčka.
2: Aj si pamätáte nejaké číslo, povedzme, koľko bolo za tej vašej éry obyvateľov, či sa to nejak zmenilo do dneška?
3: Počty obyvateľov klesali. Viem, že v tom období bola v obci stavebná uzáver, čiže obec nemohla dostať viacej stavebných povolení ako jedno stavebné povolenie do roka, pretože sa vytvárali strediskové obce. Mladí ľudia, ktorí uzavreli manželstva, väčšinou odchádzali buď do priláhlých miest, alebo do strediskovej obce, ktorá bola v tom období Oslanoch.
2: Aj keď sem prichádzame, tak sme v podstate na pomedzi regiónov, aj Prievidza, aj Partizánske, na hranici Stredného Slovenska. Vtedy v tom období, povedzme v tých 80-tych rokoch, čo boli také najčastejšie miesta, kde chodili za prácou obyvatelia?
3: Väčšinou to boli závody 29. augusta Partizánske, Novacko-uholné bane a elektrárne Nováky.
2: Ako postupovali na tento čas, vy ste vedeli asi pracovať v celej tejto agende ekonomickej samosprávnej, stali ste sa starostkou obce. Bolo to presne v období, keď sme vstupovali do Európskej únie?
3: Bolo to v rokoch 2004. Od štátu nám v rámci reformy verejnej správy prechádzali na obce kompetencie. No, najväčšou akciou, ktorú by som mohla spomenúť hneď v roku 2003, bolo ukončenie plynofikácie obce, nakoľko táto bola uskutočnená len na začiatku obce po cintorín. Stavba bola zastavená. Ako náhle som vstúpila som do jednania s plynárenským podnikom a podarilo sa nám v tomto období ešte celú obec splinofikovať.

0: Podujatí, ktoré je známe aj za hranicami obce Radobica, je predsilvestrovský turistický výstup na vtáčnik. Organizuje ho okrem iných aj Štefan Franc, ktorý celý život pracoval ako železničiar.
1: Turistika ma baví od malička, preto som sa zaradil aj v tom 87. roku medzi fanatikov tzv. Predsilvestrovského výstupu na vtáčnik na trase Radobica, Lômy, celé pohorie vtáčnika dole do Kamenca a schádzali sme až do Zemianskych Kostolian a stále sme sa zase vracali naspäť autobusom do Radobice, alebo ktorí boli kamaráti z Prievidze, alebo už ktorých dedín, ktorí sa k nám pridávali. Takže môj brat, Milan Franc a traja ďalší nadšenci v 87. si povedali, že idú skúsiť 30. decembra vínc na vtáčnik. No a potom sa to tak voľako ujalo, že išli aj v 88. 89. a dá sa povedať, že tak sme pokračovali každý rok a bolo ten prvýkrát v 87. išli len štyria. No ale potom postupne, jak pribúdali tie rôčky a jak to bolo známejšie, tak tento rok už pôjdeme, teda ak zdraví dožijeme, 40. ročník výstupu Radobica, vtáčnik, kamenec pod vtáčnikom.
0: Vy máte takýto nádherný album s fotkami, do istej miery to zaznamenávate už od toho roku 1987.
1: Áno, na 25. výročie sme spravili takú fotoknihu, kde teda je, ak vidíte, 30. december, Radobica, vtáčnik, kamenec. No a máme tam fotografie z tých ročníkov, ale dá sa povedať, že prvých 5 rokov sa nám voľako tie fotografie nezachovali toho výstupu, takže fotokniha začína až od 91., keď už máme fotky, dá sa povedať až do toho 2011. No a ak to dobre pôjde, tak a dožijeme sa 50. výročia, tak by sme chceli spraviť druhú knihu na ďalších 25 rokov výstupu.
0: No tak v minulosti tak nebolo také bežné fotografovanie, tak preto asi tie prvé ročníky vypadli. Vidieť na tých fotografiách, ako postupne sa zväčšuje ten kolektív tých nadšencov toho výstupu. Vy ste povedali asi, že to ten nadšenec, asi to je najlepšie pomenovanie. Ani nie športovec, ani turista.
1: Mnohí sa stretneme len toho 30. decembra, že prídu kamaráti, ktorí už to poznajú, ale došikujú aj ďalších svojich, lebo vedia, že to je už nejaký ten ročník, že je to extrémne niektoré roky, ale že sa to dá vždy zvládnuť. Napríklad môžem spomenúť, že taký extrémny rok bol 2001 a celkové dá sa povedať, že 2000 až 2010 boli dosť tie zimy také extrémne, veľké a 2001 bol tak ťažký ročník, že vychádzali sme teda o 7.30 z Radobice, celým pohorím veľký vietor, snehu a tak ďalej, že sa nám podarilo prísť 19 hodín 12 minút na vrch vtáčnika, čo inokedy robíme medzi 14 až 15 hodinou, takže bolo to extrémne. A dokiaľ sme potom po nociach zišli smerom dole ešte do Kamenca pod vtáčnikom, tak sme tam prišli, ak to máme aj zdokumentované, vidíte, o 23.30. A tedy sme mali ešte aj 6 detí, tak do 10 rokov so sebou. Bolo to extrémne, ale sme to všetci zdraví zvládli. No a môžem povedať za seba, že keď som sadal, keď manželka prišla do Kamenca pre nás v noci, po polnoci, do auta som povedal, že už nikdy viacej nepôjdem, ale doma, keď som vystupoval z auta, hovorím, ak Boh dá, na budúci rok idem znova.
0: No, vy ste si zo sebou priniesli takéto, povedzme, pamätné predmety, ktoré boli súčasťou tých výstupov. Toto je krásny kus kože, kde je vyobrazený teda ten výstup Radobica vtáčnik z roku 2006, ale sú to rôzne iné, teda druhy.
1: Táto taká zlatá už plaketa, to bolo na 25. ročník, to bol taký jubilejný. A potom máme 30. a 35. ročník drevené také plakety a niečo, nejakú medailu si ako na pamiatku pripravujeme aj teda decembri na 40. ročník. Stále to spomínam predsilvestrovského, pretože jak som spomenul, že aj v tom jednom ročníku, keď sme prišli neskoro, takže my nejdeme na Silvestra, lebo chodí sa v Prievidskom okrese na Silvestra, teda na výstupy na Vyšehrad a tak po rôznych tých skalách. Ale vzhľadom na to, že toto je taký extrém a náhodou by sme sa my na Silvestra, alebo keby sme išli na Silvestra a taký ústatý večer, keby sme sa vrátili o 8. na Silvestra, tak z toho Silvestra nič nemáme. Za to my ideme 30. pred Silvestrovský a už na Silvestra sa liečíme, potom mastíme a užívame si to doma.
2: Pre obyvateľov nedobrým trendom je to, že z malých dedín sa postupne sťahujú a zanikajú rôzne malé obchodné prevádzky. Videli sme, že vo viacerých obciach a časti obce sa jednoducho tie obchody zrušili a úplne bez náhrady. To však nie je prípad obce Radobica, kde už dlho funguje súkromná obchodná prevádzka, ktorú vedie Dana Jančichová. Pani Jančichová, ako dlho už vedete potraviny v obci Radobica?
3: Tak potraviny sme sa rozhodli otvoriť v roku 93. Ešte fungovala aj jednota v dedine, ale sme to tak povedali, že vyskúšame, že či to pôjde alebo nie. Nevedeli sme, ako zareagujú obyvatelia. Otvárali sme v marci pred Veľkou nocou. Bolo to také, nevedeli sme, do čoho ideme. Rozmýšľali sme, ale potom sme si nakoniec povedali, že teda však je sa musí. Tak sme to skúsili, otvorili. Ohlasy zo začiatku boli také všelijaké, ale postupne sa predajňa rozbehla, fungovala. Začali sme tak, že robila som so švagrom a so sestrou. Ja som chodila ešte do práce, ale už potom, keď sa tí zákazníci naučili do tej predajne chodiť, tak sme to museli tak riešiť, že som dala z práce výpoveď a zostala som doma.
2: Ako by ste nám vašu predajňu opísali? Pre poslucháčov, ktorí si to nevedia predstaviť, je to taká klasická nejaká maličká dedinská predajňa, taký obchodík, kde je žena za pultom a pomáha ľuďom?
3: Áno, presne tak. Je to tak, že žena za pultom, je to predajňa malá. Všetko, čo kto pýta, sme sa snažili doniesť, zabezpečiť. Takže dalo sa v tej predajni kúpiť všetko. Už je to teraz horšie, lebo ten sortiment sa musí znižovať z toho dôvodu, že už tí dodavatelia sú neni takí ochotní, že nosí ten tovar pomenej. Každý si už kladie na svoje podmienky, že musí byť 200 euro, 300 euro na závoz. V tom obchode, že sú aj chvíle také, že človek je nahnevaný a povie si, že už dosť, ale takých chvíľ je málo a myslím si, že stojí to za to, že s tými zákazníkmi som stále v dennodennom kontakte.
2: Obec Radobica nepatrí k najväčším obciam na Slovensku. Má približne 580 obyvateľov. Napriek tomu ponúka svojim ľuďom rôzne služby. Jednou z nich je aj obecná knižnica, ktorú už dlho vedie knihovnička Emília Sluková.
4: Knihovničkou v obci Radobica som od roku 2002. Predtým viedla knižnicu moja svokra.
2: Ako ste sa k tejto funkcii dostali?
4: Úplne tak, ako neviem ani ako, ona vždy hovorila, poď sa pozrieť, ako sa to robí, možno sa ti to zíde. Takže som sa išla pozrieť a potom úplne tak, ako, čo ja viem, išlo to tak samovolne, nejako samospádom. Že mi povedali, že či tam zostanem, no tak zostanem, hoci mala som aj teda rodinu, aj svoju prácu, ale raz týždenne je knižnica otvorená od 3. do 5. v piatok.
2: Čo ľudia najviacej vyhľadávajú? Aké sú to knihy? Sú to nejaké povinné čítania pre deti, alebo sú to také už nejaké novšie žánre, novšie knihy, nové vydania?
4: No a kedy to išlo tak, že ozaj boli knihy povinné čítanie. Ja neviem, či teraz deti nečítajú, ale zase ďalšia vec je tá, že v Radobici nie je škola základná. Základná v škole je v Hornej Vsi a oni majú aj svoju knižnicu. Takže dosie deti tam vypožičiavajú a teda keďže je to školská knižnica, tak sa smeruje tým smerom, čo deti čítajú. Pretože tie knihy, ktoré sú dnes už ako povinné čítanie, my nejako moc nemáme. A to, čo bolo voľakedy povinné čítanie, to si už len tak zo zaujímavosti čítajú.
2: Na dedine treba robiť, predsa len každý má nejaký ten pozemok okolo rodinného domčeku, záhradku. Majú ľudia čas aj čítať, alebo je to pre nich taký možno oddych od tej práce?
4: Máte pravdu, je to relax a hlavne tí starší ľudia a potom aj teda, čo som ja úplne prekvapená, veľa mladých ľudí chodí s deťmi. Jedna mamička je neskutočná, ona už má 5 detí a ja som sa to minule pozerala. Ona vyberá, že prečo stále čítajú tie isté knihy, som sa pozerala. Ale že ako sa im deti je, ako jej rástli, tak ona každému vyberala tie knihy, teda ktoré vie, spolu si ich čítali.
0: My sme teraz prešli hore po obci a rozprávam sa s pani riaditeľkou materskej školy.
5: Áno, dobrý deň, zdravím vás, Mária Bridová.
0: Vy máte krásne zrekonštruovaný objekt škôlky. Pozerám, že je asi len krátko, pretože vyzerá to úplne čerstvo.
5: Rekonštrukcia materskej školy bola v roku 2018 a ku dnešnému dňu sa tu stále robia nejaké opravy. Takže naposledy nejaké 2 týždne dozadu nám opravili na terase zábradlie a do budúcna plánujeme ešte poopravovať na školskom dvore nejaké tie multifunkčné zariadenia a vlastne podoplňať hracie prvky.
0: No pozerám, že deti tu máte dnes len zo pár.
5: Dnes je tu trošku menej detí, je to jednotriedna materská škola, kde máme kapacitu 20 detí, ale keďže je zvýšená chorobnosť, tak je nás tu len 10 v podstate, teraz tu pobehuje 9 a 10 nám odišlo, ale je tu vlastne kapacita 20 detí.
0: Vedia, povedzme, spievať alebo recitovať, povedzte mi, čo viete? Čo ste sa to naučili?
5: Detičky, spievali sme naposledy na vystúpení ku dňu matiek. Skúsite niečo?
0: Čo to bude?
5: O mamičke.
0: Áno, skúsme.
6: Mamuli.

0: srdiečku.
1: Pekne. Tak to bola taká spomienka na Deň matiek. Deti tu majú dosť vyžitia. Pozerám, že aj tieto hracie prvky, ktoré hovorili ste, že sa trošku aj obnovia, ešte stále sú asi také, že tým deťom je asi najlepšie takto na dvore.
2: Áno, najlepšie na dvore, tým, že naša materská škola sa nachádza v takomto krásnom malebnom horskom prostredí. Využívame veľa prvky zážitkového učenia. Často chodíme do prírody a tam vidíte v pozadí, je taký les, že Haj sa volá a majú tu obyvatelia vlastne chovajú rôzne zvieratka domáce. Máme tu aj koníky, čiže možnosť je tohoto. Vďaka tomuto prostrediu, aj keď máme nízky počet detí, ale vlastne venujeme sa tomu, čo nám dáva naša dedinka, naše okolie. Takže to zážitkové učenie, prírodovedecká gramotnosť a dôležitosť je tu, že empatia a vlastne takéto sociálne cítenie u detí rozvíjame, nakoľko sú to súrodenické dvojice, takže sme taká škôlka rodinného typu.
1: Ako to vyzerá vlastne so samotnými mladými rodinami tu v Radobici? Máte potenciál, aby teda tá škôlka stále si držala aspoň ten základný počet detí, teda žiakov?
2: Ďaka tomu, že je tu vybudovaná v podstate aj nová bytovka, ale dosť mladých ľudí sa vracia na dedinu, takže do budúcna si myslím, že je ten potenciál a možnosť, aj keď sú teraz roky, kde nemáme tú kapacitu naplnenú tých 20, ale do budúcna už aj teraz vlastne vďaka máme zápis, teraz budeme mať zvýšený počet detí.

0: sú pri nejakých milníkov obce. Takým obyvateľom v obci Radobica je Jozef Čmiko. Pán Čmiko, pri akých milníkoch v obci Radobica ste boli vy?
1: To bolo v roku 1968, keď som prišiel z vojny. Bolo treba naložiť tú telovýchovnú jednotku, ktorá už predtým síce bola, ale sa to zrušilo behom tých dvoch rokov posledných. Telovýchovnú jednotku sme založili zväzarm a takisto bol rozpadnutý výbor pre koby jednotu, tak sa tie zakladalo a pán Rudolf Urban bol tedy ako predseda KS, tak on to mal na starosti všetko dať do poriadku, tak ma pozval, že či by som to robil, toto pomohol mu. No tak som aj tú jednotu sme dali do poriadku, aj zväzer, aj telovýchovu. No hodov okolnosti som sa dostal do týchto troch výborov a každý som robil hospodára.
0: Okrem toho, že teraz sa riešil takýto športový život v obci, riešili ste aj taký možno trošku kultúrny život v obci, založili ste križovkárskú súťaž.
1: To vzniklo na oslavy SMP, čiže to na konci augusta robilo. Sme to založili v roku 1980. No a funguje to doteraz.
0: V čom tá križovkárska súťaž spočíva? Ono je to tak, že teda máte pripravené nejaké tie križovky a súťažiaci ich luštia, alebo ako to je?
1: Áno, luštia križovky. Musí tam byť presne výkričník, dĺžeň, bodka, všetko, čo treba. No sa to hodnotí na čas. Čas doma najlepší a nemá chyby tam. Potom sme mávali aj súťaž v Marieši, to sa tuším 9 rokov robilo.
0: Ako nám pani starostka spomínala, vy ste boli aj pri takých veľkých milníkoch, ako bolo budovanie vodovodu v obci Radobica. Ako si na to spomínate?
1: Ten vodovod mal som vtedy tak 90 rokov, keď sa to začalo robiť. To bolo taká zaujímavá doba, že sa vykopala kanál cez celý obec až po rezervári. A my takí chlapci radi potom behali po tých kanálach, tak viem, že keď som zišiel na konci dediny, vyšiel som až hore pri rezerváre. Mostíky porobené do dvorov, potom úsel tvoju jamu vykopať od križovatky Oslianskej až po Cerovú hore, čiže mal určený, ktorú jamu, kto bude kopať, ktorá rodina, alebo si to dali niekomu vykopať, to už bol izbec. No a tak to isto sa robilo aj ten vodovod, úseky, každý mal svoj úsek si vykopať.

0: Pri všetkých spoločenských a kultúrnych aktivitách je aj súbor Bukovinka. Jednou z jeho aktívnych členiek je Jarmila Poliaková. Tá mi na úvod nášho stretnutia povedala aj o tom, že obec Radobica nemá nejaký typický kroj.
1: Tak sme rozmýšľali, keď sme chceli byť ľudový súbor, že čo ako dať na seba, tak baby dali hlavy dokopy, vymysleli svoj kroj, ktorý sa skladá zo sukne, z blúzky, u chlapov sú to nohavice, košela, vesta.
0: Štilizovaný odev, modernom štýle alebo vymyslený?
1: Doslova vymyslený, pretože bol problém vytvoriť nejaký kroj, ktorý by sa tu bol zachoval. Tak sme dali hlavy dokopy a vytvorili sme si sami.
0: Vznikli ste v roku 1996. Bolo to asi v období, keď už zanikali, povedzme, tie zbory pre občianske záležitosti a bolo treba aj pri takýchto slávnostiach spestriť, povedzme, spevom, hudbou, a tam prišiel váš nápad.
1: Začínali sme pri tých zboroch pre občianske záležitosti a potom sme sa šiesti zišli, rozhodli sme sa, že pre túto obec niečo vytvoríme a vytvorili sme ľudový súbor a v roku 2004 sme ho pomenovali podľa najkrajšej časti obce Bukovina na Bukovinku.
0: Tých 6 zakladajúcich členov, okrem vás, aj Jozefina Trníková, Valéria Bridová, Gabriela Kolárová a chlapi samozrejme nemohli chýbať, Anton Urban a Štefan Franc, dodnes pôsobíte takto spolu?
1: Dodnes takto pôsobíme. Začiatky boli trošku také ženskejšie, boli sme samé ženy, potom sa nám časom podarilo medzi seba prilákať aj chlapov, takže v súčasnosti nás je 18 členov, z toho sú dvaja chlapi, ktorí nás prevádzajú na harmonike a prenosnom elektrickom klavíri, takže vlastne aj tí chlapi sa dali naverbovať, ako sa hovorí.
0: Už ste sa tak rozšírili z tejto zasadačky a z tejto obradnej siene aj von na podujatia.
1: Hlavná spolupráca je s obcou a naša obec poriada neskutočné množstvo kultúrnych podujatí, takže sa zúčastňujeme na fašiangoch, pochovávame basu, stávame maj, je taká akcia ročná piatich obcí, stretnutie Medzihorie a vždy sa to robí každý rok v inej obci a samozrejme prispieva každá dedina aj

0: My, súbor Bukovinka, kultúrnym programom.
1: Keď sme sa pripravovali na dnešné nahrávanie Zvonov nad krajinou v Radobici, pani starostka obvolala rôzne spoločenské kultúrne organizácie v obci a povedala nám, že majú aj rôznych zaujímavých obyvateľov. Jedným z nich je Ján Povoda, ktorého nám pani starostka predstavila ako miestneho vynálezcu. Aké aktivity robíte?
2: Nič zvláštneho som nevynašiel, len snažím sa trošku podporiť túto obec v tom, čo môžem a čo viem a čo sa mi podarí občas spraviť.
1: Čo to je? Čo sa vám podarí občas spraviť?
2: Také vychytávky ohľadom kultúrnych podujatí, kde potrebovali niečo s technickým riešením, občas niečo aj v spolupráci s inými občanmi vieme dať dokopy. Voláme to akože buchomet, kde sa chlapi snažia kladivom vyraziť závažie do najvyššej výšky a to má taký veľký záujem medzi chlapmi, aby sa prestížne vedeli porovnať jeden s druhým.
1: Takže vy ste toto zariadenie takýto kvázi silomer spravili?
2: Také niečo. No lebo videl som to aj na internete, len za prenajom vyžadovali veľké sumy, no a my ako malá obec sme to dali dokopy.
1: To bol teda taký jeden príklad z vašej tvorby. Čo sa vám ešte podarilo? Pochváľte sa.
2: Posledné, čo som robil, tak mali sme súťaž, obecnú súťaž, že my sme tu doma, niečo podobné na spôsob vedomostnej súťaže, čo dávajú v televízii a potrebovali sme nejakú atrakciu, tak robil som, dá sa povedať, že to kole na ktorom sa vytáčali tie čísla a podľa toho sa hodnotili tí jednotliví súťažiaci.
1: Ako ste sa k tomu dostali? Boli ste vždy taký domáci majster, alebo čo vás podporilo k tomu, že takéto veci robiť?
2: Dá sa povedať, že trošku som zručnejší v tých technických veciach. Mám na to nejaké prostriedky, zariadenia, ktoré som si získal rôznym spôsobom. Buď som si vyrobil, alebo som zakúpil nejaké technické veci, čo mám teda taký sústruh, oblúk, frézu a také veci, ktoré pri tomto viem využiť.
3: Trošku nevšedný a tak trošku romantický názov má aj občianske združenie Zorica. Nakoniec mi Milan Brida z tohto združenia vysvetlil, podľa čoho vznikol názov.
4: Je to v podstate skrátka združenie, tam je to Zetko, občanov, očko a Radobice, čiže Zorica.
3: Kedy ste vznikli?
4: Vznikli sme v roku 2006 ako odozva na takmer nulovú ponuku nejakých voľnočasových aktivít v obci.
3: Asi zrejme ten život sa postupne tu tak oživoval a vy ste k tomu prispeli.
4: Tie roky 2005-2006 boli také, že takmer nič sa v tej obci už nedialo. Vtedy sme boli ako čerství rodičia deti z materskej škôlky, takže sme robili nejaké drobné akcie pre škôlku, tak vedeli sme, že to je nejaký potenciál tých ľudí tu je, takže v podstate sme ich svojim založením to občianskeho združenia iba tak iniciovali a jednak sme obnovili nejaké staré tradície, či už čo sa týka zábavy, napríklad fašiangy, ale takisto sme založili aj mnoho nových.
3: Od roku 2006 pomáte tento rok výročie?
4: Začali sme jedno z prvých podujatí, bola nejaká predvolebná beseda s kandidátmi na starostov. Potom sa tu obnovili vlastne fašiangy a fašiangová zábava, ktoré rok predtým boli dlho takou výkladnou skriňou obecnej voľnočasovej aktivity v obci. Obnovili sme fašiangy, fašiangy sprievod obcov, potom postupom času sa pridali ďalšie akcie. Je to napríklad podujatie pre deti, takzvaná Radobická truhlica. Je to taký prechod prekrásnou okolitou prírodou s tým, že je tam zhruba, ja neviem, okolo 7 stanovíš s rôznymi rozprávkovými bytostiami a deti tam vlastne plnia nejaké drobné úlohy, dostanú nejaké

0: V okrese Prievidza pôsobí územný spolok Slovenského Červeného kríža, ktorý je v Prievidzi, ale okrem neho máme aj viacero miestnych spolkov. Jedným z nich je miestny spolok Slovenského Červeného kríža v obci Radobica, ktorý v lani oslavil zaujímavé výročie. Dlhoročného bývalého predsedu Rudolfa Kmeťa sa pýtam, aké teda výročie ste minulý rok oslavovali?
1: 75. výročie vzniku Československého Červeného kríža v obci Radobica. Prvé začiatky boli také, že sa viac organizovalo na spoločenský život v obci Radobica. Na štiefle bola kapela založená, tak v obci v tých 50. rokoch pribudalo viac organizácií, zväz arm, zväz žien, zväz Slovensko-Československo, telovýchovná jednota a tak ďalej. Oni mali vždy tie zábavy, to boli vrchol podelené. Červený kríž mal tradične štefanovskú zábavu. No a zorganizovalo sa s koncom 60. rokov, 70. aj prednášky. Doktor Robel v dedine raz za týždeň v kultúrnom dome.
0: Radobica je koncovou dedinou a je obklopená horou. Ovplyvnili aj tieto faktory nejako fungovanie Červeného kríža?
1: Ešte tých začiatkov boli preškolené 3 zdravotné také centra. Prvé na Cerovej bolo zriadenie, kde títo boli preškolení na prvej pomoci ako zastavenie krvácania, obvezenia rán, tieto menšie úrazy. V Radovici boli 2 také stanice.
0: To ako fungovalo, ale vlastne čo to bolo?
1: Bolo normálne tabula, že je to zdravotná starostlivosť. Tuto v Radovici bola pani Čmíková, čo viem tam. No, oni boli vyškolené, že vedeli zastaviť krvácanie, strež už vedeli prvú pomoc teda dať, obviazať rány pri popálení náha, tak to je základné len veci, no. Lebo tedy ešte tie základné služby nejak fungovali ako teraz. Takže sme boli pod horou, dedina odstrihnutá, tak som viac menej od sveta.
0: Pri mikrofóne máme už aj novozvoleného predsedu Martina Slabého.
2: Som tam ani nie 2 mesiace, ale teda dostal som túto ponuku, pretože ja som 4 roky člen Červeného kríža a snažím sa pomáhať vo všetkých aktivitách v obci, tak som si povedal, že pôjdem aj do Červeného kríža.
0: Aké sú teda tie súčasné aktivity Červeného kríža v obci?
2: Podporovanie darcovstva krvi v obci, organizovanie besied, na ktoré by som sa snažil naviazať. Aktuálne nemáme v Radobici mobilné darovanie krvi, ale budem si musieť obehnúť členov a prezistiť to, pretože vieme aj o nečlenoch, ktorí chodia darovať napríklad do Banskej Bystrice, do Trenčína, a či by nebolo náhodou pre nich lepšie, keby sa to zorganizuje v jeden deň a všetci by prišli sem.

0: Aj v Radobici nájdeme veľa tvorivých ľudí, aj takých, čo majú umelecké ambície. Jedným z nich je aj Marian Slabý. Jeho práca s drevom je trošku nevšedná, no v Radobici už nájdeme aj niekoľko jeho drevených sôch.
1: Sústružím na sústruhu, to ma bavilo. Teraz začal som vyrezávať motorovou pilou, lebo ma poprosila pani starostka, či by som nespravil, keď nastúpila do úradu, či by som jej neurobil nejaký prvok na Vianoce, tak som vyrezal prvého aniela dreveného.
0: Akým spôsobom sa postupuje v tej práci? Najprv sa asi z veľkého bloku dreva, to tak trošku obreže práve to motorovou pilou.
1: Zoženiete si nejaký poriadny klad, z ktorého chcete pracovať, očistíte si ho, pripravíte a už si striekate nejakú viziu, ktorú chcete vyrezávať.
0: Potom už sa ide tými menšími nástrojmi?
1: Potom už sa len dočisťuje nejakými brúskami, oči sa robia, to je najemno. To sa robí dlatami, ale ja nerobím s dlatami. Ja nie som originál rezbar, ja robím len motorovou pilou.
0: Ako sa potom dá docieliť, aby vynikli aj tie detaily v tej soche?
1: Len brúsením. Brúsením a trošku rozleštením a na rezbe to je...
0: Vy ste mali nejaké vzory, alebo kde vlastne bol začiatok toho?
1: Vzory som mal vlastne v rodine. Otec vyrábal špierky a jeho dvaja bratia. Jeden brat, Pavel, vyrábal pre divadla babky. Vyrezával, druhý bol architekt a ten robil plastiky z dreva.
0: Takže vy ste niekde medzi tým?
1: No áno, zatiaľ hej. To sústruženie nerobil nikto a ani to vyrezávanie tou motorovou pilou.
0: Aké sú teda vaše ambície? Čo všetko sa dá takto urobiť? Čiastočne aj spolupracujete s obcou?
1: Prvá vyrezávačka motorovou pilou bola ten aniel na Vianoce. Potom som robil na Veľkú noc som robil zajaca pre Radobicu. Potom ešte na Veľkú noc som im urobil kalimera. Vyrezával som výročie našich hasičí, tak som im vyrezával Floriana, ktorý je teraz pred zbrojnicou.

0: obci Radovica pôsobí viacero športových klubov, spoločenských organizácií a samozrejmosťou obce sú aj dobrovoľní hasiči. Pri mikrofóne vítam členku dobrovoľného hasičského zboru Barboru Bodkovú. Ako teda vznikal hasičský zbor v obci Radovica? Aká je tá jeho história?
1: U nás prvý hasičský zbor vznikol už počas druhej svetovej vojny a fungoval úplne jednoducho iba s ručnou striekačkou a v tom čase sa zapájali aj mladí hasiči už a chodili na rôzne súťaže, dokonca celoštátne, dostali sa aj do Prahy alebo do Brna. A postupom času činnosť zboru zanikla a hasiči v obci chýbali. Obnovila sa až v roku 2013, v podstate, kde sa partia mladých ľudí pod vedením Ľubomíra Pravdu rozhodli, že chceme teda ten zbor dať znova dohromady a pomáhať tam, kde je to potrebné. A práve na tomto základe dodnes fungujeme.
0: Aká je tá súčasnosť dobrovoľných hasičov v obci Radovica?
1: Dnes je náš zbor výnimočný tým, že v podstate 80% členov tvoria mladí ľudia do 25 rokov a teda snažíme sa byť aktívni nielen pri zásahoch, ale aj pri živote v obci. Pomáhame pri požiaroch, keď sú nejaké popadané stromy pri búrkach a rôzne mimoriadne udalosti a spolupracujeme aj so štátnymi hasičmi, keď je to potrebné. A okrem toho sa venujeme aj požiarnemu športu, sme v kategórii B a zapájame sa aj do kultúrnych a spoločenských akcií v obci, čo tvorí v podstate väčšinu našej činnosti. Snažíme sa ozaj chodiť za tými ľuďmi, vravedím, čo je dôležité, prečo to nemajú robiť a podobné veci.

0: Ako sme už spomínali, na obciach je takmer samozrejmosťou dedinský futbal. V Radovici okrem toho pôsobí stolnotenisový oddiel, ale pôsobí tu aj Združenie športových a technických činností. Predsedom tohto združenia je Štefan Košovský. Pán Košovský, ako si máme tento názov vysvetliť, že športové a technické činnosti? Čo všetko to zahŕňa?
1: Je to bývalý zvazarm, ktorý bol ako polovojenská organizácia. Všetci branci museli prejsť vazármom a po revolúcii sa to pretransformovalo na Združenie technických a športových činností. Takže zo vazármu sme Združenie technických športových činností. Za mojej činnosti, čo som bol predsedom, čo sa tu robilo, hlavne to boli strelecké činnosti, z malorážky pre dospelých, pre detí zo vzduchovky, školenie vodičov sme robili.
0: V súčasnosti je, aký teda stav? Fungujete stále, alebo ako je to?
1: Ja som to zo zdravotných dôvodov nechal. Je tam čil mladý predseda. Pravidelne bývali strelecké preteky. Boli to strelecké preteky o majstra obce a in memoriál Antona Franca a Antona Trníka. To bývali také dve najväčšie súťaže. A te sa tak nejako udomacnili a bežia.

0: Takmer na každej obci sa hrá futbal. Dedinský futbal je veľmi obľúbený, ale v Radobici existuje aj stolný tenis. Jeho zástupcovia sú členovia stolnotenisového oddielu Radobica Horná Ves. Predsedu tohto klubu Dušana Kmeťa sa pýtam, prečo Radobica Horná Ves? Sú to dve dediny.
1: K tomuto založeniu sme sa nejako tak dostali, že pokúšali sme sa každá obec samostatne hrať ping-pong. Nepodarilo sa to ani Hornej Vsi, ani Radobici kvôli účasti hráčov. Nedokázali to ani jedna obec samostatne. Tak sme sa nejako rozhodli, začali sme trénovať pred nejakými 3 rokmi. 6 nadšenci, bol som to ja, Ľubo Brida, Jožo Kolár, Milan Brida, Gabo Novák a zároveň náš rodák a potom aj náš trenér Rudko Urban. A spojili sme sa, trénovali sme. A po 2 rokoch tréningu sme si povedali, skúsime to spolu a prihlásili sme sa do 6. ligy okresnej súťaže v Prievidzi, ktorú sme aj začali, ktorú sme už úspešne, podľa nás, úspešne ukončili na krásnom 7. mieste.
0: Hovorili ste sezónu, to bola aktuálna sezóna alebo už nejaká predchádzajúca?
1: Vlastne zahrali sme doteraz jedinú sezónu, tá nám skončila pred nejakými 2 mesiacmi, momentálne sme v tréningovom procese, chystáme sa na ďalšiu, takže to bola naša prvá sezóna v Radobici, vlastne sezóna 40 rokov sa stolný tenis súťažne nehral a Horný si 20 rokov sa nehral, takže prvá súťažná sezóna v našich obciach po takejto dlhej dobe.

0: Futbalový klub Telovýchovná jednota Iskra Radobica je od svojho vzniku významnou súčasťou športového diania v obci Radobica. Svoju históriu začal písať v roku 1960. Aké boli práve tie začiatky, nám povie dlhoročný futbalista Štefan Kmeď.
1: Telovýchovná jednota vznikla v 70. rokoch začiatkom a sa tu spravilo ihrisko, lebo ihrisko bola, kedy bolo hore nad dedinou, volalo sa to Diely a tam sa chodilo peši, tam sa nedalo ísť ani ako ne. Tak tam sme ako aj žiaci chodívali na telesnú a fotbal sa tam hrával, bývali tam turnaje na tom ihrisku a bolo to ako hore na kopci, no všade okolo len stromy. A potom sa spravilo ihrisko tu na 70 rokoch.
0: V súčasnosti Telovýchovná jednota Iskra Radobica funguje ako občianske združenie. Viac hovorí predseda tohto futbalového klubu Peter Franc.
2: Hráme 9. ligu v okrese Partizánske a Banovce nad Bebravou. Hráčov a aktuálny káder máme ešte dostačujúci, ale je to stále boj o prežitie, nakoľko mládež o tom až taký veľký záujem nemá, tak veľká vďaka tým, čo vlastne ešte hrajú a čo sa snažia a svoj čas tomu venujú, aby sa obci hral ten futbal teda.
0: Sú to asi ľudia, ktorí majú svoje bežné zamestnania a naozaj popri tom hrávajú futbal, lebo ich to teší.
2: Áno, je to tak, no v rámci toho voľného času aj tie tréningy, pokiaľ sa im dá, idú, takže tým patrí veľká vďaka, že ich to ešte baví a chcú tej obci niečo priniesť, nejaké kultúrne vyžitie športové.
0: Kde hrávate futbal? Je to stále to ihrisko, ktoré sa kedysi teda vybudovalo?
2: Áno, je to už vlastne to ihrisko, to novšie, lebo pôvodne sa hralo na tých dieloch. To hornej časti teraz hráme na tom aktuálnom. Snažíme sa ho vkosiť, rekonštruovať tak, aby bolo vlastne, aby splňalo požiadavky súťaže. Tak máme teraz také dlhšie cesty na zápasy. Okres Banovce, to sú vzdialenejšie dediny ako Zlatníky, Podlužany, Malá Hradná, takže dosť sa nacestujeme a spoznávame aj teda iné kluby v okolí.

0: budúcnosti sa bude veľa hovoriť určite o úspechoch Alexia Gregáňa, ktorý sa dnes venuje zápaseniu, no v podstate je ešte na začiatku svojej kariéry, no určite sa bude vždy hlásiť k svojej obci Radobica.
1: Tak v podstate všetko sa tu začalo, čo ma otcino nahovoril na to. Pôvodne som to vôbec nechcel robiť a neviem, nejako ma to chytilo už potom. Ide o zápasenie a robím to už v podstate od 8 rokov a baví ma ten šport, hlavne kvôli tomu, že veľa toho precestujem, mám z toho zážitky, ale takisto máme veľa úspechov. Minulý rok som bol majster Slovenska, tento rok som vicemajster Slovenska, snad na budúci rok už budem zase majster Slovenska a budem môcť ísť na Európu a keď sa mi podarí Európa, tak chcem ísť na svet.
0: Čo to všetko obnáša tento šport? Keby sme boli niekde vo veľkom meste, kde je celá infraštruktúra športová, ale v malej dedinke, musíte niekde dochádzať alebo stačí aj doma?
1: Tak samozrejme, že musím veľa dochádzať, ale trénujem aj doma, čo mám také cvičenia od trenéra, ale hlavne dochádzame do Bánoviec, do Nitry, do Bratislavy a niekedy aj do Maďarska.
0: Čo všetko obnáša v príprava?
1: Taká príprava, samozrejme mentálnu, to je taká jedna z tých dôležitejších, potom ešte fyzická a kondičná.
0: No otec, keď vás nahovoril, on povedzme pozeral aj zápasenie. Kde bol ten základ?
1: Môj otcino nikdy nebol nejak na zápasenie, ale jeho brat zápasil za mladá. Môj otcino bol skôr vždy taký, že kulturista na činky. Asi podľa jeho brata a bol to taký jeden z najbližších športov, čo bol v okolí. Potom bolo ešte karate, čo som skúšal, ale to mi vôbec nevyhovalo. Tak som zostal pri tom zápasení radšej.
0: No vy máte ambície aj ďalej ísť v tom športe, pretože určite je to motivujúce v tom, že môžete ísť aj do sveta, to znamená, idete aj študovať.
1: Idem študovať do New Jersey, čo už my sa tam mali aj dohodnuté s tou školou, čiže teraz to tam pôjdem na mesiac vyskúšať a podľa toho aj uvidím, že či tam ostanem študovať alebo nie. A rovno by som tam chcel aj vysokú školu vychodiť.
0: A čo, aké zameranie?
1: Na športovú školu všeobecne.
0: Človek vyjde z dedinky, pripravuje sa niekde v meste. Aké sú tie mety ďalšie v iných športoch? Je to povedzme olympiáda napríklad?
1: Naďalej sa dá si postúpiť na tú olympiádu, ale samozrejme tam sa chcem dostať, lebo to je sen každého raz zapasiť na olympiáde. Na budúci rok by som chcel hlavne tú Európu vyskúšať. Nemám aj nejaké tie skúsenosti aj z medzinárodných turnajov, čo som teraz bol naposledy v Nemecku a tam som získal druhé miesto.
0: Prechádzku po malebnej obci Radobica, ktorá stojí uprostred nádhernej prírody v okrese Prievidza, vám predstavili Martin Jurčo a Igor Roško. Vyrobil Slovenský rozhlas v máji v roku 2026.
2: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpelelúčky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
3: Počúvate rádio.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce chce predstaviť tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi do 3 rokov. Opozičné KDH predkladá vlastný návrh. V Arménsku sú parlamentné voľby, ktoré sú vnímané ako test spokojnosti s politikou premiéra Nikolu Pašiniana. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne viac oblakov a prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo práce by malo ešte v tomto roku predstaviť tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi do 3 rokov. Rodič s dieťaťom do 3 rokov sa v obchode preukáže rodinnou kartou a zľavy na plienky, autosedačky či detskú výživu sa mu automaticky uplatnia. Kým rezort chce pomôcť najmenším deťom, opozícia vo vlastnom návrhu cieli na starších. Podľa odborníka sú aj efektívnejšie formy podpory. Rodinná karta funguje roky aj v zahraničí, majú Poľsko, Rakúsko či Francúzsko.
2: Ministerstvo práce chce, aby bol projekt pre štát aj finančne udržateľný, približuje Zuzana Viciaňová.
3: Rezort práce v súčasnosti vyhodnocuje výsledky prípravných trhových konzultácií. Po ukončení tohto procesu budeme informovať o ďalších detailoch.
2: Projekt rodinnej karty by mal trvať 5 rokov a kariet by mohlo byť asi 150 tisíc kusov. Pre riaditeľa Asociácie moderných benefitov Juraja Králika je dôležité myslieť aj na formu karty.
4: Jednoduché a digitálne využívanie už existujúcich príspevkov v podobe karty, aplikácie alebo QR kódu je nevyhnutné na to, aby bola karta atraktívna a využívaná.
2: Kým ministerstvo práce ešte vyhodnocuje konzultácie, opozičné KDH predkladá vlastný návrh rodinnej karty. Cieli pritom na staršie deti, približuje poslankyňa Andrea Turčanová.
5: Na to, aby ste získali rodinnú kartu, môžete byť aj jednorodič, ale mať minimálne dve deti. Čo je novum, tak táto karta nezanikne, keď deti, ktoré rodičia vychovali, dovršia plnoletosť, ale títo rodičia budú môcť tú kartu využívať doživotne.
2: Ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník má výhrady k obom návrhom. Upozorňuje, že pomoc by sa nemala určovať podľa počtu detí alebo ich veku.
6: Čím staršie dieťa, tým drahšie dieťa a možno za nesprávne všetky tie veci, že sa podporuje len pôrodnosť a nepodporujú sa deti počas celého života.
2: Dodáva, že myšlienka rodinnej karty nie je zlá, no štát vie rodiny podporiť aj efektívnejšie.
6: Napríklad zvýšením detských prídavkov, ktoré teraz sú nízke, je to myslím 60 eur. Podobne je problém aj s daňovým bonusom na dieťa, kde vlastne bolo znížený.
2: Koľko bude projekt stáť, zatiaľ nie je známe. Náklady má znášať štát, zrejme aj s kompenzáciou zliav pre obchodníkov. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Minister obrany Robert Kaliňák aktuálne nevie odhadnúť presnú koncovú cenu prešovskej nemocnice. V televízii TA3 povedal, že samotná stavba nemocnice, teda časť pre verejnosť, bude stáť 600 miliónov eur. Ďalších 100 až 120 miliónov by podľa neho mohlo stáť medicínske zariadenie, nábytok a gastro. Strana SAS považuje z maďarskej menšiny za partnera skôr Maďarské fórum, na rozdiel od PS, ktoré uprednostňuje Maďarskú alianciu. Predseda SAS Branislav Gröling v televízii TA3 poukázal na tohto týždňovú diskusiu šéfa Maďarskej aliancie Lászlóa Kubíka s politikmi Hlasu SD o spoločnom postupe v župných voľbách. Ako koaličného partnera by aj preto radšej videl hnutie Igora Matoviča. Iniciatíva Vráťme život Tatrám vyjadrila vážne znepokojenie nad spôsobom, akým došlo k ukončeniu pôsobenia dlhoročného chatára Štefánikovej chaty pod Ďumbierom Igora Fabriciusa. Podľa predsedu iniciatívy Petra Dzurilu celý proces, ktorý predchádzal včerajšiemu rozhodnutiu valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov, vyvoláva pochybnosti o jeho zákonnosti, transparentnosti a férovosti. Valné zhromaždenie v Žiline zároveň zvolilo na ďalšie štvoročné obdobie za predsedu klubu opäť Petra Šveca. V Arménsku sú parlamentné voľby, ktoré podľa tlačových agentúr preveria prozápadné smerovanie premiéra Nikolu Pašiniana a snahu jeho vlády dosiahnuť mierovú dohodu s Azerbajdžanom. V prieskumoch Pašinianová vládnúca strana vedie s podporou vyše 30% voličov. Na druhom mieste s približne 11% je proruská strana Silné Arménsko.
7: Chcelo by Arménia rozvíjalo.
8: Chcem, aby sa Arménsko rozvíjalo ako moderná krajina, hovorí jeden z voličov zhruba 3-miliónového Arménska, s tým, že modernizácia je podľa neho možná iba s Európskou úniou. Premiér Nikola Pašinian Arménsko od svojho nástupu k moci v roku 2018 približuje k západu a vzdialuje od Ruska. Podľa riaditeľa Regionálneho centra pre demokraciu a bezpečnosť Tigrana Grigoriana ide o prvé geopolitizované voľby v nezávislej histórii krajiny.
9: Odkedy Európska únia v zásade stratila Gruzínsko, zostáva Arménsko jediným partnerom na Južnom Kaukaze. Preto podporujú premiéra. Prejavuje sa to aj v neochote odsúdiť alebo kritizovať vládu, keď je zapojená do protidemokratických opatrení, porušovania zásad právneho štátu a selektívnej spravodlivosti.
8: Richard Giragosian, riaditeľ Centra regionálnych štúdií, upozorňuje, že podporu Pašinianovej strane vyslovili aj Spojené štáty.
10: Veľká časť dôvodov pravdepodobného znovuzvolenia vlády nie je ani tak o jej popularite, ako skôr o nedostatku skutočnej alternatívy. Opozícia je rozdelená. Jej časť sa snaží zbližiť s Ruskom, čo sa v Arménsku rovná politickej samovražde.
8: Od nástupu premiéra Nikolu Pašiniana sa výška hrubého domáceho produktu v Arménsku zdvojnásobila. Arménskej opozícii dominujú proruské skupiny vrátane strany Silné Arménsko, ktorú minulý rok založil rusko-arménsky miliardár Samvel Karapetian. Podľa agentúry Reuters chce udržať Arménsko blízko Ruska, ktoré je kľúčovým dodávateľom energie a odberateľom exportných produktov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ruské bezpilotné lietadlo zasiahlo sklad vyhoreného jadrového paliva v blízkosti ukrajinskej jadrovej elektrárne v Černobile. Úroveň radiácie variály zostáva stabilná. Rusko sa k útoku na objekt asi 15 kilometrov od elektrárne zatiaľ nevyjadrilo. Na západnom brehu Jordánu a v nedalekých izraelských mestách sa odohralo niekoľko súbežných streleckých útokov. Izraelská polícia zastrelila najmenej jedného útočníka a po ďalších pátra pri streľbe v centrálnom Izraeli bolo zranených 5 osôb. V Kosove sú predčasné parlamentné voľby, tretie za uplynulých 18 mesiacov. Väčšinu minulého roka Kosovo nemalo fungujúcu vládu, pretože rozrobené parlamentné sily nedokázali zvoliť predsedu vlády ani novú hlavu štátu. Voliči 1,5 miliónovej krajiny si vyberajú z 21 politických subjektov. Peruánci si dnes vyberajú novú hlavu štátu v druhom kole prezidentských volieb. Rozhodujú medzi konzervatívnou kandidátkou Keiko Fujimoriovou a ľavicovým poslancom Robertom Sanchezom.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Vo finále kanadsko-americkej národnej hokejovej ligy hráči Vegas Golden Knights zvíťazili nad Carolinou Hurricanes 5-4 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii vedú 2-1 na zápasy. Domáci viedli v T-Mobile aréne v Las Vegas už 4-0, keď sa hetrikom blísol najproduktívnejší hráč playoff Mitch Marner, ktorý má na svojom konte už 28 bodov za 10 gólov a 18 asistencií. 29-ročný Kanaďan to dokázal za 6 minút a 10 sekúnd a zaznamenal tak najrýchlejší hat-trick vo finále NHL v histórii. Hostia ale v 59. minúte vyrovnali v presilovke Andrejom Svečníkovom a poslali duel do predĺženia. Víťazný gól strelil v 86. minúte obranca Theodor. Vezinovú trofej pre najlepšieho brankára NHL získal Rus Andrej Vasilievský z Tampa Bay. Spoluhráč nášho obrancu Erika Černáka si prestížne ocenenie vybojoval druhýkrát v kariére. Na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Pražskej Troji vybojoval Marko Mirgorodský v kategórii C1 druhé miesto. Za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal o 8 desatín sekundy.
11: Neveril som tomu, no, lebo ten čistý čas bol fajn, ale vedel som, že tam boli chybičky, takže som veľmi rád, že tento rok vyšlo finále a konečne aj medaila.
9: Všetky tri slovenské lode postúpili do vyraďovacej časti v disciplíne kajak cross. Eliška Mintálová, Zuzana Paňková i Soňa Stankovská sa predstavia v rozjazdách, ktoré sú na programe dnes od 13. hodiny. Ženskú dvojhru na grandslamovom turnaji Roland Garros ovládla Ruska Mira Andrejevová. Vo finále si na parížskej Antuke poradila s poľskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou 6-3 a 6-2. Pre 19-ročnú tenistku ide o prvý titul na turnajoch Veľkej štvorky. O 15. hodine sa začne finále mužskej dvojhry, v ktorom sa stretnú Nemec Alexander Zverev ako turnajová dvojka proti Talianovi Fláviovi Cabolimu desiatke podujatia. Naše volejbalistky zvíťazili v Európskej lige nad Islandom 3-0 a v súťaži zatiaľ nestratili ani set. Smečiarka Karolína Fričová.
7: Zvládli sme to v troch setoch, čo je dôležité, takže zanalyzujeme si, čo môžeme ešte vylepšiť a som na nás hrdá a pracujeme ďalej.
9: Dnes nastúpia v Európskej lige slovenskí volejbalisti, ktorých čaká súboj s Albánskom.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne viac oblakov a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Eugen Schnierer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín, 11 minút.
12: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Zelená vlna.
13: Auto v protismere na R2, ale aj uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Mimoriadne opatrní buďte, na R2 zamýtnou smerom do Lučenca ide auto v protismere. Informáciu zopakujem, mimoriadne opatrní buďte, na R2 zamýtnou smerom do Lučenca ide auto v protismere. Na D1 za Hlohovcom smerom do Trnčína je na krajnici odstavené osobné auto s defektom, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košovnú a Suchú nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. A uzavretý aj tunel Horelica v oboch smeroch. Pre údržbu obchádzka vedie cez Čadcu. Obmedzenie potrvá do 12.30. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bez pečne a plínulo.
0: 0800 900 800.

Najstaršiu písomnú zmienku o obci Špačince nájdeme už v Zoborskej listine z roku 1111 a Špačinčania teda môžu byť právom hrdí na svoju históriu. Ale s rovnakým záujmom sa usilujú udržiavať aj folklórne tradície a rozhlasových poslucháčov si získali už začiatkom 90. rokov, najmä vďaka klenotničiarským nahrávkam manželov Dorotkovcov a harmonikára Jozefa Slezáka. Pán Slezák je aj vedúcim tunajšej folklórnej skupiny Špačinčanka, ktorá nahrala už dve CDčka. Do dnešného ľubovníka vyberáme niekoľko pesničiek z prvého albumu Špačinčanky z roku 2005. Veríme, že vás tento malý výber folklóru Trnavskej roviny poteší a želáme vám príjemné počutie.

V Ľubovníku ste počúvali pesničky z Trnavskej roviny v podaní folklórnej skupiny Špačinčanka zo Špačiniec. Na akordeóne hral a Špačinčanku viedol Jozef Slezák.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Muzika Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupá, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Muzika Nostra Tyrnaviensi 14. až 21. jún. Viac na promuzikanostra.sk.
2: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
3: Mami, vďaka, že si ma počkala.
4: Paťka, už som to chcela vzdať. Nechce sa mi tu potulovať sa pri súde.
3: Myslela som si, že to stihnem aj do pojednávačky. Ale potom si zrazu napísala, že už je po. Asi som si pomýlila hodinu, prepáč.
4: Presunuli nás ešte včera. Písala som ti. Ale aj tak to bolo rýchle.
3: Takže hotovo?
4: Aha. Som rozvedená. Znovu.
3: Ani neviem, či ti mám povedať, že gratulujem.
4: To fakt neviem. Ale cítim sa ako si ľahko, tak asi aj áno.
3: Gratulujem, mami.
4: Ďakujem, Pati.
3: A to ste stihli prebrať a dohodnúť všetko?
4: Išlo hlavne o starostlivosť o Adamka. A tam sme mali dobre pripravené dohody, takže nebolo o čom.
3: Je to 50 na 50?
4: Mhm. Do poslednej chvíle som sa bála, že Danova právnička začne vymýšľať a že vytiahnu nejaký zákerný podraz. Ale nie. Držali sa toho, čo sme spolu prebrali.
3: Výborne. A bída všetko ostatné?
4: Majetkové vyrovnanie doriešime neskôr. Ale to ma až tak netrápi. Hlavný bol Adamko.
3: Aj to bude asi v podstate odhodenie.
4: Byt je Danov. A tých zvyšných vecí nie je až tak veľa.
3: Musíš si spísať všetko, čo ste za manželstva kupovali.
4: Už znieš ako moja právnička. Ale ja som si všetky účty neodkladala.
3: Ani Dano?
4: Neviem, Paťka. Vo vydavateľstve mám v tomto poriadok, ale doma nie až taký.
3: Neva, mami. Veď to vyriešite.
4: Dali sme si čas do pol roka. Si hladná?
3: Som, ale...
4: Aké ale? Rátala som s tým, že si sadneme na obed.
3: Nedá sa. Školská hra, premiéra. Mami, neviem čo skôr.
4: Musíš poriadne jesť, Paťka. Aspoň poďme na nejaký toast alebo bagetu.
3: To by šlo.
4: No. A pritom vymyslíme, čo s letom.
3: Už vieš, kedy budeš mať Adamka?
4: To musíme s Danom dotiahnuť. Ale nejaké termíny už viem. Dúfam, že plánuješ spoločný čas, tak ako po minulé roky.
3: Jasné, mami, počítam s vami.
4: A skôr júl či august?
3: Neviem teraz. Musím sa k tomu posadiť aj s Kubom.
4: Aha, dobre.
3: Ale do premiéry to bude. Naravte sa, o tom porozprávame.
4: Aha.
3: Plánuješ prísť však?
4: Neviem, Pati. Neviem, veľmi sa necítim na to, aby som šla medzi ľudí.
3: Mami, poď, bude super. A keby ti nebolo dobre, nenahnevám sa, keď sa ticho vytratíš.
4: Uvidím, Paťka. Ešte ti to neviem povedať naisto.
5: Oli, halo, poď si ľahnuť.
6: Čo? Čo sa deje?
5: Zaspal si celý skrčený pri telke.
6: Áno.
5: Poď do postele, lebo ťa sekne.
6: Jasné. Ale taký som bol grogý, že som si musel trochu pospať.
5: O chvíľu je po premiére, už bude lepšie.
6: To teda dúfam. Aj po škole bude konečne. A ešte dúfam, že aj spravím skúšky. A že na niektoré nezaspím uprostred odpovede.
5: To hádam nie.
6: Vieš, Zuzi, mám už svoj vek.
5: No, hotový starec.
6: Nie, nesmej sa. Nikdy by som neveril, že môže byť človek takýto unavený. Ale po 30-ke to nejako ide rýchlo z kopca.
5: To, aby som si hľadala niekoho mladšieho, keď tu vedieš takéto pohrebné reči. Odpremieruješ, vyspíš sa a bude dobre. Pôjdeme na dovolenku k vode a

0: Nemôžem ti nič sľúbiť.
1: Ale potom príde Derniera a bude úplný pokoj.
0: Možno.
1: Ako to myslíš, že možno?
0: No, stále ostane mojou mamou. A ak sa neplánuješ so mnou rozísť, ostáva tak trochu s nami.
1: Tento typ zostávania snáď znesiem.
2: Čo sa deje, Juraj? Prečo stále pozeráš do mobilu? Haló, tu som. Ak na mňa nemáš čas, tak sa zdvihnem a idem. Je vôbec zázrak, že som tu.
3: Áno, hotový zázrak.
2: Tak fajn. Vidím, že máš hlavu celkom inde. Nemôžem za to, že premiérujeme, mám skúškové a vôbec je... Ja...
3: Počkaj, prepáč, Zlatko. Sadni si náspäť, prosím. Som rád, že si mohla vybehnúť aspoň na obed, ale ten Brusel ma ničí.
2: Aký Brusel?
3: Hej, som nudný, viem, ale je to stále rovnaká téma, Brusel.
2: Komisia nezasadala?
3: To by som sa mal spýtať ja teba. Mala by si to cez Ivetu vedieť skôr ako ja.
2: Boli sme v Brne, ale vieš, že len v galérke a na nákupoch. Presný harmonogram stretnutí mi neposlala.
3: Je teba z toho trafiť šlak. Bez toho termínu sme v háji.
2: Neboj sa, dozvieš sa ho.
3: Keby si vedela, čo od toho závisí, čo je v hre.
2: Ja si myslím, že v hre je hlavne naše spoločné leto.
3: Ozaj? To takto otvorene?
2: No a?
3: Myslel som si, že nič spoločné nám nehrozí.
2: Kubo chce ísť s dievčatami a jeho rodičmi, alebo teda aspoň s mamou do Tatier. Možno by som sa z toho mohla vyvliecť ako minule z návštevy.
3: To by sa mi veľmi páčilo.
2: A možno by sme nemuseli ostávať v Bratislave, ale niekam spolu zájsť.
3: Tento plán sa mi páči čoraz viac.
2: No vidíš. A nejaké trápne komisie ani nepotrebujeme. Asi sa nepostavím. Cítim nielen brucho a nohy, ale aj medzirebrové svaly. Kto by si pomyslel, že dýchové cvičenia nás takto zničia? Už nikdy Bennymu neuverím, keď povie, že budeme len zľahučka dýchať. Zľahučka budem určite zajtra našľapovať. A Miloš mi bude musieť zapnúť topánky, lebo sa nezohnem. Oh. Mne nebude mať ani tie topánky, kto nazuť. Adamko je udaná? Nechali sme si striedanie týždňov, ako sme mali aj predtým. Aké to bolo? Rýchle. Super rýchle. Ani neviem, ako som sa dostala von na ulicu. Až tam mi to potom celé došlo, že som rozvedená. Zasa. A ako ti je? Najskôr to bolo ako po troch pohároch vína. Také opojenie. Ale teraz je to ťažké. Hlavne v tom prázdnom, cudzom byte. Neopováš sa upadať na duchu. Ty si to teraz musíš užívať. Ťažko sa mi to užíva, Sophie. Možno preto, že to celé bolo také krátke a rýchle. Mala by si to precítiť, urobiť za tým, čo bolo nejaký predel. Ako to myslíš? No, vieš, ako sa nevesty lúčia so slobodou. Čo keby si ty mala svoju rozlúčku s neslobodou? To myslíš vážne? Úplne. Oblečieme sa do nejakých bláznivých šiat, zaspievame si v karaoke bare, pozveme trebárs aj Paťu. Ja neviem, to by asi bolo príliš. Mne sa to nejako nechce sláviť. Nehovorím, že oslavovať, ale urobiť čiaru. Aby si sa vedela naštartovať a nanovo žiť. Musím si to premyslieť, Sophie. Ale nejako sa znovu nakopnúť musím. To máš pravdu.
0: Nezdá sa ti, že Malvi nejako málo zjedla?
1: Predtým som im kúpil džusiky.
0: Džusiky? Dohodli sme sa, že budú piť vodu.
1: Nezobral som fľaše na ihrisko. A v bufete mali buď džús, alebo pivo. Tak som im vybral džús.
0: Ha, veľmi smiešne. Ale vieš, čo nám hovorila zubárka? Žiadne sladené nápoje, ani lízanky, alebo cukríky. Obe majú oslabenú sklovinu.
1: Na budúce vodu nezabudnem. Alebo pôjdu s tebou a ty...

0: určite urobíš všetko správne.
1: Prepáč. Nechcela som byť taká ostrá. Ale pri predstave, že zasa budeme riešiť kaz a tie cirkusy okolo...
0: Áno, áno.
1: Veď si to pamätáš.
0: Jasné, že hej, bol som tam s nimi.
1: Už sa polepším. Dokončím sezónu, semester a budem s vami viac, sľubujem.
0: A môžeme začať hneď premiérou.
1: Akou?
0: No predsa tvojou.
1: Nemal si byť s dvojčkami?
0: Poprosil som mamu. Paťa, my dvaja sme spolu tak málo, že si zaslúžime jeden dospelácky večer.
1: Prekvapuješ ma, Kubko.
0: Prečo? Nemôžem chcieť byť so svojou ženou?
1: Dlho si na žiadnej premiére v divadle nebol.
0: Viem, ale toľko si rozprávala o tej hre a o Nele. Rád by som to videl. Ale keď ma tam nechceš...
1: Tak... Čo blázniš? Jasné, že chcem.
0: Dobre. A dúfam, že budú zasa tie fantastické chlebičky.
1: Na to sa spoľahni.
2: Videla si, ako sa zasa na mňa pozrel?
3: Kto, mami?
2: Zuzka, ten Oliver si nedá pokoj, kým a odtiaľ to nevyštve.
3: Mami, neblázni. Oliver je profesionál. Má len stres pred premiérou, tak zazera na všetkých.
2: Aj na teba? Ale ty si jeho partnerka, to by nemal. A čo okrem zazerania? Mne to môžeš povedať.
3: Nič, mami. Oli je v pohode. My dvaja sme v pohode. Mala by si sa ísť už pripraviť.
4: Prepáčte, hľadám Paťku.
3: Tu vedľa v kancelárii.
5: Mami, čo ty tu?
4: Povedala som si, že najrýchlejšie to bude osobne.
5: Deje sa niečo?
4: Nie, nič vážne. Ale Sophie mala taký nápad. Neviem, či to nie je blbosť, ale...
5: O čo ide?
4: Povedala, že by sme mali, teda ja s vami, nejako osláviť rozvod. Urobiť si rozlúčku s neslobodou v karaoke bare. Viem, znie to hlúpo. Nemala som jej povedať, že o tom popremýšľam.
5: Nie, to je výborný nápad, mami. Fakt skvelé. A aj vtipné, musím povedať. To by som od Sophie nečakala.
4: Počkaj, tebe to prípada v pohode.
5: Oh, jasné. Musíš to nejako oddeliť, ten život predtým a teraz. Takéto prechodové rituály ti to umožnia. Aj v divadle sa to učíme.
4: A šla by si?
5: Ak to bude po premiére, žiaden problém.
4: Moment. Aha, Sophie písala, že vo štvrtok. Piatok, že cestujú a keďže sa blíži leto, dovolenky. No, nemali by sme to zbytočne odkladať.
5: Zasa má pravdu. Treba sláviť, kým je to čerstvé.
4: Tak teda pôjdeme do karaoke baru. Stále tomu nemôžem uveriť.
5: Tiež sa, mami. Poriadne to roztočíme.
4: No tak, to neviem. Ešte nikdy som v takom niečom nebola. A neviem, či sa odvážim spievať nahlas pred cudzími ľuďmi.
5: Objednáme si vlastnú koju a bude to. Uvidíš. Parádne sa zabavíme.

0: Oliver, skutočne fantastická práca.
1: Vďaka, ale mám pocit, že teraz potrebujem niekoľko dní v kuse spať.
0: Som na vás všetkých mimoriadne hrdá. Všetko klapalo ako hodinky. Ľudia sa bavili. Mám ohromnú radosť. Nela, bola si výnimočná.
2: Ďakujem, Paťka. Ešte stále cítim tú eufóriu a stres. Pozrite, ako sa mi trasú ruky.
0: To z teba vyprcháva adrenalin, mami. Ale Paťka má pravdu, bola si skvelá.
2: Zlatičko moje, asi sa rozplačem. To ten pretlak emócií. Občas si hovorím, že sa na to všetko už vykašlem. Koľko problémov a priekov, čo človek zažije pri tejto robote. Ale potom príde premiéra a ja sa vznášam v oblakoch a ten potlesk mi doslova dá krídla a pocit, že všetko môžem. Všetko je také ľahučké. Milujem to, milujem. Neviem sa toho nabažiť. A títo ľudia tu ani neviete, aké máte obrovské šťastie na tento zbor. Už dávno som necítila takú plynulosť a podporu medzi kolegami. Taká som rada, že tu budem môcť zostať.
1: Zostať?
0: Nepovedala si mi, že chceš ostať, mami?
2: Jasné, že chcem. Videla si tie výkony na javisku? No a keď to Paťka navrhla...
1: O tom nič neviem a to som riaditeľ. Prečo o tom nič neviem, Pati?
0: S Nelou sme sa dohodli na úprave podmienok, teda na pokračovaní jej pôsobenia v divadle.
1: Ale bezo mňa?
0: Prepáč, Oli, chcela som ti to povedať, ale bolo toho všetkého tak veľa. Ja ti to vysvetlím.
1: No tak to dúfam.
0: Mali ste ten váš spor a Nela hrozila, že odíde pred premiérou.
2: Čo by som ale nikdy neurobila. Ale potešilo ma, že Paťka navrhla, aby som zostala. No nie je to úžasné, Zuzka, že budeme robiť spolu?
0: Jasné, mami. Prepáčte, to musím vziať.
1: Paťa, teraz netelefonuj. Kam ideš? Vráť sa, musíme túto situáciu doriešiť.

0: Čo tu robíš, Juraj?
1: Bolo mi ľúto, že si ma nepozvala na premiéru, tak som prišiel.
0: Šibeti, veď je tu Kubo.
1: Pokoj, Paťka, neboj sa. Neprišiel som ti robiť scény. Vidíš, kde sme? V zadnej časti parkoviska za stĺpom. Nik nás nevidí.
0: Dobre, veď, dobre. Som rada, že si tu.
1: Nie preto to som prišiel, ale pokojne pokračuj.
0: Nemôžem. Povedz, kvôli čomu si tu.
1: Konečne viem termín zasadnutia komisie.
0: Dobre, a to si mi nemohol zavolať alebo napísať?
1: Potreboval som ti to povedať osobne. Je to už v piatok. Musíš sa rýchlo zbaliť a vyriešiť rodinu.
0: Tento piatok?
1: No jasné, tento piatok, preto to tak ponáhľa.
0: Ja nemôžem, Juraj.
1: Musíme ísť spolu, Paťka.
0: Ale ja...
1: Nie, ide naozaj o veľa. A ty máš dobrý vzťah s Ivetou. Hovorila si, že si to vieš zariadiť.
0: To som nevedela, že tento piatok. Ale ak by to bolo po obede, tak možno...
1: Nie, je to ráno. A čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
0: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
1: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
0: Ale to sa nedá.
1: Paťka, my tam naozaj nesmieme chýbať. Vrazil som do toho toľko peňazí, že to musí výjsť, inak...
0: Tentokrát sa to naozaj nedá.
1: Ešte tak na budúce ani nemusíš chodiť.
0: Juraj, počkaj! Musíš ma pochopiť, je to moja mama!
2: Kto to bol?
0: Ako kto?
2: No ten muž na parkovisku.
0: Na parkovisku?
2: Videl som ťa, Paťka. Vyzeralo to dosť vážne. Hádali ste sa.
0: No, aj áno.
2: A o čo šlo? A kto to bol?
0: Volá sa Juraj Poráč.
2: A kto je tento Juraj Poráč? Prečo na teba kričal?
0: On je jeden z tých finančníkov, čo sa poznáme cez Denisu.
2: Cez Denisu?
0: Áno, preto som ti o ňom nehovorila. Viem, ako ju máš v zuboch, tak...
2: A ty dobre vieš prečo, ale prečo kričal?
0: Ide o jednu investíciu.
2: A kvôli nej tá scéna?
0: Nevyšlo to. Obaja sme dosť stratili, tak...
2: Aha. A, no, tak to je vážne. Koľko?
0: Čo koľko?
2: No, že o koľko si prišla?
0: Jaj, pár tisíc.
2: Čo pár tisíc?
0: A to nič nie je.
2: Ale pár tisíc je dosť slušná
0: suma. Nepanikár, už som ich dostala naspäť.
2: Ako to?
0: Investovala som inde, lepšie. Kupko, to sa jednoducho stáva, že niečo vyjde, niečo až tak nie. To je biznis.
2: No dobre, a tento Poráč to nevie, keď ho to tak vytočilo?
0: On v tom mal asi viac, neviem.
3: Paťa?
0: Áno, Oliver?
3: Pati, fakt potrebujem vysvetlenie toho, čo sa teraz stalo. Prečo si to spravila za mojím chrbtom?
2: Prosím?
0: Ale taká divadelná záležitosť. S Nelou. Prepáč, Kupko, musím to ísť riešiť.
4: Ale určite budeme mať svoje miesto, len my tri. Nikto nás nebude počuť.
5: Neboj, Anika. Ani ja by som nechcela pred cudzími spievať.
4: Vieš, lebo vo filmoch to býva tak, že spievaš na pódiu a to by som nedala.
5: Toto je iné.
4: Asi tam chodievaš často.
5: Čo si? To len jedna kolegyňa raz mala oslavu v karaoke bare a veľmi sme sa nasmiali. Uvidíš, aj my sa dobre zabavíme.
4: Tak sa teším. Pa.
5: Ahoj.
4: Kupko.
6: Ahoj.
4: Ahoj. Čo ti je? Vyzeráš hrozne.
6: Nespal som.
4: Dievčatá?
6: Nie, nie, nie. Dievčatá sú v pohode.
4: Tak potom? Prepáč, nechcem vyzvedať. Nemusíš hovoriť, ak nechceš.
6: Pokojne ti to poviem. Nemohol som spať, lebo včera som videl niečo zvláštne.
4: Zvláštne? Na tej premiére? Ja som si nič nevšimla.
6: No, hľadal som potom na raute Paťu a bola vonku na parkovisku s nejakým chlapíkom.
4: Aha. A akým?
6: Hovorila, že sa volá Juraj Poráč. Ty ho poznáš? Anika, ty ho poznáš?
4: Párkrát som ho videla.
6: A kto to je? Strašne mi je nesympatický, ani neviem prečo.
4: Je z toho balogovského sveta. Ani mne sa nepáči. Maklér, investor, fakt neviem.
6: A kedy si ho videla? Bol s Paťou?
4: Neviem, Kupko. Asi niekedy po lete.
6: Po lete? Tom minulom?
4: No, áno.
6: Tak dlho sa poznajú? A že mi o ňom doteraz nepovedala.
4: Asi to nebolo dôležité, neviem.
6: Jasné. Ale aj tak ti ďakujem.
4: Fakt nie, za čo? Nič som ti poriadne nepovedala. Ale podľa mňa by si sa mali z domov vyspať. V takomto stave tu toho veľa nespravíš. Belgičana vezmem ja.

0: Pozdravuj odo mňa Ivet, Jurajko.
1: Spoľahni sa.
0: Posielam ti jej program, teda to, čo mi písala.
1: Aj tak by bolo najlepšie, keby si mohla ísť aj ty.
0: Určite to zvládneš na jednotku aj bezo mňa.
1: Ale ako to vôbec môžeš povedať? Tak mi bude bez teba smutno, otupno.
0: Ivet sľúbila, že ťa zabaví.
1: Ivet sa ani zďaleka nechytá na teba, Paťka. Už teraz mi chýbaš. Brusel mal byť náš.
0: Zasa bude. A keď budeme chcieť, tak si ho spravíme. Kde budeme chcieť?
1: Ale no tak, Paťka. Takto verejne?
0: A čo? Nech všetci vidia, že bez seba nemôžeme žiť.
1: No, určite môžeme. Najbližšie dni na 100%.
0: Ty mi to neodpustíš. Ja fakt nemôžem.
1: Alebo nechceš?
0: Už ma netrápi, Juraj. Je to moja mama. Rozviedla sa, potrebuje ma.
1: Ja ťa potrebujem viac.
0: Budem na teba myslieť každúčku sekundu.
1: A ja na teba viac.
0: Ja viac na druhu.
1: Toto budeme hrať do nekonečna, ja viac.
0: A možno aj zmeškáš lietadlo a ostaneš tu.
1: Prosím ťa, no to peklo. Veď mi zatvoria gate.
0: Ešte jedno objatie a busu.
1: Musím bežať.
0: Napíš mi všetko.
1: Napíšem aj zavolám.

0: robíš?
1: Čo ty tu robíš?
0: Ja? Ja som bola odprevadiť Denisu.
1: Áno? Že som o tom nič nevedel.
0: Tak viem, ako ju neznášaš. Radšej ťa jej menom ani nedráždim, ale ako si ma tu našiel?
1: Hľadal som ťa v škole a Zuzka mi povedala, že si šla sem.
0: Aha, deje sa niečo?
1: Deje?
0: No, že si ma hľadal.
1: Chcel som sa ťa opýtať na toho Juraja Poráča, ale už nemusím. Už viem všetko.
0: Čo všetko vieš?
1: Paťa, prosím ťa. Nezosmiešňuj sa tým, že budeš hrať nechápavú. Žiadnu Denisu si nevyprevádzala. Videl som ťa s Poráčom v hále.
0: Ja všetko ti vysvetlím.
1: Nemusíš. Vážne. Pochopil som to, keď si sa na ňo zavesila a boskávala si ho.
0: Tak to nie je.
1: Videl som to na vlastné oči. A vieš, čo som ešte videl? Dobiehal na lietadlo do Bruselu. Takže... Neprerušuj ma. Videl som tam svietiť ten Brusel. A vtedy mi to došlo. Koľkokrát si bola v Bruseli, čo? Koľkokrát si hovorila, že si bola s Denisou? Koľkokrát si sa vyhovorila na školu, divadlo a bola si s ním?
0: Kupko, ja...
1: Nie. Ani sa to nepokúšaš zapierať vynikajúco.
0: Videl si nás, tak...
1: Ako dlho si s ním?
0: Pár mesiacov. Nebolo to tak, že by som sa mu hneď hodila do náručia. Prisahám, že to nebolo.
1: Jasné. Najskôr si hrala nedobytnú, ale potom si zistila, že má viac prachov ako ja. Lepšie auto a vôbec tak nejako je celý lepší.
0: Nie, ja...
1: Čo, Paťka? Čo?
0: Nič.
1: Presne. Nič. Ale jedno mi povedz. To jediné je dôležité. Miluješ ho?
0: Kubo, nenúď ma.
1: Nenúď ma? Takže áno. Povedz to. Povedz to nahlas.
0: Nechcem ti ublížiť.
1: Povedz to.
0: Milujem ho.
1: Takže to by sme mali. Je to vonku? Uľavilo sa ti? Lebo mne áno. Konečne viem, na čom som.
0: Kupko, nič to neznamená.
1: Nič neznamená, že ho miluješ a mňa už nie.
0: Máme predsa spolu rodinu a deti a...
1: Ale nemáme seba navzájom, Paťa. My dvaja sme už skončili.
0: Prosím ťa, Kubo.
1: Čo ma prosíš?
0: Zastav sa a popremýšľaj. Porozprávajme sa.
1: Ale o čom by si sa chcela rozprávať? Pre mňa je táto téma uzavretá. Nemôžeme byť viac spolu.
0: Kubo, prosím ťa, vráť sa.

Skončila sa 532. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hruzíková, Táňa Pahofová, Paťa Balogová-Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Sofia Hubešová, Miroslava Belancová, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Lišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnavská župa ponúka na svojich stredných školách viacero voľných miest. Placido Domingo vystúpi v Šladmingu so sprievodom Slovenskej filharmónie. Na západe krajiny popoludní jasno až polooblačno s teplotou 25 až 29 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Trnavská župa má pre absolventov základných škôl na svojich stredných školách viacero voľných miest, o ktoré sa žiaci môžu uchádzať v druhom kole prijímacích skúšok, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
2: Župná stredná školy ponúkajú v druhom kole prijímacích skúšok pre budúci školský rok spolu 418 voľných miest. Uchádzači, ktorí neúspeli v prvom kole, tak majú ďalšiu príležitosť zabojovať o svoje miesto v laviciach.
1: Trnavský kraj je zriadovateľom 44 stredných škôl rôzneho typu.
2: Do 8. júna tak môžu záujemcovia podať prihlášky do druhého kola, pričom prijímacie skúšky sa budú konať 16. a 17. júna. Kompletný zoznam škôl aj s presným počtom voľných miest nájdete na elektronickej úradnej tabuli Trnavského kraja.
1: Bratislavskí policajti v noci zo soboty na nedeľu pokutovali dvoch mužov vo veku 22 a 23 rokov. Po Špitalskej ulici sa v blízkosti Bratislavského krajského policajného riaditeľstva vozili po ceste na gauči umiestnenom na elektrických kolobežkách. Keďže ohrozovali nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky a dopustili sa priestupku, bola im uložená bloková pokuta. Zároveň museli mladíci tento dopravný prostriedok rozobrať, uzavrela polícia. Západoslovenské múzeum v Trnave otvorilo výstavu s názvom Dve legendy, ktorá predstavuje modely z obľúbenej farebnej stavebnice zo zbierky nadšenca Petra Kvasničáka. Návštevníci môžu vidieť modely inšpirované knihami a filmami Harry Potter a Pán prsteňov. Niektoré zo stavieb dosahujú veľkosť až 1 meter. Pokračuje vedúci správy múzejných zbierok Matej Krnáč.
3: Pre fanúšikov Pána prsteňov budú môcť vidieť veľmi krásne vyobrazený dom elfského knižaťa Elronda, takzvanú Roklinku alebo Rivendell. Prípadne fanúšikovia Harryho Pottera uvidia vyskladaný model hradu Rockford.
1: Súčasťou výstavy je aj priestor na hru a skladanie pre návštevníkov rôzneho veku.
3: Dieťa sa môže zapojiť do tejto súťaže, kde si daný model odfotí a pošle nám ho mailom a prvé tri miesta budú ohodnotené samozrejme jednou z veľmi zaujímavých práve takýchto stavebníc.
1: Výstava potrvá do konca roka. Placido Domingo patrí 10 ročia k najvýraznejším osobnostiam svetovej opernej scény. Jeho exkluzívne vystúpenie v Šladmingu bude vyvrcholením festivalu Summer Opening Schladming Dachstein 2026. Bude spievať so sprievodom Slovenskej filharmónie. Hostiami večera budú slovenský húslista Theo Gertler a popredná slovenská sopranistka Adriana Kučerová, ktorá už v minulosti s Placidom Domingom spievala.
4: Celá prvá polovica koncertu budú vlastne operné árie a duety. Budem spievať s Placidom Domingom veľký duet Germonta a Violetti Straviati a v druhej polovici už vlastne bude taký trošičku odľahčenejší žáner, zaznejú tam aj zarzueli. Zarzuela, to sú vlastne španielské, ja by som to prirovnala možno, že k operete. Sú nesmierne svižné tie skladby, plné emócií a práve Placido Domingo začínal a jeho rodičia aj boli vlastne speváci zarzueli.
1: Gala koncert sa uskutoční o 17. hodine na štadióne Planaj v Šladmingu. Na západe krajiny popoludní jasno až polooblačno, prechodne aj zväčšená oblačnosť s teplotou 25 až 29 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a bude teplo. Nočná teplota 15 až 10, lokálne najmä v údoliach Trenčianskeho kraja a na Záhorí okolo 8 stupňov. Denná 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Situácia na cestách je pokojná, želáme, nech to tak zostane čo najdlhšie.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
5: Krásne nedeľné popoludnie. Je čas na to, aby sme sa slávnostne naladili. Mnohí ste pripravení srdečnou gratuláciou urobiť radosť svojim blízkym či priateľom. Náš dvojhodinový vlak, plný nádherných želaní, je pripravený na odchod. Zdravie vás, výpravcovia a sprievodcovia Michal Nefe a Mária Babinská.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Máme len jeden objednaný pozdrav. Zagratulujeme Marte Hnátovej k jej 75. narodeninám. No a potom samozrejme budú telefonické gratulácie. A teraz už skupina Elán. Čakám ťa, láska.

A tu je písomný pozdrav. Milá babka Marta Hnátová, narodená v Gajaroch na Záhorí, ktorá väčšinu života prežila v Bratislave a momentálne žije s detkom v Eliášovciach v okrese Dunajská Streda. Pri príležitosti tvojich krásnych 75. narodenín, ktoré si mala v stredu 3. júna, ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, bohatú úrodu v záhrade, veľa radosti, pohody a ešte mnoho krásnych chvíľ v kruhu najbližších. To všetko ti zo srdca prajú vnúčatá Romanko a Valentínka, synovia Roman a Adrián a psík Lili. Pani Martuška, všetko len to najlepšie, najmä veľa zdravíčka, veľa lásky, pohody a posielame vám peknú pieseň Too Much Heaven, Bee Gees.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok!
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia slovenského rozhlasu a 70. výročia slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

Amigos para siempre, priatelia do života José Carreras a Sarah Brightman. No a teraz už pohľad do kalendára. Dnes, 7. júna, majú meniny Robertovia a Roberty. Meno Robert má germánsky pôvod a jeho význam je slávny v sláve alebo ten, ktorý prináša slávu. Nositelia tohto mena sú často vnímaní ako cieľevedomí, odhodlaní a spoľahliví muži, ktorí majú silnú túžbu po úspechu a uznaní. Sú inteligentní a majú analytické myslenie, čo im umožňuje riešiť náročné situácie s rozvahou a efektívnosťou. Majú prirodzenú schopnosť viesť ľudí vďaka svojej charizme a rozhodnosti, čo z nich robí prirodzených lídrov. Okrem toho sú veľmi empatickí a lojálni voči svojim priateľom a rodine, vždy pripravení podať pomocnú ruku. Robertovia sú tiež trpezliví a ochotní tvrdopracovať, aby dosiahli svoje ciele. Ich kombinácia odvahy, láskavosti a pevného charakteru z nich robí silné a inšpiratívne osobnosti, ktoré si získavajú rešpekt a obdiv svojho okolia. Takže Robkovia a Roberty, všetko len to najlepšie k tým dnešným meninkám. Oslávte dnešný deň a zaspieva vám Vašo Patejdl.

Je pol druhej a teda najvyšší čas na vaše telefonické gratulácie. Ak máte chuť niekoho potešiť pekným želaním, tak môžete. K dispozícii sú vám dve telefónne čísla do Bratislavského štúdia. Takže s predvoľbou 02 52 44 22 55, zopakujem 02 52 44 22 55 a druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21. A teraz už Demis Roussos, Goodbye my love, goodbye.

0: Je ešte dobré.
1: No, tak, čo už.
0: Komu by ste chceli pani Relka zagratulovať?
1: Tak, no, tak prajem mu mnoho zdravia, šťastia, veľa látky a toho zdravia a veľa trpezlivosti, aby bol ešte dlho s nami a Božieho požehnania a ochranu pani Márie, aby s nami. Tak.
0: Áno, pani Relka, len sme nepovedali meno. To by ste mali vypovedať, nechcem to ja hovoriť, takže...
1: No. Ľuboš utekal.
0: Ľuboš utekal no. A je to váš pán farár.
1: Pán farár, ktorý je tu ako na Dubodeli na fare a chodí sem na Veľkú Hranu aj slúžiť.
0: Áno, čiže už niekoľko rokov vlastne chodí
1: nie,
0: k vám?
1: Nie, ale 3 roky je tu.
0: Áno, takže pozdravujeme pána Ľuboša Utekala, vášho pána farára. Želáme mu všetko, všetko najlepšie, veľa zdravíčka. No a posielame aj peknú pesničku, bude to Karel Gott. Sem na svete rád.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Ja sa teším, že sa dovolala do štúdia pani Inka z Nového Mesta nad Váhom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem. Prajem krásny deň vám aj vášmu technikovi.
1: Ďakujeme pekne. Pani Inka, takže komu chcete želať niečo pekné?
2: No, v prvom rade môjmu bratovi Ivanovi Lajzovi, ten mal 26. mája narodeniny. Oslavili sme 50-ku v plnom prúde, bolo krásne, nádherne. Takže mu ďakujeme za pozvanie a za všetko, čo pre nás urobil. To bolo nádherné, mal aj živú muziku, takže krása. Potom by som chcela zablahoželať mojej tete Ivete Zemekovej, tá mala narodeniny. No a takisto aj Ade Košnárovej, aj tá mala narodeniny, to už je kamarátka. Potom by som ešte

0: a blahoželala sebe, lebo ja budem mať 9. júna. Takže tak. A všetko dobré. Hlavne zdravie, šťastie, lásku, pohodu, Bože, požehnanie a nech sa nám darí.
1: Inuška, krásne ste to povedali. Ja by som to lepšie teda nepovedala. No tých oslávencov máte dosť veľa, ale ja ich predsa len spomeniem. Čiže váš brat, Bráško Ivan, 50-ka, pekné okrúhliny, 26. mája, teta Ivetka Zemeková, ak som si dobre teda zapamätala meno.
0: Výborné.
1: Potom kamoška a ďalej druhé meno povedzte ešte, Inka.
0: Košnárová.
1: Košnárová. A Inuška, vy ešte len budete mať, takže my vám želáme zo štúdia všetko najlepšie, najmä to zdravíčko, aby vám slúžilo a aby ste stále mali ten úsmev na tvári, aby ste boli stále taká plná energie a sily. Čiže aby vám to čo najdlhšie vydržalo a ďakujeme, že ste a všetko dobré a teda rozdávate tú lásku. Takže ešte raz všetko naj všetkým, aj vám, samozrejme Inka, a posielame dýchovú hudbu Šarfianka Láska, Bože láska.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Príjemné popoludne želám pani Ľubke z Bánoviec.
2: Dobrý deň, prajem aj ja, všetkým mám do štúdia a chcela by som pozdraviť mojich dvoch jubilantov. Dneska sa dožíva 40 rokov Radko Buchel a 3.6. bolo Karolíny. Ja prajem obidvom veľa, veľa zdravíčka, šťastia, lásky a nech sú milovaní, ako boli doteraz.
1: To ste krásne povedali, pani Ľubka. Takže pozdravujeme Radka, ktorý má, ako ste hovorili, práve dnes, 7. júna, nádherných 40 rokov. Takže Radko Buchel a Karolínka, vaša dcéra, vlastne mala meninky, ale ona mala narodeniny, ste spomínali už v apríli. Takže tiež peknú 40-ku.
2: Nie mesiac, 25. apríla, to je už druhý mesiac.
1: To už je, áno, ale vtedy ste gratulovali vlastne Karolínke.
2: Áno, áno.
1: Vy ste mi hovorili, pani Ľubka, že mali ste problém sa dovolať, ale chvála Bohu, teším sa, že ste sa dovolali. Takže aspoň sa to podarilo a verím v to, lebo niekedy je pravda, že niekedy sa aj tí istí dovolajú, niekedy majú šťastie aj iní, čiže napriek tomu, že sú dve čísla, ale teším sa. Pozdravujem teda Radka a Karolínku. No a posielame peknú pesničku Tajno sľubná, Miroš Birka a Marika Gombitová. Do počutia.

0: ten teraz bude gratulovať. Jožko zo Stupavy, krásny deň.
1: Krásny deň aj vám, Radio Egea Západ. Jožko zo Stupavy, starý poslúvač. Ty by sa to zabalo tú moju kamerovú spolu ja učemu do mojej sociálnej služby v Kašte Stupove. No.
0: Áno, Jožko, trošku vás horšie počujeme. Ešte raz vás poprosím.
1: Áno, 31 rokov a dnešným krásnym meninám Robert, takže milý Robko, príjmi moje želanie. Nech ti šťastie, zdravie a láska na blízku, že zostane. Nech ti sa sem kosvietí v okrach tvojho domova, aj keď mráči za steho, zážiť o toho. Nech ti splní všetky život tvoje nádeje a samozrejme šťastie ti prejem, aj aby sa dine usnal. To ti prejem zostáta Ďuko, Karin, Romanko a pani Danka, psycholočka, ktorá je vynikajúca psycholočka na svojom kašteli, ktorá pomáha, toto chcem sa učiť pozdraviť a aj sa ti takisto ona tvoje veľkou oporou, vám môžete si radiť, tak umia tu hlavne teba rukovúčich, aby ste bol hlavne šťastný a zdravý a vám krásny deň prajem.
0: Ďakujeme, Jožinko. Pozdravujeme Robka, ktorý mal aj narodeniny, ale práve dnes má meniny. Takže, Robko, všetko najlepšie. Ja dúfam, že aj pesnička, ktorú sme vybrali, sa vám bude páčiť. A bude to Včera u Studánky, Moravanka.

0: A teraz je pripravená na gratuláciu pani Marienka zo Zlatých Moraviec. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ja by som chcela zahrať môjmu švagrovi Robkovi Ágovi v jeho meninám. Prajem mu veľa zdravia. Zo srdca mu to prajem. Veľa zdravia, šťastia a veľa rodinnej pohody. Od céry Kristinky s manželom i s vnúčatami, od rodiny Striežkovej, Iliášovej, Tarovej a Jokajovej. Ešte raz všetko najlepšie. Veľa, veľa zdravia.
0: Pani Marienka, pozdravujeme vášho švagra, Robka Ága. Želáme mu, ako ste hovorili, presne všetko, všetko najlepšie. Najmä to zdravie, aby slúžilo. A vybrali sme pesničku Vínko, vínečko, mužská spevácka skupina Rodokmeň. Do počutia.

0: No a ten teraz bude blahoželať pani Drahomírka zo Stupavy. Krásny deň.
1: Dobrý deň prajem, vážená pani redaktorka. Touto cestou chcem pozdraviť a zavinšovať moje neveste Danke Kazarkovej, ktorá žije v Dežericiach, okres Bánovce, k jej takému životnému jubileu. 55 rôčkov by sa mala dožiť, áno, zajtra. Naše milé dievča Danka sa teda zajtra 8. júna dožíva 55 rokov. Želáme jej veľa pevného zdravia, šťastia, lásky a hlavne radosti zo svojich úspešných troch synov. Všetko to najlepšie praje svokra Drahuša a rodina v Stupave. Poprosím o peknú pieseň a srdečná vďaka.
0: Pani Danuška Kazarková má zajtra 8.6., čiže 8. júna, pekných 55 rokov. A pani Danka, máte úžasnú svokru, pani Drahušku. Takže všetko najlepšie, nech sa vám darí a nech ste šťastná so svojimi blízkymi. Takže veľa zdravia, pohody a lásky. A k vám letí pieseň oslavná Pojď se mnou, lásko má, Valdemar Matuška.

0: pekné popoludnie želám pani Emke z Preselian.
1: Dobrý deň, ja vám želám.
0: Komu by ste chceli zagratulovať? Akého máte oslávenca?
1: Áno, ja by som chcela zablahoželať môjmu vnukovi Jakubovi Kerekovi z Topolčian, pretože práve dnes sa dožil 20 rokov. A chcela by som mu teda popriať ako babka veľa zdravia, šťastia a veľa Božieho požehnania. A ešte by som chcela aj za celú rodinu to prijať, nie iba za seba, pretože on to zaslúži, on je veľmi dobrý chlapec, takého by hadám chcela každá babka mať. A ešte je aj veľký pešák, takže všetko má.
0: Takže baby na ňo letia. Pani Emka.
1: No dúfam.
0: Tak o chvíľku nebude navštevovať babku, nebude mať čas.
1: Môže si vyberať, áno, áno. Ale on ešte príde, vždy, čo treba.
0: A je niekde blízko pri vás? Kde býva?
1: V Topolčanoch, ja som z Preselian, to je 15 kilometrov.
0: Aha, čiže z Topolčian, no ale nemá to až tak ďaleko. Ako často vás navštevuje, pani Emka?
1: Áno, ako často? No teraz každý týždeň príde.
0: No, tak ale pozrieť. To je celkom fajn. Takže je to dobrý chlapec, dobrý vnúčik.
1: Dobrý, veľmi dobrý, no tak sa tomu aj dávam zahrať.
0: Presne tak. Výborná, no. Úžasná babka, fantastickému vnúčikovi. Takže pozdravujeme Kuba a k tým dnešným národkám, k tej 20-ke mu želáme všetko naj a veľa lásky, zdravíčka, šťastia, aby sa mu vo všetkom darilo. A posielame Ríša Millera

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Pekné nedeľné popoludnie želám pani Erike zo Serede.
2: Dobrý deň, prajem. Takže chcela by som vás poprosiť o zahratie mojim trom oslávencom, ktorý teda včera mal meniny dcérim priateľ Norbert Foro z Čiernej vody. A potom môj strýko mal včera narodeniny, Štefan Rybanič zo Serede. A keďže o dva týždne bude mať moja dcéra Romanka, 21. júna bude mať 25 rokov, takže chcela by som im všetkým trom zaželať veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a nech sa im v živote darí a hlavne to zdravíčko, aby bolo.
1: Takže môžete pani Erika stále oslavovať v tomto čase letnom.
2: No, áno, to je taký mesiac, že sa oslavujeme.
1: A aj sa stretávate skutočne?
2: Že áno, naozaj sa stretávame pravidelne.
1: Tak, to je fantastické. Takže ešte vlastne budete oslavovať aj dcerine narodeniny a vlastne aj Noro mal včera meniny, čiže všetko naraz môžete oslaviť.
2: Ešte raz sme oslavili a teda ešte toho 21.
1: júna
2: na veľkú oslavu. No.
1: Áno. Takže
2: to bude taká troška väčšia, no.
1: Jasné. Kruhu. To je akože pekné, také polokrúhle.
2: No. Áno.
1: Takže ja poviem najskôr Nora, ktorý mal včera meninky, Noro Foro, ktorý je vlastne dcérin priateľ. Potom áno, včera pán Štefan Rybanič, 72 rokov, pekný vek. No a vaša dcerka Romanka, tá ešte len bude mať narodeniny. Áno. Ešte ju len čakajú 21. áno, júna. Pekných 25 rokov. Takže všetko najlepšie oslavenci, pekne to oslávte a posielame pesničku Koukej se mnou si píseň Broukej Petra Černocká.

Naše hudobné pozdravy sú v plnom prúde, vy stále máte možnosť gratulovať telefonicky komu len chcete, či už svojim blízkym alebo priateľom, buď majú narodeniny, meniny, alebo teda nejakú zaujímavú udalosť. Takže máte šancu, môžete zavolať, poviem čísla 02 52 44 22 55, zopakujem, 52 44 22 55, alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21. A teraz vám ponúkame pieseň You Got It, Roy Orbison.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: No a teraz sa veľmi teší na to, že krásne zagratuluje svojej tete Peťo z Bratislavskej Rače. Krásne popoludne.
2: Dobrý deň, krásne popoludne prajem. Tak chcel by som tete Kristine Tichovej zahrať jej narodenia, ktoré oslaví 9. júna. 70 rokov svieti v tvojom kalendári a preto teta Kristina maj stále iskru v očiach a úsmev v tvári. Pozdravu sa pripája celá rozmetvená rodina, manžel Ivan, dcery Ivka a Kika a k pozdravu sa tiež pripája celá rozmetvená rodina. Ďakujem pekne.
1: Takže pani Kristínka, všetko najlepšie k tým vašim narodeninkám, ktoré ešte len budete mať, konkrétne v útorok 9. júna. Okrúhliny, 70 rokov, to už je krásny vek. Ja vám želám tiež veľa, veľa zdravíčka. A je nádherné, že máte takýchto úžasných ľudí okolo seba. Takže ja verím, že krásne je žiť, ako hovorí aj Milan Chladil.

0: No a ja som veľmi rada, že sa dovolala k nám do štúdia pani Helenka z Hajského. Krásne nedeľné popoludne.
1: Dobrý deň vám prajem, pani Babinská, všetkým poslucháčom Rádia Regina. A ja by som chcela dať zahrať nášmu synovi Andrejovi Vaškovi domočenku, ktorý práve dnes oslavuje svoje 45. narodeniny. Milý Andrej, na deň tvojich narodenín prajem ti a s potešením do ďalšieho tvojho žitia to, čo moje srdce cíti, zdravia, šťastia, lásky veľa, dosiahnutie svojho cieľa. Všetko najlepšie ti prajú rodičia.
0: Pani Helenka, to by sa patrilo aj poriadne osláviť. Je na to čas?
1: Áno, áno, potom my to tak spoločne, keď sa všetci zejdeme.
0: A kedy sa stretnete, kedy máte naplánované?
1: No, bude mať ešte aj druhý syn narodeniny, tak potom to tak zhrnieme, ten bude mať 23. júna.
0: Takže máte veľa vlastne tých oslávencov v jednom áno, mesiaci. Áno. Takže naraz to pekne oslavíte. To je najlepšie.
1: Áno, áno.
0: To
1: áno.
0: Je ideálne. Pozdravujeme senátora Andreja Vaška z Močenku, ktorý má práve dnes pekných 45 rokov. Takže Andrej, všetko zdravíčko, aby vám slúžilo. Šťastie, veľa lásky. No a posielame peknú pesničku.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A je už pripravená ďalšia gratulantka, pani Ľudka z Čiernej Vody. Príjemné popoludne.
2: Dobrý deň, vám prajem.
1: Dobrý deň.
2: Ja by som chcela zagratulovať môjmu manželovi, zablahoželať mu všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia. A popri tom aj mojej dcérke Lenke mala meniny, takže aj jej všetko dobré, veľa šťastia, veľa zdravička. Aby sa jej všetko splnilo to, čo si praje, a k ním sa teda pripájajú syn s manželkou Lubomír, dcera Eliška s priateľom a svatovci Gašparovičovci.
1: Tak, pani Ľudka, včera ste mali taký oslavný deň?
2: No.
1: Koľko sa vás zišlo, veľa?
2: No, tak do tých 10 nás bolo.
1: Takže ste pekne manželové narodeninky 73 rokov oslávili. Pán Ľubomír,
2: áno,
1: Peterman.
2: Áno.
1: No. Takže, pán Ľubko, všetko najlepšie. A je úžasné, že máte takých fantastických, blízkych, takto spolu s vami pekne oslávili narodeninky. No a pozdravujeme vašu dcérku Lenku, ktorá mala meniny 4. júna. Takže, Leni, všetko naj. No a vybrali sme spoločne s pani Ľudkou pesničku Každý mi te lásko závidí. Michal David.

14 hodín 35 minút, stále ešte máte možnosť, môžete gratulovať. Máte tú šancu, stále sú k dispozícii vám dve telefónne čísla s bratislavskou predvoľbou 02 52 44 22 55. Zopakujem, 52 44 22 55 alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21. A teraz naša hudobná ponuka iná ako ostatné. Hex a Serenaders Sisters.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Mal šťastie a dovolal sa do štúdia Reginy Roman. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Nech sa páči.
2: Chcel by som v mene mojej manželky Moniky a jej brata Luboša zagratulovať Ane Kompanikovej z Bratislavy Dúbravky k narodeninám, k okrúhlym. Veľa zdravia, šťastia a nech ešte dlho, dlho žije, nech nás má rada a nech si užíva život. To je celé.
1: To ste krásne, Romanko, povedali. Pozdravujeme Aničku Kompaníkovú z Bratislavskej Dúbravky. Želáme všetko naj, najmä veľa zdravíčka, lásky, šťastia, spokojnosti. Takže posielame peknú pesničku. Do počutia.

0: No a teraz nás telefonické linky spájajú s Vladkom zo Starej Turej. Momentálne je na dovolenke v Chorvátsku. Pekné nedeľné popoludnie.
1: Tiež prajem z Chorvátska pekné popoludnie všetkým poslucháčom Rádia Regina a Majka a najmä vám, najkrajšie a najlepšie moderátorke Rádia Regina.
0: Vladko, to ste trošku prehnali, ale Vladko, my vás dobre poznáme, pretože vy chodíte, dá sa povedať, na všetky naše dni otvorených dverí. Vy ste nikde, nikdy nechýbali a vy ste takým našim dvorným fotografom.
1: Áno, áno, aj moje fotografie tam bývajú vo foaje. Z tých stretnutí vždycky tam pošlem ale 200 fotografií všetkým redaktorom, aj pánovi riaditeľovi, riaditeľke. A mám takú radosť z toho, lebo som dlhé roky od malička rozhlasovým poslucháčom a cez rozhlas som sa spoznal aj s Igorkom Šmidom z Bratislavy. Je to môj veľmi dobrý, verný kamarát. Tiež má rád rozhlas. A dobrý záhradkár, múdry človek, ovláda francúzštinu aj v Bratislave ako viac ako moja rodina. Prajem mu dobre zdravie a jeho manželke, aby sa dobre mali, cítili a milovali rozhlas a ľudí, lebo to majú v sebe dané, zakódované, že majú radi ľudí. A Igorko vyniká s tým, že má rád ľudí a rozhlas. Tak všetko dobre, Igorko, pozdravujem ťa aspoň takto, keď nie sme spolu.
0: To ste krásne povedali, Vládko, no a ja si dovolím povedať aj vaše priezvisko, pretože mnohí poslucháči vás poznajú ako Vladimír Brezinský. Takže, Vládko, my vás pekne pozdravujeme, ešte si užite dovolenku v Chorvátsku a ja verím, že čoskoro sa stretneme opäť na dni otvorených dverí a samozrejme pozdravujeme aj Igorka Šmita, ktorý nám veľmi často telefonuje aj do hudobných pozdravov. Takže všetko naj a teším sa, že sme sa takto vlastne skontaktovali na takú veľkú diaľku.
1: Áno, no, fajn, je to krásne, keď sa ľudia spájajú a rozumejú si a rozdávajú si radosť a lásku vzájomnú. Vtedy je ten svet taký krajší a milší, keď sa ľudia stretajú a majú sa radi.
0: Krásne ste to zakončili, takže všetko najlepšie, Vladko, a posielame Igorovi peknú pesničku.

0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: 14 hodín 51 minút, no a tie dnešné hudobné pozdravy sa končia. A ešte na záver citát. Po dotyku lásky sa každý stane básnikom. To sú slová Platóna. Pekné nedeľné popoludne vám želajú Michal Nefe a Mária Babinská.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do

0: Otázka na dnes.
1: Leto je tu a s ním aj vôňa grilu. Grilujete vonku? Čo najradšej dávate na rošt a ako často si takýto letný večer doprajete? Na vaše odpovede bude v pondelkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
4: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
5: Príjemná nedeľa s Rádiom Regina.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Prešovskej nemocnici sa podľa ministra Kaliňáka už opäť pracuje. Klub slovenských turistov si zvolil za predsedu opäť Petra Šveca. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prehánky a 23 až 30 stupňov. Pekné popoludnie želá Boris Alkhaladi. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD už opätovne pracuje. Intenzita prác sa má v najbližšom období zvýšiť. Minister Kaliňák to uviedol v diskusnej relácii televízie Teatri v politike. Dodal, že samotná stavba podľa neho vyjde na približne 600 miliónov eur. Vybavenie nemocnice by malo byť podľa neho vysúťažené približne za 100 až za 120 miliónov eur. Opozičná nezaradená poslankyňa Národnej rady Jana Bito-Cigániková sa obáva, že pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice bude mať Slovensko problémy. Myslí si tiež, že zariadiť veľkú koncovú nemocnicu za 120 miliónov eur je nereálne. Pri zrážke s kamiónom v okrese Svidník vyhasol život motorkára. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že nehoda sa stala po 12. hodine za obcou Šarišský Štiavník v smere na Radomu. Cesta prvej triedy je aktuálne úplne neprejazdná v oboch jazdných pruhoch. Iniciatíva Vráťme život Tatrám vyjadrila vážne znepokojenie nad spôsobom, akým došlo k ukončeniu pôsobenia dlhoročného chatára Štefánikovej chaty pod Ďumbierom Igora Fabriciusa. Podľa predsedu iniciatívy Petra Dzurillu celý proces, ktorý prechádzal včerajšiemu rozhodnutiu valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov, vyvoláva pochybnosti o jeho zákonnosti, transparentnosti a férovosti. Valné zhromaždenie v Žiline zároveň zvolilo na ďalšie štvororočné obdobie za predsedu klubu opäť Petra Šveca. Ten avizoval, že klub čaká množstvo práce nie len v oblasti turistiky a značenia trás, ale aj pri správe majetku a modernizácii turistických chát.
2: Potrebujeme ich komplexne zrekonštruovať, dať tomu nejakú fasádu, dať tomu hlavu a petu. Chceme budovať takisto systematicky útulne pre turistov. Z analýz nám vyplýva, že na našich trasách, čo sa týka hlavne hrebeňoviek, diaľkových tras, tak nám chýba zhruba 200 útulní. Bavíme sa o robote na niekoľko rokov. No a začíname samozrejme budovaním útulní na SMPčke, tam už sme niekoľko vybudovali, tie ostatné budú roztrúsené podľa takej najakutnejšej potreby.
1: Dnešná nedeľa v Ružomberku patrí Liptovskej Brindzi. Mestský úrad v spolupráci s občianskym združením Bačova cesta a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov si chce toto tradičné jedlo pripomenúť aj v súvislosti s získaním chráneného označenia pôvodu. Týmto sa zaradila medzi jedinečné produkty v Európskej únii. Pokračuje Miroslav Parobek z Mestského úradu v Ružomberku.
3: Ružomberok ako mesto má tradíciu hlavne vo výrobe brindze. A celé aj to podujatie bude aj zamerané vlastne pripomenúť si brindziareň a tie ďalšie veci, ktoré s tým súviseli. Snažili sme sa to situovať na začiatok sezóny, keď je majová brindza, keď vlastne aj tá brindza je najkvalitnejšia.
1: Zakladateľom Ružomberskej brindziarne bol v 19. storočí Peter Makovický, ktorému bude venovaná časť programu. Na námestí Andreja Hlinku sú pripravené aj vystúpenia folklórnych súborov, ukážky výroby brindze, jej ochutnávky a detský jarmok. Tiež tvorivé dielne, plieskanie bičom aj výstava oviec a slovenských čuvačov. Pokračuje Lucia Stanová z Mestského úradu v Ružomberku.
4: Príde napríklad folklórny súbor z Liptovských Sliačov, z Liptovskej Lužnej, prídu potom aj trombitáši Štefánikovci z Považskej Bystrice, fujarové trio z Ludrovej, budú aj ukážky výroby Liptovskej brindze.
1: Program potrvá do 18. hodiny. Zajtra jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 15 až 10, miestami v údoliach 10 až 5 stupňov. Cez deň bude teplo 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Dopravná nehoda sa stala na ceste prvej triedy medzi Radomou a Šarišským Štiavnikom. Kamión sa zrazil s motorkárom. Úsek je neprejazdný. Obchádzka pre osobné autá vedie cez Stropkov a Šandal. Pre nákladné cez Fiaš a Giraltovce. Kolóny sa tvoria na viazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Pri cestároch stratíte 15 až 20 minút a na viazde do Ružomberka smerom z Ivaknovej zdržíte sa 15 minút. Opatrnosť zvýšte aj na diaľnici R1 pred zjazdom na Beladice smerom zo Zlatý Moraviec. Pozor na odstavené auto na krajnici. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
5: V dnešných portrétoch vám predstavím človeka, ktorého mám veľmi rada a viem, že nie som jediná. Volá sa Juraj Matiaš a už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec. Príjemné počúvanie praje redaktorka Katarína Kovačechová.
6: No tak ja som zo Starohovci, z Horných Plachtiniec. To vraj voľa kedy neboli Plachtince, ale to boli prví, že vraj prišli voľáky ma vozma pod Plachtami, takže z toho potom akože a stará horská ves, že starého vec. Takže tak nás aj volajú, že Staričania, Plachtinčania, Stredoplachtinčania, to sa Doliňania, a Dolňoplachtinčania sa len Plachtinčania, to po našom.
5: Keď hovoríme o Plachtinciach, spomínal si teda, že sú tie dolné, stredné a horné Plachtince. Ty pochádzaš z Horných Plachtinec, to je už vlastne taká tá koncová podhorská obec, ale Plachtince ako také sú známe aj tým, že odtiaľ to pochádza dokonca niekoľko významných osobností.
6: No tak my Staričania máme žijúceho ešte herca Milana Kňažku. Ten sa narodil u nás Starhovci. No a na doline sa v Stredných Plachtinciach narodil Julius Pántik a na Dolných Plachtinciach Števko Kvietik a pán Stibor Filčík.
5: No a v Horných Plachtinciach sa teda narodil pred 75 rokmi, môžeme to prezradiť, Juraj Matiaš, ktorého poznajú najmä teda ľudia, ktorí sa venujú folklóru, pretože ty si takým tým nositeľom toho hontianského a toho plachtinského nárečia, asi aj vedúci folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec. Ty si mi povedal, že veľmi rád rozprávaš v tom vašom nárečí. Je to vlastne pre teba aj prirodzené, takže aj v tejto relácii budeš vraveti, ako si mi povedal. A mňa to veľmi teší, pretože mne sa to nárečie a ešte najmä v tvojom podaní veľmi páči. Jurko, tak poďme teda najskôr do tvojho detstva. Narodil si sa teda v roku 1950.
6: No tak je, narodil som sa v roku 1950 po našom. Pamätám si možno ako triročný, ako také záblesky mám, lebo môj apa ta išiel na vojnu, keď som mal rok a keď som mal tri, tak sa vrátil. No a viem, že z Prahy, lebo v Prahy slúžil, doniesol mame Merinovi ručníke. To mysleli, že mati veľa, lebo do nich sa zavíjali a u nás ženy nosili po dva ručníke. Takže to si pamätám, že keď apa prišiel, ešte aj ten ručník vie, že bol svetličkavý, to akože modrý, no a ako ho rozprestreli, tam boli susedy, kúkali, no a ja sa priznám, že ja som sa nazdal ako chlapec, že na celom svete sa nosí taký kroj ako u nás na Plachtince, lebo u nás všetci nosili kroj, moja stará mama, moja mama, susedy, sesternice, spolužiačke, takže to iba pani učiteľka, tá bola akože pani, ale druhvo všetko nosilo kroj. A ja za veľa som sa nazdal, že taký kroj, ani že som nevedel, či voľáky druhý existuje, ale ja som sa nazdal, že toto. No, takže ja som sa do tej krásy som sa narodil, ja to tak volám, ja som veľmi rád a Moje dievčence mi aj závidia, keď sa zhovárame a spomínam na detstvo, vyprávajú všakovú, čo som zažil, ako bolo, tak mi vravia, že apam ti aj závidím, lebo oni ma volajú apom, ale dokonca aj vnúčence ma tak volajú. No, takže takto moje detstvo bolo a pamätám si, lebo bolo súkromníctvo, to som chodil po prvú zimu do škole, keď sa družstva zakladali a tak si pamätám, keď chodili akože tajomník MNV, aj voľáky páni boli a chodili navádzať Stariapova, lebo to bol gazda, že by podpísala. Tedy ľudia nechceli veľmi podpisovať do toho družstva a už ho len prevrávali. Ja som počúval taký chlapec, na som si aj úlohe písal a tak som na piják sa podpísal Juraj Matiaš. A tak som jej ho dal. No ale oni o tom už hneď ma potom chválil pán rektor, pán učiteľ, súdruh učiteľ, že Ďurko Matiaš sa aj podpísal, ale bola jedna taká spolužiačka, staršia voľačo odo mňa, tá zase sa akože vadila tak s tým, alebo no, niektorí ľudia, ale na ostatok bolo a dobre, že bolo tak, ako bolo.

0: Povedal si mi, že teda tvoj otec pochádzal z tých horných Plachteniec, mamička tá bola zo stredných Plachteniec, teda z doliny. Starých rodičov teda si mal v podstate blízko seba, pretože sú to naozaj susedné dedinky. Ako si ty spomínaš na tých svojich starých rodičov? Tí starí rodičia majú často aj viac času na tie vnúčatá a ten vzťah vnúča a starý rodič je úplne iný ako vzťah medzi dieťaťom a jeho rodičom.
1: No, ja mám veľmi dobré spomienky na mojich starých rodičov. Pamätám si na to, keď apa prišiel z vojne domov, tak doniesol rádio. Sme druhý mali v dedine, takú velikánsku. Ešte aj teraz ho máme na stanica, sa dá aj teraz na ňu chytiť, ale som ho nevrhol. Tareku, to je taká spomienka veľmi pekná, lebo tedy chodili k nám aj v nedeľu ľudia počúvať a aj sme tancovávali. Mama nás hneď chytila. No mama so mňou tancovávala. Stará mama nemohla, lebo ona mala voľačo s nohami. Tak brat potom tancovával so stariapom. Tak sme sa učili tancovávať. Lebo si pamätám na to ešte aj to, že Anka Guzová spievala východniarské pesničke a my sme už tancovali. Potom rozprávke sme zase tam počúvali. Takže taktoka to bolo.
0: To nareč si sa, predpokladám, naučil aj od nich, od tých starých rodičov, aj od rodičov, tu sa tak rozprávalo.
1: No pravda, že ja sa aj teraz takto, my keď sa aj prídem do Plachteniec, ja sa takto vyprávam so všetkýma, lebo dokonca aj s mojma dievčenci sa tak vyprávam, aj s vnúčenci, oni to rozumejú, voľa čo aj pochytali, no dievčence tie len takto vravia už ako ja, keď sa my stretneme. Ja zase, no tak akože som sa snažil vraviť aj teraz, ale neviem potom, kde mám i povedať, kde mám e povedať, takže ja potom radšej takto vyprávam po našom.
0: Spomínala si už tie plachtinské ľudové odevy, plachtinské kroje, si vedúcim folklórnej skupiny Bažalička, Splachteniec a Príbeliec. Poďme prezradiť niečo o tých krojoch, pretože sú veľmi zaujímavé, najmä tie ženské kroje. Tie sú také úplne inakšie ako kroje z iných hondianských obcí.
1: Tak to isté, to len také, no ako my to voláme sukne, sa nosia len na Plachtincach a na Príbelcach. A to biele sukne, vrchné sukne a už potom pri akej príležitosti. Tenké sukne, to boli sviatočné, to bývali aj 8, aj 10, to dievčence, ženy mali. Potom na delací deň to boli hrubé sukne, to boli z konopného plátna, boli s obšívkami, alebo si ženy háčkovali, čipke. No a tie sukne boli, vravím, na všetko, na tatajtia, to bolo, keď voľade taj šla do jarmoku alebo do mesta, tak to volali na ta, ale už aj keď na druhú dedinu, aj moja mama, keď ta išla ku starkej, ku jej mame na dolinu, tak už nešla v tom, čo bola doma oblečená, ale sa obliekla, lebo to sa sukne na tatajtia. No a potom sviatke, na veľké sviatke, na jar boli inakšie, v lete, v zime, takže toto bohatstvo sme si by zachovali dosiaľ, lebo ešte aj ja sám som, keď som chodil do školy, tak som mal gombíkovú košeľu. Dievčence tie ešte nosili aj mladšie odo mňa, aj teraz ešte mám vrstovnice, čo ešte nosia kroj, nielen na sviatok, ale na všedný deň. Takže aj ja do školy som chodieval aj s bratom, ja som bol tretiak, on bol druhák, gombíková košeľa a také narančovie gombíke boli. No ale chlapci sa nám už vysmievali, že sme len my, tak sme my s bratom prišli domov raz plačom, máme vraveli, že sa nám už chlapci vysmievajú, no tak mama apa prišiel domov, vraví Ďuro, choď na bratí oreche, na paláža, zajtra choď do Lučenca. Tak aj tak spravil, nabral zahatyža a goreche, to išiel do Lučenca, kúpil barchet. No a moja mama bola šikovná, tá vedela nielen takto ručne šiť, ale aj tú mašinu šijácu mala, tak nás barchetu našila tie košele a už bolo potom dobre. Takže takto kate kroj. No, chlapský je taký jednoduchší, no lebo tam len tie košere, ale aj to sa veľmi pekne, to len biele, tie gombíky a to. Deti sme narančovie nosili, chlapi peprovie, no mládenci peprovie ako červenie, ale potom zelenkavie, akože už v takom strednom veku, a fajalkovie a tmavo svetlie, to už zase tí najstarší. No ale tie košele to boli vyšívanie ľajstie, to bielo na bielom, a každá myslela byť inakšia. Ale to nevedeli každý, to boli jedno dve, tri ženy, čo vedeli vyšívať tie, pred všetkých chlapcov toto porobili.
0: Ja sa ešte vrátim na chvíľu k tým ženským sviatočným krojom. Tie sukne sú výnimočné aj tým, že sú v podstate také krátke, sú tak nadkolená alebo pokolená a majú veľa spodníc. A čo je ešte zaujímavé, tak to sú biele, štrikované alebo háčkované punčocháče, podkolienky.
1: No, tak u nás sa to volalo štrimfle. To vedia ženy aj teraz ešte robiť, aj robia to, nielen takto, ale oni aj piatu spravia, celú to vedia. Je to jedno pár ženy, čo to ešte vedia. No a tie sukne boli na tie sviatočné, to boli pigľuvance, to boli zo šifónu, to sa krochmelili, pigľuvali, potom zberali, zažehľuvalo sa to pigľajzom, no a to už bolo litie najhrčie sukne. Už potom len keď na konfirmáciu tak išli dievčence, alebo na veľké sviatke sa tak vyobliekali do bieliho, takže takto to bývalo.
0: Základnú školu si absolvoval v Horných Plachtinciach, to bol teda ten prvý stupeň, druhý stupeň v Dolných Plachtinciach, a potom si sa rozhodol teda ísť na strednú školu. Teba najviac, ako si mi povedal, lákala poľnohospodárska, pretože k nej si mal veľmi blízko už teda od rodičov, od starých rodičov. To bola stredná škola poľnohospodárska vtedy v Modrom Kameni. A neskôr sa presťahovala do Lučenca a tam si vlastne aj skončil túto školu. Ako si spomínaš na tieto školské časy a stredoškolské časy?
1: To bola radosť, boli sme mladí, veľmi. Ani to neviem identifikovať, ako čo by som povedal, ale no.
0: Odišiel si síce najskôr do takého maličkého mestečka Modrý Kameň, najmenšie bolo vtedy asi na Slovensku, potom do Lučenca, do trošku väčšieho mesta, ale stále ťa to lákalo späť, stále ťa to lákalo vrácať sa do tých svojich Horných Plachtiniec.
1: Pravda, že ma to, a za to som si aj vybral tú poľnohospodársku školu, lebo ja si pamätám, keď bolo súkromníctvo, my s bratom sme, keď naši žali, tak nás poslali do Agačine pásti kravy, a tu sme mali 4-5 kravy. No a my také deti, tam suseda, to bola dievka, tej naručili, že dávaj na tie deti pozor. No takže ja som bol k tomu od malička, všetko, či hydina, či toto. Ja už ako 11 ročný som aj dojil kravu. Nedovolili mi dojiť. To už potom bolo, keď som ma vedol nás, už bolo družstvo. Tak sme mali len enú kravu, Marinu. No a už potom vždy put apa na obed dojil. Ráno starý apa, aj večer starý apa, a na obedu ďapa, alebo starý apa. Ale raz tak prišlo, ani jedom, ani druhý nebol, tak ja to reku spróbujem, tak som ja dojil kravu. No, si pamätám, keď som ja na to prišiel, ako sa to dojí, tak po sebe to boli tie tepláke, ako jedom plechke to úsklo. No ale teraz som sa bál, že ma budú hrešiť. Vedel som, bol taký 7-litrový šochtár, no tak už potom, že by ma nehrešili, tak som ja dolial vodu. Ale som to sprobúval a odtia už som dojiť vedel. To len prvo. A pozde hádal som mal aj 18 rokov, keď som to povedal potom apovi, že čo som spravil. Tak apa vravil, Juro, ty si bol zázrak.
0: Skončil si strednú, teda poľnohospodársku školu v Lučenci. V tomto odbore si sa vlastne zamestnal 7 rokov po skončení strednej školy. Si pracoval na poľnohospodárskych družstvách. Najskôr to bolo v Príbelciach, to je tu blízko, potom v Plachtinciach. A robil si tam, ako si mi povedal, aj agronóma, ale aj všetko možné iné, čo bolo treba, aj v kancelárii. No a táto práca ťa bavila, naplňala ťa. ale prišiel potom deň, kedy si sa oženil. Manželka žila v Krtíši a vy ste tam teda po svadbe aj začali žiť a zrazu si teda zmenil zamestnanie, ale bolo to opäť niečo, čo ti bolo veľmi srdcu blízke a čo si obdivoval a čo si mal rád už od malička.
1: No tak hej, lebo ja si pamätám ako chlapec, keď nás mama brávala na dedinu v nedeľu a po tej dedine v lete, ale aj na jar, do jeseni dievčence každú nedeľu chodievali, prechodili sa, potom tancovávali na drevených mostách, chlapci s harmonikou, no svadby bývali také, ja som aj družba býval potom, keď som aj do škole, na strednú školu chodil, a keď som sa pýtal od triedneho, reku, súdruh profesor, ale ja idem družbova robiti. No a u nás svadby bývali ešte pondelok, utorok. Celý jedomy sa štvrtok volávali a potom pondelok zase. Tak už povedal, no Ďuro, ty už neprídeš týždeň do školy, ako aj pravda bola, lebo som robil toho družbova. Takže to mám krásne zážitky na tom a mne sa to veľmi, veľmi páčilo, tieto naše kroje. No a potom, keď som robil na Príbejcach, tak sa nakrúcala u nás a Ťapák, to režíroval svadobné veselie zo stredných plachtín. No tam aj pán Kňažko hral mladýho zaťa, pán Pántik, ten bol akože starejší. No tak už potom ani ma nikto nevolal tam, lebo to vyberali, že ty a ty, ale sesternica potom, tej muž nechce vidieť, tak vraví, že by som išiel, že ona sama nejde. No tak som išiel a pekne ma privítal Janko Mesiar, že ja aj Ďurku, tak si sa rozhodoval. No reku rozhodol, keď som sám prišiel, ale chvála Bohu. No a tam ozaj boli ešte pán Stračina, pán Nosáľ a tieto osobnosti, ktorých som ja obdivoval, tam nám pomáhali, aby sme ten film navrteli, nakrútili. No chvála pánu Bohu, sa to podarilo. No a potom v Krtíši vznikol súbor Krtíšan. Tak ja som začal tam v 72. No tak som tajšol, no tak tam som robil, hádame, no aj organizáciu začného vedúciho, keď som na osvetu tajšol. No a už potom takto. A hneď som si založil aj detský súbor, Krôčik. S týma som potom robil 25 rokov. No a potom, keď som v Krtíšane skončil, tak som si založil Bažaličko. To som mal už tie deti, čo chodili do detského súboru, základa. Ešte aj teraz ich mám, tie ženičky tam.

0: Momentálne si už teda na dôchodku. Spomínala som, že minulý rok si oslavil 75. narodeniny, ale kto ťa pozná, tak by nikdy netipoval toto číslo, pretože si stále vitálny, si stále svieži. Celý život si teda bol metodikom pre folklór, pracoval si na osvetovom stredisku vo Veľkom Krtíši, spomínali sme už teda aj folklórny súbor Krtíšan, ktorého si bol roky súčasťou. 30 rokov si už vedúci folklórnej skupiny Bažalička, Splachteniec a Príbeliec, ale to nie je všetko. Ty sa venuješ aj celý život si sa venoval ochotníckému divadlu a dokonca si aj nielen hral, režíroval, písal si aj scenáre.
1: No, tak podarilo sa mi to. Ja už na strednej škole som, akože sme hrali divadlo, tak si pamätal, statky z metky sme hrali. No a potom, aj keď som bol slobodný, aj po škole, tak sme kade ako mládežníco SZM, tak sme hrávali. No a potom, keď sa Matica začala oživovať po tom 89. roku, tak sme aj my obnovili v Krtíši divadelný ochotnícky súbor. Tam fungoval, tak sme hrávali klasiky a takéto, čo sa ľuďom páčilo. No a nakoniec, neviem, no ja zbieram aj príhody, aj veľa viem, mám partnerku Marku Kropáčovú, moju kmotru, s ktorou akože už dá sa povedať 10 ročia chodíme ako ľudoví rozprávači. No a potom všetko sa to ani nedá. Pamätal som si, keď sa družstva začali, takže to bola moja prvotina, som napísal Spadne z čerešiny. A to bola o to družstevníctve a to sa ľuďom veľmi, veľmi páčilo a odohrali sme to viac ako 50 krát. A dokonca prihlásili túto moju divadelnú hru aj ako autora mňa do Bratislavy, ako to no, samozrejme, že nie profesionál, ale takéto z tých ochotníkov, tak som mal ocenenie akože druhé najvyššie na Slovensku. Takže ma to povzbudilo, no tak som potom napísal ešte jednu, to som zasa siahol pred tie roky, ktoré si nepamätám, len z počúvania, takže to. No a dokonca som napísal aj tá sa volala Halúska moja. No a potom, ako chlapec si pamätal, keď priatky u nás bývávali, kde sme aj spávali, aj všetko možné, chodili, rozprávali, no ja som sa našťastie narodil som nezažil druhú svetovú vojnu, ale som ju zažíval každý večer, lebo ženičke, čo chodili, tak rozprávali. No my sme akože spáť museli oči zavreté, ale toto ešte je doteraz mám tie, tak a tá dedina bola, tak ako si ju ja pamätám, to bolo, ja som sa 5 rokov po fronte narodil, takže som sa pokúsil, no ale nehrali sme to potom, lebo to je taká dosť náročná z obdobia druhej svetovej vojny. No a ešte potom jednu som, ale už som si povedal, že už dosť. Ale ľuďom sa to páči, takéto hry a takisto som to dal aj do toho nárečia. Boli troška problémy, lebo tí, čo sa nie od nás Plachtenie, tak som ich ešte myslel aj nárečia určite, lebo u nás na Plachtencach nemáme len, u nás je všetkým, aký je spoluhláske. U nás všetko je tam, či je to B, či je to M. A teraz, ako ich naučíte, my tam dávame dve bodky a tak je, nie je meso, ale meso. Takže toto som ich myslel naučíte, vraveti. Reku, každá spoluhláska dá sa. Keď máš B, tak je B. Dáš na to mekčen, tak je B. A dáš A, tak je B. Máš F, dáš mekčen, tak je F. A potom je fiarov. A takto. Takže toto som vyučil, to mám také pekné spomienky na to, čo sa dotrápili potom. Ale tak no. Podarilo sa.
0: Reláciu nahrávame v tvojom rodičovskom dome v Horných Plachtinciach, pretože aj napriek tomu, že s manželkou bývate vo Veľkom Krtíši, ale práve tu v Plachtinciach opatruješ tento rodičovský dom a zároveň tu máš aj také svoje hospodárstvo. Ty vlastne každé ráno sadneš na autobus, odvezieš sa do Horných Plachtiniec, opatríš si svoje zvieratka, postaráš sa v záhradke o čo treba a potom ideš zase naspäť do Krtíša, ale bez tohto nejakého rituálu ty si ani nevieš predstaviť vlastne deň.
1: No, veru tak, neviem. Vždy som to mal rád, aj to moje hospodárstvo, aj záhradu. Ja sa vytešujem, keď sa mi kuriatko vyliahne, alebo húsatko vyliahne, lebo mám všetko. Ja, keď ráno idem a suseda na mňa kričí, že ideš a čo novýho? A moje husy, tie sa mi už ohlasujú. To aj voľakedy ako chlapec, keď sme kravy pasávali, husy pasávali, ovce, to vedeli ľudia sa zhovárať s týma. Ja neviem, ako to vedeli, ale všetko. Takže ja mám vzťah k tomuto a vytešujem sa, aj keď sa mi paradička, paprika narodí a že to je to moje a ešte sa pochváli, že nestriekam nič. Ja to tak, ako je, ja ešte aj tie mandelíky zbieram. Nechcem postrekovať, lebo dosť, čo človek išie, čo si kúpi ako chleba, takže tam je dosť tie kadiakie. No, mne to chutí len to. A deťom takisto.
0: Aké je životné krédo Juraja Matiaša?
1: Jaj, krédo. Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať to dobro. Lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti.

Počúvali ste portréty Rádia Regina s vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec Jurajom Matiašom. Reláciu pripravila Katarína Kovačechová, hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: pohotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné víkendové popoludnie vám zo štúdia želá hitparádový tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Je to naše pravidelné hudobné stretnutie plné prekvapení, pekných spomienok, ale predovšetkým dobrej nálady. V oddychovom tempe si aj dnes zahráme 10 súťažných skladieb a zo pár hudobných bonusov. Z tej súťažnej desiatky by som mohol spomenúť Hanu Zagorovú s Bezinkami, Beátu Dubasovú s jej novinkou, alebo Jaromíra Nohavicu s Janou Kiršner. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a tento svoj výber mi pošlite mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Pomôžete mi v zostavovaní budúcotýždňovej hitparády. Zároveň môžete vyhrať peknú, hudobnú alebo knižnú cenu. Uvidím, čo mi spadne z oblakov. Dnes posielam balovú knižku Veľká láska pani Marcele Chamkovej do Brezna. Tak teda, píšte, ale v prvom rade počúvajte. Ešte poviem, že v našich pravidelných rubrikách nás čakajú také mená ako Prince, Karol Duchoň, Olympik alebo aj Petr Novák s Vierou Vajsarovou. Bude to pestré a keďže je nedeľa, tak aj sviatočné. Na 10. mieste si svoje 3 minúty slávy teraz užije nórska hudobná skupina AHA. Keď už tí Nóri získali na majstrovstvách sveta v hokeji ten historický bronz, tak tu je skupina AHA, Hunting High and Low.
0: 10. miesto.

0: Tak to boli oni. Na majstrovstvách sveta v hokeji by sme povedali prvý norský útok v zložení Vágtár, Furuholmen, Harket. Ale vo svete hudby tvoria tieto tri mená slávnu skupinu AHA. Naše 10. miesto AHA, Hunting High and Low. Pred nami je skupina Vidiek a jej hlboký povzdych. Nie je to ľahké dnes tu nážiť.
1: 9. miesto.

0: Nie je to ľahké, spieval Janko Kuric so skupinou Vidiek. Túto pesničku nájdeme na treťom štúdiovom albume skupiny Vidiek s názvom 3-4. Vyšiel v roku 1997, teda takmer pred 30 rokmi.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Prince Rogers Nelson sa narodil 7. júna 1958 v Minneapolise v americkom štáte Minnesota. Jeho životnú dráhu zrejme určilo prostredie, do ktorého sa narodil, a zdedený talent. Jeho rodičia boli jazzoví muzikanti. Tento výnimočný hudobný skladateľ, spevák, hudobník, tanečník či herec zanechal vo svete hudby výraznú stopu. Áno, hovorím zanechal, pretože zomrel mladý vo veku 57 rokov v apríli 2016. S hudbou začínal už v detskom veku. Údajne svoju prvú skladbu Funk Machine zložil ako 7-ročný na otcovom klavíri. Svoju profesionálnu kariéru začínal v polovici 70. rokov pod menom Prince a svoj debutový album vydal pod názvom For You v roku 1978. V júni v roku 1984 vydal legendárny album Purple Rain. Je to vlastne soundtrack k rovnomennému filmu. Prince v 90. rokoch prestal používať svoje slávne meno Prince a vystupoval bez mena, ako symbol. Bolo to zvláštne, ale Prince bol výnimočný umelec a predovšetkým slobodný umelec. A tak si robil, čo chcel. Ja mám veľmi rád aj jeho album Diamonds and Pearls zo začiatku 90. rokov. Ale teraz si Princea pripomenieme skladbou Purple Rain. Prince by mal práve dnes 68 rokov. Purple Rain. Purple Rain.

0: Prince Rogers Nelson, alebo len jednoducho Prince. V tomto prípade Prince and the Revolution a skladba Purple Rain zo soundtracku k rovnomennému filmu. Práve dnes by mal Prince 68 rokov a som rád, že sme si ho pripomenuli aj v našej hitparáde. Do tej výročnej postupuje práve teraz Hana Zagorová s Bezinkami 8 Závrať.
1: 8. miesto.

0: Pieseň autorov Petra Hanzeliho a Pavla Žáka Závrať postúpila do výročnej hitparády za rok 2026. No a po Hane Zagorovej dostane priestor Beáta Dubasová. Len celkom nedávno predstavila verejnosti svoju novinku Si pre mňa. Ide o pieseň, ktorú pre ňu zložil Marián Brezáni. Text k tejto piesni napísal Miro Jurika. A tu je výsledok. Beáta Dubasová, Si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: Beáta Dubasová a jej novinka Si pre mňa, pieseň autorov Mariána Brezániho a Mira Juriku. Hudobný skladateľ Marián Brezáni by bol šťastný, keby ju z rádia počul. Tešil by sa z toho, že Beáta túto jeho pieseň nahrala. Žiaľ, zomrel mladý začiatkom tohto roka vo februári vo veku 59 rokov. Na 7. mieste je dnes Beáta Dubasová a v rubrike To je váš rytmus nás teraz čaká prvý váš dnešný hudobný tip. Z veľkého osudia, plného vašich hudobných nápadov, som vybral ten, ktorý mi poslala pani Jana Matulajová z Banskej Bystrice. Rozhodla, že teraz si zahráme Olympic. Skupina Olympic nahrala v roku 1977 album Maratón. Je na ňom 8 piesní a tá s poradovým číslom 6 má názov Taký sem se narodil, boss. Suprafon vydal tento album o rok neskôr, v roku 1978. Ďakujem za pekný hudobný tip a tu je skupina Olympic.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Olympik, taký sem se narodil boss. Za tento hudobný tip ďakujem pani Jane Matulajovej z Banskej Bystrice. A ak sa vám práve teraz v hlave vybavila nejaká pekná pesnička, ku ktorej máte citový vzťah, alebo sa vám len jednoducho páči, píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. A na šiestom mieste nás teraz poteší Suzy Quatro. The Race is On.
1: Šieste miesto.

0: Na šiestom mieste máme dnes Suzy Quatro, The Race Is On. A len pripomínam, že Suzy Quatro mala v stredu narodeniny. Viete, koľko mala rokov? Ak viete, aké číslo mal na majstrovstvách sveta v hokeji na drese Martin Pospíšil, tak už to viete. Ak nesledujete hokej, tak vám to prezradím. Suzy Quatro mala v stredu 76 rokov.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo sme si tento týždeň spoločne vybrali. Počúvate našu hitparádu a to je dobre. Počúvanie peknej hudby môže byť až liečivé. Ak dokážeme vypnúť generátor problémov a hodinku sa necháme len tak hladkať príjemnou hudbou, môže nám to prospieť. V druhej polovici dnešnej hudby Rádia Regina nás čakajú ešte také skladby ako Kreditka srdca, První noc v novém byte alebo Angel Eyes. Dúfam, že máte dobrú náladu. A ja budem mať tiež dobrú náladu, ak mi napíšete, ako sa máte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Samozrejme, pridelte aj body 3, 2 a 1 trom najlepším pesničkám z našej desiatky. Vopred ďakujem a teraz sa spoločne zamyslíme nad tým, akú moc majú peniaze. Peknú nedeľu vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A tu je skupina Modus. Čím viac máš?
1: Piaté miesto.

0: Modus. Čím viac máš, túto pesničku nájdete napríklad aj na kompilácii prvých piesní skupiny Modus, ktorá vyšla pod názvom 0. album v roku 2023. Modus, 5. miesto, čím viac máš.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Zajtra si pripomenieme 92. výročie narodenia textára a vysokoškolského pedagóga Borisa Dropu. Boris Dropa sa narodil 8. júna 1934 v Košiciach. V 50. rokoch vyštudoval novinárčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiách pracoval 10 rokov ako redaktor v Bratislavskom večerníku a v denníku Pravda, aby sa napokon upísal pedagogickej činnosti. Od roku 1968 pôsobil ako pedagóg na katedre žurnalistiky FFUK v Bratislave. Mal som to šťastie, že som ho ako študent mohol zažiť. Bol skvelý. Boris Dropa napísal počas svojho života viac ako 500 textov k piesňam a rôznym muzikálom, kabaretom či operetám. Okrem toho sa venoval aj detskej tvorbe a vydal zopár knižiek s básničkami pre deti, napríklad Poník sponík a Cvikli na bicykli, alebo Rak ohnivák a Straka bez zobáka. V našom rozhlasovom archíve máme veľa pesničiek s jeho textami. Spievajú ich Olga Sabová, Prúdy, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Eva Máziková, Tatiana Hubinská, Ivan Krajíček, Dušan Grún či Ivo Heller. Boris Dropa zomrel 24. júna 2004, 2 týždne pred svojou 70-kou. My si ho teraz pripomíname jeho textom, ktorý zvečnil Karol Duchoň. Na srdci mi hrá.

0: Textár Boris Dropa sa narodil 8. júna v roku 1934 a zomrel 25. júna 2004. Pripomenuli sme si ho piesňou Na srdci mi hraj. Tento jeho slávny text nám zaspieval Karol Duchoň. Len tak do ďalšieho kola nepostúpil Charles Aznavour, ale povedal som si, že na štvrtom mieste nahradím francúzsku pieseň inou francúzskou piesňou a pohľad mi padol na názov Je t'aime. Hovorím si, krajší názov nepoznám. Na štvrtom mieste vstupuje do našej hitparády Lara Fabian.
1: Štvrté miesto.

Belgicko-kanadská speváčka Lara Fabian vydala 3. júna v roku 1996 svoj tretí štúdiový album, na ktorom sa objavila aj táto skvelá skladba. Zároveň to bol

0: Jej prvý album, ktorý nevyšiel v Kanade, ale v Európe. Dnes Lara Fabian vstúpila do našej hitparády a ja jej budem držať palce. Ale rovnako silno držím palce aj Jaromírovi Nohavicovi a Jane Kiršner a ich spoločnej piesni První noc v novém byte.
1: Tretie miesto.

0: Už tretí týždeň je v našom rebríčku pieseň První noc v novém byte. A je to o to vzácnejšie, že dnes môžem Jaromírovi zablahoželať k jeho narodeninám. Áno, dnes má Jaromír Nohavica 73 rokov. Jana Kirchner má 47 rokov, ale tak ako v živote, ani v hudbe nehrá vekový rozdiel žiadnu úlohu, keď to partnerom ladí. O chvíľku rekapitulácia, ale ešte predtým naše druhé miesto. ABBA, Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste nórsku skupinu AHA Hunting High and Low. 9 vidiek, nie je to ľahké. 8. Postup do výročnej hitparády Hana Zagorová, Závrať. 7. Beata Dubasová, Si pre mňa. 6. Suzy Quattro, The Race is On. 5. Modus, Čím viac máš. 4. Lara Fabian, Je t'aime. 3. Jaromír Nohavica a Jana Kiršner, První noc v novém byte. A na dvojke je ABBA, Angel Eyes. Jednotka dnes tiež postupuje do výročnej hitparády a už jej svoje body posielať nemusíte. Pavol Hamel, Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

0: Do výročnej hitparády som práve teraz zapísal kreditku srdca, ktorú spoločne vytvorili Boris Filan a Pavol Hamel. Vopred vám ďakujem za to, že si nájdete minútku a pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej dnešnej súťažnej desiatky. Pomôžete mi tým pri zostavovaní ďalšieho kola našej spoločnej hitparády. Píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Teším sa z toho, že sa môžeme takto pekne stretávať každú nedeľu v čase od 16. do 17. hodiny. Aj o týždeň prídeme, tak dúfam, že prídete aj vy. Idem si nastaviť budík. Vašimi spoločníkmi boli aj dnes Pavel Draganovský a Luboš Černák. Záverečnú skladbu teraz vyberá pán Pali Semán z Trsteného pri Hornáde. Ako píše, nasledujúcou pesničkou chce urobiť radosť svojej manželke. Páči sa jej duet Všichni idú za láskou. A Pali manželke slúbil, že to vybaví. A vybavil, pretože sme zohratý tým. Teším sa, že sme aj dnes boli spolu Petr Novák a Viera Vajsarová. Všichni idú za láskou. Buenos dias, ja taký idú.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Od pondelka až do konca júna nebudú premávať vybrané osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. V Moldave nad Bodvou slávnostne otvorili nový ekoturistický projekt, plne vybavenú klasickú jurtu. Zajtra jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky, ale teplo 23 až 30 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Slováci by mali byť hrdí na svojich predkov, ktorí im ukázali cestu, i na to, že po tejto ceste kráčajú. Na sociálnej sieti to pri príležitosti 165. výročia prijatia Memoranda národa slovenského uviedol prezident Peter Pellegrini. Dodal, že dnes sú túžby a želania predkov v mnohom naplnené a Slováci rozhodujú o svojej budúcnosti slobodne a vo vlastnej zvrchovanej krajine. 7. jún je pamätným dňom s názvom Výročie Memoranda národa slovenského, keď o tom rozhodli poslanci Národnej rady 20. októbra 1993. K odvolávaniu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo smeru SD podľa poslanca SAS Mariana Vyskupiča nemalo vôbec dôjsť. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to vysvetlil nasledovne.
3: Slušný, férový chlap v jednej demokratickej krajine by sa sám zobral, povedal, že tu mám nejaký problém, vyriešil si ho, očistil svoje meno a keď by to svoje meno očistil, nech sa páči, môže znovu zasadnúť na stoličku podpredsedu Národnej rady.
2: Dodal, že keďže sa tak nestalo, opozícia podala návrh na jeho odvolanie. Poslanec hlasu SD Michal Bartek však upozornil na prezumpciu neviny.
4: Ak na niekoho platí prezumpcia neviny, ako v tejto chvíli platí prezumpcia neviny aj na pána podpredsedu Gašpara, ja nevidím dôvod na jeho odstúpenie. Ak to tak raz nebude, samozrejme treba k tomu pristúpiť. Ale pokiaľ si aj opozícia myslí, že bude rozprávať, že tak ho budeme obvolať stále, že bude chce zase obštruovať parlament, tak my na to zareagujeme.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD v televízii Markíza povedal, že v hlase nepodporia ani odvolávanie Tibora Gašpara, ani odvolávanie Martina Dubécieho z PS z postu podpredsedu parlamentu. Železničná spoločnosť Slovensko od pondelka až do konca júna odriekne vybrané osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Ako náhrada budú vlaky kategórie Regional Express zastavovať v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo. Hovorca národného dopravcu Ján Baček.
5: Dôvodom dočasnej úpravy spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov. Železničná spoločnosť Slovensko preto musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy.
2: Dopravca upozorňuje, že ide iba o dočasné opatrenie. V Moldave nad Bodvou cez víkend slávnostne otvorili nový ekoturistický projekt pod názvom Jurta pri Budulovských rybníkoch. Košický samosprávny kraj zámer podporil sumou 57 tisíc eur v rámci programu Terra Incognita, vďaka čomu priniesli do regiónu plne vybavenú klasickú jurtu. Informovala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová-Jurková s tým, že jurta prepája ekologické zážitkové ubytovanie, históriu a ochranu prírody. Rodiny určite ocenia aj blízky náučný chodník Dúbrava s novou kaviarňou u lesných víl v Šaci. Skvelým typom je podľa nej tiež malebná obec Háj s rozprávkovou vežou na vlásku, hájskými vodopádmi a známou sochou aniela z hollywoodského filmu Za nepriateľskou líniou. Na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Pražskej Troji vybojoval Markomír Gorocký v kategórii C1 druhé miesto. Za víťazným Francúzom Nicolasom Žestínom zaostal o 8 desatín sekundy.
6: Neveril som tomu, no, lebo ten čistý čas bol fajn, ale vedel som, že tam boli chybičky, takže som veľmi rád, že tento rok vyšlo finále a konečne aj medaila.
2: Zajtra jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 15 až 10, miestami v údoliach 10 až 5 stupňov. Cez deň bude teplo 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
2: A v nej sa hlásime s čerstvými informáciami. Nehody sa stali na diaľnici D2 pred Malackami smerom s Kútov. Havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh a počítajte so zdržaním. Na viazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna sa zrazili 3 autá. Počítajte so zdržaním. Na diaľnici R1 pri zjazde na Bratislavu smerom z Nitry sa zrazili 2 autá. Premávka sa spomaľuje a medzi Komárnom a Svätým Petrom pri odbočke na Chotín sa zrazili 2 autá. Úsek je neprejazdný, obísť ho môžete cez Hurbanovo. Kolona pretrváva na viazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Pri cestároch stratíte 15 až 20 minút. Šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Čo by bolo, keby... Čo by bolo, keby?
7: Ahojte, pozdravujem všetkých našich poslucháčov a poslucháčky, malých i veľkých. Dnes budeme hovoriť o hudbe. Viete si vy vôbec predstaviť, že by hudba nebola? Že by sme nepoznali pesničky, melódie, neboli by hudobné nástroje a ani vtáčiky by nespievali? Nemyslíte si, že ten náš svet by bol akýsi smutnejší? Podobný názor majú aj po niektorí moji malí kamaráti a kamarátky.
8: Hudbu robím od malička, teraz si neviem predstaviť, že ma trebaž mamka odhlásila z husly alebo z klavíru, lebo ma veľmi baví. Keby nebola hudba, tak jednoducho by sme nemali možno ani také tie pocity vyjadrovať.
9: Keby nebola hudba, tak by bol svet taký bezveselý.
10: Hudba vyjadruje pocity ľudí a keď napríklad ste rozrušení, tak hudba upokojuje.
11: Hudba sa najviac používa v muzikáloch. Aj pri nejakých solových spevoch. A ja chodím na solový spev. A keby napríklad nebola hudba, tak to by som si nevedela predstaviť, lebo život bez hudby je nepredstaviteľný.
7: Veru, aj pre mňa je život bez hudby nepredstaviteľný. No a keďže sme v rádiu a práve hudba je dôležitou zložkou nášho vysielania, s otázkou, aký by bol svet bez hudby, som sa obrátila aj na moju kolegyňu, hudobnú redaktorku Majku Gavalovú.
12: No to by bolo úplne rovnaké, ak by svet nemal farby. Lebo všetci máme oči, všetci máme uši, všetci máme nos, ústa, máme kožu a vďaka tomu môžeme vnímať okolitý svet. Môžeme sa veci dotknúť, môžeme veci ovoňať, môžeme ich ochutnať, môžeme ich vidieť a takisto veci môžeme počuť. A preto je práve hudba ako keby takou potravou našich uší, preto aby sme mohli vnímať to, čo sa deje okolo nás, aby sme mohli vnímať svet, v ktorom žijeme a prostredníctvom práve toho počúvania tej hudby ho môžeme spoznávať.
13: To znamená, že asi keby tá hudba nebola, bolo by nám na svete veľmi smutno. A z môjho pohľadu by bol asi aj ten svet taký prázdny.
12: Určite, a bol by hlavne tichý. Pretože predstavte si, že by ste sa ocitli v nejakej miestnosti, kde by nebolo nič. Boli by ste asi veľmi, jednak ako si povedal, smutný a cítili by ste sa možno tak stiesnenie, tak sám. A práve tá hudba, ale nie iba hudba, ale aj rôzne zvuky, rôzne ruchy, či už verejnej dopravy, keď počujete električku, alebo keď počujete spievať vtáčikov v prírode. To všetko je ako keby niečo, čo nás učí počúvať a vďaka tomu sa necítime sami.
13: Ja si pamätám, keď si spomínala o tom, tom tichu. Ešte na svoje časy na vysokej škole, keď som raz povedala podľa môjho pedagóga, profesora, takú múdrosť, som povedala, že aj ticho má svoj zvuk. A ono to tak asi naozaj je, lebo úplne ticho, to by sme museli byť v nejakej takej miestnosti špeciálnej alebo v nejakej podzemnej jaskyni a možno aj tam by sme niečo počuli.
12: Áno, to je veľká pravda. A presne ticho, ako nejaký opak hudby, skúmal jeden americký skladateľ, volal sa John Cage, a on sa dokonca dal zavrieť do takej miestnosti, kde bolo úplne ticho. A on vtedy zistil, že ticho, úplne ticho neexistuje, pretože aj náš organizmus, naše telo znie. A vtedy on počul vysoký tón, ktorý potom on teda odvodil, že to je naša nejaká nervová sústava, a potom hlboký tón. A že my nedokážeme ako keby počuť úplne ticho. To neexistuje. A boli rôzne filozofické pohľady ešte z čias starovekého Grécka, Platóna, Aristoteles, a oni hovorili, že aj my ako vo svete, my vydávame zvuk ako ľudia, a zároveň, že aj planéty, ktoré sú v slnečnej sústave, znejú v harmónii, že vydávajú ako keby zvuk. Áno, to už sú také pomerne náročné koncepty a náročné myšlienky toho, ale oni len vo svojej podstate potvrdzujú to, že tá hudba je veľmi dôležitá, vďaka tej hudbe môžeme rozumieť svetu, môžeme nejakým spôsobom spoznávať a môžeme navnímať to všetko okolo nás. Takže áno, všetko znie, vždy všetko znie.
14: Bez hudby sa možno dá žiť. Možno sa dá, ale ja sa pýtam, na čo by to bolo dobre, na čo žiť bez muziky, veď muzika sprevádza človeka a ľudstvo, odkedy sa človek objavil.
7: Hovorí muzikant Michal Smetanka. My teda dnes nazrieme do sveta hudby. V Music Múzeu v Spišskom Hrhove, kde nájdeme až 500 hudobných nástrojov z rôznych kútov sveta, spoznáme aj prastaré hudobné nástroje. Zajdeme aj do hudobnej školy a budeme hovoriť aj o tom, čo všetko sa dá hudbou vyjadriť. No a ako inak, nebudú chýbať ani pekné pesničky a môžete si na ne aj zatancovať. Príjemné a veselé počúvanie vám želajú Michal Balaš a Kristýna

Hudbu majú rady deti už od malička. Raz pri jednom nahrávaní v základnej umeleckej škole v Michalovciach som zisťovala aj to, ako sa s tajomstvami hudby, hudobných nástrojov a nôt oboznámujú deti v prípravke.

0: to vlastne sú tie noty. Ja tu mám pred sebou taký notový zošit, kde v notovej osnove, to je takých 5 dlhých čiar, sú rôzne guličky.
1: Jedné sú polové, jedné sú celé a jedné sú trištvrťové.
0: Čiže noty, to je taká hudobná abeceda, podľa ktorej sa hrá?
1: Áno.
0: Ako rozoznáme teda tie noty? Keď je v notovej osnove taká prázdna gulička s paličkou, to je aká nota?
1: Polová.
0: Polová. A keď je len taká prázdna?
1: Celá, že delí sa na 4 doby.
0: Aké ešte poznáme ďalšie noty?
2: Štvrťovú.
0: Ako vyzerá taká štvrťová nota?
2: Má zafarbené brúško a nožičku.
0: A tu vidíme také ako keby dvojičky, dve plné zafarbené brúška, čiže dve zafarbené guličky spojené. Toto sú čo za noty?
1: To sú dve osminové.
0: Ako sa počítajú takéto noty?
1: Na jednu dobu.
0: Nie je to ťažké učiť sa noty? Čo bolo ťažšie, učiť sa v škole abecedu alebo naučiť sa noty?
1: Naučiť sa v škole abecedu.
0: Tých písmenok je asi viac ako nôd, že?
2: Áno.
0: Pokiaľ prípravkári sa učia všetko možné o notách, aby potom vedeli podľa nich hrať, tak tretiaci už takéto noty dokonale poznajú a ovládajú ich, no a tým pádom už vedia z nich aj na hudobných nástrojoch hrať. No a ja som sa k takým tretiakom pred chvíľočkou presunula.
3: Ja hrajem na dve nástroje, na bicie a cymbal.
1: Ja hrajem na akordeón.
4: Na klavír.
1: Na klavír.
0: Prečo ste sa vôbec prihlásili do hudobnej školy?
3: Ja som sa tu prihlásila preto, aby som sa tu niečo naučila a preto, aby som ukázala, čo je v mne.
5: Lebo sa mi páčil klavír a mala som chuť učiť sa na ňom hrať.
3: Mne sa páčili bicie, lebo hneď keď som mal 3 roky, no tak som zobral staré bedne a buchal po nich.
1: Ja som sa prihlásila na akordeón preto, lebo som už od malička som si zobral a poskladala papier, nakreslala som si tie gombíky, klavesy a som začala la la la la, som si spievala la la trola a som sa to naťahovala a stiahovala. No a môj splneným snom sa stalo, keď som mala 4 roky a prihlásila som sa na akordeón a teraz chcem ďalej rozvíjať svoj talent. Čiže jeden z mojich 30 snov je splnený.
0: Vy si musíte mať veľmi radi hudbu, že?
3: Áno.
0: Viete si predstaviť, že by hudba nebola?
3: Áno, ale nebolo by to veľmi pekné.
0: Čo všetko sa dá hudbou vyjadriť?
1: Hudba vyjadruje pocity ľudí a keď napríklad ste rozrušení, tak hudba upokojuje. Hudba sa najviac používa v muzikáloch, aj pri nejakých solových spevoch. A ja chodím na solový spev. A keby napríklad nebola hudba, ako ste spomínala, tak to by som si nevedela predstaviť, lebo život bez hudby je nepredstaviteľný.
0: A vy poznáte aj nejakých hudobných skladateľov?
1: Jeden hudobný skladateľ, on zhudobnil nejaké pesničky, je to Eugen Suchoň.
5: Zhudobnil pesničky pre malé deti, napríklad Malička som.
6: Ja poznám Gianna Filippa Rama, hrám jeho skladbu na husliach.
0: To znie tak vážne to meno. Odkiaľ pochádza ten skladateľ?
6: On pochádza z Francúzska. Žil v baroku.
0: Teraz sa zahráme. Pani učiteľka nám pustí nejakú hudobnú hádanku a vy mi skúsite povedať, akú skladbu počujeme od akého hudobného skladateľa.

0: Toto bolo ale pekné. Čo to je za skladbu? Kto mi z vás vie povedať?
1: Je to od Bedžicha Smetanu Moldava.
0: A aké hudobné nástroje tam počujeme?
1: Harfu.
0: Čo to je vlastne harfa? Aký je to hudobný nástroj? Ako vyzerá?
1: Má 7 pedálov a 46 strún.

0: spoznali ste aj túto peknú, pomalú skladbu?
1: Skladal ju Antonín Dvořák. Je to skladba z Nového sveta.
0: Čo to znamená, že je to skladba z Nového sveta?
2: Že ju písal, keď išiel do Ameriky.
0: A aké hudobné nástroje tam hrajú?
1: Klavír, husle a anglický roh.
0: Keď chodíte do hudobnej školy, musíte asi aj poriadne cvičiť, že?
3: Trénujem každý deň a keď mi to ide zle, tak to zahrám ešte raz a keď mi to stále ide zle, tak ešte raz a potom už končím.
4: Ja trénujem podľa potreby. Keď viem dobre tú skladbu, tak si ju neprechádzam, ale idem na to novšie, na tú ďalšiu, ktorá mi až tak nejde.
0: Čo vám robí najväčšie problémy?
2: Keď mám ísť na koncert a mám strašnú trému.
0: Nikolka, čo to ty držíš v ruke?
1: Flautu.
0: Flauta patrí k dýchovým nástrojom. To asi znamená to, že sa do nej musí fúkať, že?
1: Áno.
0: Tak nám zahraj niečo na tej flaute. Pomôže nám pani učiteľka, ktorá sa bude doprevázať na klavíri.

0: to bolo za skladbu? Čo si to hrála?
1: Čardáš Budzogan.
0: Už ako dlho hráš na flaute?
1: Dlho. Druhý rok.
0: Tak to musíš asi poriadne doma trénovať.
1: Uh-huh.
0: Ja som počula, že keď niekto chce hrať na nejakom inom dýchovom hudobnom nástroji, tak najskôr sa musí naučiť hrať na flaute, presne na takej, akú držíš ty v ruke. Presný názov tejto flauty je zobcová flauta. No a až potom, keď ju teda zvládne, môže prejsť na iný dýchový hudobný nástroj. Napríklad na aký?
1: Na klarinet, priečnú flautu. Alebo aj na saxofón alebo aj na trúbku.
0: Vedľa nás je pán učiteľ Pavol Hujdič, ktorý nám porozpráva viac o dýchových nástrojoch.
2: Také dve hlavné skupiny dýchových nástrojov poznáme: drevené, tam patria flauty, klarinety, aj saxofón, a potom plechové, tam už patria trúbky, trombóny, tuby, lesné rohy.
0: Dosť ale bolo tej teórie, skúsme si niektoré tie zo spomínaných nástrojov aj ukázať a hlavne predviesť zvukovo, aby sme ich vedeli rozlíšiť. Toto bol aký nástroj?
2: Momentálne mám v ruke trúbku pikolu. Je to nástroj, ktorý je veľmi podobný klasickej trúbke, ako poznáme. Je oveľa menší. Slúži nám hlavne na hru vo vysokých polohách.
0: A tento väčší nástroj, ktorý vyzerá veľmi podobne, predpokladám, že je to asi tiež nejaká trúbka?
2: Áno, je to najrozšírenejšia trúbka, ktorá sa používa jak v klasike, tak v jazze. Má obrovské široké možnosti využitia. Takže skúsime klasickú trúbku.

0: A toto veľké čudo za nami je čo? To vyzerá už úplne ako nejaká veľká, velikánska trúbka. Vyzerá, že je aj poriadne ťažká.
1: To je pravý opak tej trúbky Piccoli, ktorá nám slúži na hru v tých vysokých polohách. Momentálne držím v ruke nástroj, ktorému hovoríme tuba.

tuba ale znie poriadne hlboko, však? No a dozaista to nie je jednoduché na nej vedieť hrať. Vyžaduje si to isto veľa a veľa pravidelného tréningu. Podobne je na tom aj taký saxofón. Ale kto už dokáže na ňom dobre zahrať, hovorí sa o ňom, že má v saxofóne zlato. Že neveríte? Spieva sa o tom aj v nasledujúcej pesničke.

0: už sme dnes hovorili o dýchových hudobných nástrojoch, ale poznáme aj mnohé ďalšie druhy, napríklad strunové hudobné nástroje. A takto krásne, ako ste pred chvíľočkou počuli, zaznela gitara pod rukami gitaristu a multiinstrumentalistu Petra Tomka, ktorý spolupracuje s mnohými poprednými umelcami pop, jazz a world music, nielen u nás, na Slovensku, ale i vo svete. Peťo má aj vlastnú kapelu a venuje sa aj komponovaniu. Vyrastal v Levoči v hudobníckej rodine a práve tam sa v ňom zrodila láska k hudbe, ktorej už asi ostane verný po celý život.
1: Pre mňa to bolo absolútne najprirodzenejšia cesta, pretože obidvaja moji rodičia sú učitelia na umeleckej škole v Levoči a v podstate každý jeden môj deň vyzeral tak, že zo školy som išiel hneď do hudobnej školy a tam som trávil celé poobedia, takže to prostredie mi bolo nejak najbližšie, najprirodzenejšie a tam to celé asi začalo. Začal som chodiť na akordeón a po 4 rokoch ku nám prišiel učiteľ gitary, Peťo Dubiuský, takže som začal len tak náhodne nejak, že gitara. Potom nejak ma to začalo baviť viac a viac.
0: Gitara si zostal verný. Čo sa ti páči na tomto hudobnom nástroji? Prečo práve gitara ťa oslovila?
1: Asi nedosiahnuteľný rozmer možností, ktoré mi tento nástroj ponúka. Jeho farba, jeho výraz, jeho dotyk toho, čo sa z neho dá vyľudiť. A samozrejme možnosti aj aranžerské, aj kompozične. Gitarka je v podstate sama o sebe maličký orchester. Viem sa tam starať aj o melódiu, aj o doprovod, aj o bas, aj o rytmiku, takže každú pesničku si viem zorganizovať, mať v nej všetko, čo potrebujem.
0: Takže ty niektoré skladby aj sám komponuješ?
1: Áno.
0: A toto, čo si nám zahral, bolo čo?
1: To bola taká témička, tiež jedna z mojich taká pesnička.
0: Asi bolo potrebné veľa cvičiť a trénovať, aby si to dosiahol až tak ďaleko, lebo hovorili sme o základnej umeleckej škole, potom bolo konzervatórium, potom bola vysoká škola, konkrétne Akadémia umení v Banskej Bystrici, no a teraz spolupracuješ s mnohými umelcami nielen na Slovensku, ale aj za hranicami našej krajiny a aj učíš už na rôznych školách, či už na konzervatóriu, alebo na základných umeleckých školách. Keď si spomenieš na tie svoje detské časy, ako často si musel hrávať a trénovať?
1: Bol to dennodenný rituál. Keď som chodil ešte na akordeón, tak samozrejme ráno ešte pred školovky mamka žehlila, balila 10, tak akordeón 20 minút, rýchlo gitarku a potom celé pobede. Nejak som to nerátal na čas, ktorý tomu venujem, ale na istý pomyselný výsledok toho dňa, aspoň maličky.
0: A mával si aj také obdobie, že sa ti nechcelo?
1: Veľmi často. Veľmi často. A dodnes to funguje, ale už to nejak nemám tak, či sa mi chce alebo nechce. Stalo sa mi to asi absolútnou prioritou.
0: O tebe sa hovorí, že ty si taký takzvaný multiinstrumentalista, čiže ty sa nevenuješ len gitare, ale hrávaš aj na iných hudobných nástrojoch. Zopár z nich si si priniesol.
1: Mám tu taký maličký mikronástroj, ktorý pochádza z Číny, volá sa Kuxiang a sú to iba také malé 4 pliešky. Každý z nich je naladený na iný tón a znejú nejako takto.
0: Počuť tam tú čínsku pentatoniku. Mohli by sme si povedať, čo to je tá pentatonika, pretože stupnice bývajú rôzne. Na Slovensku poznáme úplne iné stupnice, ako majú v iných krajinách, napríklad ako v spomínanej Číne.
1: Tak, pentatonika je v podstate stupnica rad 5 tónov. V našej kultúre sa zaužíval rad 8 tónov stupnica, ale pentatonický je 5 tónový rad.
0: Ktoré ďalšie nástroje si si zobral so sebou na ukážku?
1: Mám tu takú imitáciu írskej flauty.
0: Znamená to, že znie inak ako naše flauty?
1: Trošku inak. Ak znie, môžete to posúdiť sami.

0: Takže toto bolo Írsko, presnejšie írska flauta. No ale máme tu aj ďalšie krajiny. Toto je čo?
1: Teraz je tu zase africký kontinent a tento malý nástrojík sa volá kalimba.
0: To taká zaujímavá zvonkohra. Ja by som povedala skôr, že to je tiež z Číny.
1: Možno to tak znie, ale pôvod má v Afrike.
0: Ešte by sme si mohli povedať, ako vyzerá tento nástroj. Je to vlastne taká drevená doštička?
1: Drevená doštička a do nej sú navrtané také kovové pliešky. Každý ten pliešok má trošku iný rozmer, takže podľa toho, aké sú dlhé, tak podľa toho vydávajú buď hrubší, alebo tenší tón.
0: No a ešte si doniesol ukázať veľmi zaujímavý, záhadný nástroj. Vyzerá to ako keby nejaký korytnačí pancier. Si držal, čo to je?
1: Vyzerá to aj tak trošku aj ako UFO. Toto je moja taká srdcovka v tomto období. Je to nástroj, ktorý je vlastne kópia nástroja, ktorý sa volá hang drum. Tento nástroj, keďže je to kópia, nemôže sa volať takisto, volá sa space drum, čo znamená vesmírny bubon. Je pre mňa naozaj veľmi čarovný.
0: Ako znie?

0: Je to skutočne veľmi krásny hudobný nástroj, znie úžasne. Odkiaľ pochádza?
1: Je to veľmi mladý nástroj, myslím, že má iba nejakých 20 rokov, odkedy ho vymysleli. Vymysleli ho dvaja Švajčiari. Má využitie absolútne všade. Mám nahrávky aj absolútne moderných kompozícií a zvukom malebných skladieb a takisto aj veľmi autentickej etnohudby.
0: Z čoho je vyrobený?
1: Určite je tam základ plech, ale na ňom je ešte taká nejaká medená vrstva, ktorá si pomáha tomu plechu trošku rezonovať.
0: No a hrá sa na tomto space drame?
1: Ako na bubon, iba udierame prstami. Môžeme aj paličkami, ale lepšia kontrola je prstami. Je naladený v stupnici.
0: Ty si sa k týmto rôznym hudobným nástrojom a máš ich doma aj o mnoho viac, toto je len ukážka, čo my sme mali možnosť počuť, dostal si sa k ním prostredníctvom svojej gitary. Čiže nejaké prvé dotyky s hudbou tam boli?
1: Ono to šlo asi tým spôsobom, že trieda môjho otca na hudobnej škole v Levoči bola pre mňa jedným nádherným detským kútikom, nejakým múzeom nástrojov, lebo tam mal naozaj všetko. A ja vnímam, že na mne sa toto odzrkadlilo ako taký základ, že použiť všetky možné nástroje, ktoré sú nelimitované, sa iba na jeden, ale pochopiť princíp každého nástroja a tak trošku ho obsiahnuť.
0: Čiže ak si človek zoberie ten a ten hudobný nástroj, dokáže sa aj trošku bližšie dostať do tej kultúry a v podstate aj precestovať celý svet.
1: Istým spôsobom určite.
0: A dá sa takisto aj povedať, že hudba nás všetkých spája. A keď sa dorozumievame hudbou, tak si zrazu všetci rozumieme. Ani nejaké také problémy medzi nami nie sú, či už rečové alebo nejaké kultúrne.
1: Tak je to najuniverzálnejší jazyk.
2: Veru tak. Nemusíme vedieť po čínsky, arabsky či po norsky. Hudobným jazykom sa dokážeme rozprávať s celým svetom. Vďaka hudobníkovi Petrovi Tomkovi sme už okúsili troška hudobné nástroje z ďalekých krajín, ale ak navštívite niekedy Music Museum v Spišskom Hrhove, tak tam nájdete až 500 hudobných nástrojov z rôznych kútov sveta. No a najmenší návštevníci a návštevníčky sa potešia asi najviac v interaktívnej časti múzea. Práve tam sa dá muzicírovať aj na netradičných hudobných nástrojoch, vyrobených doslova z čohokoľvek. Keď som navštívila toto ojedinelé múzeum ja, deti tam posprevádzal a všetko im poukazoval tvorca tohto múzea, hudobník a multiinstrumentalista Michal Smetanka.
3: Decká, ja vás veľmi srdečne vítam v mojom múzeu ľudových hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Asi máte radi muziku, máte? Prvá časť múzea, to sú tie vitríny. Každá vitrínka je vybavená dotykovým displejom. Každý predmet vo vitrínke má svoje číslo. Ty si podľa čísla nájdeš ten nástroj, ktorý ťa zaujíma. Na ňom si klikneš a tu sa ti objaví text. Ďalej tu máš audio ukážku, to znamená zvuková ukážka, aby si vedela, ako to hrá, a máš tam aj video ukážku, aby si videla, ako sa tu drží, jak sa s tým nástrojom manipuluje. Takto nejak. Jo. Hore nad vitrínou stále máte napísané, že o akú tému sa jedná, lebo to tiež nie je len tak na kopu nahádzané. Napríklad táto jednotka vitrína, pri ktorej sme, to sú archeonástroje. Sú najstaršie hudobné nástroje, ktoré boli nájdené na svete, a to sú ich repliky, ktoré som povyrábal. Replika znamená, že rekonštrukcia. Napodobenina, ale vlastne taká, aby hrála. Čo som vám pustil, to je len pre vašu informáciu, to je úplne najstarší hudobný nástroj, ktorý na svete bol nájdený. Má 45 000 rokov. Viete, koľko to je?
4: Veľa.
3: Veľa, ja si to neviem predstaviť, ale strašne, že veľa. A neandertálec, ako človek neandertálskeho typu na tom hral, čo je šok. Je vyrobená ináč, ešte taká možno zaujímavosť z medvedej kosti medveďa.
0: Michal Smetanka, táto sekcia je zaujímavá tým, že hudobné nástroje sú vyrobené z takých netradičných a v podstate aj užitkových materiálov.
3: Áno, okrem týchto vitrín, ktorých je nejakých 14, tuším, je ďalšia časť, vlastne tá super interaktívna, kde si decká alebo návštevníci môžu rôzne také alternatívne hudobné nástroje vyskúšať. Vyrábal som ich presne kvôli tomu, aby dieťa pochopilo, že hudobný nástroj to nemusí byť len niečo, čo za drahé peniaze kúpim niekde, ale že hudobný nástroj sa dá vyrobiť z čohokoľvek. Ako doslova z čohokoľvek. Na mojím zámerom bolo jednak, aby dieťa si nielen zahralo, ale by bolo schopné objavovať princíp tvorby tónu, tvorby zvuku, škálovania, to znamená, že tvorby stupníc, a aby to bolo pritom z tých materiálov, ktoré sú také tradično netradičné. Že nájdeme tu zvonkohru z plastu, z plastových rúr, nájdeme tu zvonkohru z dreva, zvonkohru z kovu, ktorá je pôvodne, myslím, sušiak na prádlo, keď som ho rozbil. Doma kedysi, tak som z neho spravil čosi také. Máme tu priestorovú harfu veľkú, kde sú vlastne klavírne struny natiahnuté na drevený rám a veľmi dobre to tu znie. Líra, ktorá je vyrobená z korita. Z veľkého korita je vyrobený rámový bubon. Sú tu bicie nástroje, ktoré sú povyrábané z kanalizačných PVC rúr.
0: Keď sme hovorili o tom sušiaku na prádlo, tak z neho vznikla zvonkohra, tak si skúsme na túto zvonkohru zahrať. Tak ja už oslovím samotný

0: Stará papuča.
1: Stará papuča. So starou papučou sa dá hrať?
0: Áno.
1: Na čom?
0: Na veci dáky. Na hudobné veci.
2: Ja som hral na mini UFO.
1: V tomto múzeu sa vraj nachádza 500 hudobných nástrojov sveta. Je to pravda?
3: No, je to tak. Akože aj zo sveta, ale aj od nás. Ale je ich vyše 500 a nejakú ďalšiu skoro stovku mám doma. Múzeum má niekoľko častí. Tá expozičná, výstavná, tak to sú hudobné nástroje, ktoré sú uložené vo vitrínach veľkých. Každý hudobný nástroj má svoje číselné označenie. No a každá z tých vitrín má dotykový displej, na ktorom si môže ten návštevník pozrieť fotografie toho, ktorého nástroja, nájde si ho veľmi jednoducho podľa čísla. Plus sú tam audio ukážky každého nástroja a plus je tam aj video ukážka. Napríklad padne mi do oka táto veľká cítara, povedzme nejaký strunový nástroj, zvláštne neviem čo to je. Vidím, že má číslo 193, tak si vlastne nájdem na lište číslo a keď si ho nakliknem, tak mám písanú informáciu v slovenčine, v polštine, mám fotografie z rôznych strán vo veľmi vysokom rozlíšení, aby som mohol sledovať detail, ktorý nevidím ani vlastným okom, potom mám audio ukážku a potom mám vlastne aj video ukážku.
1: So zvukom samozrejme.
3: So zvukom samozrejme.
1: Takže takto znie tradičný čínsky hudobný nástroj. Z akých rôznych krajín tu vieme nájsť hudobné nástroje?
3: Juj, z mnohých. Vlastne zo všetkých svetadielov, s výnimkou Antarktidy, lebo neviem, že by sa tam hudobné nástroje vyrábali. Asi nie. Lebo je to múzeum akože ľudových hudobných nástrojov. To znamená, že nielen našich, karpatských alebo slovenských, ale hudobných nástrojov vlastne z celého sveta. Takže od Austrálie mám tu niekoľko originálnych kúskov z eukalyptového dreva, didgeridu a podobne, cez, ja neviem, Sibír, cez píšťaly severoamerických Indián, z Južnej Ameriky.
1: Tak poďme napríklad na tú Sibír. Aké nástroje nájdeme tam?
3: No, zo Sibíry, čo je najobľúbenejšie, tak to je drumbľa. Tá je vlastne dreveno-kovová, čo je dosť vzácna vec, pretože vlastne drumble sú známe na celom svete. Aj u nás, samozrejme, v našom kultúrnom priestore, u nás boli vyrábané z kovu. Aj v mnohých častiach sveta sú vyrábané z kovu, ale niekde sa vyrábali z dreva. Napríklad tá sibírska je práve kombináciou, že rám má drevený a lamelu, teda ten pohyblivý jazyček má kovový.
1: Človek by ani nepovedal, že taký nástroj ako je taký univerzálny a majú tento hudobný nástroj v rôznych krajinách sveta.
3: Majú, pravda, že dokonca ja si myslím, že keby som mal vyberať pre mimozemšťanov nejaký reprezentatívny nástroj, ktorý je charakteristický pre Zemeguľu, tak by to bola práve drumbľa. Lebo ju naozaj nájdeme, ale úplne na každom kúsku sveta. Z rôznych materiálov naozaj sú kuté, sú kovové, sú z tenkého pliešku, sú drevené, sú bambusové, z trstiny, zo všeličoho možného. No a práve tá sibírska, tá je zaujímavá tým, že je to kombinácia drevo a kov a tak to znie.
1: Takže to je Sibír a keď si vyberem krajinu, čo ja viem, Arménsko napríklad?
3: Juj, tak to je moja obľúbená krajina, akože kultúrne mne neviem čím, ale veľmi blízka. Tak z Arménska to je vlastne jeden z prvých takých nástrojov, okrem tých mojich, ktoré som hrával nejak od malička, to znamená tie také tradičné nástroje, tak práve prvým nástrojom bol duduk. To je vlastne taký typický naozaj arménsky hudobný nástroj, si môžeme pozrieť.
1: To je také niečo ako píšťala?
3: No, je to podobné ako píšťala, alebo skôr by som povedal, že ako klarinet nejaký ľudový, alebo niečo blízke až saxofón. On vlastne nemá hranu, ako bežná flauta, nejaká bloková píšťala, ale on má z trstiny také špeciálne, ktorá najlepšie rastie na Hornom Karabachu, čo je v podstate súčasť arménskej kultúry, sa vyrobí dvojjazyček, dvojplátok. Áno, tu ho máme.

0: hudbu a rôzne hudobné zvuky môžete spoznávať aj za pomoci rozprávok. Počuli ste niekedy už o trpaslúšikoch? Trpaslúšikovia vedia zvuky uloviť a ukladajú ich na zvukolapku a nevídané, neslýchané dokážu hudbu vyprážať na rajnici. Teda len v prípade, že tie zozbierané zvuky neukradne obor zvukožer. Ak však trpaslúšikovia nad ním zvíťazia, môžu zvuky dokonca zasadiť ako rastlinky. A je to možné, aby sa zo zvukov dala postaviť chalúbka? Áno, predstavte si, že sa dá. Práve do nej nazrel aj zvedavý Ujo redaktor z rozhlasu.
1: Len čo som stačil tanieriky, lyžičky a poháre pozbierať, znova prestrieť a schovať sa za dvere do vedľajšej izby, vbehli dnu trpaslúšikovia. Bolo ich 7. Filomenku, Emíliu a Gašpara už poznáte. Zostávajúcich 4 o chvíľu spoznáte.
2: Či som hladný?
3: Neprekážaj.
2: Uhni.
4: Dnes je teda poriadne horúco.
5: Smedný som.
3: A kdeže je ten cudzinec?
6: Asi vyšiel von na prechádzku.
1: Cez kľúčovú dierku som dobre videl. Trpaslúšikovia si posadali. Filomenka a ešte jeden taký vrtky, ktorého som ešte nepoznal, roznášali jedlo a nápoje. V tom som si všimol, že niečo nie je v poriadku. Trpaslúšikovia, čo už mali na tanieri jedlo, prestali jesť, klopkali lyžicami do tanierov a pohárov a načúvali a načúvali.
2: To nie je moje. Čože mi líst? Môj príbor je v poriadku.
7: Veru nie, Celestinka. Veď počuješ, ako nepekne nám to spolu znie. Celkom som stratila chuť do jedla.
2: Uvidíte, keď začnem jesť ja. Ani nám to neladí.
5: Kto tu narobil taký neporiadok?
3: Počkajte, ticho. Naše tanieriky, lyžičky a poháre nikto neporozhadzoval. Len sú inak usporiadané. Kto si tu musí byť?
7: Veď som vám vravela, že sme tu nechali toho cudzinca.
3: Akého si
7: reportéra, to bol on.
2: Určite. A kam vlastne
3: musíte ho pohľadať.
2: Dobre.
8: Tu som. Tu som, trpaslúšikovia. Nehnevajte sa, prevrhol som stôl a všetko popadalo. Tak som to usporiadal pekne po poriadku.
2: Nie, nie, tak máme postielky.
8: Postielky?
2: Počkajte, počkajte, bračekovia a sestričky. Musíme mu to ukázať pekne po poriadku.
7: Áno, po poriadku.
2: Pozri sa, Ujo Repot. Ujo Repot.
8: Reportér.
2: Tak, dobre, dobre. Ujo Repot. Pozri, u nás trpaslúšikov. Trpaslúšikov? Je taký slnečný deň, ako napríklad dnes. Všetky veci, všetky rastliny, zvieratá, ostatné živé bytosti, znejú, spievajú. Preto musíme aj pri jedle sedieť tak, aby tanieri,
7: lyžičky
2: a poháriky navzájom pekne ladili. Počúvaj. Ja som Celestinka, ja mám C. A ja

0: Tak ako nám trom, znie to pekne aj ostatným štyrom, čo sedia oproti.
1: Henrieta, Desidera, Desidera, Desidera, Desidera, Desidera, Desidera.
2: No vidíš, pri jedle sedíme takto.
3: A postielky?
4: Tie máme vedľa seba presne tak, ako si poukladal príbory. V noci to nevadí. Vtedy nespievame. Spíme.
3: Ráno začne svietiť slnko a vaše tóny sa vám znova popletú.
2: Ráno sa budíme pekne jeden po druhom.

0: Celý rozprávkový cyklus tejto skutočne prekrásnej hudobnej rozprávky môžete nájsť v našom archíve Plus STVR. Autormi rozprávok o trpaslúšikoch sú Jarmila Prihelová a Juraj Hartík. Viackrát sme už dnes spomínali, že bez hudby by sa áno dalo žiť, ale s hudbou je svet krajší a pestrejší. A viete o tom, že hudba dokáže nielen potešiť, ale aj vyliečiť? Napríklad také zlomené srdiečko? Veď mnohé piesne sú práve o láske. Jednu takúto pieseň, dokonca vlastnoručne napísanú a skomponovanú, som počula na súťaži Zemplín Pop 2026. Ide o jednu z najväčších súťaží populárnej hudby na Slovensku v rámci základných umeleckých škôl. Ako vyzeral tohtoročný 15. ročník? Hovorí Attila Balok zo základnej umeleckej školy v Michalovciach, organizátor tejto súťaže.
1: Skupín je 21 z celého Slovenska a spevákov je 89, takže zase sú tie počty tie maximálne, ktoré kapacitne vieme zvládnuť.
0: A čo sa týka žánrov, tak čo dominuje? Hovoríme síce o Zemplín Pop, ale nie sú to len popové piesne.
1: Nielen pop, ale väčšinou do funky idú.
0: Po minulé roky to boli skôr rockové skladby, tak to sa trošku asi posunulo.
1: Idú viacej do toho funky, slovenská tvorba, anglická tvorba. A sú aj nejaké rokoviny, tu som počul, takže z každého rožka trošku, ale to funky asi tak najviac. A možno to teraz bude ako klišé, ale mám strašne dobrý pocit z toho. Ja som vypočul teraz skoro každú jednu kapelu od rána. Musím povedať, že fakt tie deti hrajú, ale každá jedna skupina, že hrajú tak, že ten, kto bude počúvať ten rozhovor, odporúčam, kliknite si na stránku Zemplín Pop. Nájdete nás či na základnej umeleckej škole Michalovciach, alebo na Facebooku stránka Zemplín Pop a pozrite si tie deti, ako hrajú, jak to majú urobené tie aranžmány. To je niečo fantastické. Stále ma to naplní dobrou energiou. Tie deti hrajú skoro tak, ako celá kapela.

0: Fest dobrá kapela, naozaj krásny názov, teraz dospievala, dohrala. Vy ste zo Spišských Vlachov, je tak?
1: Áno, je nás 9, máme účastníka, ktorý hrá na bicích, máme huslistu, dvoch spevákov, máme klaviristku, gitaristov.
0: No, pekné zoskupenie. A vy už ako takto dlho spolu fungujete?
2: Fest dobrá kapela vznikla asi 5 rokov dozadu, ale teda táto zostava je prvý rok. Ja som vlastne skoro od začiatku v tej kapele.
3: Ja môžem povedať, že som tu prvý rok a som rád, že tu môžem byť, lebo je to fakt veľmi dobrá skúsenosť pre mňa ako speváka. Ďakujem fakt, že som tu mohol byť dnes.
0: Asi ste aj dobrá partia však?
4: No, samozrejme.
0: Ako často sa stretávate? Ako často trénujete?
5: Dvakrát do týždňa v utorky a štvrtky.
0: Wow, a to sa vám chce, lebo každý z vás má aj nejaký nástroj alebo spev?
3: Áno, áno, ja hrajem na akordeóne a popri tom som aj ľudový spevák.
0: Popri tom ešte aj kapela, no takže to viackrát musíte asi chodiť na tréningy do základnej umeleckej školy.
3: Áno.
0: A to sa vám naozaj chce?
3: Áno.
1: Je ten život taký krajší, veselší.
0: S hudbou.
1: Áno, presne.
0: Sú tu nielen kapely, ale aj speváci a speváčky.
6: Volám sa Paťka Lukačová.
0: Ty si z akej základnej umeleckej školy? Odkiaľ?
6: Z Valalík. Ja som spievala pesničku Juraj zmia.

0: Oasis.
1: To je po akom, prosím ťa?
0: To je po anglicky.
1: Aj vieš aj, o čom spievaš?
0: Áno. Ježiš ma nesie na ramenách a chodím po takej vode. Ja si to tak predstavujem a aj do prekladu sme si to dali, takže...
1: Tak to je naozaj krásna pieseň. A ako sa ti dnes spievalo?
0: Mala som trošku taký malý stres, ale som to zvládla.
1: Bola silná konkurencia?
0: Spievali krásne. Ja keby som bola porotkyňa, tak by som im dala všetkým zlaté pásmo.
1: Aj vlastná skladba tu zaznela dnes, a to v podaní základnej umeleckej školy Zvalalík.
2: Ja som vám Aneta Petriláková.
1: A vaša kapela?
2: Kapelka.
1: Pekný názov pre kapelu. Ty si zložila tú skladbu, prezradíš mi, o čom bola?
2: Áno, bola vlastne o tom, keď máte človeka, ktorého veľmi ľúbite, ale on vám ubližuje a vy o ňo nechcete prísť, tak to rešpektujete a vravíte si, že to je úplne v poriadku, čo robí. Tak o tom to je, volá sa to I guess it's okay, že myslím, že to je v pohode.
1: A to sa ti stalo?
2: Áno.
1: Tak verím tomu, že už je to v poriadku a že aj taká hudba vlastne dokáže človeka vyliečiť.
2: Každý krát, keď to spívam, tak mi je o tom lepšie a lepšie a vravím si, že už to je za mnou.

Tak ste to počuli. Hudba dokáže naozaj zázraky. Dokáže nás rozveseliť, potešiť, keď sme smutní, upokojiť, ak to potrebujeme. A keď si spoločne zaspievame alebo zamuzicírujeme, nájdeme v hudbe také silné spojenia a kamarátstva, čo sa slovami asi ani nedá opísať. Veru, radšej si my život bez hudby ani len nepredstavujme. No a k hudbe sa v našej relácii určite ešte vrátime, pretože o tom, aký význam má hudba v živote človeka, na čo všetko pozitívne vplýva a naopak, aká hudba a zvuky nám škodia, aj o tom, prečo by deti mali byť v úzkom kontakte práve s hudbou, by sa dalo ešte veľa rozprávať. Ale o tom až niekedy na budúce. Do počutia. Pozdravujú vás Michal Balaš a Kristýna Bertičová.

0: Čo by bolo, keby? Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
4: Stanica Ententín.
5: Priznám sa vám, že som nedávno skoro zavesil svoje remeslo rozprávkovské na klinec. Ale nikde sa nenašiel taký veľký klinec, ktorý by to zavesené remeslo udržal. Lebo naše rozprávkovské remeslo je strašne ťažké. A viete prečo?
6: Pravda, že vieme. Pretože detí je na svete ako maku a každé by chcelo počuť inú rozprávku. Rozprávaš rozprávku o zajacovi bez chvosta pre nejaké rozprávky chtivé dieťa a ďalšie už kričí:
7: ja chcem rozprávku o chvoste bez zajaca.
5: No, a preto by sme mali dať naše tri rozprávkové hlavy dohromady a čosi vymyslieť. No, a už je to vymyslené. Bude to rozprávka pre všetky deti.
6: Teda, bola raz jedna veľmi smutná princezná. Nik nevedel, prečo je taká smutná, čo jej sadlo na nos, aký žiaľ jej vošiel do srdiečka. Málo jedla a veľmi bledla. Tváričku mala bledú, rúčky mala bledé, líčka mala bledé a vôbec bolo to s ňou bledé. Preto jedného dňa povedal tatko kráľ:
8: nič sa nedá robiť, žena moja kráľovská. Budeme musieť vyhlásiť celokráľovstvový smútok a obtiahnuť celé kráľovstvo čiernym súknom.
6: Ale mamka kráľová s tým nesúhlasila.
7: Ešteže čo? Nie a nie a nie. Vieš si predstaviť, koľko súkna by sme na to spotrebovali? Vieš, koľko večerných šiat by z neho mohlo byť?
6: A tak sa kráľovskí rodičia rozhodli, vlastne to rozhodla mamka kráľová, že dajú po celej krajine vybubnovať takýto oznam.
7: Dáva sa na známosť, hľadá sa taký host, čo smútok princeznej premení na radosť.
6: To viete, hneď sa do kráľovského zámku nahrnulo množstvo lekárov a lekárnikov, učencov, mudrcov, apatiekárov, mastičkárov, ktorí mali všelijaké maste, i tých, čo boli všetkými masťami mazaní. Chodili okolo princezninej postielky, hmkali, pokyvovali hlavami a rozprávali sa spolu po latinsky.
9: Domnievam sa, že princezna dostala chorobos nevýslovnos smútkos.
7: Nože ja si myslím, že to bude skôr melancholikos maximus.
9: Ale, páni kolegovia, veď je to jasný prípad chorobos nedostatkos smiechos.
6: Takto sa múdre hlavy doktorské škriepili a hádali a boli by si vošli aj do vlasov, keby nemali lisiny a na nich hodvábne parochne. Jedného dňa sa však na vrátnici v kráľovskom paláci prihlásil akýsi bielovlasý, bielobradý a bielofúzy starček a vraj on princeznú vylieči. Kráľovský vrátnik otrávene zdvihol slúchadlo a zavolal priamo kráľovi.
8: Pán kráľ, tu vrátnica. Mám tu akéhosi dôchodcu, čo tvrdí, že princeznu vylieči zo smútku.
10: Čože?
9: obyčajný penzista. Slávne svetové kapacity si neporadili a on si trúfa. No ale keď chce, pošli ho hore. Končím.
6: A tak tajomný starček nastúpil do výťahu a vyviezol sa na tretie poschodie, kde ho už očakávali obaja kráľovskí rodičia.
7: Tak vy tvrdíte, deduško, že vyliečite našu kráľovskú dcéru? A ste vôbec lekár? Alebo aspoň lekárnik?
4: Som rozprávkár. Ja liečím slovom. Rozprávkovým slovom.
9: Rozprávkár? A to je čo? Ešte nikdy som o ničom podobnom nepočul. A to čítam aj kráľovský večerník a pozerám kráľovské televízne noviny.
4: Ak ste vo vašom kráľovstve ešte nikdy nepočuli rozprávku, ani sa nečudujem, že vaša kráľovská dcéra ochorela na smútok. Je vedecky dokázané, že deti, ktoré nepočúvajú rozprávky, sú málo odolné voči žiaľu a mrzutosti. No a teraz ma už puste k princeznej, nech sa pustím do liečenia, čiže do rozprávania rozprávok.
9: No tak ja teda nemám v zásade nejaké tieto námietky. Dalo by sa povedať, že...
7: Môj kráľovský manžel chce povedať, že sa môžete, ba musíte pustiť do liečenia, čiže do rozprávania.
6: Múdry starček začal rozprávať princeznej prvú rozprávku a po nej druhú, tretiu, štvrtú, navliekal ich za sebou ako farebné korálky na dlhú niť. A princeznej sa znova usmiali očká, rozkvitli jej líčka a ústočká sa jej roztiahli do úsmevu. A práve vo chvíli, keď rozprávkár skončil 77. rozprávku a začal 78., dvere sa rozleteli a dnu vletel kráľovský tatko s kráľovskou mamkou, ktorí počúvali za dverami. Tatko kráľ sa neopatrne oprel o kľučku a všetci popadali na zem, pretože za kráľovskými rodičmi sa tlačil kráľovský kuchár a kráľovský krajčír a kráľovský komorník a kráľovský ochutnávač a kráľovský šofér. Ba bol tam aj kráľovský vrátnik. A všetci sa usmievali a hovorili si:
10: No čo poviete? Tá rozprávka, to je vynález.
7: Zaslúžilo by si to kráľovský rad najvyššieho stupňa.
9: Skvelé, skvelé.
7: Tak dobre som sa už dávno nepobavila.
6: To viete, kráľovskí rodičia boli šťastní, že ich dcérka je znovu fit. A tatko kráľ dal na pamiatku rozprávkárovi pozlátené večné pero. A rozprávkár s bielou bradou, bielými vlasmi a bielými fúzami chodí možno dodnes po svete a rozpráva svoje rozprávky nie len pre princezné, ale pre všetky deti na svete.
11: Kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
6: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
3: Príde večer s ním Enten a Čitín.
12: Stanica Enten.
1: Rozprávku pre všetky deti napísal Daniel Hevier. Rozprávali Ctibor Filčík, Michal Dočolomanský a Zdena Grúberová. Režiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok!
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: pohotovosť.
1: Môže robot operovať presnejšie než ľudská ruka? Aj na východnom Slovensku dnes pri liečbe rakoviny prostaty pomáha systém Da Vinci. Ako vyzerá operácia z pohľadu chirurga, čo prináša pacientom a prečo patrí prostata medzi najčastejšie roboticky operované orgány? Aj na to odpovie onkourológ a konzolový chirurg dr. Michal Kmak z Košíc. V pondelok po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Vyrastal vo Vojvodine, na Slovensku sa usadil až po občianskej vojne v bývalej Juhoslávii. Dnes je dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a tvrdí, že jednou z najväčších hodnôt v živote je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Hosťom Michala Várošíka bude Ján Chalupka. Počúvajte v utorok po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA Majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer vám želáme z rádia Regina. Naša relácia vám každý týždeň prináša rozprávanie jedného z hostí a k tomu pesničky z nášho rozhlasového alebo televízneho archívu. Dnes si pripomenieme speváčku Janu Kocianovú, ktorá sa narodila pred 80 rokmi v Šaštine Strážach. Vyhrala niekoľko bratislavských lír, pôsobila aj u Karla Gotta, spolúčinkovala so skupinou Juraja Velčovského i s vlastnou skupinou Kivadlo, spolupracovala s dvojicou Lasica Satinský a takto by sme mohli pokračovať vo výpočte jej úspechov. Čas z nich, najmä z tých 70. rokov, si pripomenieme v dnešnej relácii. Na úvod to bude skladba, keď si Janu Kocianovú vybral skladateľ Vieroslav Matušík do svojej tanečnej suity s názvom Žena. Nájdeme ju aj na profilovom albume Vieroslava Matušíka, kde nájdeme nielen tanečnú suitu Žena, ale aj suitu Veľkomesto. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Naša relácia Na koncert s Reginou nechce prinášať predovšetkým známe hity spevákov, ktoré poznáme z bežného vysielania v rádiu Regina, ale pesničky, ktoré sú menej známe a ktoré zostávajú neraz nepovšimnuté, zapadnuté prachom v našom rozhlasovom či televíznom archíve. K takýmto dvom skladbám zaiste patria pesničky Vieroslava Matušíka, ktoré naspievala Jana Kocianová v roku 1975. Prvá sa volá Skús a na text Petra Petišku ju Jana Kocianová spievala na Slovenskom festivale politickej piesne v Martine. Zaiste sa textár Peter Petiška snažil zámerne vyhnúť politickému klišé a tak pesnička má všeobecnú platnosť. V rovnakom štýle je pripravená aj skladba Vieroslava Matušíka s názvom Špirály, keď text napísala Marta Rišková. Obe si teraz vypočujeme v podaní Jany Kocianovej.

Raymond Pauls je lotyšský hudobný skladateľ, klavirista a politik a je autorom mnohých pesničiek populárnej hudby. Narodil sa 12. januára v roku 1936 v Rige, takže tento rok oslávil 90. Bol častým návštevníkom Bratislavy a dokonca spolupracoval aj s niektorými hudobnými skladateľmi. V roku 1972 na hudbu Raymonda Paulsa napísal text Boris Dropa a slovenskú verziu nazval Baba Jaga. Aranžoval ju Vieroslav Matušík a naspievala Jana Kocianová.

Jana Kocianová sa uplatnila v rôznych polohách aj v tých lirických, napríklad v skladbe Chcem zabudnúť s hudbou Karola Elberta, alebo Kým zaspím opäť s hudbou Vieroslava Matušíka. Pripomeňme ešte, že obe skladby Vieroslav Matušík aj aranžoval, texty napísali Boris Dropa a Vlasta Brezovská. Aj tieto skladby sú z prvých rokov speváckého účinkovania Jany Kocianovej.

0: S Janou Kocianovou som pripravil viacero rozhovorov. Jedným z nich bolo napríklad aj rozprávanie o tom, ako vybrala niektoré skladby na svoju CD platňu v roku 2008, keď vyberala najmä z rozhlasových archívov.
1: Bolo to také obdobie, kedy sme cítili sa navzájom, tí autori, aranžéri a speváci tak nejak srdcom. Ja som prišla vtedy do rozhlasu a Vieroslav Matušík ma začal prežívať ako speváčku, ktorá mu vyhovuje, imponuje, a tak začal pre mňa písať. A takisto aj Pavol Zelenaj, takisto aj Bohuš Trnečka.
2: Bolo to možno aj tým, že títo autori nepísali zväčša takúto hitovú produkciu, ale možno také tie skladby, ktoré mali ten umelecký zámer taký výraznejší.
1: On bol veľký majster pre Sláčikový orchester, veľmi krásne vedel aranžovať. Od toho sa odvíjala vlastne aj celá jeho tvorba. Mal rád hudbu z obdobia tých 50. 60. rokov, tých veľkých Sláčikových orchestrov. Mal rád symfonickú hudbu. Takže tak aj písal a tým pádom tie jeho veci boli. A tak on ako človek bol aj introvert, veľmi rád ponáral svoje predstavy aj do vína bielého. Tak sme si rozumeli, lebo ja vínko mám tiež veľmi rada, tak sme pri tom vínečku si dohovárali tóniny, dohovárali tempo pesničiek a iné veci, ktoré teda okolo tej pesničky boli podstatné.
2: Spomínali sme to víno, spomínali sme vaše aktivity v kostoloch. Môžeme to prepojiť so Záhorím, pretože vaše meno je spojené aj so Záhorím, nielen teda so Šaštínom.
1: No, tak ja som taká polovičatá vlastne. Jednu polovičku mám v Lovci, čiže v Trnavskom kraji, jednu polovičku na Záhorí, v Šaštín. V tom Šaštíne tam sme chodili od malička, tam sme sa stále motali okolo kláštera pod Gaštanama, ktoré boli kúsok od kláštora, tam sme chodili na rôzne koncerty, zábavy, tí pobožnejší chodili aj do kostola terajšej baziliky a moje detstvo je vlastne spojené s tým, že sme spievávali v kostole a medzi Mijavkou a Borovým lesom, kde sme tiež spievávali zase iné záhorácké piesničky, sú spojené ešte tým, že pod okná nám chodili cez veľké sviatky cigánske kapely a spievali nám všelijaké pekné piesne.
0: Bohumil Trnečka bol jedným zo skladateľov, ktorý mal rád swing, ale aj drive v hlase a vo výraze Jany Kocianovej. Preto jej aj spolu s Petrom Petiškom a Janom Štraserom napísal dve skladby, ktoré sa často hrávali, Tých pár slz a Carmen. Obe vznikli v roku 1972 a ich podobnosť je čisto náhodná.
3: Utorok ráno. Pod našou bránou nachádzam list, čo nemusel prísť. Zbytočný list, čo zbytočne mrzí. Nie, nič sa nestalo, len staré slzy.

Spomíname na speváčku Janu Kocianovú, ktorá sa narodila v júni v roku 1946 v Šaštine Strážach a zomrela v Bratislave v roku 2018. To bola spomienka aj na hudobného skladateľa Bohumila Trnečku v dvoch skladbách, ktoré Jana Kocianová naspievala v roku 1972, Tých pár slz a Carmen. Pokračujeme spomienkou na Bratislavskú líru 1972, kde sa Jana Kocianová predstavila hneď v dvoch semifinálových večeroch. Najprv s pesničkou Vieroslava Matušejka s názvom Labutie jazero. To bol duet s Ivom Hellerom. V druhý deň sa predstavila so sólovou pesničkou Jána Siváčka na text Borisa Dropu Na bárke s úsmevou.

0: Bratislavská líra 1972 a spomienka na účinkovanie Jany Kocianovej v solovej pesničke a zároveň aj spomienka na mijavského rodáka Jána Siváčka a textára Borisa Dropu. Pokračujeme v spomínaní na Janu Kocianovú a napríklad vrátime sa aj do obdobia, keď základná umelecká škola v Šaštíne Strážach dostala pomenovanie po Jane Kocianovej. Hovorí riaditeľka základnej umeleckej školy Jany Kocianovej v Šaštíne Strážach Alena Kubová.
1: Ja som sa s Jankou Kocianovou mala čest stretnúť iba jedenkrát v živote. Bolo to, keď sa otváralo Centrum voľného času knižnica, prišla ako pozvaná hostka a naše deti zo základnej umeleckej školy hrali tam na varhanoch. A Janka sa pri nich pristavila, že hej deti, tak čo hráte? A zaspievala pár tónov, bolo to úplne úžasné. A oni, že ježe, ale veď to bola pani Jana Kocianová. Hovorím, deti, áno, tak to sa musíte učiť, aby ste mohli tak krásne spievať. Takže to bolo jediné stretnutie s ňou. Potom, bohužiaľ, my sa dozvedeli, že zomrela. A tým, že ona je rodačka zo Šaštína, Stráže, nevedela som si predstaviť, že keď sme tu, základná umelecká škola, prečo by sa nemala menovať po nej? Ako po rodačke, ktorá tu má korene, mala lásku k Šaštínu. A tie piesne oslovujú všetkých našich žiakov, či tanečníkov, výtvarníkov, ako vidíte.
0: Dostali sme sa k tomu dnešnému dňu, keď bolo odhalené aj to priečelie, kde je ten slávnostný názov.
1: Slávnostný názov, tešíme sa, že sme ho mohli dať, to bolo asi pred mesiacom, ale trvalo to naozaj 2 roky, keď sme sa dopracovali k tomu, že teda je to, máme to oficiálne pravené. A najviac sa teším, viete čomu, že pán Škvážil, jej manžel, si to mohol užiť. A to, keď sme dostali to avízo, že áno, máte to potvrdenie z ministerstva, bolo v deň jeho 84. narodenín. Ten deň som mu to telefonovala, on bol prešťastný. Tak už sme dali len túto, akože tak dobre, keď má dneska, by mala 75 rokov.
0: Určite vy pomohli všetci, pretože máme tu aj viac portrétov. V rámci školy vidíme Jany Kocianovej, takže je vidieť teda, že tú pamiatku si aj takto uctievate.
1: Výtvarníci sú úplne úžasní, oni tým žijú. Výtvarníci to prežívajú, akože nakreslili portrét. Tretí. Tanečníci, ako ste počuli, tancovali na jej piesne. Takže žijeme s tým menom, akože dávame to do povedomia tým mladým ľuďom, aby naozaj vedeli, že hej, že je to škola. A kto je to? Áno, veď to je pani Jana Kocianová.
0: Pripomeňme si ešte atmosféru pomenúvania základnej umeleckej školy v Šaštíne Strážach po Jane Kocianovej. Takto hovoril jej manžel a aj spolupracovník Jozef Škvažil.
2: Prišiel som a keď som videl, stavajú pódium a dýchovka, pritom slnko svietilo a tak som si hovoril, že to nebude to, jak som sa obával, že 4 funkcionári a že povieme, ďakujeme si navzájom a tak, že tam budú aj ľudia a bolo to vlastne také živelné. Kapela sa mi páčila, tie speváčky sa snažili, devčata, každý robil, čo najlepšie vedel.
0: No už si spomínal, že teda ty si z Hodonína, Jana bola zo Šaštína a Stráži, teda dnes už z mesta. To znamená, že ste mali blízko aj tým naturelom. Vidíme teda, že práve na tomto moravsko-slovenskom pomedzi sa zrodilo veľa osobností. Gustav Brom bol z Veľkej Leváre, Vlado Valovič bol z Čárov. Našli by sme oveľa viac týchto mien.
2: Áno, no aj veľa muzikantov, čo hrali na Morave, boli zo Slovenska, zo Záhoria teda. A naopak, veľa záhorákov hrálo v Hodoníne, treba, lebo v Brne aj u Broma. No Brom bol, sa narodil vo Veľkých Levároch, ale jeho rodina je skromne Ríža. Záhorácká, slovácká muzika, moravskoslovácká, tá ľudovka, to je skoro to isté. Pesničky sa spievajú na Morave. Myslia si Moraváci, že sú moravské a sú slovenské a naopak. No a je to jedna banda, no by som povedal. Však to je jedno územie. Tu není nič, akorát rieka Morava medzi nami. No a tam bola tam za vojny, tam bola hranica slovenského štátu a protektorátu. Tak to som chodil, mal som tetu v Holíči a chodil som s priepustkou cez hranice, vie. Takže to sme boli vlastne furt jedni a tí istí, ale furt nejak rozdelení. Bola tam hranica aj vtedy, keď sa delilo Československo. Takže dokonca ma raz nepustili do Hodonína za autom. Musel som ísť z hranice pešo, pretože tam bolo auto písané na Janu Kocianovú a ja som nemal splnomocnenie. No, takže my sme boli furt to Holíč, Hodonín, to my sme chodili sem. To je jedna banda proste, jedna krvná skupina.
0: Už v prvej polovici rokov 70. Jana Kocianová prejavila záujem nahrávať aj s kapelami tradičného jazzu. Na Slovensku vtedy takto hral nový tradicionál a revival jazz band. Všetky tieto aktivity potom neskôr vyústili do nakrúcania platne Jana Kocianová a nový tradicionál Každý deň. My si vypočujeme dve skl-

Počúvame skladby z rokov 1973 a 74, keď Jana Kocianová spolupracovala aj s kapelou Nový tradicionál. A z tejto spolupráce vznikla LP platňa Každý deň. Z obdobia ešte pred nakrúcaním tejto platne je aj skladba s názvom Vždy som chcela Igora Bázlika a Tomáša Janovica. Aranžoval Karol Sucháň. Pripomeňme, že v tomto období Jana Kocianová spolupracovala napríklad aj s Karlom Gottom a orchestrom Ladislava Štajdla.

ďalších skladieb z tohto obdobia, teda z prvej polovice rokov 70. je aj hit, ktorý sa dostal aj medzi najúspešnejšie melódie roka opusu v roku 1973. Je to skladba Vždy si sa bál v aranžmáne Jozefa Škvaržila s textom Jána Štrasera.

ešte malá ukážka z toho, ako sa vyvíjala kariéra Jany Kocianovej v nasledujúcom období, teda v druhej polovici rokov 70. Spolupracovala napríklad so skupinou Prognóza, ale Jana Kocianová bola aj prvou speváčkou, ktorá naspievala skladbu Vaša patejdla. Bolo to so skupinou Profily v roku 1977. Takže záver našej relácie bude v znamení pesničiek Všetci a to volím.

No a s pesničkami tejto našej speváčky, ktorá sa narodila pred 80 rokmi a zomrela v roku 2018, Jany Kocianovej, sa stretneme aj o týždeň. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Génius locie duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajiny ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Génius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený, ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Génius loci, Diablak. Túry podľa literatúry. Je chladné, marcové ráno, 8 hodín 30 minút, sme v sedle Kraviarky nad Hornou Zubricou. Tieto názvy už nenájdete na dnešných mapách. Hľadajte Přelenč Kruviarky a Zubricu Górnu. Inak sme na hrebení Babej hory, ktorá sa tu v Poľsku, aspoň jej vrcholová časť, volá Diablak. Dnešná túra nás povedie podľa literatúry Pavla Orsága Hviezdoslava, Ignáca Grebáča Orlova, veršovanky Stanislava Eliáša Radzikovského, politickej agitky apoštola Oravy a zároveň národného zradcu Petra Borového. Teda ako pre koho? Pôjdeme po jednej strás, po ktorých poľskí turisti nevedno prečo začali len nedávno organizovať výstupy nazvané menom Petra Borového. Spolu so mnou pôjdu moji dobrí priatelia, nevidiaci Jožko Búroš a jeho vidiaci vodič, priateľ Števko Jurčák. A tiež môj syn Marián. Pôjdeme po severovýchodnom hrebení Babej hory ešte v zimných podmienkach, ktoré tu panujú aj na konci marca. Pôjdeme na lyžiach, aby naša túra mala nádych dramatickosti, tak ako udalosti, ktoré rozhodli o tom, že táto túra zmizla zo slovenských turistických sprievodcov a nadlho sa presťahovala do poľských. Predpoveď počasia nie je veľmi priaznivá pre dnešný deň. Okrem veľkej oblačnosti ohlasujú prehánky a na hrebení hôr aj burlivý vietor. Počujete, že vietor stále silnie, počuť, ako vyhráva v korunách okolitých smrekov. Z Babej hory sme kedysi mali pravú polovičku. Dnes máme len tretinu. Ako a prečo sme o ňu prišli? Kto oklamal a sklamal Hviezdoslava? Prečo náš dobrosrdečný bard horko plakal a preklínal bratov, ktorých miloval? Prečo popredný poľský jazykovedec, etnograf a pedagóg oklamal nášho básnika, ktorý by mu bol dal aj posledné? Prečo môj prastríc najprv chcel a potom nechcel byť Poliakom? Na tieto otázky som sa vybral hľadať odpovede na vrch, pod ktorým sa táto dráma dejín odohrávala a ktorého sa aj priamo dotkla. Ako som povedal, vybral som sa tu zámerne ešte, kým panujú zimné podmienky, keď ešte panuje mrazivý chlad, aby som túto smutnú historickú epizódu zasadil do zodpovedajúcej atmosféry. Ale aby nedošlo k omylu, nie preto, aby som chlad prehlboval. Som tu najmä ako turista a lyžiar, ktorý chce na obľúbenú horu, Babiu horu, vystúpiť v ťažších zimných podmienkach. Ale som tu aj ako Oravec, ktorého rod pravdepodobne pochádza spod Babej hory z Veľkej Lipnice a ktorého prastríc bol do týchto historických procesov zapletený. A napokon som tu ako Slovák, ktorý má celkom zákonité právo pýtať sa prečo. Prečo sa to všetko muselo stať? A keď sa to už stalo a vieme, že sa neodstane, prečo treba jatriť staré rany? Prečo nazývať turistické cesty menami tých, ktorí boli zneužití na ciele, ktorým nerozumeli? A napokon som tu preto, lebo som rád, že môžem slobodne ísť zo Slovenska do Poľska na túto túru bez víz, povolení, bez ozbrojených a colných hliadok. A tak teda vyrážame zo sedla Kraviarky. Nazva pochodzí od kroviarek, čili pasterek, ktoré pasali tutaj krov. Kraviarky, krásne kraviarky mladé, ktoré tu kedysi pásli kravy, nevidno. Sú tu len moji priatelia a syn, ktorí si pripravujú lyže na skorý výstup. Toto sedlo je vo výške 1018 metrov. Čaká nás okolo 5 kilometrov a vyše 700 výškových metrov stúpania po severovýchodnom hrebení Babej hory. Už aj tu fúka.
1: Tak vyglomda, jak by si mialo trošku potmaviať spoko dávieť.
2: Ale menej meniť, ale viatr bude celý deň.
1: Viete, viat bude, viat bude.
2: Narazie, narazie.
1: Tak mluvili, že do pivo po fúkňu pod viecu sa mu troské ustompiť. A to pevno pán Slovák.
2: Slovák.
1: Slovák, e?
2: Smutnego.
1: Slováce to priateľe.
0: Červená značka nás viedla hodinu po hrebení cez les a priviedla nás až na predvrchol Sokolica. Presnejšie na ohradenú bralnatú vyhliadku tesne pod ňou. Sme vo výške 1367 metrov. Šli sme, ako vravím, hoci je už jar, prekrásnou zimnou krajinou. Stojíme pod upravenou a ohradenou vyhliadkou, pretože jednak nie z niečo obdivovať, pozerať sa nedá, všade okolo nás je krajina prikrytá nízkou oblačnosťou a ako počujete, fúka silný vietor, takže na tej vyhliadke by sa nielenže nedalo nahrávať, ale ani stáť. Ešte nie sme ani v polovici cesty na vrchol Babej hory, po poľsky na Diablak. Čaká nás ešte hodinu a pol, možno dve hodiny. Teraz už zdá sa miernejšieho stúpania na vrchol. Ťažko sa mi vyslovuje ten čertovský názov Diablak, aj keď viem, že znamená vlastne to isté, čo naše baba. Jan Holý v bájoslovi Pohanských Slovákov uvádza, že baba mala byť bohyňa vojny, podľa iných pekelná bohyňa, anebo snáď len čarovnica a striga. Takže v pôvode názvu je zhoda. Rozdiely, ako to už býva, sa objavili len časom. Napokon aj názov pohoria, ktorému Babia hora kráľuje, sa volá Beskydy vraj podľa besov, ako uvádza Jan Holý, od besú a neb besnosti, steklosti tak volaní. Obecné meno zlého ducha. Aj mne najprv prichodila ako hrozivá hora, spoza ktorej prichádza zlovestná čierňava, prinášajúca strašné búrky, matka nepohody, tak ju moji predkovia volali. A zdá sa, že aj dnes si toto meno právom zaslúži. Ale časom, ako som ju podrobne spoznával v každom ročnom čase, za každého počasia, sa mi stala z baby babičkou, takou milou, prastarou, mocnou horou, ktorej príťažlivosť sa dala porovnať s takouto staromaterskou. Lákala ma, volala k sebe a to volanie, veď preto som tu aj dnes, neprestajne naliehavo znie. Chlapci podišli trochu ďalej, pomaličky postupujú, pretože ostať stáť znamená v tomto počasí a v tomto vetre naozaj mrznúť. Zdá sa, že dnes predpoveď vyšla. Drobne sneží, padajú také drobné krúpy, podobajúce sa na umelé hnojivo, ktoré poprašujú už starší špinavý sneh, ktorého je tu ešte stále dosť. Odhadujem ho do výšky asi 60-70 cm. A závej, ktorý je nado mnou a ktorý ma trochu chráni pred búrlivým vetrom, ten má asi 2,5 m.

Stúpali sme stále vyššie a vyššie, smreky postupne krpateli a redli a postupne ich nahrádzala kosodrevina, až sme sa ocitli na holom zasneženom hrebení, kde sa mi horko ťažko podarilo nájsť jeden snehový závej, pod ktorým sa krčím. Sme na ďalšom takom predvrchole Babej hory na Kempe vo výške 1567 metrov. Vystúpili sme teda o 200 výškových metrov vyššie a tak sme sa dostali už vlastne do bodu, keď nás od vrcholu delí nejakých 100 výškových metrov. Pod nami je kraj Čiernej Oravy, ale my ho nevidíme. Tvorila kedysi s Bielou Oravou jeden celok. 14 obcí na úpeti Babej hory, tie sú za štátnou hranicou Slovenskej republiky. Sú tu niekde v nízkej oblačnosti pod našimi nohami Harkabús, Pocrnie, Podsklie, Podvlk, Pekelník, Oravka, Jablonka, Bukovina. Najbližšie k nám Horná Zubrica, kúsok ďalej Dolná Zubrica, máličko doprava Malá a potom Veľká Lipnica a najvzdialenejšie Chyžné. Ako sa to vlastne stalo? Čo sa pri tom dialo? Kto je za to zodpovedný? Jeden z nich bol Peter Borový. Pre Poliakov apoštol Oravy, pre Slovákov zradca vlastného národa. Poliaci ho velebia za to, že sa pričinil, ako píšu, o poľskosť Oravy. Narodil sa v Rabčiciach 28. mája 1858 ako pohrobok po smrti svojho otca. Vyrastal v službách u bohatších gazdov ako pastier dobytka. Všetky peniaze vydával za knižky. Čítal najmä náboženskú literatúru v slovenčine i v poľštine. V roku 1889 odišiel za prácou do Ameriky. Bol tam poldruhá roka. Po návrate domov si otvoril predajňu a opravovňu kníh. Predával najmä náboženskú literatúru. Zároveň bol kostolníkom v Rabčickom kostole. V časoch tuhej maďarizácie bol uvedomelým obrancom práv Slovákov. Spomína ho aj Milo Urban vo svojej autobiografickej knihe Zelená krv. Peter Borový, náš kostolník, výpomocný organista, ľudový filozof, skladateľ, básnik, textár, knihviazač, aj bývalý Amerikán v jednej osobe. Tento citát uvádzajú aj Poliaci v medailone o tomto apoštolovi Oravy. Piotr Borový, náš kostelný, pomocník, organisty, ľudový filozof, poeta, pisar, introligátor i bývý Amerikanin v jednej osobie. V čase, keď vznikalo Československo, znieslo Poľsko územné nároky na severné oblasti Slovenska. Poľsko začalo s masívnou propagandou. Ale vedeli aj to, že z rečí sa ľudia nenajedia. Rozdávali ľuďom múku a cukor a pridávali sľuby, že v Poľsku budú mať dostatok jedla, kým s Čechmi im hrozí hlad. Toto premyslené pôsobenie, pri ktorom výdatne pomáhal aj Peter Borový, rozdelilo Rabčice na dva tábory. Od kostola nahor, kde pôsobila poľská propaganda a dávky potravín, boli prívrženci pripojenia k Poľsku. Keď sa viezli z hora ku kostolu, spievali poľské pesničky. Matko Bosko Poľsko, zachovoj Poľokov a tých deblých Čechov pohodzuj do Pňokov. A keď prišli ku kostolu, vraveli tým na dolnom konci. Dala vos Panna Maria Poľsko pozdrovič. Ale dolňania im na to, Panna Maria je tá istá tu aj v Poľsku. A oplácali im to posmešnou pesničkou. Poľoku, Poľoku s roztarganom ričom, jak všetci nezrošne, zesí si je ničom. Pohraničné obce obsadilo české vojsko. Dnes už nevedno, čo je pravda a čo výmysel poľských agitátorov. Vraj českí vojaci strieľali do krížov a božích múk. Zo sakrálnych svoch si spravili terče. Tieto správy pobúrili hlboko veriacich hornooravcov. Zapôsobili aj na Petra Borového, ktorý sa stal členom Rady ľudovej v Jablonke. Už pri minuloročnom výstupe na Babiu horu z poľskej strany, z prívarovky, som chválil poľské značenie. Aj teraz je naozaj husté, priame nemáme žiaden problém s orientáciou. Bezpečne vedú turistu aj za zníženej, či dokonca mizernej viditeľnosti, ktorá tu býva častá. Stúpanie sa tu trochu zmiernilo a moje svaly to privítali. Len ľutujem, že nemáme výhľady, lebo odtiaľ by museli byť nádherné výhľady na poľské a belianské Tatry. Veľmi to
ľutujem, ale nedá sa nič robiť. Nízka oblačnosť nám nedovoluje vidieť ďalej ako na nejakých, odhadujem, 300-400 metrov. Znova sa pozerám do dolín, kde tuším hmlou prikryté obce Čiernej Oravy. Čo sa vlastne vtedy v nich dialo? Ostalo len pri rečiach agitátorov? Žiaľ nie. Poľské vojsko v novembri 1918 obsadilo časť Oravy a Spiša. V Polhore začali poľskí vojaci strieľať do dedinčanov. Do sporu zasiahli napokon aj víťazné veľmoci a určili demarkačnú líniu na severe Slovenska zhodne so starou uhorsko-haličskou hranicou. Napriek tomu v polovici decembra 1918 vstúpil prápor podhalanských strelcov na územie Spiša. Československá strana protestovala. Poľské vojská sa museli stiahnuť. V marci 1919 sa konala mierová konferencia v Paríži. V poľskej delegácii boli vtedy dvaja Slováci. Peter Borový z Rabčíc a Vojtech Halčín z Lendaku. Borový bol vraj výrečný človek a žiadosti oravského a spišského ľudu o pripojení Oravy a Spiša k Poľsku predniesol v angličtine, ktorú ako Amerikán ovládal. Zbudil vraj u amerického prezidenta záujem o tento problém a získal prísľub na pozitívne riešenie. Faktom je, že poľskej delegácii sa podarilo spojiť dve spolu nesúvisiace otázky. Spor o územie na Tešínsku so sporom o územie na Orave a Spiši. Navyše sa táto otázka široko pretriasala vo svetovej tlači, čím Poliaci do istej miery získali sympatie v rade veľvyslancov. Celý spor sa ťahal až do 28. júla 1920, keď rada veľvyslancov na mierovej konferencii v Paríži rozhodla v náš neprospech. Na základe rozhodnutia mierovej konferencie v Paríži zo dňa 28. júla 1920 pripadlo 13 obcí na Severnej Orave a 14 obcí v Severnom Spiši v Poľsku. Niektoré obce sa rozdelili a tak rôzne pramene udávajú rozličné čísla. Na Orave to boli menovite tieto. Podsrnie, Podvlk, Harkabús, Dolná Zubrica, Horná Zubrica, Oravka, Bukovina, Podsklie, Pekelník, Jablonka, Chyžné, Malá Lipnica, Veľká Lipnica.

aj neližiar počuje, že tento zvuk vydávajú lyže po naľad stvrdnutom snehu. To je ten búrlivý vietor podľa predpovede, jeho zvuk. Teraz sme vo výške 1617 metrov na Gúvniaku, ale vzhľadom na neslušnú podobnosť so známym slovenským slovom radšej budem volať jeho druhým názvom Volové skaly. A toto slušnejšie meno je aj presnejšie. Ani sneh tu nestačil prikryť dôvod tohto názvu. Obrovské kamenné bloky sú tu rozhádzané tak ako si neporiadne po mohutnom chrbte, ktorý naozaj pripomína chrbát toho pracovitého hoviatka vola. Na chvíľku sa roztrhla oblačnosť a my sme videli odtiaľto aj rabčice rodiska Petra Borového, ale opona oblačnosti sa rýchlo zatvorila a tento obraz nám zmizol spred očí. Ironiou osudu sa stalo, že rabčice ostali súčasťou Československa. Borovi nemohol zostať doma v starej vlasti, a tak sa usadil najprv v Jablonke a neskôr vo Veľkej Lipnici, a to priamo na ceste vedúcej do Rabčíc. Vyše roka bol vo svojej novej vlasti populárny, pozývali ho na besedy, kde rozprával o tom, ako Oravci nechceli z maďarského pekla do pekla husického. Borovi veril, že katolícke Poľsko bude pre nábožnú Oravu tou najlepšou voľbou. Teraz vám prečítam môj komentovaný preklad Borového bájky, či vlastne akejsi politickej agitky. O smolkách, teda po našom o drákoch. Málo šviat o tým vie, jak do jedného domu vľazli smoky. Svet o tom takmer nevie, ale raz do jedného domu vtrhli draci a urobili si v ňom svoje ležoviská. Mali také ohromné chvostiská, že ich len s biedou povťahovali dnu. Obyvatelia sa veľmi zľakli, keď sa o týchto nových spolubývajúcich dozvedeli. Kde sa kto pohol, tam na draka stúpil. A tí prekliatí draci ich za to hrízli a po sebe stúpať nedali. Ľudia však museli z domu vychádzať. Čo si tu počať? Podaktori odvážnejší začali preskakovať ponad tie beštie, ale na svoju smelosť doplatili životom. Mieškanci domu tylo meditovali, jaze cosík vymeditovali i vymýšľili taký ratúnek. Vymysleli to, že ponad drakov pripevnili obrovské žrde, po ktorých chodili z domu i do domu. Tu už asi aj sám autor tejto príšernej bajky cítil, že musí poslucháčom vysvetliť tento nepodarený nápad. Nebylo ľudské do zrobeniu, ale strach i bieda naúcol všetkých mieškancov takej šikovnosti, že prelatívali po žerťach, jak nepritrimajúc mal piontka. A teraz počúvajte, teraz príde to najdôležitejšie rozozlenie spojené s nevyhnutným vysvetlením nezmyselnej zápletky. Teraz sluhojce, bo vám opovím, do jakého to doma vľazli tie smočiska i co to som tie žerže. Dom to Polska a smoky to zaborčí zlodzieje. Žerže to sú odvaha a bohatierstvo Poliakov, ktoré spôsobili, že draci odtiahli a poľské kosti, ktoré oblúdy po celom svete rozsýpali, zrástli do vedna. Nepodarilo sa mi nájsť logický vzťah medzi bájkou a jej poučením, ale asi nemám na to správne národné cítenie. Borový však zachádza ešte ďalej. Pridáva ešte jedno záverečné poučenie. Ak nechce byť človek kalikov, musí mať všetky kosti. A takisto Poľsko. Ak chce byť mocné, musí k sebe pozhrňať všetky poľské kraje, lebo inak bude kalikou. Istý čas si myslel aj môj prastríc, kňaz a básnik Ignác Grebáč Orlov, že spolu s Poľskom by nám bolo lepšie ako s Českom. Ale keď zazneli prvé výstrely z poľských pušiek v Oravskej polhore, i hneď a rázne zmenil názor. V poľských materiáloch som našiel o jeho rázne zmenenom postoji túto zmienku.
F. Skičak, František Skičak i kňaz Ignác Grebáč, počontkovo prichylný správie Polskej, ale po vkročeniu vojsk polských výrazne nechętný. V našich materiáloch som o tom nenašiel nič, ale moja stará mama z matkinej strany spomínala, že na starovcovskom Grebáčovskom dome roduverní našinci povybíjali okna. Ale aby som bol presný, svoju rodnú Oravu nadovšetko miloval. Tu je dôkaz. Orava, matka naša drahá, kraj vršky lemovaný, objímam zrakom tvoje stráne. Lesy, háj, jak dieťa dolona skláňam hlavu, počúvam zbožne vtáčať vravu štebotavu a v očiach mi slza lásky hraje. A zo srdca mi tisíc túžob šľahá, z ťa holubíc mi neprehľadné roje, keď skláňam hlavu v lono tvoje, Orava, matka drahá.

A Peter Borový, aké boli jeho ďalšie osudy? Musel sa pozerať na následky svojho činu. Veľa Oravcov opúšťalo svoje domovy a sťahovali sa na Slovensko. Súčasťou Dunajskej Lužnej je obec Nová Lipnica. To sú naši krajania, ktorí sa nechceli stať poľskými občanmi. O duševnom rozpoložení Petra Borového svedčí jeho spis s príznačným názvom Súd hriešníka samého nad sebou. Počúvajte pozorne názvy jednotlivých častí. Čo bude so mnou? Bože, buď mi milostivý. Moje hlúposti. Som chudobný. Protirečenia. Koniec súdu. Veľmi príznačné. Aký je koniec súdu nad Petrom Borovým? Pre nás zostal zradcom vlastného národa. Od poľského prezidenta dostal vtedy medailu Odrodzenia Polsk. Medal odrodenia by sme mu napokon mohli dať aj my. Kým my sme na neho zabudli. V Poľsku zdá sa, že si na jeho meno spomenuli opäť po rokoch, po prechodnom zabudnutí nacionalisti. Pripomínajú si jeho čin na turistických výstupoch na Babiu horu. A to isté vlastne teraz robím aj ja, lenže s opačným úmyslom. Chcem len pripomenúť, čo sa presne stalo, ako sa to odohralo a kto za to nesie zodpovednosť. Neviem sa ubrániť ani citom, lebo som Oravec, rodák z Námestova a môj rod pravdepodobne pochádza z Veľkej Lipnice. A teraz žijem 35 rokov v jednej obci s presídlencami z Čiernej Oravy, z Veľkej a Malej Lipnice. A tak sa domnievam, že mám právo pripomenúť tie časy, keď sa ponad Babiu horu valili búrkové mračná neprajných dejín.

0: Severný vietor sa v týchto výškach zmenil na výchricu. Tento hrebeň je najvyššou prekážkou na jeho rýchlej púti. Zlostí sa, zúri, že mu čosi stojí v ceste. Jožko Búroš, ako nevidiaci, sa riadi len podľa zvukov. Aby počul pokyny svojho vidiaceho priateľa vodiča, nedáva si na hlavu kapucňu. Kapucňa tlmí zvuky a navyše v tom vetrisku hlasito plieska. Výchrica všetko prehlušuje. Na jednom mieste Jožko nepočuje pokyn, neodbočí doľava a smeruje rovno do strmej severnej steny. Štefan, ktorý ide pred ním, nevidí za seba. Len náhodou sa obzrie a hlasno, naliehavo, výstražne volá: "Stoj!" A ja kričím: "Stoj!" Jožko nás nepočuje. Ide ďalej nesprávnym a nebezpečným smerom. Severná strana Babej hory je strmá a zľadovatená. Štefan sa rozbehne za ním a zastaví ho. Potom beží za mnou a kričí, aby prehlušil výchor. Navrhuje, že sa s Jožkom vrátia a počkajú nás dolu v sedle Kraviarky. Vysvetľuje, že Jožkovi sa zle kráča po zamrznutom zľadovatenom snehu a pre hučanie vetra nepočuje zvuky ani pokyny, podľa ktorých by sa mohol orientovať. Ale Jožko nechce o návrate ani počuť. Ide sa hore a hotovo. On to zvládne. Chytí sa Štefana za plece a tlačí ho pred sebou. Spolu dvojdu na vrchol.
1: Hej, hej.
2: Tom rožku, ale daj dole ruka, tieto.
1: Lyže.
2: Lyže, bo sa ukáža ti to.
1: Čem? No, dobre. Však už aj tak ich nebudem potrebovať. Hej. No, ale to poriadne fučí, čo, chlapi? Poďte sem na chvíľku. Vy ste zhodili lyže už dávnejšie. Ja som chcel naozaj dodržať slovo a vyjsť na lyžiach na vrchol. Podarilo sa mi to po biede. Tak, tak. Jožko, nechceš vetrovku?
2: Nie, ja som
1: poriadku. Ja ti požičiam, mám ešte jednu.
2: Nie? Ono sa však zohreje aj cestou domov.
1: Dobre, chlapci, takže sme vo výške 1725 metrov na vrchole Babej hory. Takže vy, vám už je pomaly zima však. Tak,
2: to je zatiaľ dobre, celkom fajn.
1: No, ozaj, ty si sa mi priznal, že si prvý raz na vrchole Babej hory.
2: Veru. Bol som tuto z opačnej strany od Slanej vody, ale vyšli sme, ešte nám chybovalo asi 40 metrov, ale taká nás biela tma chytila tu. Tak sme mali zo 5 pokusov, museli sme to vzdať. A vrátili sa, vtedy zo 200 ľudí sa takto vracalo vždycky hore a späť a hore a späť. Dneska je to lepšie ako vtedy.
1: Dobre, ja ešte chvíľku ponahrávam. A potom sa pustím za vami, chlapi. Tak Maraško, čo povieš na tento vietor a na mrazivý chlad na vrchole?
3: No, takýto silný vietor si naposledy pamätám, keď sme šli na Kasparov vrch. Ale to sme šli niekedy na jeseň a bolo teplo. Ale teraz tá výchrica je príšerná, je až do kosti preniká. Takže ja párkrát som mal pocit, že ma sfúkne z toho hrebenia.
1: Ja som tam vrávoral, jedine paličky ma zachraňovali.
3: No, ja som sem na dvoma paličkami sa zapieral, aby ma neodfúklo. Ale vedel som, že tu je zákryt, že tu sú navršené skaly, že sa dá za ne schovať, tak...
1: Áno, je to taký cikcakovitý múr, ktorý nás chráni pred tým najhorším.
3: Áno, áno, takže tu sa to ešte dá zniesť, takže sa teším teraz na zostup dole. Dúfam, že ma neodfúkne.
1: Dúfajme. Ako som povedal, sme vo výške 1725 metrov na vrchole Babej hory, teda sme pri Diablaku. Tento kamenný múr, ktorý sme spomínali, vybudovali veriaci, aby sa pri svätých omšiach, ktoré sa tu slúžia, mohli skryť pred dotieravým vetrom. Diabli boli z vrcholu už dávno zahnaní svetenou vodou. Je tu aj pamätník bývalému pápežovi Jánovi Pavlovi II. Na slovenskej strane je po slovensky, že ho na pamiatku jeho výstupu na vrchol z našej strany postavili naši veriaci, a z poľskej strany je tabuľka na pamiatku jeho výstupu z ich strany. No predsa mi len nedá, aby som sa nevrátil k tým dňom, keď, ako píše Hviezdoslav, krivda pravdu zohla. A k tomu, čo tomu predchádzalo. Stanislav Eliáš Radzikovský, vojenský lekár a veršotepec, organizoval tzv. Konferenciu Chocholovskom, ktorá mala mať vojenský charakter a okrem toho brojil do boja aj veršovaným slovom. Naša Orava, Tatry, Spiš, neviežme ich nám žaden vrok, tak nám dopomôž Boh. Eliáš, prepáčte, preušenie tohto neumelého dielka, ale Eliáš, to je on sám, neskromný autor. Teda Eliáš v Polonči v Šínskom Brač, Chocholov nedaleko i Ceprov Dolským Benžem Prač. Co chcom mienč, tanie mléko. Tanie je lacné. Držej takým portky, co sil z nok, tak nám dopomôž Bok. Prosím pekne, Orkan řekl, Čech zbújnik jest i kvita, spierem go, byhaň v prochu legl, benže reč pospolita. Prekladať veľmi netreba, ale aby nedošlo k omilu, Stanislav Eliáš Radzikovský nás chcel o všetko obrať. Navyše nám chcel nie len vyprášiť gate, portky, ale nám ich chcel aj strhnúť z nôh. Asi si všimol, že zadky už máme holé. Jeho úsilie však našťastie vyšlo na zmar, čo ho tak frustrovalo, že prepadol nadužívaniu alkoholu, ako uvádzajú poľské materiály. No, veru, sme sa nepokochali pohľadmi, nenasýtili dojmami z prírodných krás. A o chvíľu sa pustíme peši nadol. Lyže poputujú na batoch, pretože po tejto ľadovej kôre sa naozaj na lyžiach jazdiť nedá. Ale ešte predtým, tu na vrchole Babej hory, v tomto silnom výchre, ukrytý za kamenným múrom nad slanou vodou, vám chcem porozprávať druhý príbeh, presnejšie príbeh z druhej strany. Príbeh o tom, ako náš najväčší básnik 28. júla 1920 horko zaplakal nad Oravou drahou. Všetko sa to začalo v kúpeľoch Slaná voda. Kúpele už dávno neexistujú, ale pramene jodobromovej vody tu však vyvierajú dodnes. Poľský jazykovedec a etnograf Roman Zavilinský sa tu v lete roku 1897 zoznámil s Hviezdoslavom. Robil etnografický výskum v oravských goralských dedinách. Hviezdoslava charakterizoval ako človeka nevšedného, hlbokého mysliteľa a pritom dobrotivého srdca, ktorý nikomu neodriekol radu a pomoc. O dva roky neskôr navštívil básnika v Námestove. Spolu debatovali o maďarskej i poľskej literatúre. V roku 1917 sa Zavilinský obrátil na Hviezdoslava s prosbou, či by mu nemohol pomôcť pri hľadaní ubytovania pre neho a celú jeho rodinu, lebo v Poľsku bol hlad. Básnik mu vybavil nielen ubytovanie u svojich príbuzných, ale zabezpečil mu aj prídel múky, masti, slaniny, kávy a cukru. V Dolnom Kubíne spoločne prežili pekné leto, básnik mu čítal preklady slovackého veršov a raz v zápale debaty vytiahol zo skrine mapu budúcej Československej republiky, na ktorej bolo zakreslené územie rozsahu prvej ČSR. Mapa vraj bola zhotovená v Amerike. Išlo pravdepodobne o mapu, ktorú mala k dispozícii Československá národná rada v Paríži roku 1916. Hviezdoslav chodil na zasadnutia výboru Slovenskej národnej strany v Dolnom Kubíne a bol informovaný aj o plánoch zahraničného odboja, aj o usporiadaní pomerov po skončení vojny i po rozpade monarchie.

Takže opúšťame vrchol vo výške 1725 metrov. Sneh je tvrdý, má na svojom povrchu zľadovateľu kôru. Na niektorých miestach je to čistý, tvrdý, nepodajný ľad, kde hrozí nebezpečenstvo šmíku. A nedá sa nič robiť. Fúka tu silný vietor, začína ma už pomaličky triasť od zimy, takže budem musieť vrchol opustiť a nájsť si trochu nižšie miesto na nahrávanie. Zastupujeme po zmrznutom, tvrdom zľadovateľom snehu, ktorý sa chvíľami mení na tvrdý vodný ľad. Na jednom takomto úseku chcem zabraniť pádu. Silnejšie sa opriem o ľavú teleskopickú paličku a posledný článok, ten najtenší, sa odrazu láme a ja padám bolestivo na koleno. Zostup si teda vyžaduje obete, zatiaľ našťastie iba materiálne. Budem si musieť kúpiť dve náhradné časti na teleskopické paličky. Zišli sme do pásma lesa. Vetrík ale aj tu resko pofukuje. Pravdepodobne to aj počujete. Na chvíľu sa zastavujem aj preto, aby som si doprial oddych, ale najmä preto, aby som tu nad územím Čiernej Oravy dopovedal príbeh o zrade jedného priateľského vzťahu. Ako veľmi sa Hviezdoslav zblížil s poľským jazykovedcom profesorom Jagiellonskej univerzity v Krakove Romanom Zavilinským, vydáva svedectvo jeho rozsiahla báseň, venovaná i nazvaná Zavilinskému. Báseň bola vlastne odpoveďou na Zavilinského otázku, čo bude s Poliakmi v budúcnosti, keďže Poľsko zmizlo z mapy Európy na vyše 120 rokov. Hviezdoslav odporúča, politicky naivne, federáciu s Ruskom. On bol totiž presvedčeným panslávom. Všetci Slovania mu boli rovnako milí, rodní bratia. A tak náš Bart s nadšením uvítal vznik prvej Československej republiky a o dva týždne na to takisto úprimne aj zrod Poľskej republiky 11. novembra 1918. Aké hlboké muselo byť jeho rozčarovanie, keď sa krátko na to vyvinul spor medzi Československom a Poľskom o územie Oravy, Kysúc, Spiša a Tešínska. Koncem roku 1918 poľské vojska obsadili sporné územie, avšak na pokyn mierovej konferencie v Paríži sa museli stiahnuť. Rokovania boli zastavené, rozhodnúť mal plebiscit. Poľsko stratilo dôveru predstaviteľov dohody, lebo na všetkých štyroch svetových stranách si ustanovenie hraníc nového štátu vydobíjalo vojensky. Referendum sa napokon nekonalo. Celý spor sa teda ťahal až do roku 1920, keď na základe rozhodnutia mierovej konferencie v Paríži dňa 28. júla pripadlo 13 obcí na Severnej Orave a 14 obcí na Severnom Spiši Poľsku. Aké veľké bolo básnikovo sklamanie z tohto skutku, posúďte sami. Báseň nazval podľa toho smutného dátumu 28. júla 1920. Ja plačem nad Oravou drahou, horko plačem. Ach, starecom, bo mladec nech tak zúrim skáčem od zlosti, peste zatnem na čí zlep, ho zhrdiac jak z biednej hliny črep. Veď roztrhané ako vetché nite pásky od vekej v srdciach v rude skaležitej lásky. O, zrada, pranier, škripec, poprava. Včul, Orava, len budeš bolavá, jak nikdy predtým, hoci šťastnou bys byť mohla, jak ešte nikdy. No pád, krivda pravdu zohla. Baj mňa starého, už berie zlosť. Fuj, závisť brata, sestry hrabivosť bez páru. Majú v moci mnohé milióny a mizerných tisícok pár ti chvácu oni. No vlkov susedstvo, cez zuby hrys postri na brúse, čo točí kýs vývrhel pekla. Ukúš zo spanilých skraní si Oravienku jednu. Živý žer rovno sani a zadrhni sa, hltneš prekotíš. Boh pomsty ten ti hrozný naval kríž. Však čo mám z toho? Zbudne zohavenia práca, čo jazva. Srdce ti bár s mojím vykrváca. Hoď dážď ju vymie, hoď slnce, moc táhnacia zem v obe.
rozvoj síl, ju pozlátiť. Celistvosť v tváriach sa nevráti.

Kladiem si otázku, či Zavilinský vedome a úmyselne zneužil príslovečnú dobrotu nášho básnika a jeho nezištné priateľstvo. Vedel Hviezdoslav o tom, že jeho poľský priateľ Roman Zavilinský bol členom dvoch komisií, ktoré pripravovali odborné materiály týkajúce sa Kisúc, Oravy a Spiša o jazyku, ľudovej kultúre, o dejinách osídlenia uvedených regiónov pre členov poľskej národnej delegácie, ktorí zastupovali poľskú vládu na mierovej konferencii v Paríži v rokoch 1918 až 1920. Delegácia tieto údaje využívala ako argumenty vo svoj prospech s odôvodnením, že ide o územie obývané obyvateľstvom poľskojazyčným, etnografične poľským. Vedel Hviezdoslav, že Zavilinský, ktorého s celou rodinou nezištne hostil ešte pred rokom, aj za jeho peniaze zbiera materiál na práce Přičínek do etnografii Górali poľských na Węgrech a charakter jazykovo-etničný ľudnosti poľskej na Węgrech? Zo slovenských badateľov sa problematike slovenských Góralov systematicky a dlhodobo venuje profesorka Prešovskej univerzity Julia Dudášová-Kryšáková. Prešovská univerzita je aj moja alma mater, teda aj ja som študoval na tejto univerzite, ale to zdôrazňujem len ako úplne náhodnú zhodu okolností. Vo svojej publikácii Julia Dudášová-Kryšáková kapitoly zo slavistiky konštatuje: až do úpravy hraníc roku 1920 oravské a spišské goralské nárečia na

Matej Bell vo svojom diele Compendium Hungarie Geographicum z roku 1753 píše o obyvateľoch Oravy ako o Slavoch, Slovákoch, ktorí do svojej reči prevzali veľa slov z polštiny. Zemepisec Bartolomeides roku 1798 napísal: obyvatelé sú Slováci. Etnograf Jan Čaplovič roku 1828 vyhlasuje: všetko je rovnako čisto slovenské. Štatistické údaje z roku 1891 udávajú, že na Orave bolo 81 600 Slovákov, 1918 Nemcov, 773 Maďarov a 529 príslušníkov iných národností. Rovnaký pomer bol aj pri sčítaní ľudu v roku 1900. To sú fakty, čisté, neskreslené ideologickými a šovinistickými výmyslami.

0: Začiatkom roku 1919 vznikol v Poľsku Národový komitet obrony Spiša, Oravy i Čadeckiego. Čadeckie, rozumej čačianské, značí Kysucké, ktorý zorganizoval aj u nás známy poľský spisovateľ Kazimierz Przerwa Tetmajer. Členom tejto spoločnosti bol aj Roman Zawiliński. Prišli sme už do pásma vysokého lesa. Chodník tu vedie len takým uzučkým priesekom. Zastavujem sa na týchto miestach, ktoré patrili Slovenskej Orave. Na miestach, ktoré ležia na severovýchodnom hrebení Babej hory. A zamýšľam sa nad tým, či naozaj vedel Hviezdoslav o zrade svojho domnelého priateľa. Básnik, ktorý žil a tvoril pre slovenský národ, ktorý preciťoval každú jeho bolesť a krivdu, ale aj radosť, ako spomínajú jeho súčasníci, sa nezaoberal politikou. Bol panslávom, vyznával ideu slovanskej vzájomnosti, ale v danej situácii, ktorá bola nesmierne bolestná pre jeho rodnú Oravu, ale aj pre celé Slovensko, sklamaný tým dejným vývojom, a rozhorčený rozpínavosťou slovanského brata, si uvedomil bezmocnosť a plače v básni, ktorú nazval podľa toho smutného dátumu 28. júla 1920. Stále mi vŕta v hlave, uvedomoval si tento dobrosrdečný a dobroprajný básnik, že jeho domnelý priateľ Zawiliński ho podviedol, zneužil, zradil? Zawiliński si už pri prvom stretnutí musel uvedomiť osoch spriateľstva s uznávanou slovenskou osobnosťou. Pri treťom stretnutí už naplno zneužíval nielen básnikovú náklonnosť, ale aj pohostinnosť a peniaze.
1: Muria, Muria, kde si prebývala v Katrenovie dvore, v tej novej komore, Muria.
0: Zawiliński. To priezvisko po poľsky znamená nepochopiteľný. Celkom výstižné, ale presnejší je český význam. Ukázal sa totiž ako zavilý, zarytý nacionalista. Na rozdiel od Hviezdoslava, ktorý oklamaný a sklamaný trpel, Zawiliński sa mohol naopak tešiť z toho, že jeho klamstvo zvíťazilo. Pravdepodobne si na ospravedlnenie povedal ono machiavelistické účel svetí prostriedky. Sme v sedle Kraviarky. Náš peší zostup viedol presne po bývalej severnej hranici medzi niekdajším Uhorskom a Poľskom. A nebyť onoho smutného dátumu 28. júla 1920, nevystupovali by sme na tejto túre po cudzom území. O severných hraniciach Slovenska vtedy neboli žiadne pochybnosti. Pokladali sa za stabilné. Slovenská politická reprezentácia nebola pripravená na ich obranu. Musela sa totiž zamerať najmä na vymedzovanie južných hraníc s Maďarskom. Tam bolo problémov viac než dosť. Poliaci sa však na obnovenie poľského štátu a rozšírenie územia aj za pôvodné hranice pripravovali už od druhej polovice 19. storočia. Ako som už spomínal, najmä výskumom goralských nárečí, ľudovej kultúry, architektúry na Orave, Spiši a na Kysuciach. Výsledkom boli štúdie, články a

0: publikácie. Poprední predstavitelia poľskej vedy, kultúry a literatúry sa postavili do služie politiky, pričom zneužili vedecké argumenty v prospech politických intrík. Tak to už na svete chodí. Kto zastupoval záujmy Slovenska na mierovej konferencii v Paríži v rokoch 1918 až 1920? Bol to predovšetkým Edvard Beneš, minister zahraničných vecí vlády prvej Československej republiky, ktorý v spore o hranice na Tešínsku, Orave, Spiši a na Kysuciach dal prednosť hospodárskym záujmom Československej republiky, a aby dosiahol celistvosť Košicko-Bohumínskej železnice a aby zachránil Ostravsko-Karvinskú uholnú panvu, urobil ústupky v územnom spore na Orave a na Spiši. Iná je otázka, prečo poľská delegácia nastolila otázku územných nárokov na Kysuce, Oravu a Spiš, keďže tieto hranice nikdy neboli predmetom sporu medzi poľským a uhorským štátom. Tak ako sa vám išlo nadol po tom zľadovateľom úseku?
1: No, dá sa povedať, že celkom dobre. Keď sa ide z kopca, vždy sa ide lepšie.
0: Aj rýchlejšie?
1: Rýchlejšie, áno. Aj keď tam treba tiež dávať pozor a techniku, akúsi chôdze.
0: No a najmä pre teba, keď nevidíš, kam vlastne tú nohu kladieš. My predsa len máme tú výhodu, že vidíme ľad. Ty nie, ty to musíš nejako len odhadnúť.
1: No tak ja mám na to práve túto števka môjho sprievodcu, ktorý mi to povie, ide predo mňou, informuje hodne a my spolu už môžeme ísť na Himaláje a môžeme ísť aj do jaskyní Macocha, aj kdekoľvek.
0: Ak mám hovoriť za seba, tak mne sa tá túra veľmi páčila. Napriek tomu, že bolo mrazivo, že fúkal poriadny vietor až výchrica, ja som spokojný. Aj keď boli slabšie výhľady, sem tam sa roztrhli oblaky a videli sme, čo to. Ježko, môžem sa ťa opýtať takúto vec? Položil mi jeden môj známy, ktorý počul našu spoločnú reláciu, náš spoločný rozhovor, že čo ty máš z tej túry, keď nemôžeš vidieť tie krásne výhľady?
1: Ja by som povedal, že mám z toho ten dobrý pocit, môžem sa tak otestovať ako si, že to dokážem, že mnohí, ktorí by to mohli, tí nepôjdu a my, čo nemôžeme, my ideme. A keď máš k tomu dobrého priateľa, viac priateľov, tak sa to dá bez problémov. No a potom aj ten pocit, no to z toho takého, že si dobíjam tie baterky takzvané, hej. Zdravý vzduch, ten pohyb, okysličenie krvi, to svalstvo trošku spevnie a tak ďalej a tak. Je toho dosť. Aj tie vnemy, vietor, mráz, slnko a priateľstvo, ktoré nás spája.
2: Obdivujem ho, že tú rovnováhu udrží v týchto neľahkých podmienkach.
0: Maroško, ty si spokojný s túrou dnešnou, aj keď sme nemali žiadne výhľady, aj keď nás poriadne vybičoval studený výchor?
3: Ale určite, ja som sa na túto túru tešil, aj keď nás zaskočil hlavne na hrebení veľmi silný ľadový vietor, ale povedal som si, že ma nezdolá, ani keby veľmi chcel, a naozaj veľmi chcel. A ja som veľmi spokojný, mne sa to veľmi páčilo.

Sme teda v cieli našej dnešnej túry v sedle Kraviarky. Odtiaľto sme vyrážali na túru ráno okolo 8:30 a teraz je 14 hodín. Cesta na vrchol Babej hory či Diablaka nám trvala dlhšie vďaka mne, ktorý som to brzdil svojim nahrávaním, častými zastávkami, pri ktorých sa chlapi klepali od zimy, ale musím povedať, že trpezlivo na mňa čakali. Bola to namáhavá, studená, ale zároveň krásna túra. Poriadne nás prefúkalo. Napriek tomu, aké udalosti poznamenali náš vzťah k trase, ktorá viedla po našom bývalom území, napriek tomu, že pravdepodobne tadiaľ chodievali moji predkovia, ktorí tu pásli svoje stáda, mali svoje kamenisté roličky, rúbali tu drevo na svoje drevenice, necítil som zášť, ani nebodaj nenávisť. Stalo sa a už sa neodstane. Pravdu má Hviezdoslav. Však čo mám z toho? Celistvo v tváriach sa nevráti. Ale ako hovorím, bola to zaujímavá, pekná túra. Stála za to. A som rád, že som moju horú babičku spoznal aj z tejto strany. I z tejto, povedzme, smutnejšej stránky. A lúčim sa s ňou Hviezdoslavovým, nuž s Bohom. S Bohom, Babia hora moja.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča Genius Loci, túry podľa literatúry. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Kysličky z Javora.
1: Milí poslucháči, dnešnú reláciu venujeme spomienke na dirigenta a skladateľa Miroslava Šmída. V nedeľu 7. júna uplynie 20 rokov od jeho úmrtia.

Pieseň Kamaráti moji nám zaspieval Jozef Tkáčik. Upravil a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave a mužskú spevácku skupinu Rodokmeň dirigoval Miroslav Šmíd. Dirigent a skladateľ Miroslav Šmíd sa narodil 19. apríla 1932 v Zlíne, kde aj maturoval na klasickom gymnáziu. V roku 1955 absolvoval štúdium orchestrálneho dirigovania u Ľudovíta Reitera na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Z jeho ďalších pedagógov spomenieme Václava Talicha, Tibora Frešu a Ladislava Holoubka. Od roku 1953 pôsobil Miroslav Šmíd v Lúčnici ako umelecký vedúci a dirigent súboru. Od roku 1974 bol zároveň aj dirigentom a 1974 až 79 a 1986 až 88 aj umeleckým šéfom opery divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Miroslav Šmíd prispel k zvýšeniu interpretačnej úrovne orchestra i operných produkcií v Banskobystrickej opere. Zo slovenskej tvorby naštudoval Hájnikovú ženu, dreváky majstra Pavla a Jura Jánošíka. Zo svetovej tvorby Predanú nevestu, Rusalku, Hubičku, Kozy fan tutte, Figarovú svadbu, Falstafa, Trubadúra, Maškarný bál, Traviatu, Tosku, Dievča zo Zlatého západu, Madame Butterfly, Eugena Onegina, Halku, Carmen, Optimistickú tragédiu, Čarostrelca, Fausta a Margarétu, Adriánu Lecouvreur, ale aj muzikál My Fair Lady. V roku 1989 sa Miroslav Šmíd stal dirigentom súboru Sľuk. Spolupracoval aj na televíznom uvedení opery Dreváky a s Fisio v Prahe na mnohých nahrávkach filmových hudieb. Nasledujúcu pieseň z Harichoviec na Spiši zaspievajú solisti Angela Vargicová a Vladimír Kubovčík. Dievčenskú spevácku skupinu Vajana, mužskú spevácku skupinu a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje skladateľ Miroslav Šmíd.

Od roku 1993 bol Miroslav Šmíd riaditeľom ochranného združenia interpretov Slovenska. Veľký význam pri hudobnej výchove mládeže má jeho pôsobenie v orchestri mladých základnej umeleckej školy Ľudovíta Reitera v Bratislave. Bol aj členom umeleckej rady Sľuku. Ako dirigent Lúčnice absolvoval Miroslav Šmíd množstvo vystúpení, len tých zahraničných bolo vyše 600. Pre potreby Lúčnice aj komponoval a upravoval. V Bratislavskom rozhlase realizoval stovky nahrávok, predovšetkým z oblasti ľudovej hudby. Viaceré z nich boli ocenené na súťaži magnetofónových nahrávok Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. Ide o skladby Svetozára Stračinu, Hudba z hôr, Múzika Montána Púra, Romano Táboris, Múzika Pastorum, Marmuriena. Z ďalších stračinových skladieb dirigoval Šmíd napríklad Lúčničiarskú Započinku, Na priatkách vo Vašci, Hore hroncov, Jarenie, Podpolianske rozprávanie, Omiliencov, Tanec s cepíkmi, Zemplínske kvety, Dohviezdny večer pod Tatrami a Svadobnú rozlúčku. So štúdiovým orchestrom skladby Už sa ten koník, Zadumanie, Jar a Pastierske Vianoce. Z nahrávok s Oľunom spomenieme vianočné kompozície, Betlehemský večný salaš či Tri bardejovské pastorely. Pre hudobné vydavateľstvo Opus nahral Šmíd niekoľko desiatok skladieb na gramofónové platne. V roku 1973 bol Miroslavovi Šmídovi udelený titul Zaslúžilý pracovník kultúry. V roku 1987 sa stal zaslúžilým umelcom. Baladu z Harichoviec, Zeše kúri, tamše kúri, zaspieva Bernadeta Hrebeňárová a dievčenská spevácka skupina Vajana so sprievodom Oľunu. Diriguje autor spracovania Miroslav Šmíd. Nahrávka vznikla v roku 1992.

Miroslav Šmíd pochádzal z rodiny, ktorá žila hudbou. Chodil na klavír, husle, na violončelo i na sólový spev. V čase jeho štúdií pôsobilo na Zlínskom gymnáziu viacero umeleckých súborov. Niektoré z nich Miroslav Šmíd aj sám viedol. Ako maturant už vedel, že sa chce stať dirigentom. Šalené dzívky, takto nazval Miroslav Šmíd blok troch dievčenských piesní zo Šariša. Dievčenskú spevackú skupinu Povoja a Oľun diriguje autor.

V roku 1952 začal Miroslav Šmíd študovať na Vysokej škole muzických umení v Bratislave odbor orchestrálne dirigovanie. Do Bratislavy ho pritiahla osobnosť profesora Václava Talicha, ktorý prednášal dirigovanie. Bol to však posledný rok pred Talichovým návratom do Prahy, preto Miroslav Šmíd absolvoval už u profesora Reitera. Na škole si Miroslav Šmíd cenil predovšetkým výchovu k profesionálnemu prístupu a zodpovednosti a ku kvalite a vlastnému názoru. Baládu Strnia v úprave Miroslava Šmída spievajú Žaneta Jarabinská a Robert Puškár, ktorý aj hrá na organistre. Oľun diriguje Miroslav Šmíd.

0: V Lučnici začal Miroslav Šmíd pôsobiť ešte ako študent. Zotrval tu až do roku 1988. Ale nechajme ho prehovoriť samotného. Vyberáme ukážky z rozhovoru z roku 1996.
1: Keď som v 52. roku prišiel do Bratislavy, tak môj priateľ Jožko Malovec, hudobný skladateľ, ma hneď na začiatku zobral na predstavenie Lučnice. Pre mňa to bol šok, niečo nepoznaného predtým. V 53. roku, keď Lučnica odchádzala na festival do Bukurešti, dirigent Lučnice, Juraj Kubica, potreboval pomoc pri nácviku programu a pri zaistení všetkých tých hudobných zložiek na tento festival, na sústredení pred týmto, a zavolali si ma na výpomoc. No, asi sa i moja práca zapáčila, lebo už som s ním išiel i do Bukurešti a tam sa začala vlastne tá prvá spolupráca s Lučnicou, ktorá toľko rokov vydržala. Pre mňa to okúzlenie slovenským folklórom, etnikom a všetkým, čo s tým súvisí, bolo veľmi silné a plného ma oslovilo a zaujalo. Ja veľa som toho do toho príchodu do Lučnice o slovenskom folklóre alebo o tancoch a o všetkých týchto zložkách nevedel. To prichádzalo až časom. Návštevou terénu, štúdiom partitúr, ktoré skladatelia písali pre Lučnicu. A tým sa aj kryštalizoval môj názor na celý ten problém a oblasť folklóru. Získal som už ako mladý človek možnosť pracovať s orchestrom, byť v dennom styku s živým zvukom, s muzikantom, ktorý proste interpretuje partitúru. Potom k tomu prišli problémy tanca. Problém tanca interpretačný z hľadiska dirigentského otázky, tempa otázky, stvárnenia hudobnej predlohy. Potom samozrejme ruka ruku s týmto išla spolupráca so zborom. V tejto oblasti som svoje skúsenosti so zborom mal a tie som sa snažil spolupracovať a teda presazovať aj v tom vokálnom smere. No a jednoznačne treba povedať tuto, že spolupráca s doktorom Klimom, s profesorom Nosálom a s hudobným skladateľom Sveťom Stračinom. Áno, že to bola asi tá osa, v ktorej sa pohyboval nie len môj vlastný vývoj umelecký, ale v podstate vývoj celej Lučnice.
0: Medzi rozhovorom sme počuli nahrávku vyhadzovanej od Miroslava Šmída z roku 1986, ktorú zložil pre Lučnicu. Hral orchester Lučnice, dirigoval autor.
1: Lučnica, to je záležitosť srdca a zostane záležitosťou srdca po tých 35 rokoch. Aj keď niekedy človek samozrejme má iné názory na niektoré veci, zostane to súbor mladých ľudí a má to šťastie, že má v svojom čele takých ľudí, ktorí stále majú čo ponúknuť pre kreáciu umeleckú. Sluk ako profesionálne telesa musí mať v svojom programe niekoľko pohľadov na celú šírku tejto tvorbe. Napríklad v tanečnej oblasti. Musí to byť takéto divadlo, ktoré posledným programom predviedl Hara Vara, ale musí to byť aj klasický program zložený z tanečných čísel a dokonca si myslím, že by mal vytvoriť aj program, kde ísť po špecifikách jednotlivých krajov, teda ten záber je profesionálny veľmi široký. Takisto by som mohol hovoriť o zbore, že nemôže mať jeden koncertný program, ale musia to byť i scenické záležitosti, musí to byť výchovný koncert, je to profesionálne teleso, tá šírka záberu musí byť.
0: Nahrávka Šmídovej úpravy Oj, láska, láska je z roku 1998. Miroslav Šmíd tu diriguje ženskú spevácku skupinu Lúčnice a Oľun.

Miroslav Šmíd si ako skladateľ ustavične kládol otázku prístupu k úpravám ľudovej hudby. Tento problém si uvedomil už pri začiatku spolupráce s Lúčnicou. Ako výzvu vnímal i kvalitu orchestra a zboru tohto súboru. Možnosť vyskúšať si tvorivé schopnosti na takomto telese. Neskôr upravil niekoľko piesní aj pre spevácky zbor moravských učiteľov. Po ďalších rokoch vznikli jeho spracovania pre orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Svoju skladateľskú tvorbu Šmíd nepreceňoval. Vždy si dobre uvedomoval, že jeho poslanie je predovšetkým dirigentské. Napriek tomu sa mu komponovanie postupom času stalo neodmysliteľným priestorom na sebarealizáciu, možnosťou konfrontácie rozličných aspektov hudby. Na druhej strane skutočnosť, že Šmíd bol skladateľom iba príležitostne, mu umožňovala venovať sa iba piesňam a tancom, ktoré ho výrazne oslovili, pri ktorých pocítil vnútornú potrebu dodať vlastnú autorskú výpoveď. Vždy kládol dôraz na piesňový text, prípadne na udalosť, o ktorej pesnička vypovedá. Funkcia hudby bola preňho v určitom zmysle podriadená službe ideovej a tematickej náplni. Ďalšími momentmi, ktoré oslovili Miroslava Šmída ako skladateľa, boli charakteristické krajové prvky, okolnosti vzniku piesne, výrazný interpret, nositeľ tradície. Vravel: tých piesní na Slovensku je také obrovské množstvo, že skutočne je stále z čoho vyberať a ešte stále sa nachádzajú poklady v tejto tvorbe. Spievajme o daždi. To je cyklus piesní, ku ktorým sa Miroslav Šmíd viackrát vrátil. Za pozornosť bez pochyby stojí nahrávka z roku 1995, na ktorej skladateľ diriguje detský a mládežnícky zbor Slovenského rozhlasu a Oľun.

0: to má svoje pravidla. Tam sa nedá myslieť si, že sa dá objaviť obrazne povedané Amerika. Pretože to majstrovstvo, jakému doviedli, zoberte si iba Stravinského, jeho formy, svetenie jary a tak ďalej. Napríklad nechoďme ďaleko. Máme tu prístup základných kameňov slovenskej hudby Mojzes Suchoň Ciker. Ich prístup k slovenskej ľudovej piesni je, si myslím, dodnes vzorový a neprekonateľný, jak títo majstri skutočne narábali s ľudovou piesňou. Že ani jeden nepovažovali ľudovú pieseň za predmet, že by ho mohli zneužiť na či formové, lebo harmonické experimentovanie, že čo sa dá všetko s témou, teda teraz myslím na pieseň, dokázať. Nie, hľadali ten najprostejší, najčistejší spôsob úpravy, aby nenarušili melodiku, charakter a obsah piesne, ale aby poslucháčovi ešte viacej priblížili krásu toho materiálu, ktorý spracovali. A toto ja považujem aj za svoje krédo. Nedopustiť, aby sa stratila tá pôvodná krása a vôbec tá pôvodná melodika a pieseň z toho, čo chcem robiť.
1: Iba v niektorých prípadoch vychádzal Miroslav Šmíd z vlastných terénnych výskumov. Inak patril k skladateľom, ktorých väčšmi zaujímala ideálna podoba piesne ako jej konkrétna realizácia. Preto väčšinou využíval publikované pramene. Pri štúdiu materiálu si označoval javy, ktoré ho zaujali z hľadiska melodiky, harmonického tvaru či intervalových postupov.

0: Ako vidíte, úlohu folklórnej hudby a odkazu tradičnej kultúry v dnešnej súčasnej kultúre a v dnešnom živote
1: je nezastupiteľná a myslím si, že málo jej dávame. Musíme si uvedomiť, že je to základ celej národnej kultúry, potom je to základ výchovy, mal by to byť základ výchovy, pretože jedine poznaním toho, čo v teréne existuje, čo je odkazom po našich otcoch a matera, áno, sa dieťa učí poznaniu pre ďalší život. Bez poznania celej minulosti a odkazu našich otcov a matery dnešný človek nemôže pokračovať ďalej. V umeleckej tvorbe, to je jedno v ktoromkoľvek druhu forme umenia, tie spojitosti, tie náväznosti sú tam. Tým najbližším poznaním sa dá potom dopracovať k novým hodnotám. A vo výchove domnievam sa, že to malé dieťa začína práve tou ľudovou piesňou. Tam sa mu rozvíja ten estetický obzor, citová stránka toho dieťata. A tejto oblasti sme toho zanedbali strašne veľa.

0: čo vám dala z hľadiska rozvoja osobnosti ľudová pieseň?
1: Dala mi inšpiráciu, dala mi možnosť poznať osudy a príbehy ľudí, či interpretov, či nositeľov. Dala mi možnosť sa popasovať jak s interpretáciou, tak aj s tým tvorivým prístupom k úprave slovenskej ľudovej piesne. Nie je toho málo a som jej za to vďačný.

To bol záver relácie Sama Smetanu z cyklu Stvorivej dielne autora z roku 1996, ktorá bola venovaná Miroslavovi Šmídovi. Medzi rozhovorom bola použitá Šmídova skladba Valašské pastorále pre sólovú fujaru, píšťalku a ľudovú hudbu. Ako fujaristu a píšťalkára sme si vypočuli Jozefa Pešku. Hrala ľudová hudba Rinalda Oláha. Nahrávka je z roku 1974. Miroslav Šmíd prišiel z Moravy študovať na Slovensko, ale naša ľudová pieseň ho natoľko očarila, že tu ostal až do smrti, ktorá si po ňo prišla 7. júna 2006. Spomienku na tohto hudobného skladateľa a dirigenta pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik. Na záver nám Darina Laščiaková zaspieva gemerskú pieseň Klenová, klenová. Autorom skladby je Miroslav Šmíd, ktorý aj diriguje Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Nahrávka vznikla v roku 1995.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii si povieme niečo o zbierke školských pomôcok.
2: Pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži ako pomôcka pri štúdiu.
1: Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii a o tom, ako nám môže pomôcť pri prežívaní našej viery.
3: Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlenia náročnejších miest v Písme svätom.
1: Navštívime Evanjelické mládežnícke centrum vo Veľkom Slavkove.
4: Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci.
1: A vyberieme sa aj za zberateľom harmónií.
5: Pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: živote príbeh.
1: Farbičky, perá či zošity sú pre mnohých z nás samozrejmosťou. Pre niektoré deti však predstavujú vzácny dar, ktorý rozhoduje o tom, či pôjdu do školy s radosťou a pocitom, že sú ako ostatní. Aj tento rok organizuje Slovenská katolická charita už 17. ročník zbierky školských pomôcok. Ako to presne funguje, povie PR manažérka katolíckej charity Tamara Lesná.
2: Zbierka školských pomôcok je už v podstate taká naša tradičná zbierka, ktorá sa teda opakuje každoročne. Je to zbierka, kde ľudia môžu priniesť na zberné miesta, ktoré máme uvedené napríklad aj na webovej stránke nové, alebo teda zachovalé školské pomôcky, alebo športové pomôcky, alebo rôzne predmety, ktoré deti využívajú v rámci školy, ako napríklad fľaše na vodu, alebo také boxy na obedy a podobne.
1: Je to teda po celom Slovensku?
2: Áno, je to po celom Slovensku. Jednotlivé diecézne charity majú svoje zberné miesta a tam samozrejme sa budú veľmi tešiť, keď ľudia prinesú takéto potreby do školy.
1: A keď ich prinesú, tak čo sa s nimi bude ďalej diať s týmito potrebami? Vy ich nejako roztriedite a potom hľadáte, že komu to dáte, alebo už teraz viete, komu to dáte?
2: Tá pomoc býva samozrejme adresná. Je veľa rodín, ktoré čelia. V dnešnej dobe ich môžeme povedať, že stále viac, ktoré čelia rastúcim životným nákladom, alebo sú to mnohopočetné, teda mnohodetné rodiny. A pre nich je aj taký ako proste taký začiatok školského roku, povedzme pre prváčika, veľká finančná záťaž, ktorú často proste nevedia svoj pomocne uniesť a potom naozaj môže prísť k tomu, že to dieťa sa v tej škole cíti také menej cenné, lebo jeho spolužiaci majú tých pomocok viac alebo lepšie a to práve my tomu chceme zabrániť, aby sa žiadne dieťa necítilo menej cenné a aby každý mal taký ten veselý štart do výuky a do svojho budúceho kariérneho života.
1: Dobre, čiže niekto má navyše pomôcky a je ochotný pomôcť, tak ich daruje. Ale na druhú stranu, keď niekto sa teda cíti, že nemá dosť tých financií, potreboval by tú pomoc, tak sa vám môže ozvať alebo môže sa niekde prihlásiť, že ja by som chcel tej pomôcky?
2: Určite áno. V podstate každá diecézna charita je otvorená takýmto podnetom alebo otvorená pomoci ľuďom. Samozrejme nie len v tomto smere, ale v akomkoľvek smere sú tam ľudia, ktorí si vypočujú ľudí, ktorí sa ocitnú v neľahkej životnej situácii a snažíme sa ako charita v rámci charitnej siete každému pomôcť. Samozrejme podľa možností, ktoré takisto my máme.
1: Keď niekto napríklad nemá pomôcky, ale chcel by pomôcť, môže iba dať peniaze a vy za to niečo kúpite do tých škôl, teda pre tých žiakov?
2: Áno, v rámci portál Darujme máme otvorenú aj finančnú zbierku pre kampaň Zbierka školských pomôcok. Tam sa vlastne chceme získať peniaze na štipendia pre talentované deti.
1: Tak poďme ešte na dátumy, lebo momentálne končí školský rok. Ten ďalší začne až o 3 mesiace, ale už teraz zbierate, tak dokedy budete zbierať a kedy to potom budete rozdávať?
2: Zbierame od júna, teda zbierka už začala a budeme zbierať do 15. septembra. Samozrejme, že finančne môžu ľudia prispievať celoročne do zbierky, pretože tých prípadov, kedy treba nejakému školákovi pomôcť, sa proste odohrávajú celoročne. To pekné na tej pomoci prostredníctvom diecéznych charit je to, že charity majú priamy kontakt s ľuďmi, ktorí mi pomáhajú a že vždy za tým vidíme ten ľudský osud. Sú to naozaj pekné príbehy, ktoré nakoniec dobre dopadnú, keď sa nám podarí pomôcť človeku v núdzi alebo v núdzovej situácii. Ako napríklad malý chlapec Lukáš, ktorému zmenili sme mu meno, ale je to chlapec, ktorý sa ocitol s celou svojou rodinou vo veľmi neľahkej situácii a on bol taký silný, že prebral do istej miery úlohu dospelého človeka a pomáhal aj tým svojim dospelým členom rodiny, aby sa z tej situácie dostali. Ale popri tom sa aj dobre učil a snažil sa dostať na štúdia a aby si zmenil vlastne ten svoj životný osud a aby sa z neho stal úspešný človek. No a pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži na, ako pomocka pri štúdiu. A veľmi sa tešíme a dúfame, že teda úspešne doštuduje.
1: A aká je teda úspešnosť tejto zbierky? Už to funguje 17 rokov, je to celkom pravidelné. Čo sa vám podarí každý rok vyzbierať?
2: Ako príkladu vediem minulý rok, kedy sa nám podarilo vyzbierať 47 tisíc pomôcok pre žiakov a bolo to určené pre 1822 detí.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Katolícke noviny pripravili v máji v Bratislave zaujímavú diskusiu o etických a morálnych výzvach umelej inteligencie pri novinárskej práci, ako aj v duchovnej službe. V tejto súvislosti sa Pavol Kál porozprával s rímskokatolickým kňazom a odborníkom v morálnej teológii Ivanom Šulikom. V závere sa krátko venovali aj prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. V preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie. Bola podpísaná 15. mája pri príležitosti 135. výročia prvej sociálnej encykliky Rerum Novarum z pera pápeža Leva XIII.
2: Rímskokatolický kňaz a morálny teológ Ivan Šulík na úvod pripomína, že umelá inteligencia pracuje s digitálnymi údajmi a so štatistikami, ktoré sa k nim viažu. Je teda nástrojom v rukách človeka.
3: Človek ju vytvoril vďaka schopnosti rozumu a túžby, ktoré mu daroval Boh. Tento nástroj môže byť postavený do služby spoločného dobra, alebo môže byť používaný len pre vlastné záujmy, ba dokonca môže byť používaný na ubližovanie druhým. Ako každá stvorená skutočnosť, môže byť pozitívna alebo negatívna podľa toho, ako sa používa. Je to podobne ako nôž, ktorý môže slúžiť na krájanie chleba, aby sa človek podelil s druhými, alebo na zabitie človeka. Teda je dôležité si uvedomiť, že umelá inteligencia je nástroj v službe človeka.
2: V súčasnej dobe sa uplatňuje používanie umelej inteligencie aj v duchovnej a pastoračnej službe.
3: Umelú inteligenciu dnes prevažne používame pri tvorbe rôznych plagátov či katechetických materiálov alebo príspevkov na sociálne siete. Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlení náročnejších miest v písme svetom. Má úžasnú biblickú konkordanciu, je veľmi rýchla vo vyhľadávaní konkrétnych citátov a miest v písme svetom. Rovnako umelú inteligenciu používame v našich farnostiach či spoločenstvách ako pomoc pri vytváraní prezentácií či pri oprave nejakých formálnych chýb a formulácií v písomných prejavoch. Rovnako nám môže byť nápomocná pri študovaní cirkevných dokumentov, v ktorých sa dokáže zorientovať, ktorých dokáže vyhľadávať.
2: Zaiste aj pri používaní tohto významného informačného nástroja v duchovnej službe môžeme vidieť určité riziká a úskalia.
3: Ak kňaz napríklad využíva umelú inteligenciu na generovanie kázni, nejakých duchovných prednášok, môže to ovplyvniť aj jeho teologické myslenie, osobnú prípravu, ba dokonca aj dôveru komunity. Preto pápež Leo XIV. Upozorňuje a istým spôsobom v dobrom napomína kňazov, aby nepoužívali umelú inteligenciu na generovanie homílií. Pretože áno, umelá inteligencia nám môže dať nejaké mantinely, homílie, ale nikdy nevie vyjadriť a zachytiť tú konkrétnu situáciu komunity či farnosti, v ktorej ten kňaz žije. Rovnako umelá inteligencia môže kňazovi pomôcť usporiadať zdroje, navrhnúť štruktúru alebo otázky nejakej prednášky. No riziko vzniká najmä vtedy, ak kňaz alebo pastoračný asistent ňou nahradí modlitbu, štúdium, kontakt s Božím slovom a rovnako i počúvanie ľudí. Treba si uvedomiť, že Božie slovo je skutočne živé, účinné. Ten text toho Božieho slova je síce stále rovnaký, ale dnes mi to Božie slovo hovorí niečo iné, ako mi hovorilo povedzme pred 2 rokmi, alebo ako mi bude hovoriť o 0,5 roka. A toto nikdy umelá inteligencia nedokáže zachytiť. Takže toto sú naozaj veľké rizika, ktoré jej používanie so sebou prináša v pastorácii.
2: V budúcnosti sa môže umelá inteligencia ešte viac zapracovať do pastorácie.
3: Veľmi dôležitá je a bude vo vyhľadávaní konkrétnych citátov z písma svätého alebo vo vyhľadávaní v konkrétnych kánonov v kanonickom práve. Takže toto je cesta, kde ešte jej možnosti vieme posilniť. Samozrejme, vždy treba povedať, že bude veľmi dôležité dbať na osobný kontakt, pretože tá pastorácia je predovšetkým o osobnom vzťahu.
2: AI čoraz viac preniká aj do cirkevného súdnictva, kde môže výrazne uľahčiť prácu na súdoch.
3: Dokáže nám pomôcť pri kontrolovaní, formálnej kontrolovaní jednotlivých sentencií, jednotlivých rozsudkov. Ale samozrejme, že musí mať jasne nastavené mantinely, pretože ona nikdy nedokáže vnímať konkrétnu situáciu toho dotyčného človeka, ktorého povedzme aj cirkevný súdca má pred sebou. To isté platí pre oblasť morálnej teológie, pretože jedna vec je princíp, jedna vec je norma, ale tento princíp a túto normu potom musíme aplikovať na konkrétnu situáciu konkrétneho človeka. Keby som to tak odľahčenie príkladom chcel demonstrovať, tak poviem, neísť v nedeľu do kostola je hriech. Ale umelá inteligencia nedokáže rozlíšiť, či niekto nebol v kostole z toho dôvodu, že bol lenivý, sa mu nechcelo, čo je teda samozrejme hriech, alebo nebol v nedeľu v kostole na svätej omši z dôvodu, že bol chorý. A v takomto prípade samozrejme hriech nemá. Takže je to všetko o rozlišovaní a práve preto je tu veľmi dôležitý práve ten ľudský element, ktorým je povedzme v oblasti súdnictva cirkevný sudca.
2: Ivan Šulík bol viacero rokov riaditeľom spolku svätého Vojtecha, ktorý je rozlučne spätý s vydávaním hodnotnej duchovnej literatúry. Ako konštatuje, novinári a spisovatelia vo všeobecnosti boli vždy medzi prvými, ktorí používali moderné technológie.
3: Využitie umelej inteligencie v tejto oblasti môže byť naozaj veľmi užitočné, pokiaľ ide o napríklad jednoduché preklady, kedy potrebujeme veľmi rýchle preložiť nejaký text, ktorý samozrejme potom je potrebné skorigovať. Rovnako to platí pre overovanie si alebo teda hľadanie niektorých informácií. Samozrejme, treba pripomenúť, že novinár pracuje vždy s dvoma, troma zdrojmi, cez ktoré si tieto svoje informácie overuje a to platí aj v tomto prípade, teda v prípade umelej inteligencie, ktorá je a sa stáva iba jedným z týchto zdrojov. Takže paralelne popri tom je potrebné nájsť aj iné zdroje, cez ktoré si novinár tieto skutočnosti overí. Rovnako je výborná a vhodná na overovanie gramatických javov, dokáže vylepšovať texty, teda v oblasti lexikografie môže byť skutočne veľmi užitočná. Takže aj kresťanskí novinári, aj spisovatelia, ktorí pracujú v oblasti duchovnej literatúry, môžu tento prostriedok pre svoju prácu veľmi zmysluplne využiť.
2: Pokiaľ ide o vzťah umelej inteligencie k Bohu, základným rámcom je stvorenie a ľudská sloboda ako Boží dar. Odborník v morálnej teológii ďalej vysvetľuje, že táto sloboda človeka je povolaná vstupovať do vzťahu so stvorením a vytvárať nástroje slúžiace dobru a láske voči všetkým.
3: To platí aj pre používanie umelej inteligencie. Pri chápaní vzťahu umelej inteligencie a Boha treba upozorniť na niektoré problematické body. Boh môže byť chápaný ako najvyššia príčina. Teda ako prvý princíp, ktorý udeľuje bytie a zároveň uvádza do existencie stvorenú bytosť, odlišnú od seba, no zásadne s ním spojenú. Úvaha o príčinnosti sa stáva problematickou, keď si uvedomíme, že umelá inteligencia nemá zmysel pre konečný cieľ, iba pre konkrétne projekty s určitým výsledkom. Z tohto pohľadu sa princíp kauzality stáva veľmi neistým. Dokonca Adriano Fabris upozorňuje, že existuje konkrétne riziko latentného ateizmu v tomto prípade. Ateizmu, ktorý sa opiera skôr o vzťahy založené na koreláciách a podobnostiach, než o predstavu najvyššej príčiny.
2: Pápež Leo XIV. Podpísal 15. mája tohto roku svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas v preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie.
3: Pápež chce touto encyklikou poukázať na to, že na prvom mieste stojí človek. Aj keď umelá inteligencia prináša obrovský prevrat a obrovské možnosti, ktoré dáva do rúk človeka, človek nikdy nemôže byť podriadený umelej inteligencii. Musí to byť naopak. Umelá inteligencia je prostriedok, nástroj, ktorý je daný pre dobro človeka. Ako hovoril Kant, ľudská osoba je vždy vnímaná a musí byť vždy vnímaná ako cieľ, nikdy nie ako prostriedok. Pápež nám chce pripomenúť aj to, že skutočná veľkosť človeka nespočíva v technickej moci, ale v schopnosti milovať, obdivovať krásu a otvárať sa nekonečnú. A to je dimenzia, ktorú žiadny algoritmus nedokáže nahradiť. Teda umelá inteligencia dokáže spracovať obrovské množstvo údajov, ale nedisponuje tým, čo je vlastné človeku. Vedomím, slobodou, vnútorným životom, schopnosťou milovať a otvorenosťou voči Bohu.

0: Riviera v živote na cestách.
1: Michal Findra je v súčasnosti zborovým farárom v Poprade. Známy je však aj ako duša výstavby Evanjelického mládežnického centra v podtatranskej obci Veľký Slavkov. Toto zariadenie s kapacitou vyše 100 ľudí sa začalo budovať pred 30 rokmi. Pekné spomienky naň majú evanjelici niekoľkých generácií. Na začiatky prác si Michal Findra zaspomínal pri mikrofóne Michala Hercega.
2: Vyučený som stavebný inžinier a prijal som také pozvanie k výstavbe Medzinárodného mládežnického centra vo Veľkom Slavkove. To boli roky spojené s tým, že som organizoval výstavbové tábory a tú prácu okolo výstavby tohto centra, ktoré teraz ďaká Pánu Bohu slúži a stretávajú sa tam mládežníci k pobytovým táborom, ale stále je čo zveľaďovať a opravovať, takže stále sa tam niečo aj koná v tej pracovnej oblasti a posledne som tam bol, keď tam mali naši konfirmandi zo seniorátu konfirmačné stretnutie, víkendovku a som bol veľmi rád, že aj takým spôsobom to centrum slúži aj pre miestnu komunitu.
3: Keď sa pozrieme na úplný začiatok, bola to vtedy taká slovensko-nemecká spolupráca. Za akým zámerom sa to centrum budovalo?
2: Vždy to bol zámer, že to bude mládežnícke centrum a bude slúžiť pre mládežnícke pobyty, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tak to aj dneska funguje, že bude mať aj takú komunitnú funkciu, že budú tam môcť niektorí ľudia chodiť na dobrovoľnícku činnosť.
3: Veľa ľudí absolvovalo aj pobyt v tomto centre. My, ktorí sme tam neboli, trošku nám to aj opíšete, že má to podobu možno nejakého penziónu alebo nejakej chaty, takého rekreačného zariadenia?
2: Tak je to dosť veľká budova, kapacitne vyše 100 ľudí momentálne a ubytovanie je takého bunkového typu. Je tam jedna veľká spoločenská sála, samostatná je tam potom jedáleň a kuchyňa, ktorá funguje. Je tam futbalové mini ihrisko, taký altánok väčší s možnosťou opekania. Sú tam lavičky okolo, naozaj je to v krásnej prírode pod Tatrami.
3: Čiže ak povedzme sa tam mládež vybrala na týždeň, ako zvykol ten pobyt vyzerať?
2: Večer rána bývali také duchovný program s chválami, s modlitbami, s výkladom Božieho slova, s aktivitami, no a cez deň poväčšine sa chodilo aj na výlety, tých možností tu v okolí je naozaj veľmi veľa.
3: Vy ste boli naozaj pri výstavbe toho centra, aj z takého organizačného hľadiska, povolaním ste stavebník. Ako to vtedy išlo?
2: Začali sme výstavbu 1996 a pomaličky to išlo, lebo možno bola predstava, že to bude menšie, ale ten projekt hlavne z očakávania mládežníkov bolo, že by to malo aspoň takú väčšiu kapacitu. Takže vždy nebolo prostriedkov na to, aby to mohlo pokračovať. Výstavba trvala tej základnej časti asi do toho roku 2001 a potom tie ostatné časti sa dokončievali priebežne. Tie hrubé práce sme konali brigádnickým spôsobom. Kedysi, keď sme my stávali betonovať s tým putzmajstrom, ktorý vám vytlačí betón do určitej výšky a kde chcete, to nebolo možné. Boli len domiešavače, ktoré vám doviezli betón a vy ste si ho museli umiestniť. Tak my sme mali taký štýl, že sme mali požičaný z družstva dopravník, ktorým sme dopravovali ten betón na prvé poschodie a tam sme betonovali deku. Keď prišiel prvýkrát ten domiešavač a keď to videl, že ako sú ľudia na vrchu prichystaní s fúrikmi a dole, že to má sypať na ten dopravník, bol skeptický, že to nie je možné, aby to fungovalo a že on nemá toľko času, že ten betón mu tam iste stvrdne, ale my sme vedeli jeden domiešavač urobiť za 20-25 minút, pol hodinu. Už keď chodil pravidelnejšie ten istý ku nám, nás potom chválil, že ako nám to dobre ide a že ako to zvládame, že aj na to prvé poschodie ten betón dopraviť a spracovať ho a uložiť.
3: Dalo by sa povedať tak, že to centrum si z časti postavili aj samotní tí mládežníci, ktorí tam potom chodili?
2: Samozrejme, je to tak a mnohí na to veľmi spomínajú a keď sa vyťahnú staré fotky, ak sa stávalo, tak sú to také nostalgické spomienky, že ako sme to robili.
3: Vy ste vo Veľkom Slavkove pôsobili aj ako farár, čiže mali ste jednak svoj cirkevný zbor, no ale plus tam každú chvíľu chodili tí mládežníci z celého Slovenska. Asi to bolo také zaujímavé, že sa vám to stále menilo.
2: Ja som začal v Slavkove ako ten stavby vedúci a postupne som si dorobil teologické vzdelanie a bol som pridelený na miesto mládežníckeho farára v tejto našej oblasti s tým, že som dostal na starosti aj ten zbor vo Veľkom Slavkove, ktorý nie je veľmi veľký. Pestre to bolo. V tej službe v rámci toho mládežnického centra tie víkendy boli prioritné a keď deti chodili do školy a mali voľno, my sme s nimi, s manželkou veľmi nemohli byť, takže to nám chýbalo, preto sme aj zvažovali ísť slúžiť niekde inde, kde by sme mohli byť trošku aj s rodinou.
3: S tým mládežníckym centrom sa spája prívlastok medzinárodné. V čom sa to prejavovalo?
2: Nešlo len o to, že prispela nemecká cirkev v spolupráci s našou cirkvou na budovanie tohto centra, ale že chodili aj, oni to volali výstavbové tábory, dneska sa to volá work camp. Bolo to hlavne z oblasti Baden-Württembergu. Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci. A v dnešnej dobe centrum sa otvorilo pre príjmanie utečencov. Buď centrum vypomáha pri táboroch priamo na Ukrajine, alebo Ukrajinci prídu tu ku nám, oddychnúť si a možno mať trošku pokoj. No a čo sa týka z tej nemeckej strany, tak tá spolupráca je neustála, lebo chodia také výmenné pobyty.
3: Vieme aj, ako bolo zvolené toto miesto pre stavbu mládežníckého domu, že prečo práve Veľký Slavkov, či to bol voľný pozemok alebo dobrá poloha, taká brána do Tatier?
2: Tá genéza je taká trošku širšia. Veľký Slavkov ako cirkevný zbor je cerocirkvou a svoju samostatnosť stratil po odsune nemeckého obyvateľstva. Fara, ktorá tam bola pôvodná, chátrala. Ja keď som už tam prišiel, tak bola na zburanie. No a myšlienka bola po revolúcii od farárskeho spolku, že postavia tam penzión pre farárov, ktorí by tam na dôchodok išli žiť. Ale k tomu nikdy neprišlo. Následne na to padlo rozhodnutie, že bude mládežnícke centrum. Keď prichádzali 20-30 ľudí mladých a spali úplne v provizorných podmienkach bez elektriky, varilo sa pod prístrežkom a boli ochotní tam byť. To boli tie začiatky, keď sme konali burácie práce rozpadnutých budov, ktoré tam boli. Tak to dneska neviem si predstaviť, že by boli ľudia takto angažovaní, že by toto chceli zažiť a robiť. Bol to vzácny čas.
3: Vy, pán farár, ste sa dostali do duchovnej služby takou okľukou, cez to stavebníctvo a cez to, že ste chceli pôsobiť vo Veľkom Slavkove. Ako tam fungujú ďalší? Lebo vieme, že taký dom sa nemôže prevádzkovať sám od seba, čiže kto to tam zabezpečuje?
2: Sú tam zamestnaní ľudia, ktorí zabezpečujú ten chod prevádzky celoročný a hlavne správca. A potom sú tam ľudia, ktorí žijú v komunite a niektorí prídu na dlhší čas, niektorí na kratší čas, niektorí prídu na dobrovoľnícky rok, niektorí tam zostanú potom aj dlhšie na určitý pracovný úväzok. Je tam teraz taká jedna mladá rodinka, ktorá tam pracuje. Zabezpečujú či už starostlivosť o celý areál, alebo práce v kuchyni, alebo majú na starosti v úvodzovkách klientelu tých hostí, ktorí prichádzajú, registrácie, vybavovanie okolo toho. Najnovšie tam 2 roky beží projekt také miestnej komunitnej kaviárne, kde sa tiež dobrovoľníci striedajú. Hlavne v letných mesiacoch sa zastavujú aj ľudia z obce, takže ozaj sa snaží byť to centrum takým otvoreným priestorom.
3: Veľký Slavkov sa spája aj s domom na polceste. Viem, že to úplne nepatrilo pod vás, ale určite máte o tom prehľad.
2: Bol to Stanko Gurka. On mal nielen srdce, pretože sa konala tá stavba, niečo sa tam robilo a dohliadal na to, ale mal srdce aj preto, že tam videl veľkú biedu pri tých chlapcoch a dievčatách z takých slabších rodín v dedine. On pre nich vytváral taký priestor, kde oni sa mohli utiahnuť a nájsť taký bezpečný priestor. A postupne cirkevný zbor reštituoval bývalý obecný úrad, čo bola stará cirkevná škola. A v tomto sme my zriadili takú provizornú ubytovňu. A táto provizorná ubytovňa prerástla neskôr do tejto diakonickej služby. Postupne to boli chlapci z ulice a z detských domov, ktorí dostali takú šancu trošku vykročiť v tom živote ďalej za pomoci tohto diakonického centra. Preto sa to volá Dom na polceste.

0: Riviera v živote na návšteve.
1: V minulosti to bol nesmierny fenomén a nechýbal takmer v žiadnej mešťanskej rodine či menšom kostole. Harmónium, nástroj, ktorý na prvý pohľad pripomína klavír, no namiesto úderov kladiviek v ňom zvuk vzniká prúdením vzduchu cez kovové jazyčky. Hoci tento zaujímavý nástroj takmer úplne upadol do zabudnutia, sú ľudia, ktorí ich dodnes majú doma. Kňaz Michal Bodnár prepadol ich čaru pred rokmi, keď v kaplnke na košickom cintoríne Rozália našiel jedno staré, nefunkčné harmónium. Rozhodol sa ho sám opraviť. A to bol začiatok vášne, ktorá dnes nemá na Slovensku obdobu. Je vlastníkom zbierky viac ako 60 historických harmónií. Ako sa začala jeho vášeň, povedal kolegovi Martinovi Ďurčovi.
2: Tak ja som už od 15 rokov pomáhal organárovi Petrovi Masarykovi pri opravách orgánov, čiže on ma brával, keď mal nejaké, hlavne tu na východe, nejaké zákazky, nejaké opravy, tak spočiatku som mu pomáhal s takými pomocnými prácami ako čistenie píšťal alebo nejaké jednoduché roboty, aby on sa nemusel zdržiavať. No a tam vlastne som sa aj pri ňom naučil nejaké veci, lebo to človek odpozoruje a už keď som mu chodil pomáhať pár rokov, tak predsa už aj nejaké tie náročnejšie práce mi dával, že jednoducho vnikol som trošku do toho organárstva, ale naozaj len tak okrajovo, lebo vždy som to bral ako koníček. No a v podstate tým, že harmonium a orgán má veľmi podobnú konštrukciu vo svojom slova zmysle, tak keď som videl ten nástroj na Rozálii, tak približne som vedel, čo s tým bude treba robiť. Hej, samozrejme s harmoniom som nemal predtým skúsenosť, čiže aj tam som sa veľa vecí učil, ale už to gro, tú podstatu som vedel, že toto treba dať dokopy, toto treba dať dokopy a vtedy by to malo fungovať. No, z môjho hľadiska vtedy to bolo také naozaj, že buď sa podarí, alebo sa nepodarí, ale chvála Bohu, podarilo sa, takže tam bol vlastne ten impuls, že už som mal skúsenosť trošku s organárstvom ako pomocník a tým pádom, keď som v niektoré súvislosti chápal, čo sa týka aj tej konštrukcie a tých rôznych nadväzností na seba v tomto nástroji, tak toto bolo pre mňa takým impulzom, že dobre, pustím sa do tohto nástroja, že skúsim to.
3: Váš záujem o harmónia neskončil opravou jedného konkrétneho kusa, ale vy ste sa stali, keď to tak môžeme nazvať, že zberateľom harmónií. Vysvetlíme to, že ako sa dá zbierať také relatívne zriedkavé nástroje a zase keď to už niekto má, tak on vám to nikto nedá len tak, že tu máš, ja to nepotrebujem.
2: No, tak pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12, že tak vtedy som si tak povedal, že no to už je začiatok nejakej takej zbierky, no uvidíme, čo z toho bude. Ale naozaj tie prvé nástroje, to skôr by som povedal, že to bola taká zhoda okolností, že som sa k ním dostal. Prvý darovaný nástroj vlastne mám práve od jednej rodiny z Potradovej, z farnosti, kde vlastne ten pán, keď videl, že tam to maličké harmonium v kostole je opravené, tak ma raz tak oslovil po omši a mi spomenul, že majú doma tiež harmonium, či by som ho nechcel pozrieť. Aj pôvodne som vôbec neplánoval s tým, že mi ho chce nejako darovať, alebo že niečo s ním. Skôr som myslel, že asi chcel len pozrieť, že zhodnotiť stav a tak ďalej. No a keď sme ho boli pozrieť, on mi vtedy povedal, že pán kaplan, ak chcete, je vaše. Hej, tak to bolo vlastne moje prvé darované harmonium a tam sa to tak pomaličky začalo rozbiehať, ale naozaj pomaličky, lebo nemal som v úmysle robiť nejakú takúto zbierku, ako je dnes, ale skôr mi išlo to, že dobre, mám ten nástroj, môžem ho zachrániť, môžem ho opraviť a môže sa ten nástroj využívať. Naozaj ten nástroj prvý darovaný od rodiny Medveovej z Podhradovej, tak vlastne hrá do dnes aj znie na rôznych koncertoch, rôznych akciách, čiže môžem povedať, že ten nástroj ožil. No ako som sa dostal vlastne k tomuto zberateľstvu, tak už keď vedeli niektorí, že mám vlastné harmonium, už to darované, tak už mi tak niekedy ponúkli, viete, na internete sa predávajú tie nástroje a tak ďalej, tak keď bol nejaký zaujímavý nástroj, tak mi poslali link, že pozri sa, aký zaujímavý nástroj. A ja vtedy som tak na to pozeral, že dobre, v poriadku, no ale čo ja s tým budem robiť, ale to potom chrmačík vrtal v hlave, tak aj som niektoré cez internet vlastne zakúpil, ktoré predávali ľudia. Ale potom postupne aj niektorí, keď sa dozvedeli, že už mám 3-4 harmónia, tak my máme tiež doma, nechceli by ste ďalšie, a niektorí mi aj darovali vlastne týmto spôsobom, lebo v podstate u nich doma len stálo, nikto na tom nehral. Ľúto im bolo to vyhodiť, čo je veľmi dobre, že nevyhadzovali tie nástroje, že ich zachovali. No a v podstate takýmto spôsobom sa aj mnohé nástroje dostali ku mne.
3: Harmonium bolo v tom 19. storočí niečo ako klavír dnes, že bolo to po domácnostiach, samozrejme takých bohatších?
2: No povedal by som, že na prelome 19. a 20. storočia harmonium bolo ešte obľúbenejšie ako samotný klavír, ako to spomínate, pretože naozaj tých nástrojov sa vyrábalo veľmi veľa a bol veľký dopyt po týchto nástrojoch. A tieto nástroje by sme mohli nájsť nie len v rôznych salónoch, rôznych sálach, rôznych divadlách, ale samozrejme aj na školách. Mali to bola bežná vec, že mali harmonium aj na dedinských školách, harmonia boli na farách, harmonia mali kantory doma, samozrejme potom nejaké také už nástroje na zákazku vyrobené alebo bohato zdobené, tak už mali aj bohatšie rodiny a harmonium, dá sa povedať, že pre tú vyššiu vrstvu, pre tú bohatšiu vrstvu bol taký status, že my sme rodina na úrovni, že my sme rodina finančne na tom veľmi dobre, že máme aj takýto nástroje naozaj, z tej doby sa zachovali aj veľmi pekne zdobené nástroje, zdobené harmonia a na nich bolo vidno, že áno, tieto boli určené pre vyššiu vrstvu a dokonca aj také kuriozity niektoré boli, že v niektorých bohatých rodinách mali harmonium, ktoré naozaj na tú dobu bolo veľmi drahé a nikto na ňom nehral z rodiny, ale jednoducho to bol status. Máme na to, hej, máme ten nástroj, to znamená, sme bohatí, máme na to, ale nikto na ňom nehral.
3: Pekný kus nábytku.
2: Pekný a veľmi drahý.
3: Ja som sa v jednom rozhovore, ktorý bol s vami

0: tak s niektorými, keď sa tak rozprávam, tak hovoria, no tak ty už na to máš nástroje, že by bola takáto nejaká expozícia, len už ten priestor nájsť. Tak samozrejme, v prvom rade ja som kňazom a farským vikárom, kaplanom v Lipanoch, čiže prvorada úloha pre mňa je pastorácia vo farnosti, ale tak si niekedy poviem, alebo aj tak pri modlitbe si poviem, že Pane Bože, keď to má byť, keď je to dobré dielo, verím, že ty pomôžeš, hej.
1: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok týždňa. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: 1 vo svete.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Konferencia európskych cirkví vyjadrila solidaritu Grónsku. Predstavitelia Svetovej rady cirkví vítajú novú pápežskú encykliku o umelej inteligencii. Africké cirkvi vyzývajú k odvážnemu svedectvu v čase zmien. Letničný festival v Osle spojil kresťanov z viac ako 140 krajín. Svetový luteránsky zväz aktívne podporuje posilnenie práv žien a dievčat v Mozambiku. Nepálska cirkev mení životy mladých ľudí prostredníctvom odborného vzdelávania. Somálsko už nemá peniaze a škrty OSN môžu viesť k hladomoru. Pastor Konrad Reiser daroval Svetovej rade cirkví svoj súkromný archív.

0: Konferencia európskych cirkví vyjadrila podporu cirkvám a obyvateľom Grónska. Počas zasadnutia svojej správnej rady zorganizovala osobitné stretnutie venované situácii na tomto najväčšom ostrove sveta. Účastníci si vypočuli biskupku Panerag Zikstad Munkovú z grónskej diecézy, ktorá hovorila o súčasných výzvach, neistote a rastúcich obavách medzi obyvateľmi. Zdôraznila, že Grónsko chce samo rozhodovať o svojej budúcnosti a rozvíjať partnerstvá založené na úcte k ľudským právam, ochrane prírody a dôstojnosti miestnych komunít. Dôležitou témou bola aj úloha cirkví. Tie podľa biskupky reagujú na napätie a neistotu otvorenými chrámami, modlitbami a duchovnou podporou pre ľudí, ktorí hľadajú nádej a pokoj. Cirkev sa tak stáva miestom bezpečia a vzájomnej solidarity. Predstavitelia konferencie európskych cirkví zdôraznili, že kresťanské spoločenstvá majú byť hlasom zmierenia, dialógu a vzájomného rešpektu. Zároveň vyjadrili pripravenosť pokračovať v spolupráci s cirkvami v Grónsku a podporovať ich úsilie o mier, spravodlivosť a ochranu práv pôvodných obyvateľov.
1: Magnifica Humanitas, v latinčine veľkolepé ľudstvo, je nová pápežská encyklika, v ktorej sa pápež Leo XIV venuje vplyvu umelej inteligencie na ľudskú dôstojnosť. Predstavitelia Svetovej rady cirkví toto dielo vítajú a zdôrazňujú, že technologický pokrok nesmie predbehnúť etické normy a zodpovedné využívanie digitálnych nástrojov. Dokument varuje pred rizikami monopolov dátových korporácií a vyzýva k tomu, aby technológie slúžili spoločnému dobru namiesto prehlbovania sociálnej nerovnosti. Cirkevní lídri pripomínajú dôležitosť zachovania ľudskosti a ochrany marginalizovaných skupín v ére rýchlej digitalizácie. Encyklika je prezentovaná ako zásadný impuls pre globálnu diskusiu o tom, aký svet chceme spoločne budovať. Predseda Ústredného výboru Svetovej rady cirkví, profesor Heinrich Bedford Strom, počiarkuje nevyhnutnosť spojiť moderné inovácie so sociálnou zodpovednosťou a duchovnými hodnotami. Pojem ľudskosti je kľúčovou otázkou, najmä pokiaľ ide o umelú inteligenciu, dodáva Bedford Strom.
0: Predstavitelia Afrického spoločenstva reformovaných cirkví sa stretli v Nairobi, aby spoločne premýšľali o výzvach, ktorým dnes čelí Afrika i kresťanské cirkvi. Účastníci upozornili, že Afrika je kontinentom s mimoriadnym potenciálom. Má bohaté prírodné zdroje, mladú populáciu a dynamicky rastúce kresťanstvo. Zároveň však zápasí s korupciou, nespravodlivosťou, zlým riadením spoločnosti a pretrvávajúcou chudobou. Osobitnú pozornosť venovali mladým ľuďom. Priemerný vek Afričanov je necelých 20 rokov, no mnohí mladí čelia nezamestnanosti, neistote a problémom duševného zdravia. Cirkev podľa účastníkov nemá mladých vnímať ako pasívnych príjemcov pomoci, ale ako partnerov pri budovaní budúcnosti. Významnou témou bola aj rodová spravodlivosť. Cirkvi vyzvali na väčšie zapojenie žien do vedenia a rozhodovania. Zaznela tiež výzva, aby kresťania nezostávali bokom od verejného života, ale aktívne prispievali k budovaniu spravodlivej spoločnosti. Účastníci zdôraznili, že úlohou cirkvi nie je iba reagovať na problémy sveta, ale prinášať nádej, podporovať zodpovedné vedenie a stáť na strane ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti.
1: V Norskom Osle sa konal tradičný letničný festival, ktorý každoročne organizuje Kresťanská rada Norska. Tohtoročné podujatie malo tému Spolu ako Božia rodina a stalo sa živým svedectvom jednoty kresťanov uprostred kultúrnej rozmanitosti. Festival sa uskutočnil v štvrti Gorudalen, jednej z najpestrejších oblastí Norska, kde žijú obyvatelia z viac ako 140 krajín sveta. Stretnutie spojilo miestne zbory i cirkvi migrantov. Návštevníci si mohli vychutnať jedlá z rôznych krajín, hudobné vystúpenia, spoločné hry, výstavy a program pre deti. Súčasťou podujatia boli aj ekumenické bohoslužby, modlitby, čítanie písma a osobné svedectvá kresťanov z rôznych cirkevných tradícií. Organizátori zdôraznili, že letnice pripomínajú udalosť opísanú v 2. kapitole skutkov apoštolov, keď ľudia rôznych jazykov a národov počuli evanjelium a vytvorili jedno spoločenstvo viery. Generálny tajomník Kresťanskej rady Norska Henrik Erhard Hermansen označil festival za silné svedectvo jednoty Ducha Svätého. Podľa jeho slov celé podujatie sprevádzala atmosféra radosti, vďačnosti a kresťanského spoločenstva, ktoré prekračuje hranice národov, jazykov i kultúr.
0: Svetový luteránsky zväz aktívne podporuje posilnenie práv žien a dievčat v Mozambiku prostredníctvom medzinárodnej advokačnej činnosti. Miestne organizácie občianskej spoločnosti, ako napríklad Justa Pass, sa zúčastnili na zasadnutí OSN v Ženeve, aby presadzovali dodržiavanie ľudských práv. Hlavným cieľom týchto aktivít je zabezpečiť právo dievčat na vzdelanie a chrániť ich pred rizikom predčasných manželstiev. V provinciách Sofala a Inhambane fungujú špeciálne dievčenské kluby, ktoré pripravujú účastníčky na väčšiu mieru sebaurčenia. Dievčatá sa v týchto kluboch učia praktické zručnosti, ako je šitie vlastných školských uniforiem a opakovanie použiteľných hygienických pomôcok. V rámci procesu všeobecného periodického hodnotenia OSN sa v máji 2026 preverovalo plnenie ľudskoprávnych záväzkov mozambickej vlády. Organizácia Justa Pass poskytla diplomatom dôležité informácie z terénu, ktoré viaceré štáty následne zahrnuli do svojich odporúčaní v Ženeve.
1: Nepálska evanjelická luteránska cirkev ukazuje, že pomoc nemusí mať podobu jednorazovej charity. Môže byť cestou k dôstojnému životu. V spolupráci so Svetovým luteránskym zväzom podporila projekt odborného vzdelávania mladých ľudí z chudobných a marginalizovaných komunít na východe Nepálu. Za posledné 3 roky absolvovalo kurzy krajčírstva, inštalatérstva, práce s počítačmi či kozmetických služieb 210 mladých žien a mužov. Mnohí z nich si dnes dokážu sami zarobiť na živobytie a podporovať svoje rodiny. Projekt reaguje na vážny problém Nepálu. Každoročne totiž odchádza za prácou do zahraničia 100 000 ľudí, pričom mladí z chudobných vrstiev často nemajú prístup ku vzdelaniu ani pracovným príležitostiam. Generálny tajomník cirkvi Patraž Marandy hovorí, že nejde iba o získanie zamestnania. Podľa jeho slov sa v 210 domácnostiach objavili mladí ľudia, ktorí môžu povedať: som kvalifikovaný, mám prácu, už nie som neviditeľná. Cirkev tak pomáha meniť nielen ekonomické podmienky, ale aj ľudské osudy a celé komunity.
0: V Somálsku vynechali 3 obdobia dažďov za sebou. Podľa údajov Svetového potravinového programu OSN je v súčasnosti hladom ohrozených 6 miliónov ľudí, čo je takmer tretina obyvateľstva. Z nich sa už 2 milióny nachádzajú v núdzovej situácii na medzinárodnej stupnici potravinovej bezpečnosti. V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov bola pozastavená aj potravinová pomoc pre tehotné a dojčiace matky. To bude mať vplyv na rast plodu a zvýši sa pravdepodobnosť komplikácií pri pôrode, varuje Faisal Ali Abdi, špecialista na výživu. Tí, ktorí trpia hladom, vkladajú svoje nádeje do medzinárodných humanitárnych organizácií a OSN. Ale ani tí už nemajú takmer čo rozdeľovať. USA a mnoho ďalších darcovských krajín drasticky znížilo svoje príspevky. V Somálsku bude podľa zástupkyne riaditeľa programu Michelle Kiermaierovej schopný svetový potravinový program poskytnúť v máji núdzovú pomoc iba 300 000 ľuďom, čo je pokles o 80% v porovnaní s rokom 2024.
1: Bývalý generálny tajomník Svetovej rady cirkví dr. Konrad Reiser sa rozhodol darovať svoj osobný archív tejto organizácii, aby slúžil ako cenný zdroj pre historický výskum. Dokumenty z obdobia rokov 1969 až 2025 ponúkajú hlboký pohľad na vývoj ekumenického hnutia a kľúčové sociálno-politické zmeny vo svete. Reiser zdôrazňuje, že archív Svetovej rady cirkví predstavuje unikátnu digitálnu studnicu informácií o snahách a aktivitách cirkví v oblasti mieru a spravodlivosti.
0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Priatelia, dnes prijala naše pozvanie do štúdia Rádia Regina Stret speváčka, muzikantka, pedagogička, dirigentka Leonora Súdiová, pochádzajúca z obce Selenča vo Vojvodine. Už od detstva bola obklopená hudbou a spevom, čo majú na svedomí aj jej rodičia Renáta a Juraj. A som veľmi rada, že v našom štúdiu je aj jej otec Juraj Súdi, ktorý takisto vyučuje hudobnú kultúru a za svoju pedagogickú i kultúrnu činnosť už získal viacero ocenení. Vítam vás v našom štúdiu, pán Súdi.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne.
1: Leonora, vítaj.
3: Ďakujem, ahoj.
1: Takže dnes bude našou hlavnou témou hudba. Ako ju vyučovať, ako vychovávať mladých talentovaných muzikantov a hlavne, ako cez hudbu uchovávať kultúru. Leonora, ty pochádzaš zo Selenče, no dlhodobo pôsobíš aj na Slovensku. Ako ťa formovali tieto dve kultúrne prostredia?
3: Každá táto kultúra, každé toto prostredie malo na mňa velikánsky vplyv. Doma v Selenči to bol taký dobrý základ. Tam mi dali taký prvý vzťah k hudbe, kvôli tomu, že moji rodičia ešte 2 roky predtým, ako som sa narodila, založili zbor. Komorný zbor, ktorý mal skúšky u nás doma. A to znamená, že ja som vyrastala spolu s tým zborom a keď sme mali skúšky, tak ja som sedávala strýkovi na kolenách v tenore a celý čas som vnímala všetky hlasy, spievala som s nimi a ja som už, keď som mala, neviem, 5 rokov, som vedela zaspievať niektoré skladby náročné, všetky hlasy, len kvôli tomu, že som bola napočúvaná toho všetkého. Takže dobrý základ hudobný som mala z domu, potom som išla do Nového Sadu, do strednej hudobnej škole, tam som si zobrala ďalší taký pevný hudobný základ. No a na Slovensko som prišla hlavne kvôli tomu, že Urbanovci, manželia Urbanovci, ktorí pôsobia v univerzitnom folklórnom súbore Mladosť, veľmi často chodili na Dolnú Zem, robili také rôzne seminári a vtedy mi navrhli, aby som prišla do Banskej Bystrice študovať. A ja už keď som bola šiestáčka, som vedela, že pôjdem do Banskej Bystrice. Nevedela som síce, čo tam akože sa dá robiť, ale potom som postupne pochopila, čo sa dá robiť a prišla som sem rovno do univerzitného súboru Mladosť a tam som dostala silnú dôveru a mala som možnosť tú našu kultúru dolnozemskú prezentovať a preto vlastne som to tak
1: pospájala.
3: Pospájala, áno. A teším sa, že som dostala takúto príležitosť aj v Srbsku, aj na Slovensku.
1: Prečo si neostala pri tom folklóre, ale pokračovala si k tomu dirigovaniu, k tej vážnej hudbe?
3: Lebo som nikdy nebola len pri folklóre. Ja som vždy od malička som bola aj tam, aj tam, aj tam. Otec je kantor, takže som bola aj pri cirkevnej hudbe. Je dirigent, takže som bola aj pri zboroch. Vedie doma detský orchester, takže som bola aj pri tom. A aj učí doma deti, takže som bola aj pri tom. Čiže ja som mala hneď na začiatku širokú paletu možností a vybrala som si vlastne všetko, lebo vidím, že to robí robotu, že to je dobre, že to má efekt.
1: Pán Súdi, Leonora vlastne porozprávala o vašom vzťahu a čo všetko robíte na Dolnej Zemi. Vy máte skúsenosti s vážnou aj s folklórnou hudbou. Kedy to začalo? To je také prirodzené, že tak sa to tak deje na Dolnej Zemi?
2: Z jednej strany je to také prirodzené, lebo my tam, keď niekto niečo robí, tak musí robiť všetko, lebo nás nie je tak moc, veľa. A potom tí, ktorí majú vzťah napríklad k kultúre, k hudbe, potom sa venujú aj folkloru, aj vážnej hudbe, aj duchovné a tak ďalej, lebo je ako polifunkční sme tam. To o tom sa robia. Nie len ja, ale aj väčšina z nás, ktorí sa tak zaoberáme hudbou. A môj vzťah k vážnej hudbe vznikol vtedy, keď som sa zapísal do strednej hudobnej škole v Zrenjanine, potom neskôršie na hudobnej akadémii, keď som účinkoval v rôznych krásnych projektoch vydarených, napríklad spieval som ako tenorovú, myslím, člen zboru Verdiho Requiem, potom Manuel de Falla, jeho Atlantídu sme spievali, v opere som účinkoval, aj mali sme na akadémii vysoké také veľké projekty, ktoré boli ako nielen, by som povedal, len na poli akadémie, ale všeobecne my sme hosťovali aj v Sava centre v tomto v Belehrade. Združené zbory tam boli 3-4, lebo pre tie podujacie je potrebné veľké teleso. A to mi formovalo vzťah. Lenže čo, keď som prišiel domov, do Selenče, a chcel som prísť, lebo ponúkali mi robotu aj v Novom Sade, ale ja som chcel prísť domov, lebo som cítil poslanie, že treba tam robiť niečo na poli kultúry. A potom som, no s kým tam budem spievať Verdiho rekviem? Nemal som s kým. Potom sme si založili taký menší, najprv sme sa stretali tak spievať pri káve. Ja, manželka, aj môj brat, manželkina sestra, aj boli sme potom kmotrovci, také sextetu, okteto sme boli. Aj sme začali spievať hneď vážnu hudbu, normálne nie Verdiho, ale sme spievali našich domácich skladateľov, štvorhlasy, a chceli sme to vysoké umenie presadiť aj na poli dediny, akože v dedine, na dedine. A pomaly sa to tak povoľovalo, aj sme začali chodievať, koncertovať. Nie len u nás, po kostoloch, to tedy nebolo také bežné. Te 90. roky ukázali sa veľmi aktívne, nie len u nás, ale v celom svete. Potom som to trošku skúmal, lebo som si robil u nás takú dizertačnú prácu, v ktorej som prišiel, pretože aktivizmus ľudí bol veľmi zvýraznený, aj začal to v Kanade začiatkom 90. rokov a sa prešieril na celý svet. A tie roky u nás boli veľmi ťažké a ľudia sa stretali a potom zakladali také zbory, zakladali kultúrno-umelecké spolky, rôzne. Mnohé tam u nás na Dolnej zemi, pochopíte, že zbory sú založené po 90. roku. Jeden z nich je Komorný zbor Zvony, ktorý potom bol ako pionier na tomto poli koncertovania. Doteraz napríklad sme mali ponad 700 koncertných vystúpení, ten zbor, a do toho môžem povedať, že 35 až 36 zájazdov len po Slovensku sme mali s týmto komorným zborom. Takže sme o Slovákov z Dolnej zemi sme hovorili cestou nášho spevu v oblasti celého Slovenska napríklad, ale aj v druhých krajinách sme sa hosťovali tiež.
1: Milí poslucháči, dnes sú našimi vzácnymi hostiami Leonora a Juraj Súdiovci. My sa rozprávame o hudbe, budeme sa rozprávať o dirigovaní a po pesničke aj o rozdieloch vo vedení orchestra, súboru či speváckého zboru. Buďte s nami aj naďalej. Ak máte otázky na našich hostí, napíšte nám ich buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne použite náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.
1: Aj po 11. hodine 17. minúte sú našimi hostiami otec a dcéra Juraj a Leonora Súdijovci. Ideme sa pozrieť, aké otázky k nám postupne prichádzajú do nášho vysielacieho štúdia v Banskej Bystrici. Dobrý deň, započula som, že bude rozhovor s rodinou Súdi zo Selenče. Nemám otázku, len ich chcem všetkých pozdraviť zo slovenskej Ľubče. Poznáme sa osobne, keď sme ako spevokol vystupovali v Starej Pazove a v Selenči. Veľmi ich obdivujem, ako je celá rodina hudobne založená. To pekne znie však.
2: Pekne, ďakujeme pekne za pozdravenie. My si veľmi pekne spomíname na slovenskú Ľubču, nielen z jedného vystúpenia ich u nás, ale aj naše u nich. Aj teraz nedávno sme mali tiež príležitosť vystupovať na vianočnom koncerte u nich a veľmi rád sa tam vraciame a spomíname si na Ľubčanov z celého srdca.
1: Poslucháč Milan zo Zvolena, chcem sa opýtať dnešných hostí, či poznajú Jarku Papovú a či s ňou niekedy spolupracovali.
3: Pravda, že ju poznáme. A Jarku, aj obidve dievčatá, Michailu a Martinu, a srdečne ich pozdravujeme. V Selenči, bývajú aj v Selenči, a tam spievali v otcovom a maminom zbore, teda v našom komornom zbore Zvony. Dievčatá hrali aj v našom detskom orchestríku. A tu na Slovensku veľmi, veľmi často spolupracujeme, dokonca aj zajtra. Budeme spolu v Podkoniciach, kde budeme spolu vystupovať na javisku a prezradíme vám, že jedna z tých dievčat bude aj nevesta. Budeme jej dávať naše selenské vence, kroj. A takže my s nimi spolupracujeme stále a my sme taká rodina s nimi. Nie krvná, ale veľmi sme blízki s nimi.
1: Taká duchovná rodina.
3: Duchovná rodina.
1: To ide o 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností v Podkoniciach, kde budete súčasťou teda programu. A poslucháč Pavol sa takisto pýta, že či koncertujete radšej na tých festivaloch, kde je viacej ľudí, alebo naopak v kluboch, kde je to také intimnejšie.
2: Pán Najradšej vystupujeme v kostoloch, to je tam najbližšie k tomu, čo cítime. Tam sa dá podať aj nielen vážna hudba, nielen duchovná, ale aj národ, na ktorú podávame veľmi radi. Lebo my Slováci na dolnej zemi sme veľmi národne založení. Až tak, že sa niekedy rozplačeme napríklad, ale je to také najbližšie k tomu spevákovi, lebo tá duchovnosť pomáha ku vzťahu k tomu prednesu a mile raz vystupujeme všade, ale najradšej v kostoloch.
1: Leonora, ty máš skúsenosti so slovenskými zbormi aj vo Vojvodine, aj na Slovensku. Líši sa spôsob práce so spevákmi v týchto dvoch prostrediach?
3: Líši sa, hlavne prakticky sa líši, kvôli tomu, že v Srbsku väčšinou ľudia môžu chodiť na skúšky až v neskorších hodinách, takže tam mávame skúšky od nejakej 8, pol 9 a nemajú problém zostať do 10 a aj dlhšie, keď si chceme dať aj kávu napríklad, alebo čaj. A na Slovensku je to práve, že v skorších hodinách od 5. od 6. Takže hlavne z tohto je ten rozdiel. V Srbsku sú, môžu byť častejšie skúšky a kratšie. A na Slovensku nie je problém, keď sú dlhé skúšky raz za týždeň, alebo aj celé sústredenia víkendové. Tuto s tým nemajú problém. V Srbsku by mali problém vypadnúť z roboty alebo z poľnohospodárskych prác, kde musia byť každodenne prítomní.
1: Pán Súde, vy ste skúsený muzikant, kantor, pracujete roky s ľuďmi. Prišla niekedy Leonora, vaša dcéra, za vami po takú radu, alebo taká tvrdohlava, ide si svojou cestou?
2: Čo sa týka hudby, my sme stále na kontakte, aj keď sme vzdialení, takto tých 500 kilometrov je vzdialenosť medzi nami, ale my sme stále v kontakte. Radím sa, nie len ona so mňou, ale aj s ňou, a robíme to tak, musím povedať, že veľmi ľahko komunikujeme aj s ňou, aj so synom, ktorý tiež tuto žije na Slovensku a je tiež takto hudobne vzdialený a založený, a ľahko aj z toho dôvodu spolupracujeme, aj sa komunikujeme. komunikuje dobre, lebo od malička to robíme spolu. Napríklad tie deti od malička hrávali so mňou, v prvej otázky som neprišiel, pretože na základnej škole u nás je taký, taký folklórny súbor, v ktorom oni hrávali ako hudobný sprievod od samých začiatkov. Ak vedeli dva tóny zahrať, už boli na scéne a sa to hralo. Takže preto oni majú taký vzťah aj k folklóru, obidvaja. A ten orkestri, ktorý vedím tiež, aj toho roku má sprevádzať až tri súbory na našom celoslovenskom vojvodinskom festivale Zlatá brána, na ktorý ideme, na ktorom budeme sprevádzať tanečníkov. Znamená, my tam robíme také veci z dôvodu, že je to potrebné, ale my v tom nemáme z toho problém, že to musíme robiť, my to chceme. A čo sa týka tej komunikácie, aj radenia sa veľmi radi, príjmem rady, ale aj sa pýtam, aj odpovedám na rady. Znamená, jednoducho, o tom je vzťah s ľuďmi, že je potrebné tak rozprávať.
3: Obidva ja sme, teda oco ma učil od malička, ako aj mňa, aj brata. Boli sme v tom od malička, takže máme podobné aj názory na to. A keďže my, jeho deti, vidíme, že to funguje u ňoho, tak predpokladáme, že to bude fungovať aj u nás, takže my si dáme poradiť, lebo to robí dobre.
1: Vy ste tak načrtli ten učiteľský vzťah, ja sa pozerám na WhatsApp 0919 248 200 a tam je, že pozdravujem najlepšiu učiteľku hudby Lienku Alžbetka z detskej ľudovej hudby Jednorožce a Mier, takže je to tu.
3: Rozplačen sa, Betka.
1: Takže toto sú tvoji žiaci?
3: Áno, toto sú moji žiaci, Jednorožce. To je vlastne detská ľudová hudba Matičiarik. Ale my sa tak interne voláme Jednorožce a Mier a žijeme si v takom svojom infantilnom šaravom, pestrom svete a dobre nám tam je. Hráme si, máme aj rohy, aj jednorožcov máme všade, aj poháre, aj šálky, aj všetko máme s jednorožcami. A dobre nám tam je. A myslím si, že toto robí tiež dobrú robotu, lebo tie deti nepotrebujú len hrať, oni sa potrebujú dobre aj cítiť. Aj v tej spoločnosti, v ktorej sú.
1: Pán Súdi?
2: Ak smiem, ja by som v tom dialogu alebo v tom poradení mohol napomenúť aj to, že dcera vlastne v 2012 roku, keď bola ešte v Srbsku, akoby založila jedno teleso, ktoré teraz tie roky rokúce už trvá. Je teraz 2026, vtedy bol 2012, odvtedy v nepretržite orkestrík pracuje a sa len šíri a šíri, rozširuje. Pritom pomáhal Kenkin, bol doma aj Jurko, syn, v tomto orkestri a ten o tej spolupráci, o tom poradení medzi nami dvomi, tromi, ide aj tá jednoducho vec, že ten orkestrík tiež má náväznosť akoby v tomto druhom, ktorý je tu na Slovensku. Znamená, v jednom, čo robíme v jednom orkestri, to vidím, že to robí aj tu na Slovensku. A ak sa smiem pochváliť, povedal by som, že sme sa pred týždňom práve minulú sobotu vrátili z takej súťaži celosrbskej na úrovni celej republiky a priniesli sme 100 bodov a zlaté pásmo s týmto orkestrom, ktorý je už 13 rokov na tejto súťaži odmeňovaný zlatom. A ďakujem tomu, že to začalo v 2012 roku a že obidve deti v tom účinkujú aj radov, aj ako keby tam boli s nami celý čas. A keď môžu, tak vždy pomôžu.
1: Máme tu ďalšiu reakciu, ktorá k nám prišla do vysielacieho štúdia. Pekný deň želám. Vašich hostí srdečne pozdravujeme z folklórneho súboru Vepor Klenovec. Takže aj Klenovčania, my pozdravujeme.
3: Teším sa. Chcelo by som povedať, že prídeme aj k vám na Klenovskú rontovku. 28. budeme v evanjelickom kostole s našim evanjelickým spevokolom Viliama Figuša Bystrého, ale prídu vám tam aj zahrať tieto naše jednorožce, teda detská ľudová hudba Matičiarik a naši kamaráti a budeme tam spolu.
1: Počúvate reláciu Sobotný hosť na vlnách Rádia Regina Stred. Dnes prijali pozvanie do štúdia talentovaní muzikanti, dirigenti a folkloristi Juraj Súdi z Osalenča a jeho dcera Leonora. Ak máte na nich otázku, môžete ju napísať ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp 0919 248 200.

0: Príjemné predpoludnie s rádiom Regina Stred.
1: Sociálne siete prinášajú do našich životov množstvo aj užitočných, aj neužitočných informácií a ja som rada, že som aj vďaka modrej sociálnej sieti našla informáciu o tom, že ty, Leonora, si spoločne s priateľom Petrom vyvinula taký originálny spôsob, ako deti, ale aj dospelých naučiť noty. Po 11. hodine 30. minúte si pôjdeme pochutnať na hudobnej pici, ale ešte predtým o tom dirigovaní, to ma celkom zaujalo. Pri dirigovaní pracuješ s emóciou aj s tou presnosťou. Čo je vlastne pre teba pri tom dirigovaní najdôležitejšie?
2: Najdôležitejší je cit, ale ešte dôležitejšie je veriť ľuďom, že to dopadne dobre a celkovo im dôverovať a ukázať im, že môžu a že vedia. Preto to robím, to nie je len pri dirigovaní, ale je to aj pri učení, aj pri vedení detskej ľudovej hudby, aj orchestra, aj pri všetkom je dôležité, pri práci s ľuďmi je dôležité veriť im a ukázať im, že je možné čokoľvek. Preto deti, ktoré ja učím, neobmedzujeme sa na jeden nástroj. Keď si povedia, že teraz chcú hrať 3 mesiace na husliach, tak kľudne môžu hrať na husliach, lebo to dokážu a môžu to robiť. A o mesiac možno začnú hrať na kontrabase a robiť im také široké obzory, lebo chcem im ukázať, že čokoľvek je možné. Nie len v tomto momente pri hudbe, ale aj do života. Nech si zoberú taký odkaz, že čokoľvek, na čomkoľvek budú pracovať a v čomkoľvek budú usilovní, tak všetko dokážu.
1: Keď si prišla k nám do vysielacieho štúdia spoločne s tvojim otcom a mala si v rukách také krabice, tak som si chvíľu myslela, že či si doniesla nejakú tortu alebo koláče. Som ti chcela povedať, že tu toto nemôžeme teda, alebo sme v tom vysielacom štúdiu. Zahrkoc trošku, že čo si to ty doniesla? A nie, nie sú to takéto pochutinky.
2: Môžeš? Tak máme drevenú pizzu.
1: Je to tu.
2: A to vždy takto ľudia reagujú, a hlavne decka, keď prídeme do triedy s touto pizzou, tak im začnú tie sliny a potešia sa, že budeme jesť. Reku, na tejto pici by ste si zuby vylámali. A potom ešte máme takéto rôzne hrkalky, ktoré vyrábame. A tá pizza vznikla tak, že sme pochopili, že malinkým deťom, takým 6-ročným, vysvetľovať zlomky je komplikované a je to aj celkom zbytočné. Im je to ešte do života veľmi málo potrebné. Tak sme vymysleli, že ako deti naučiť, že celá nota trvá 4 doby a štvrťová nota trvá 1 dobu, lebo same o sebe to deťom hovorí, že štvrťová nota by mala trvať 4 doby takým malým deťom, lebo je tam tá štvorka. A preto sme vymysleli takúto pizzu, kde je vlastne celý kus, jeden velikánsky okrúhly kus, čo je celá nota. Ona trvá 4 doby, alebo stojí 4 eurá. Čiže keď sa chceš naozaj dobre najesť, tak si kúpiš takúto velikánsku pizzu. Dá zaplatiť 4 eurá. Ale keď sa chceš so mnou podeliť, alebo s bratom, alebo s niekým, tak tú pizzu môžeme dať aj na poli. Vtedy každá pizza bude stať len 2 eurá. A deťom je toto už zrazu jasnejšie, lebo všetci si niekedy niečo chceli kúpiť a všetci už rozmýšľali, ako si našporia nejaké peniažky. A preto im je toto blízke. A myslím si, že veľmi ľahko pochopia a aj sa nám to osvedčilo v praxi. Vidíme, že to naozaj funguje.
1: Ja som bola pozrieť, kde vyučuješ hudbu a máš tam pokreslený klavír. Čože to? Farebný?
2: Áno, farebný klavír máme s fixkami na bielu tabuľu, takže dá sa to kedykoľvek zotrieť. Tiež je deťom ľahšie pozerať na farebné guľky ako na noty zo začiatku a toto, čo som spomínala predtým, že deťom treba veriť a deťom treba ukázať, že vedia, tak na začiatku je strašne dôležité, aby mali pocit, že naozaj niečo zahrali, niečo pekné, že zahrali. Nemôžu 3 mesiace hrať prázdne struny na husliach, lebo to prestane baviť aj deti, aj rodičov a hlavne mňa, ak to mám počúvať každý týždeň na hodine. Mm. To mňa nebaví.
1: A ešte keď to rozladené?
2: Áno, a býva to rozladené. Prvé roky života s husľami to býva rozladené. Takže rovno treba spraviť niečo také, aby všetci mali pocit, že vedia zahrať niečo a potom môžeme za každým od začiatku ísť a cvičiť aj tie jednoduchšie veci, ale musia mať deti pocit, že už hrajú naozaj snú hudbu.
1: Pán Súdi?
3: Ja by som do toho dodal jednu vec, že akú máme skúsenosť anekdotického typu z toho, v tomto. Napríklad pred niekoľkými rokami v Srbsku bol taký jeden seminár, na ktorom bol prednášať už teraz nebohý pán profesor Pazúrik z Banskej Bystrice. A celý týždeň sme sa venovali také vedeckým momentom, až potom, že jeden deň bola organizovaná doselenče taká návšteva našej skúšky, nášho orkestríku, v ktorom tedy boli deti, hrali od tých najmladších po tých najstarších. A ten pán profesor sedeli pri jednom dievčatku, ktoré bol naozaj aj drobné podľa svojho výhľadu, aj veľmi malé. A ten pán profesor sa pýtali, Milan, a ty dievča, odkedy hráš na husličkách? A ona tak vážne povedala, na už 2 týždne. Takže o tom je celá táto rozprávka, čo dcera rozprávala. Znamená, ono bolo uveličené, že už 2 týždne hrá a už je v orkestríku. Tak ona hrala prázdne struny, ale ona bola súčasťou veľkej hudby, veľkého projektu, ktorý dožívala ako svoj. Takže o tom je reč. Keď deťom veríme, náveria rodičia najprv, my deťom veríme a potom na tej scéne býva to len to najlepšie.
1: Táto didaktická poznámka a celkom teda tie noty, oni sú určené len pre tie deti alebo aj pre takých dospelákov, ktorí sa rozhodnú, že chcú pochopiť tú hudobnú náuku. Vedia to teda aj oni pochopiť?
2: Učím aj dospelákov a tiež to oveľa jednoduchšie pochopia takto a niekedy to zoberiem aj na zbor. Keď máme napríklad univerzitný zbor a prídu tam noví ľudia, ktorí ešte kontakt s notami nemali, tak im najprv dáme taký rýchlo kurz not, aby nám bolo ľahšie komunikovať do budúcna. Vysvetlím im, čo ako trvá, toto je dlhé, toto je krátke a potom sa nám už ľahšie komunikuje. Ale vysvetľujeme to napríklad aj keď máme didaktické kurzy s metodickým centrom pre zahraničné učiteľky a učiteľov, teda Slovákov zo zahraničia. Buď oni prídu sem, alebo my vycestujeme za nimi a tam tiež na takýto spôsob vysvetľujeme aj pomocou tejto pici.
1: Pán Slúdi, vám sa lepšie pracuje s muzikantami alebo so spevákmi, ktorí spievajú podľa ucha alebo ktorí sú už vzdelaní v tej hudobnej náuke a vedia čítať noty?
3: Skôr by povedal, že sa mi dobre spolupracuje s takými, ktorí sa chcú naučiť. Bez ohľadu ako. Takí, ktorí už o sebe si myslia, že sú pupok sveta, alebo že popili všetku múdrosť, takými sa ťažko spolupracuje na každom poli, nie len na hudobnom. Takže chcem ľudí, ktorí prídu s dôverou ko mne, že sa niečo naučia, že stále majú priestor, kde budú rásť. S takými sa strašne dobre robí, aj s deťmi, aj s dospelými. Bez ohľadu, či sú hudobníci, či speváci. Napríklad, mám jedného teraz už také vo veku, človek je ponad 60 rokov, jeho životný sen bol naučiť sa na basovej gitare hrať. Ja neviem hrať na basovej gitare, ale ten človek už ko mne rok chodí a sa naučil na basovej gitare. Ja som ho naučil. A ja vidím, že on plný sebe, lebo človek hral už na selenských slávikoch, ktoré už 19. rok za sebou sme organizovali v Selenči. Je to taký spevácky, o tom môžeme rozprávať neskôršie, ale neviem, dopoviem, že on je plný seba, lebo sa jeho životný sen splnil. A teraz sme mali takú prestávku, lebo som sa venoval veciam deťom za súťaž a povedal som mu, že nebudeme sa vidieť 2 týždne. Keď sme sa prvýkrát nasledovného raz stretli, pýtam sa ho, Janko, odýchol si odo mňa, že čo ja som ledova čakal prísť. Takže i o to ide. Znamená, je dobré robiť s ľuďmi, ktorí chcú a potom s nimi ste schopní urobiť všetko.
1: Máte veľmi dobrú odozvu, prichádzajú k nám ďalšie reakcie, možno aj otázky. Pozdravujeme z evanjelickej fary v Banskej Bystrici, príjemne sa vás počúva, pozdravujeme celú Súdi family a tešíme sa. Linka diriguje aj náš spevokov Viliama Figuša Bystrého.
2: Áno, pozdravujem Koštialovcov.
1: A ešte tu je ďalšia reakcia. Pozdravujeme Lienku aj s otcom, počúvame vás na Lackové, rodina Bartková. Takže
2: chcem pozdraviť rodinu Bartková. Bartkovú a tiež mám takú anekdotu. Boli sme u nich aj s mojim priateľom, aj s ich vnukom Martinom a tam môj priateľ Peter pochopil, že naozaj sme zo Slovenska, lebo Starka, Maťová Starka, rozpráva presne tak ako ja, alebo teda ja rozprávam presne ako ona a Peťo povedal, že vy nielen, že používate rovnaké slova, ale vy dokonca rovnako aj spievate, keď rozprávate.
4: To je pekné.
2: Tak, sme zo Slovenska, naozaj.
4: Tak. Sme Slováci. Tak. Po hudobnom vstupe sa pozrieme aj na to, ako sa v hudobnej náuke vďaka Leonore Súdiovej vzdelávajú teda aj učitelia aj za hranicami Slovenska a pripravená je taká veľmi pekná pieseň Robo Opatovský s názvom Láska.

0: host Rádia Regina Stret.
1: Príjemné predpoludnie z Rádia Regina Stret, kde sme naladení doslova na hudbu, priatelia, na hudobnú náuku a tak celkom príjemne sa tu rozprávame s členmi muzikantskej rodiny Jurajom a Leonorou Súdiovcami z Oselenče. Ja pozdravujem aj brata Juraja mladšieho, ktorý je tiež vynikajúci huslista. Ja ho vnímam z projektu Ondro a kamaráti. To je tak nie veľmi folklór, ale inšpirované folklórom. A moje otázky teraz budú tak trošku smerovať k tej dolnozemskej kultúre. Pán Súdi, aké hudobné spevácké tradície zo Selenče podľa vás stoja za to? Stoja za zachovanie pre tie ďalšie generácie? Ale pozor, nielen pre Selenčanov, ale aj pre Slovákov pod Tatrami.
2: Pre všetkých nás platí jedna vec, že nám Slovákom zo Srbska aj v zahraničí, čo je Slovensko? Slovenská reč. Keď rozprávame po slovensky, keď snívame, keď sa hneváme po slovensky a keď sa modlíme, my sme Slováci. Ak by sme začali to robiť iným jazykom, my sme už Slováci nie. Znamená, nám je potrebné, aby tie deti, ktoré vyrastajú, po slovensky spievali. A práve preto robíme také projekty. Už 19 rokov v Selenči je taký festival Selenčské sláviky, do ktorého sa zapájajú žiaci našej základnej školy. Preto sa volajú Selenčské sláviky, lebo sú tam Selenčania, aj deti, ktoré majú korene v Selenči, buď sú, žijú v inom prostredí, ale mamu, oca, starú mamu, starého oca majú zo Selenče. Prihlásia sa tam spieva slovenskú ľudovú pieseň 1. septembra. Ja s nimi robím na škole. Prihlási sa tam zo 70 detí. To je 1/3 školy našej. A 25 až 30 detí im do toho hrá. Potom vo februári, v období Fašiankov, sa ten festival organizuje. 2 dni spievajú. Prvý deň 25, 26, 27 detí, koľko máme, a druhý večer. Tu mi prichádzajú pomôcť aj syn, aj dcera, aj Peter, Pavlík, aj teda kamarát, priateľ Lienky, aj naši všetci, ktorí môžu zo Slovenska prísť nám pomôcť, ale sú to hlavne to teleso zo Slovenče. A potom na základe tohto spevu, ktorý máme, sme rozprúzili takú činnosť, že potom ten materiál, ktorý sa naučíme hrať s týmito našimi deťmi a ktorý pripravím hudobne, teda noty mám pripravené, preto aj texty, posielam do Šídu, to je jedna dedinka v Srieme, tiež slovenská. Oni majú taký festival, ktorý už 11. rok teraz je ďakujúc tomuto projektu, ktorý robíme v Selenči s deťmi. Vznikol festival v Šíde pre celý Sriem. Tam sa z viacerých dedín prihlasujú speváci. Teraz mi dnes práve prišiel súpis, že koncom augusta budú spievať tam zo 20 detí z celého Sriemu, teda zo Starej Pazovi, z Erdevíku, z Ľuby, Bingule, Iloku, teda aj zo zahraničia. A my im hráme tento orkestrík, pripravený program, ktorý sme mali v Selenči. Teda nás to nestojí tak až strašne časovo, ale využijeme ten istý repertoár aj tam. Deti tam tiež po slovensky spievajú. Ale je fakt dôležité povedať, že oni sú Slovákmi na tej scéne, oblečení sú do kroja slovenského, oni spievajú po slovensky, niektoré nerozumejú, čo tu spievajú. Ale z roka na rok rozumejú čím viacej. Keď sme to začali pred 11 rokami, tie deti ledva sa s nami dohodli, niektoré. A dnes na tom pódiu stoja veľký malý Slovák. A tretia vec, teraz sme mali pred 2 týždňami taký tiež festival 5. porade v pivnici na takýto istý spôsob robený. Čiže naše pripravené skladby posielame do pivnice, tam moja žiačka, kolegyňa moja, robí so spevákmi a tam, aby všetci mohli spievať, spievajú po 2, po 3, po 4, tak zo 60 detí, ale len jeden deň spievajú tieto piesne. Tiež sú v kroji. Povedal by som, že je to taká, povedzme, franšíza, ktorá tam sa ujala, ale tak nejako samo iniciatívne alebo spontáne, a robí to robotu tu, že tie deti zajtra, keď budú po slovensky vedieť zaspievať 2, 3, 5, 7, 12 piesní, oni nemôžu inak rozmýšľať. Na to miesto, kde mal byť nejaký iný obsah, prišla slovenská ľudová pieseň. Aj v ich srdci je stále zachovaná.
1: Niekoľko tých slovenských ľudových piesní vidím aktuálne v takom modrom obale, trošku popúcham po ňom. Čo to je?
2: To je CD-čko, ktoré sme vďaka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, teda za ich podpory, tak urobili svoj pomocou. Nahrali sme to, celá kapela slovenské ľudové piesne,

0: Ona vymyslí a potom my robíme.
1: Vy ste taký dobrý súzvuk bytosti. Ja v tej dolnozemskej hudbe Slovákov počujem, ale taký dobrý Balkán. I Balkán ako rytmy, myslím, aj hudobné nástroje. Je to aj v tom vašom CD-čku?
0: Trošku je to tam cítiť, ale veľmi veľa pesničiek sme si doniesli v Batvošku, teda naši predkovia si doniesli do Srbska, teda ešte vtedy do bývalého Uhorska. A cítiť to tam, že sme Slováci, že sme si naozaj mali čo doniesť zo Slovenska. Veľa toho sme my potom tam vymysleli a doniesli naspäť. Takže sme aj my vás naučili veľa pesničiek. A potom sú tam aj také, ktoré tam vznikli a ktoré naozaj cítiť, že sú balkánske, lebo aj my sme takí Slováci, ale my sme trošku inakší ako vy. A nie sme ani ako Srbi. My sme takí Slováci, ale Balkánci. Takže
1: keby som vám povedala, aj prišli Srbi do vysielacieho štúdia, tak asi vám dvihnem trošku tlak však.
2: Dosť.
0: Odchádzame.
2: Nie, my sme Slováci zo Srbska. Však, a na to sme hrdí.
0: To je hlavne kvôli tomu, že 300 rokov nám to vštepujú do vienka a 300 rokov nám generáciami vysvetľujú, že sme Slováci a učia nás byť hrdí na to. A na Slovensku je bežné byť Slovákom. Ale skúste za hranicami rok a skúste 2 alebo 5 a skúste 300. Nie je to ľahké.
1: Takže treba hovoriť naozaj, dávať si pozor, čo človek povie. Áno. Ste Slováci, žijúci na Dolnej zemi.
0: Áno.
1: V Srbsku, vo Vojvodine.
0: Takto to máme nielen my v Srbsku, ale všetci Slováci na celom svete. My sme radi, keď nám poviete, že sme Slováci. Lebo všetci sme hrdí na tú našu otčinu.
1: Máme ďalšiu reakciu, pozerám, že 11 hodín 50 minút, takže ešte by sme mohli stihnúť jednu, možno dve otázky. Dobrý deň, máte na návšteve štúdia obdivuhodných ľudí, bodaj by mali všetci naši krajania roztrúsení po svete takýto krásny vzťah k domovine a ani nehovoriac o osobnom nasadení oboch hostí na poli hudby a ňou na pohládzanie ľudských duší. Prajem im všetko dobré v živote, poslucháčka Jana Spoltára. A ďalšia reakcia, pozdravujem nielen Juraja a Lienku, ale aj celú rodinu Súdiových, sú to ľudia s veľkým srdcom, ich nielen hudba, ale aj priateľstvo a láska otvára srdcia, nám všetkým prajem im ešte veľa úspechov a teším sa na nich, Klaudia s rodinou napísala.
2: Jaj.
1: Celkom pekne sa nám to tu rozprúdilo.
2: Ďakujeme.
1: Naozaj veľmi veľa ľudí poznáte. A 11 hodín 51 minút, ja by som sa s vami veľmi rada rozprávala, ešte možno, že hodiny a hodiny. Neostáva mi nič inšie ísť nahrávať do Selenče.
2: Nech sa páči.
1: Výborné. Tak to som si vynútila pozvánku.
2: Nech sa páči. My sme to mali pripravené, vám povedali, že ste predišli nás.
0: Na Slaviky, na Fašiangy.
2: Na Fašiangy.
1: Presne tak. Tak ako Súdiovci, veríte, že hudba dokáže človeka zmeniť? Zmenila aj vás?
0: Pravda, že hudba zošľachťuje človeka a scitlivuje. Takže toto, čo my teraz máme, slzy v očiach.
2: Áno.
0: To robí hudba.
2: A Platón dávno povedal, že je hudba najšľachetnejšia výchova.
1: Ďakujem veľmi pekne za účasť, že ste si našli čas, prišli k nám do vysielacieho štúdia a podelili sa o svoje dojmy, o svoje spomienky, o svoje názory, nielen na tú ľudovú hudbu, ale aj na ten život Slovákov žijúcich v zahraničí. A týmito slovami dnes pomaličky ukončíme naše predpoludnejšie vysielanie na Rádiu Regina Stred. Ak ešte stále uvažujete, priatelia, kam vybehnúť mimo vašich domovov, tak napríklad v prostredí prekrásnych podpolianskych hlazov bude dnes po 13. hodine stretnutie rodákov Čechánov, a to na ranči pod Bukmi. Čaká vás tam bohatý hudobný program v duchu Juraja Kubinca, vystupí aj Pavel Bielčík, Imro Kukuliak, Gajdoši, Heligonkári či ľudová hudba Michala Moravčíka. S technikom Petrom Miklošom vám ďakujeme za pozornosť. Vám ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia.
2: Ďakujeme mi za pozvanie.
1: No a od mikrofónu sa s vami lúči Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.